70 gần ngã tư Canh, vụ va chạm giữa xe 16 chỗ và xe tải vẫn đang ảnh hưởng tới việc lưu thông, xe nối dài. Và thính giả, có thính giả đứng ở đây đã gần một tiếng đồng hồ rồi, mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Phía trước cây xăng đầu hầm Lê Văn Lương hướng đi Tố Hữu, nhiều đất đá rơi ra đường và có những đống đất rất to ở làn 1 sát hầm. Các phương tiện chúng ta chú ý. Đường Xuân Phương đoạn qua số nhà 381 thì có xe ô tô gặp sự cố và giao thông cũng đang xung đột. Đây là đoạn ngã ba lối vào An Lạc. Thính giả cũng khuyến cáo rằng chúng ta không nên đi vào đoạn này vì đang rất áp lực về giao thông, sẽ mất nhiều thời gian chờ đợi. Chúng tôi cũng có thông tin ở đường Miêu Nha hướng Nhổn, ùn dài. Đường Miêu Nha hướng Nhổn, giao thông đang ùn dài. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đề xuất, sau giảm trừ chi phí y tế, giáo dục, tối đa 47 triệu đồng một năm, cá nhân có một người phụ thuộc, thu nhập trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế khởi điểm 5%. Dự thảo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 để thống nhất với luật năm 2025. Bên cạnh các chính sách an sinh cấp quốc gia, Hà Nội đang xây dựng đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã liền kề giai đoạn 2026-2030 với quy mô khoảng 700.000 dân. Đề án gồm 54 tiêu chí tập trung vào 8 nội dung cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng quản trị, an sinh và chỉ số hạnh phúc của người dân. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát 349 tuyến kênh rạch để tiếp tục triển khai chương trình di dời nhà trên và ven sông. Dự kiến thêm khoảng 20.000 căn nhà sẽ được giải tỏa trong thời gian tới. Thành phố đặt mục tiêu cải thiện môi trường sống, chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm và ngập nước khu vực nội đô. Việc di dời sẽ gắn với xây dựng hạ tầng, công viên và không gian công cộng ven kênh rạch. Chuyển sang một thông tin quốc tế khác. Các nước ASEAN đang thúc đẩy phát triển hệ thống trao đổi thông tin một cửa ASEAN, gọi tắt là ASPK, nhằm hiện đại hóa thủ tục thương mại xuyên biên giới. Tại phiên họp mới nhất của nhóm công tác hợp tác tài chính ASEAN, đại diện các ngân hàng trung ương đang thảo luận việc mở rộng hạ tầng thanh toán điện tử chung. Các bên nhấn mạnh hệ thống này sẽ giúp tối ưu hóa chi phí chuyển đổi ngoại tệ, rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy nền kinh tế số toàn khối. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, luật an ninh mạng năm 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, khẳng định quan điểm nhất quán lấy con người làm trung tâm, bảo vệ quyền công dân trên không gian số. Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến và việc lạm dụng AI, deepfake diễn biến phức tạp, luật thiết lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, chuyển sang tư duy chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa. Đáng chú ý, luật lần đầu tiên xác lập an ninh dữ liệu là nội dung trọng tâm, nghiêm cấm mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và quy định cơ chế phản ứng nhanh xử lý vi phạm từ 6 đến 24 giờ. Ngoài ra, văn bản này đặc biệt chú trọng bảo vệ trẻ em, nhóm yếu thế, đồng thời cam kết không hạn chế quyền tự do ngôn luận hợp pháp của công dân. Mục tiêu cốt lõi là hướng tới xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin tổng hợp sáng nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, trở lại để cập nhật tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có tin ở đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm rất đông và chậm rồi. Sáng nào cũng như vậy, quý vị kiên nhẫn và bình tĩnh để di chuyển. Ở khu vực này thì chúng ta luôn có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng ta hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, đi theo luồng. Và nếu quý vị có thấy mình đang phải dừng chờ thì không phải ùn tắc đâu, do sự điều tiết, điều hướng từ phía lực lượng chức năng. Với lộ trình ở cầu Trương Dương thì cũng lưu ý là có hiện tượng xe máy đi vào làn ô tô rất nguy hiểm. Và chúng tôi cũng mong lực lượng chức năng cũng sẽ có xử lý để tránh được những vụ tai nạn đáng tiếc ở trên làn ô tô cầu Trương Dương vốn đã rất chật hẹp. Chúng tôi có tin ùn từ cầu vượt Ngô Quyền, Hải Dương hướng về phía Hà Nội. Đường Lê Văn Lương đoạn từ số nhà 68 đến Khuất Duy Tiến.

0: Superstar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai. Một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982 880 366.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ thính giả di chuyển ở đường tránh quốc lộ 6 qua ngã tư km 292, thôn 6, xã Triềng Mung, tỉnh Sơn La. Đèn tín hiệu cả 4 hướng đều bị hỏng, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Vì vậy, các bác tài, rồi những người dân di chuyển thì chúng ta cũng hãy nhắc nhở nhau, truyền tin để tránh những va chạm khi mà đi qua khu vực này. Và với những tuyến đường quốc lộ có gì cần phải cảnh báo, các bác tài cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Gần đây chúng tôi có tin ùn dài từ cầu vượt Ngô Quyền Hải Dương hướng về Hà Nội. Ở trong trung tâm thì phía khu vực cầu Trương Dương vẫn đang là một lộ trình rất chậm hướng sang phía Trần Quang Khải. Và lộ trình ở đường 70 gần ngã tư Canh, vụ va chạm giữa xe 16 chỗ và xe tải đang lấy đi của chúng ta khá nhiều thời gian, mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng.
7: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
8: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
7: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
8: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
9: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
10: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Len.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có

0: thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua thì Công an tỉnh Phú Thọ có thông báo về tình hình khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường lên Tam Đảo và sự cố sạt lở tại km 21 tuyến đường 2B lên khu du lịch Tam Đảo thuộc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Và tin mới nhất thì đoạn này cũng đã được khắc phục xong, người dân và phương tiện có thể lưu thông ổn định. Trước đó thì sáng ngày hôm qua thì có thông báo là du khách tạm thời không di chuyển do có sạt lở tại tuyến đường này. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi chưa có thêm thông tin mới ở những tuyến đường quốc lộ, nhưng với lộ trình di chuyển từ cầu vượt Ngô Quyền Hải Dương đi Hà Nội thì chúng tôi có thông tin ùn, thính giả có cập nhật thêm thông tin là do đỉnh cầu Đồng Niên có xe container gặp sự cố. Một xe tải đang dừng đỗ trên cầu Nhật Tân, bật đèn cảnh báo ở làn sát làn xe máy theo hướng vào trung tâm. Đường ven công viên Hòa Bình đang lưu thông tốt, đèn tín hiệu ở bến xe nước ngầm Ngọc Hồi Giải Phóng hoạt động bình thường. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết, km 61 hướng đi Hà Nội có đơn vị thi công bảo trì mặt đường, chúng ta chú ý. Đường Nghiêm Xuân Niêm đoạn khách sạn Mường Thanh đã có va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Giải Phóng. Xin nhắc lại, đường Nghiêm Xuân Niêm đoạn khách sạn Mường Thanh đã có va chạm giữa 3 xe ô tô, các phương tiện chú ý.
2: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
3: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
4: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
3: Ừ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
4: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
3: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
4: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
3: Nhất trí.
5: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
6: Dạ, sếp đấy ạ.
7: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
6: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
7: Nhưng giá cả thì sao?
6: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
7: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
6: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có một sự cố ở phía đường Nghiêm Xuân Yêm, dẫn đến là giao thông khó hướng đi đường Giải Phóng do có va chạm giữa 3 xe ô tô ở đoạn khách sạn Mường Thanh. Đường Nghiêm Xuân Yêm có va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía Giải Phóng. Sáng nay thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về va chạm ở phía lộ trình di chuyển đường Nguyễn Trãi đoạn ngã tư Sở, va chạm liên hoàn, như thính giả báo thì cũng 3 xe ô tô và giao thông khó hướng đi về phía Tây Sơn. Vụ va chạm này thì lực lượng chức năng đang giải quyết. Tình hình đi lại ở đây ra sao? Các thính giả hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Và một vụ va chạm nữa ở đường 70 gần ngã tư Canh giữa xe 16 chỗ và xe tải cũng gây khó cho các phương tiện. Và như thính giả phản ánh thì với đoạn này, thính giả đã dừng chờ rất lâu rồi. Có tới thính giả đã dừng gần một tiếng do ảnh hưởng bởi va chạm ở đường 70 gần ngã tư Canh. Với những điểm va chạm này, trong những phút tiếp theo, quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
8: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
9: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
10: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
1: Thưa quý vị và các bạn, thính giả phản ánh lối lên vành đai 3 trên cao từ Phạm Văn Đồng thì có xe máy đi vào rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý và hãy nhắc nhở những người thân của mình vì rất dễ xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc. Chúng tôi có thêm thông tin va chạm ở quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Như Quỳnh. Có va chạm hai xe ô tô hướng đi về phía Hà Nội. Xin nhắc lại, quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Như Quỳnh khoảng 500m, va chạm giữa hai xe ô tô. Các phương tiện chú ý hướng đi Hà Nội. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh. Chúng ta hãy quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng của đèn tín hiệu giao thông. Hiện tại thì khu vực này vẫn đang di chuyển ổn. Đồng chí Đỗ Đức Thắng, đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết, vụ va chạm ở đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay, xe đã được cầu kéo khỏi hiện trường. Chúng ta lưu thông ổn định khi đi qua đây. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244. Khu vực này đang thi công mở rộng đường, làn đường đã bị thu hẹp một phần. Vì vậy, quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý khi di chuyển. Nếu có sự cố thì quý vị có thể liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm một thông tin đối với cao tốc Nội Bài Lào Cai ở km số 6 tới km số 3 có đội bảo trì đang thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa.
11: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng. Tọa lạc trên đại lộ 359C, Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
12: Em cốc cà phê chị ơi.
13: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
14: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
13: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
14: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
13: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
14: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
13: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
14: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
15: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin về vụ va chạm ở quốc lộ 5 qua ngã tư Như Quỳnh khoảng 500m như thính giả có phản ánh, va chạm giữa một xe tải và một xe taxi tại vị trí giáp ranh giữa Hưng Yên, Hà Nội hướng về Hà Nội. Và như thính giả quan sát thì thấy có vẻ như vụ va chạm rất mạnh. Các xe đi qua đây đang ùn kéo dài đến ngã tư Như Quỳnh, lực lượng chức năng đang giải quyết rồi. Chiếc xe con thì gãy trục bánh trước, rơi cửa. Mong rằng quý vị các bạn chúng ta sẽ hết sức cẩn trọng khi di chuyển và sẽ luôn có những cung đường thật là bình an. Hiện tại ở trong phố thì có đông hơn rồi, chúng ta hãy chú ý giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
15: Bản tin hải quan.
16: Bản tin hải quan.
17: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
18: Thưa các bạn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, đội kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 6 đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công lô hàng quá cảnh từ cửa khẩu Hữu Nghị đi Lao Bảo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 5.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu lớn như Rolex, Patek Philippe, Louis Vuitton hay là Hermes với tổng giá trị hơn 520 triệu đồng. Đây là một trong những biện pháp quyết liệt của hải quan khu vực 6 trong việc thực hiện nghiêm công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
19: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 169 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Văn bản mới này thay thế hoàn toàn Nghị định số 128 năm 2020 được xây dựng trên cơ sở tham mưu của Cục Hải quan và Bộ Tài chính nhằm bảo đảm tính thống nhất với luật xử lý vi phạm hành chính và luật quản lý thuế mới. Nghị định gồm 4 chương, 40 điều, tập trung bổ sung các trường hợp không bị xử phạt, bổ sung hành vi vi phạm mới và quy định rõ thẩm quyền xử phạt của lực lượng công an nhân dân. Việc ban hành Nghị định 169 góp phần bảo đảm trật tự quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
18: Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm nay, số doanh nghiệp mở tờ khai qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn tăng 35% so với cùng kỳ, đạt hơn 3.200 đơn vị, trong đó có gần 1.200 doanh nghiệp mới. Đây là kết quả của nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp từ các lực lượng chức năng. Để hướng tới mục tiêu thu ngân sách 9.000 tỷ đồng năm nay, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đang đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là chuyển đổi số để hỗ trợ doanh nghiệp tối đa. Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết.
20: Nâng cao cái hiệu quả hoạt động của tổ giải quyết vướng mắc, thành lập nhóm Zalo cộng đồng chung với các cái doanh nghiệp có kim ngạch lớn, thường xuyên nhập khẩu qua địa bàn để kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trao đổi hướng dẫn doanh nghiệp qua các kênh trực tuyến, đảm bảo thông tin minh bạch, kịp thời, chính xác.
18: Nhờ những giải pháp công nghệ đồng bộ, thời gian thông quan được rút ngắn đáng kể, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và giải phóng nhanh lượng xe tại cửa khẩu. trực tiếp góp phần tăng nguồn thu ngân sách bền vững.
17: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.

0: cũng đã rất đông rồi. Tuy nhiên cụ thể thì ở đoạn nào thì mong các thính giả cũng hãy mô tả chi tiết hơn. Đường Miêu Nha hướng Nhổn ùn dài, rồi từ cầu vượt Ngô Quyền Hải Dương đi Hà Nội, do đỉnh cầu Đồng Niên có xe container hỏng nên chúng ta cũng đối mặt với khó khăn ở lộ trình này. Đối với cung đường di chuyển ở phía ngã tư Sở, nơi có vụ va chạm giữa 3 xe ô tô mà sáng nay chương trình cập nhật thông tin, thì có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Nóng quá!
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng, đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin va chạm ở phía Tân Mai Trương Định, ngã tư Tân Mai Trương Định đã có va chạm và có một người phụ nữ đang bất tỉnh, rất cần sự hỗ trợ ngay, cần được đưa tới bệnh viện. Giao thông thì đang khó ở phía Tân Mai Trương Định. Cảm ơn thông tin cập nhật từ thính giả. Trước đó thì chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 5 qua ngã tư Như Quỳnh khoảng 500m va chạm giữa một xe tải và một xe taxi, giao thông cũng khó khăn. Từ sáng cho tới bây giờ, trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ thì chương trình đã tiếp nhận tới khoảng 7 vụ va chạm. Chúng ta thấy rằng sáng nay như vậy là cũng khá nhiều những va chạm xảy ra. Hiện tại thì va chạm ở phía ngã tư Sở giữa 3 xe ô tô, hay là va chạm ở đường Xuân Phương, đoạn gần ngã tư Canh giữa xe 16 chỗ và xe tải, có còn gây khó cho quý vị trong hai lộ trình này không? Nếu có thêm thông tin mới, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Rồi cả vụ va chạm ở đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn qua khách sạn Mường Thanh và va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Giải Phóng mà thính giả báo cách đây chừng khoảng 20 phút. Trong những phút tiếp theo thì quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng chương trình.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến

12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây thì chúng tôi có tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Nội Bài Nhật Tân đoạn km 12+100 hướng đi sân bay, vụ va chạm ô tô đâm đổ giải phân cách thì lực lượng chức năng đang giải quyết rồi. Đơn vị cũng đã cho lắp đặt lại giải phân cách, việc đi lại qua đây ổn định. Xe ô tô gặp sự cố tại km 165+500 trên cầu Thanh Trì cũng đã được khắc phục xong. Chúng ta đang lưu thông chậm hướng đi về phía quốc lộ 5. Với quốc lộ 5 thì đoạn qua gần Như Quỳnh thì có một va chạm xảy ra giữa xe tải và xe taxi. Quốc lộ 5 qua ngã tư Như Quỳnh, khoảng 500m có va chạm giữa xe tải và một xe taxi. Giao thông đang rất khó, ùn hướng về phía Hà Nội. Lực lượng chức năng thì đang phân luồng giải quyết, chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, ải OCB Omni, có điểm có vé vui hết sảy.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
6: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
5: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
6: Vâng ạ.
5: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 0986821088.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án xén giải phân cách giữa để tổ chức phân làn đường linh hoạt theo giờ cao điểm tại hai tuyến đường trọng điểm của Hà Nội là đường Nguyễn Chí Thanh và đường Lê Văn Lương. Theo phương án đang được nghiên cứu thì vào giờ cao điểm buổi sáng, lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh mở thêm làn ở chiều ngược lại để tăng lưu lượng xe từ ngoại ô vào trung tâm. Chiều tan tầm, việc phân làn sẽ được điều chỉnh theo hướng ngược lại nhằm giảm áp lực giao thông. Và ở thời điểm này thì quý vị đi lại trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, trục Trần Duy Hưng vào đường Nguyễn Chí Thanh, ra phía Kim Mã, Liễu Giai, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, chúng ta lưu thông như thế nào? Có khó ở điểm giao cắt nào không? Đường Lê Văn Lương cũng như vậy, qua những điểm giao cắt chúng ta lưu thông ra sao? Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng với chương trình, xem qua mỗi nút giao thì chúng ta dừng chờ khoảng mấy nhịp đèn thì có thể đi qua. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
10: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
10: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
10: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
10: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
11: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội. Tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
12: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng triển khai, phường Thanh Xuân Hà Nội đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum Nguyễn Trãi, không phải cưỡng chế, không phát sinh đơn thư khiếu nại. Kết quả này là minh chứng cho tinh thần hệ thống chính trị đồng hành, nhân dân đồng thuận, góp phần khẳng định hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành, với sự hài lòng và niềm tin của người dân là thước đo quan trọng. Ở thời điểm này thì quý vị và các bạn đi lại phía Ngụy Như Kon Tum như thế nào? Khi một thời gian là trong các khung giờ cao điểm, chúng tôi thường hay nhận được tin khó từ thính giả báo trên tuyến đường Ngụy Như Kon Tum qua những điểm giao cắt như là phía khu vực Lê Văn Thiêm, hay là phía Ngụy Như Kon Tum Nguyễn Tuân, đặc biệt là nút Ngụy Như Kon Tum Nguyễn Tuân thường là rất đông trong các khung giờ cao điểm sáng chiều. Hiện tại bây giờ quý vị dừng chờ khoảng mấy nhịp đèn thì đi qua phía Ngụy Như Kon Tum và Nguyễn Tuân rồi ra tới nút giao Khuất Duy Tiến, chúng ta đi lại ra sao, trục đường Khuất Duy Tiến có đông đúc ở thời điểm này hay không? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Chúng tôi có tin tốt ở cầu Nhật Tân, đi lại ổn định, còn cầu Trương Dương lên đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm vẫn đang lưu thông rất chậm.
2: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888 96.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 18006298.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 68 km với quy mô 6 làn xe, kết nối sân bay Nội Bài với vành đai 5 và khu vực Chí Linh - Hải Dương. Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông liên vùng, giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Bắc. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thông tin ở lộ trình di chuyển quốc lộ 5 qua ngã tư Như Quỳnh, vụ va chạm hai xe ô tô vẫn chưa được giải quyết, vẫn đang ảnh hưởng tới việc lưu thông. Còn không biết là vụ tai nạn mà thính giả phản ánh về một người phụ nữ nằm bất tỉnh ở phía Tân Mai, Trương Định hiện tại bây giờ thì như thế nào rồi? Và giao thông có còn ùn như thời điểm cách đây 15 phút thính giả báo hay không? Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng với giờ cao điểm sáng nay.
6: Bạn Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay, dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thêm hai điểm đường mà thính giả báo ùn, đó là quốc lộ 1B đoạn cây xăng Ninh Hiệp, xe đang nối dài. Một tuyến đường đông và chậm là đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua Mai Dịch, hướng đi về phía cầu Giấy cũng đang rất đông. Còn với tuyến đường Hồ Tùng Mậu qua điểm giao cắt Lê Đức Thọ Trần Vĩ hay là Hồ Tùng Mậu Nguyễn Cơ Thạch có đông hay không, quý vị hãy tiếp tục quan sát cùng chương trình. Còn với lộ trình di chuyển qua phía Hồ Tùng Mậu nút cắt Mai Dịch thì đang đông rồi, hướng về phía cầu Giấy. Chương trình có thông tin ở phía bể ngầm chống ngập trước cửa chợ Hàng Gia đã dỡ bỏ hàng rào và thảm lại mặt đường, giao thông ổn định. Trong khoảng thời gian vừa qua thì đi qua phía chợ Hàng Gia chúng ta thấy ảnh hưởng rất nhiều bởi việc thi công phần đường còn lại để cho các phương tiện di chuyển là rất hẹp và bụi bặm gồ ghề. Tới bây giờ thì phóng viên của VOV Giao thông cập nhật là bể ngầm chống ngập trước cửa chợ Hàng Gia đã dỡ bỏ hàng rào và thảm lại mặt đường rồi, việc đi lại qua đây đã tốt hơn.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện,
5: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
3: Thì không
5: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin khó mà chúng tôi tiếp nhận trong khung giờ cao điểm sáng nay, đó là lộ trình di chuyển ở đường Miêu Nha hướng Nhổn ùn dài, cầu vượt Ngô Quyền Hải Dương đi Hà Nội ùn là do đỉnh cầu Đồng Niên có xe container gặp sự cố, không biết là tới bây giờ đã được khắc phục hay chưa, sau khoảng 45 phút từ khi chúng tôi nhận được tin. Rồi mới đây là quốc lộ 1B đoạn cây xăng Ninh Hiệp ùn dài. Ngã tư Canh cũng khó cả hai hướng do có va chạm giữa xe 16 chỗ và xe tải. Lực lượng chức năng đang giải quyết và tới bây giờ thì việc đi lại đã tốt hơn hay chưa? Phía ngã tư Sở cũng như vậy, cũng có va chạm 3 xe ô tô. Chúng tôi cũng chưa có tin mới. Rồi vụ va chạm ở đường Nghiêm Xuân Yêm cũng 3 xe ô tô hướng về phía Giải Phóng. Và va chạm ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Như Quỳnh cách khoảng 500m, va chạm 2 xe ô tô. Và như thính giả mô tả là va chạm khá mạnh. Rồi phía Tân Mai Trương Định, một người phụ nữ nằm bất tỉnh trên đường là thông tin chúng tôi nhận được cách đây chừng khoảng 20 phút. Với tất cả những điểm này, trong những phút sắp tới, nếu quý vị đi qua cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta trở lại với khu vực trước cửa chợ Hàng Gia, nơi mà phóng viên VOV Giao thông cũng đã ghi nhận thông tin về việc là bể chống ngập tại đây đã được dỡ bỏ hàng rào. Cụ thể thì hiện tại chúng ta đi lại như thế nào ạ? Anh Trấn Hải, xin chào anh.
6: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại trước cửa chợ Hàng Gia, nơi mà giao thương giữa các cái phố như là Hàng Điếu, Đường Thành, Hàng Gia. Thì theo ghi nhận của tôi là trong những cái ngày vừa qua thì đơn vị thi công cũng đã là hoàn trả mặt bằng rồi. Tất cả hàng rào của cái bể ngầm chống ngập tại khu vực này thì cũng đã được dỡ bỏ, mặt đường thì cũng đã được thảm lại, phẳng phiu, các phương tiện di chuyển qua đây được thuận lợi hơn, không còn khó khăn như những cái tháng trước. Tuy nhiên có một điều mà tôi ghi nhận là hiện nay thì đoạn trước cửa chợ Hàng Gia thì vẫn còn tập kết rất nhiều các cái gỗ cốt pha cũng như là hàng rào tôn, và còn có hai cái xe thảm đường và xe lưu. Chắc là có lẽ là trong tối nay cũng sẽ thảm nốt còn một cái đoạn nữa, là cái đoạn mà rào cắt giữa Nguyễn Văn Tố và

0: hàng điếu Đường Thành. Đây là một cái đoạn cũng còn khoảng độ hơn 100 mét vuông nữa thôi. Tuy nhiên là cái chỗ này thì những các cái nắp hố ga thì cũng đã nhô cao so với mặt đường. Thì khi quý vị các bạn mà di chuyển từ hàng nhất là cái hàng điếu đi qua thì tôi thấy hiện nay lượng phương tiện là khá đông ở cái phía hàng điếu này, thì di chuyển qua cái đoạn này hãy chú ý quan sát và phòng tránh các cái nắp hố ga mà đang nhô cao lên mặt đường này để đảm bảo an toàn cho mình. Còn về cơ bản thì toàn bộ cái khu vực này hiện nay đã được thảm rất là phẳng phiu rồi, đi di chuyển qua không gặp khó khăn nữa. Về quý vị các bạn chú ý để mà phòng tránh những cái hố ga mà đang nhô lên mặt đường ở đây thôi, còn hoàn toàn về tình hình giao thông thì cũng di chuyển thuận lợi, không có những cái khó khăn nào qua đây. Trấn Hải đưa tin tại khu vực Trường Sa, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
1: Xin cảm ơn những phản ánh và cảnh báo từ phóng viên Trấn Hải ở khu vực chợ Hàng Gia. Như vậy là việc đi qua chợ Hàng Gia từ ngày hôm nay trở đi thì đã bớt vất vả hơn rất nhiều rồi. Đường đã được thảm lại. Tuy nhiên, quý vị lưu ý như cảnh báo vừa rồi từ phóng viên Trấn Hải, ở nút Nguyễn Văn Tố, đường Thành, Hàng Điếu thì có những nắp hố ga vẫn nhô lên mặt đường và có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Chúng ta cẩn trọng và quan sát khi đi qua. Trong phố cổ bây giờ quý vị đi lại như thế nào? Trục Hàng Điếu, Hàng Gà, rồi Hàng Bông, ra tới Hàng Buồm, Lãn Ông. Đây là những tuyến đường Hàng Bạc, những tuyến đường mà thường có xe du lịch dừng đỗ, đón trả khách ở những khách sạn mini cũng khiến cho việc đi lại bị ùn qua những điểm này. Bây giờ quý vị đi qua thấy rằng lưu thông có tốt hơn hay không? Có bị ảnh hưởng bởi những chiếc xe du lịch dừng đỗ hay không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Tin từ lực lượng chức năng, đồng chí Tuấn Anh, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết ngã Tư Canh mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm ở thời điểm này, không có va chạm, chúng ta đang lưu thông chậm thôi do đông. Nút giao Đê La Thành ra Láng Hạ cũng như vậy, mật độ phương tiện tăng cao, di chuyển chậm. Từ Hồ Đền Lừ đến ngã tư Trương Định, Kim Đồng đang ùn xe nối dài. Xa hơn thì phố Kim, quốc lộ 31, Lục Ngạn, Bắc Giang được thính giả ghi nhận là đi lại cũng khó khăn. Cảm ơn quý vị đã gửi tin tới chương trình. Thưa quý vị và các bạn, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
2: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 hecta, gồm 312 căn thương mại được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội Quảng Ninh, dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu 2 mặt tiền, tích hợp 2 hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20/4 đến 20/7/2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
3: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Bây giờ gần 8 giờ sáng và vẫn đang là khoảng thời gian chúng ta đối mặt với nhiều tuyến đường đông đúc, chậm chạp. Cụ thể

0: thì chúng tôi có tin là từ Hồ Đền Lừ đến ngã tư Trương Định Kim Đồng đang rất ùn. Rồi phía nút giao Đê La Thành ra Láng Hạ cũng đông và chậm. Phố Kim, quốc lộ 31, Lục Ngạn, Bắc Giang xe nối dài trong lộ trình này. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường Hà Nội cho biết là tại km số 9+100 quốc lộ 21 có ô tô chở bùn đất rơi vãi ra mặt đường. Và hiện tại thì công ty cổ phần quốc lộ và phía công ty đường bộ Hà Nội đang thu dọn, chúng ta chú ý trong lộ trình này. Trước đó nữa là đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua Mai Dịch, đi về phía Cầu Giấy cũng đông và di chuyển chậm. Quốc lộ 1B đoạn cây xăng Ninh Hiệp có còn ùn như thời điểm cách đây 15 phút thính giả báo hay không? Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Điều mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
2: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có đắt không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
0: Thưa quý vị, gần giữa cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thì có một xe tải gặp sự cố về máy ở làn trong cùng, đang được cảnh báo bằng những cành cây thôi. Và có nhiều xe máy đi vào làn ô tô khá nguy hiểm, chúng ta chú ý. Cầu vượt Mễ Trì, nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông hướng đi về phía đường Đỗ Đức Dục. Cầu vượt Ngô Quyền, Hải Dương cũ thì vẫn còn đang khó trong lộ trình này. Cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, Cục Hải quan hỏa tốc triển khai Nghị định 169 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Quy định mới tăng răn đe, bổ sung xử phạt trên môi trường điện tử và lỗi khai sai mã thuế. Đặc biệt, cơ quan công an được quyền trực tiếp xử phạt nếu vụ việc chưa đến mức hình sự. Bên cạnh các chính sách đảm bảo an sinh cho người dân, Hà Nội đang tăng cường các giải pháp chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, ngập úng và sự cố thời tiết cực đoan. Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo, giám sát thiên tai nhằm tránh bị động trong công tác phòng chống và đảm bảo an toàn cho người dân. Một thông tin đáng chú ý về kinh tế biển, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển và giữ lại nguồn giao dịch tài chính hàng hải đang chảy ra nước ngoài, khi hiện khoảng 80-90% giao dịch tài chính liên quan xuất nhập khẩu và logistics của Việt Nam vẫn thực hiện tại Singapore và Hồng Kông. Mô hình này tập trung kết nối cảng biển, logistics và các dịch vụ tài chính hiện đại, hướng tới xây dựng trung tâm trung chuyển dòng vốn của khu vực. Tiếp theo là một thông tin khác. Thái Lan đang xem xét tăng thuế du lịch đối với du khách quốc tế nhằm bù đắp chi phí bảo hiểm và y tế ngày càng tăng. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, mức phí nhập cảnh hiện đề xuất là 300 baht, tương đương khoảng hơn 230.000 đồng Việt Nam, song có thể tiếp tục điều chỉnh tăng. Chính phủ Thái Lan cũng đang tính toán phương án thu phí qua vé máy bay hoặc qua hệ thống nhập cảnh điện tử để hạn chế ảnh hưởng đến tâm lý du khách. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa ban hành công văn 3078 quy định về xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Để thực hiện, người đại diện trừ một số trường hợp người nước ngoài phải có tài khoản VNEID mức độ 2, ứng dụng eTax Mobi và dữ liệu đăng ký thuế phải khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Về quy trình, khi cơ quan thuế tiếp nhận tờ khai đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu nhận diện khuôn mặt qua eTax Mobi. Sau khi người dùng xác thực thành công, hồ sơ mới được tiếp nhận, tiếp tục xử lý theo quy định. Hiện ngành thuế đã hoàn tất nâng cấp hệ thống công nghệ và yêu cầu các cơ quan thuế địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Bản tin tổng hợp xin được khép lại tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông mới. Chúng tôi có tin ở ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, hướng về Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long thì đang đông và di chuyển chậm. Đường Đỗ Đức Dục khó khăn rồi. Đường Đỗ Đức Dục được ghi nhận là đang rất khó. Cầu vượt Mễ Trì nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông hướng đi Đỗ Đức Dục. Đường Phạm Hùng qua Mễ Trì cũng đông và chậm. Gần giữa cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, một xe tải gặp sự cố về máy ở làn trong cùng, chỉ được cảnh báo bằng mấy cành cây thôi. Và có nhiều xe máy đi vào làn ô tô, chúng ta lưu ý.
2: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
3: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
4: Cửa hàng thực phẩm Nhanh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
6: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
7: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý tại ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn lúc này cũng không phải là một lộ trình tốt, mật độ phương tiện đang tăng cao và khó hơn là tuyến đường Đỗ Đức Dục. Thính giả báo rằng đường Đỗ Đức Dục đang rất ùn và cầu vượt Mễ Trì thì có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông hướng đi về phía Đỗ Đức Dục. Và như vậy, nếu quý vị định đi vào tuyến phố Đỗ Đức Dục thì chúng ta chủ động cộng thêm thời gian, mật độ phương tiện đang tăng cao và xe thì nối dài từ phía Miếu Đầm rẽ vào. Rồi khi quý vị di chuyển qua tuyến phố Đỗ Đức Dục ra tới nút giao Phạm Hùng thì việc đi lại cũng không hề dễ dàng, dừng chờ đèn cũng đông ở nút Đỗ Đức Dục Phạm Hùng. Trục đường Phạm Hùng cũng đang đông trong giờ cao điểm sáng nay. Và trong những phút tiếp theo, nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
8: Gõ Cửa Sàn.
9: Gõ Cửa Sàn.
10: Xin chào quý thính giả, những diễn biến từ mặt bằng lãi suất sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước vừa khẳng định sẽ điều chỉnh tín dụng đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn hệ thống, không thể ưu tiên riêng cho bất động sản. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 5, dư nợ tín dụng đạt khoảng 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, còn huy động vốn là 18 triệu tỷ đồng, tăng gần 15%. Trong khi đó, nhiều ngân hàng đang đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân nhằm thu hút dòng tiền gửi, với mức lãi suất huy động cao nhất lên tới 8,5% một năm cho các kỳ hạn trung và dài hạn. Tuy nhiên, nếu không xét điều kiện về số dư lớn, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện tập trung quanh ngưỡng 6 đến 6,7% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. cũng nhắc tới đà tăng, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ kéo theo các khoản đóng bảo hiểm xã hội tăng. Theo công thức tính lương hưu cao nhất có thể ở mức 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa, tương đương gần 40 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, các khoản trợ cấp như trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh khi nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở. Một vấn đề an sinh khác cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Thông tin về việc chính phủ chính thức lập quỹ nhà ở quốc gia được người dân mong chờ, bởi quỹ sẽ hoàn toàn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở cho thuê, không phải bán để sở hữu lâu dài. Hiện nay cả nước đang triển khai gần 800 dự án nhà xã hội với quy mô hơn 720.000 căn, trong đó các căn hộ cho thuê chỉ khoảng 42.000 căn. Theo các chuyên gia, việc phát triển nhà ở cho thuê thành trụ cột chiến lược không chỉ phù hợp với thực tiễn hiện nay mà còn mở ra thêm cơ hội an cư cho người dân. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục điều chỉnh sâu giúp giảm bớt áp lực lạm phát ngắn hạn. Dầu WTI giảm xuống còn 97 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent còn khoảng 102 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng thế giới thì giằng co trong phạm vi rộng trong phiên giao dịch đêm qua. Giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm còn 4.530 đô la Mỹ một ounce, giá bạc ở mức 76 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước tăng nhẹ hoặc đi ngang khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ thì tiếp tục duy trì đà hồi phục. Chỉ số Dow Jones tăng 0,55%, S&P 500 tăng 0,17%, Nasdaq tăng 0,09%. Đáng chú ý, S&P 500 hiện đang hướng tới tuần tăng thứ 8 liên tiếp. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index cho thấy sự suy yếu khi tiếp cận trở lại vùng cản 1.920 điểm và xuất hiện nhịp đảo chiều. Thanh khoản phiên gần nhất thu hẹp về dưới ngưỡng bình quân 20 phiên, phản ánh trạng thái thận trọng của cung cầu trong giai đoạn hiện tại. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, việc chỉ số tiếp tục giữ cân bằng quanh 1.890 điểm vẫn là tín hiệu hỗ trợ đáng chú ý đối với xu hướng ngắn hạn. Trạng thái giằng co khả năng tiếp diễn đến khi chỉ số hình thành chuyển biến rõ nét hơn tại các khu vực nêu trên. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại đồng hành cùng nhau trên những chặng đường. Và trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua là khoảng thời gian nóng về giao thông thì chắc hẳn quý vị đi lại cũng khá là vất vả. Nhiều tuyến đường ùn, khó khăn, rồi có thính giả thì cũng dừng chờ tới cả tiếng đồng hồ khi di chuyển. Như là ở phía ngã tư Canh, nơi có va chạm sáng nay thì cũng thính giả cũng đã phản ánh như vậy. Gần đây thì những vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận tin thì chưa có tin mới, không biết là quý vị đi qua Tân Mai, Trương Định thì thấy rằng như thế nào rồi. Rồi quốc lộ 5 qua ngã tư Như Quỳnh đi lại tốt hơn hay chưa do ảnh hưởng bởi va chạm. Rồi vụ va chạm ở đường Nghiêm Xuân Niêm chúng tôi cũng không thấy có thêm tin mới khi thính giả báo cách đây được khoảng gần một tiếng là va chạm 3 xe ô tô đoạn khách sạn Mường Thanh hướng đi Giải Phóng. Thời điểm đó thì thính giả cũng báo là ùn. Rồi một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách cứng ở đường Võ Văn Kiệt hướng từ cầu Nhật Tân thì đã được lực lượng chức năng giải quyết rồi. Giải phân cách cũng đã được xử lý. Còn ngã tư Sở vụ va chạm 3 xe chúng tôi cũng chưa có tin mới. Hiện tại thì ngã tư Sở rồi trục đường Nguyễn Trãi chúng ta đi lại ra sao? Thính giả hãy tiếp tục quan sát và chia sẻ thông tin cùng VOV Giao thông.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
12: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai mô hình nhà lắp ghép bê tông đúc sẵn phục vụ tái định cư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Công nghệ mới này thì giúp rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo chất lượng, rồi cách âm, chống nóng và tiết kiệm chi phí so với xây dựng truyền thống. Mô hình được kỳ vọng giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia. Thời gian tới thì Bắc Ninh dự kiến sẽ có hơn 1.000 hộ dân xây dựng nhà tại các khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình. Trở lại để cập nhật tình hình giao thông thì chúng tôi có tin ở cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó cũng đang ùn dài. Xin nhắc lại, cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó cũng đang ùn dài. Những giờ cao điểm sáng gần đây thì chúng tôi thường xuyên ghi nhận điểm khó ở phía Hữu Hòa, Hữu Lê, rồi cầu Tó. Và cao tốc Hà Nội Bắc Giang, thính giả cho biết là ùn từ cầu Phù Đổng đến Ninh Hiệp hướng đi Bắc Giang.
13: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
14: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm.
1: Casper, mùa nhà mới xong rồi còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có đắt không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến giữa tháng 5 năm 2026 thì gói thầu xây dựng cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đạt hơn 23% giá trị hợp đồng, vượt gần 5% tiến độ kế hoạch. Các nhà thầu đang tăng tốc thi công phần móng, trụ và kết cấu nhịp nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước mùa mưa lũ năm 2026. Và cầu Mễ Sở qua sông Hồng kết nối Hà Nội với Hưng Yên thuộc dự án đường Vành Đai 4 thì sau khi hoàn thành thì sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Thọ. Tình hình giao thông bây giờ, quý vị lưu ý là cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó đang ùn dài, xa hơn cao tốc Hà Nội Bắc Giang, ùn từ cầu Phù Đồng đến Ninh Hiệp hướng đi Bắc Giang.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn Vành Đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: hàng cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở ngã ba Sa La, thính giả báo rằng rất tốt, một nhịp đèn là qua thôi. Ngã ba Sa La sáng nay thì không gây khó cho các thính giả khi di chuyển. Chúng ta khá hài lòng khi đi qua. Đèn tín hiệu nút Lê Trực Nguyễn Thái Học đang gặp sự cố, các phương tiện chú ý. Chương trình có thông tin ở cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, việc đi lại cũng khó khăn. Rồi cao tốc Hà Nội Bắc Giang ùn từ cầu Phù Đổng đến Ninh Hiệp hướng đi Bắc Giang. Tại ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, xe đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đường Đỗ Đức Dục đã bớt khó khăn hay chưa? Quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường Trương Định, giao cắt Tân Mai, giao thông đang gặp khó. Phía Trương Định, Tân Mai đang khó khăn khi đi qua điểm giao cắt này. Cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
3: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
4: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
5: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
6: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
7: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
8: Thưa quý vị, nhắc đến Nha Trang, chúng ta thường nghĩ ngay đến một thành phố du lịch biển sôi động. Thời gian gần đây, Nha Trang còn được giới đầu tư gọi tên với một giá trị khác biệt hơn. Đó là một nơi lý tưởng để an cư lâu dài, nơi mà môi trường sống trong lành đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Khi vùng lõi trung tâm cũ đã chật chội, tầm nhìn phát triển đang dịch chuyển về phía nam. Đây là khu vực còn quỹ đất ven sông rộng mở, địa thế đắt giá, tạo dư địa tăng trưởng để hiện thực hóa tham vọng đô thị trực thuộc trung ương vào năm 2030. Đâu là điểm chạm giữa đầu tư tài chính và đầu tư sức khỏe? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây.
9: Nha Trang từ lâu đã là địa bàn số 1 về du lịch với khí hậu ôn hòa. Đặc biệt, du lịch Khánh Hòa đang bứt phá mạnh mẽ khi lũy kế 3 tháng đầu năm đón 2,5 triệu lượt khách, doanh thu hơn 20.400 tỷ đồng. Đây là bước đà để tỉnh thực hiện hóa mục tiêu đón 33 triệu lượt khách vào năm 2030. Nhận định về tiềm năng này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ.
10: Có thể nói là Nha Trang là một cái địa bàn mà nói về chất liệu du lịch thì nó là số 1. Nó đẹp, khí hậu, bờ biển, rồi nhiều hòn đảo là rất giá trị cho cái khai thác du lịch. Cái vùng Nha Trang này hoàn toàn có thể trở thành một cái vùng trũng. Trung tâm du lịch không chỉ là của Việt Nam mà nó còn là trung tâm du lịch của thế giới. Nó sẽ hút những cái khách hàng trên toàn cầu đến với cái vùng này để hưởng thụ. Ngoài những cái hạ tầng đã đầu tư, hiện nay Trung ương cũng đang định hướng và Khánh Hòa cũng đang tập trung phát triển để tạo ra cái trung tâm đô thị có thể thu hút và phát triển cái kinh tế du lịch rất mạnh.
9: Cộng hưởng hạ tầng, thị trường đang dồn về phía nam Nha Trang với tầm điểm là đại đô thị 227 ha, Samura City do Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group phát triển. Dự án đang gây ấn tượng với quy hoạch 3 hòn đảo chức năng, đảo hành chính, đảo lễ hội và đảo an cư. Với mô hình đô thị bọc biển cùng 47 ha cây xanh mặt nước, dự án hội tụ chuẩn sống Life Work Play đẳng cấp. Tại tòa tháp Onsen Bar, cư dân được tận hưởng đặc quyền trị liệu 365 ngày với sự vận hành chuẩn 5 sao. Không chỉ kết hợp giữa khoáng nóng và không gian an cư, Onsen Bar còn thiết kế tối ưu hệ kính khổ lớn, mang lại tầm nhìn panorama 360 độ, giúp chủ nhân thu trọn vẻ đẹp sông núi, biển. Bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Kinh doanh Sun Property khẳng định,
11: với Onsen Bar thì là một căn hộ khoáng nóng để có thể nâng tầm cái chất lượng sống ở người dân. Và điều mà đặc biệt nữa là với Onsen Bar thì chúng tôi mong muốn không chỉ là mang đến một dòng căn hộ mà muốn nâng tầm cái chất lượng sống cũng như tiêu chuẩn sống của người dân Nha Trang. Với căn hộ Onsen Bar thì sẽ là một cái điểm nhấn cũng như là một cái lượng nhu cầu rất là tốt khi mà khách hàng quan tâm không chỉ là một căn hộ để ở mà căn hộ để nghỉ dưỡng cũng như là đầu tư và tích lũy lâu dài.
9: Trong bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm, bất động sản tại Nam Nha Trang là khối tài sản gia tăng, giá trị bền vững. Sự kết hợp giữa pháp lý lâu dài và giá trị độc bản từ mạch khoáng nóng đang biến Onsen Bar thành tấm hộ chiếu bước vào cộng đồng tinh hoa.
8: Thưa quý vị, đầu tư vào sức khỏe chưa bao giờ là khoản đầu tư thừa. Với những giá trị khác biệt từ quy hoạch đến đặc quyền trị liệu, Chamora City đang khẳng định là một tọa độ vàng không thể bỏ qua. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi có tin ở đường Võ Chí Công hướng đi về phía cầu Giấy, xe cũng đang nối dài, đang rất đông khi di chuyển. Phía Trương Định Tân Mai cũng như vậy, đông đúc và chậm chạp. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là đang có công nhân cắt cỏ lề đường từ km 198 đến 202 hướng đi Ninh Bình, các phương tiện chú ý. Đèn tín hiệu phía Lê Trực, Nguyễn Thái Học gặp sự cố, chúng ta đi qua thì quan sát và giảm tốc độ. Cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó cũng đang ùn dài, là thông tin thính giả báo cách đây chừng 10 phút. Và lộ trình di chuyển ở phía nút Kim Giang, Kim Giang cầu Tó, Kim Giang Văn Trọng Tuệ cũng đang đông. Khoảng mấy nhịp đèn thì quý vị đi qua, hãy cập nhật chi tiết hơn cùng VOV Giao thông. Và cụ thể thì với đường Kim Giang, qua những điểm giao cắt như là phía cầu Thanh Liệt hay là cầu Quang, rồi phía cầu Dậu sang Nghiêm Xuân Yêm, có khó khăn ở đoạn nào không? Các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
1: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh đã

0: Phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
1: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC vừa báo cáo đề xuất nghiên cứu dự án cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh. Đây là tuyến giao thông trọng điểm có tổng chiều dài khoảng 68 km, kết nối từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường vành đai 5, đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Hải Phòng. Và tổng mức đầu tư thì dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng. Hướng tuyến được đề xuất bắt đầu từ phía Bắc, sân bay Nội Bài đi phía quốc lộ 18 hiện trạng và đường vành đai 4. Tiếp đó thì đi tuyến song song với đường sắt Lim Phả Lại chạy về phía Tây Bắc, khu công nghiệp Quế Võ 3, kết nối với đường dẫn cầu Đồng Việt để vượt sông Thái Bình sang địa phận Hải Phòng và kết thúc tại điểm giao với đường Vành Đai 5. Trở lại với tình hình giao thông trong phố, bây giờ chúng ta đi lại đã thực sự tốt chưa? Chúng tôi thì chưa nhận được thêm thông tin khó ngoài phía khu vực Trương Định, Tân Mai, thì giả báo rằng rất đông, rồi phía Võ Trí Công hướng đi Cầu Giấy là chậm chạp. Chương trình dành ít phút tổng hợp thêm những diễn biến mới.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi có thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, đội bảo trì thực hiện cắt cỏ lề km 126 đến km 130 hướng Nội Bài Lào Cai, cắt cỏ giải phân cách giữa km 69 đến km 72 và cắt cỏ lề km 62 đến km 66. Đội vận hành 1 thực hiện cắt cây lề đường tại km 18 000 hướng Lào Cai Nội Bài. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ đoạn km số 3+400, công ty cây xanh có rào chắn một phần làn đường để cắt tỉa cành cây. Các phương tiện chú ý theo hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long.

0: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thành Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thành Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
2: Thưa quý vị và các bạn, phía ngã tư Tân Mai Trương Định vẫn đang được thính giả ghi nhận là khó khăn. Chúng tôi nhận được tin cách đây chừng khoảng hơn 10 phút và bây giờ thì vẫn khó như vậy. Thính giả mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Đối với trục đường Trương Định, một tuyến đường nhỏ, hẹp và dài qua nhiều điểm giao cắt, chúng ta đi lại ngoài phía Trương Định Tân Mai lại đang khó khăn, thì những điểm giao cắt khác quý vị đi lại ra sao? Phía Trương Định Đại La, rồi đi qua phía ngõ Trại Cá, ra ngã ba Hoàng Mai, phía ngã ba Nguyễn An Ninh, rồi Nguyễn Đức Cảnh. Tân Mai thì khó rồi, Tân Mai Kim Đồng đang được ghi nhận là khó. Qua phía bờ sông Xét, Giáp Bát, rồi Giáp Nhị ra tới Giải Phóng, chúng ta đi lại như thế nào trên tuyến đường Trương Định trong sáng nay? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À, thế
5: tổ
4: à?
5: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những điểm khó gần đây, chúng tôi tiếp nhận tin là lộ trình phía ngã tư Tân Mai Trương Định. Chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình rồi, nhiều thính giả báo là đi lại khó khăn. Bên cạnh đó thì những điểm khác như là Phạm Hùng qua Mễ Trì đông chậm, đường Đỗ Đức Dục cũng như vậy. Cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, phía khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang, từ cầu Phù Đồng đến Ninh Hiệp hướng đi Bắc Giang. Những điểm này nếu như đã có diễn biến mới về giao thông thì quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật với giờ cao điểm sáng nay.
7: Em chào sếp ạ.
8: Chú vừa về đấy à?
7: Dạ.
8: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
7: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
8: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
7: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
8: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
7: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
8: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
9: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
10: Tại thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc, lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín, sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp. Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nhắc lại những điểm khó mà chúng tôi đã nhận được tin từ các thính giả như là đường Miêu Nha hướng về Nhổn, như là cầu vượt Ngô Quyền, Hải Phòng và đỉnh cầu Đồng Niên, thính giả báo có xe container gặp sự cố dẫn đến là ùn dài từ cầu vượt Ngô Quyền, Hải Phòng đi Hà Nội. Quốc lộ 1B đoạn cây xăng Ninh Hiệp, rồi phố Kim, quốc lộ 31 Lục Ngạn, Bắc Giang. Những điểm này đi lại đã tốt hơn hay chưa? Nếu thính giả đi qua thì cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng chương trình. Đường Lê Văn Lương, đường Láng Hạ, thính giả ghi nhận là vẫn đang đông và chậm. Ngã tư Tân Mai, Trương Định thì khó hơn. Quý vị có thể cân nhắc về lộ trình này.
11: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
12: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
13: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
12: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không?
13: Ừ.
12: Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
13: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
12: Thế à?
13: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
12: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
14: Đông điểm vành đai 3.5, 3 tuyến metro nằm, trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Thưa quý vị và các bạn, đường 100 Mê Linh có nhiều xe dừng đỗ mua đồ uống gây cản trở giao thông hướng đi trung tâm. Phía Lê Văn Lương, Láng Hạ, đông và chúng ta di chuyển chậm, khó hơn là ngã tư Tân Mai, Trương Định. Quý vị chủ động cộng thêm thời gian nếu như chúng ta vẫn quyết định là đi vào đây. Đường Võ Chí Công hướng đi Cầu Giấy có còn đông như thời điểm cách đây chừng hơn 20 phút, thính giả báo hay không? Quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng chương trình.
15: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
16: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
15: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
16: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
15: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
16: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
15: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
16: Ôi, thế à bà?
15: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
16: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
15: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
16: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
17: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
18: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
2: Thưa quý vị, thêm một điểm khó khăn mới đó là cầu Phù Đổng hướng Bắc Ninh. Thính giả báo rằng cầu Phù Đổng hướng Bắc Ninh đang ùn. Phía Tân Mai Trương Định, trong những phút vừa qua thì áp lực giao thông có giảm đi chút nào không? Nếu có thêm thông tin thì các thính giả cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Rồi phía khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì thính giả cũng báo thông tin từ cách đây ít phút là ùn từ cầu Phù Đổng hướng đi về phía Bắc Giang. Như vậy là với cầu Phù Đổng chúng ta phải chủ động cộng thêm thời gian rồi. Cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó có còn ùn không? Chương trình nhận được thông tin cách đây chừng khoảng 30 phút. Và nếu trong những phút tiếp theo có những khu vực khác nữa thính giả thấy dừng chờ khoảng 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể đi qua thì cũng hãy cảnh báo cho các thính giả khác bằng việc gửi tin tới VOV Giao thông.
20: Hãy

0: xoang này.
1: AZ cà xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZ cà xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZ cà.
0: AZ cà xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Một chất sống xanh hiện đại dưới nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sông mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Thưa quý vị và các bạn, thính giả cho biết là phía Tân Mai Trường Định vẫn còn khó khăn. Nút Tân Mai Trường Định vẫn còn khó khăn. Chúng ta có thể chủ động đổi lộ trình, quý vị không đi vào nữa để tránh gia tăng xung đột. Cầu Phù Đổng hướng Bắc Ninh được ghi nhận là cũng đang ùn, phía Lê Văn Lương Láng Hạ đông và di chuyển chậm. Trục đường Thái Hà, sáng nay quý vị đi lại ra sao? Bình thường tuyến đường Thái Hà cũng rất đông. Và nếu có thêm diễn biến mới, việc quan sát xem dừng chờ khoảng mấy nhịp đèn để chúng ta đi qua những điểm giao cắt thì các thính giả cũng hãy báo cùng với VOV Giao thông.
5: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
8: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
5: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
8: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
5: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
8: Hotline 1800 8168.
9: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại, giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiều hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
10: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
7: Thưa quý vị, chúng tôi có thêm thông tin ở quốc lộ 38 qua đường tàu Cẩm Giàng đang ùn hướng đi về phía Bắc Ninh. Cầu Phù Đổng cũng được ghi nhận là rất đông đúc, phía Tân Mai Trương Định cũng vẫn còn khó khăn. Đường 100 Mê Linh có nhiều xe dừng đỗ mua đồ uống gây cản trở giao thông hướng đi trung tâm. Phía Lê Văn Lương Lãng Hạ đi lại đã tốt hơn hay chưa? Chúng tôi thấy rằng việc dừng chờ đèn ở Tây Sơn Thái Thịnh vẫn đang rất đông. Quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn.
11: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star

0: Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ.
4: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
3: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
4: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
5: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
6: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin khó gần đây mà chúng tôi tổng hợp từ thính giả là quốc lộ 5 gần ngã tư Như Quỳnh, vụ va chạm xe con và xe tải từ sáng cho tới bây giờ thì vẫn chưa được giải quyết và giao thông vẫn còn đang khó. Đây là thông tin mà chúng tôi nhận được cách đây gần 2 tiếng đồng hồ. Và hiện tại bây giờ thì thính giả ghi nhận là vẫn đang khó hướng về phía Hà Nội. Quốc lộ 38 qua đường tàu Cẩm Giàng ùn hướng đi Bắc Ninh, phía Tân Mai Trương Định chúng ta cũng phải cộng thêm thời gian, rồi cầu Phù Đổng hướng Bắc Ninh. Đó là những điểm đường quý vị cần lưu ý. Ở trong phố thì ổn hơn, chương trình chưa tiếp nhận thêm thông tin nào đáng chú ý về sự khó khăn.
7: Thưa quý vị, với mong muốn hỗ trợ khách hàng tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi, trải nghiệm các giải pháp tài chính hiện đại mang lại giá trị sinh lời cao, Agribank dành 4,5 tỷ đồng tặng khách hàng tham gia chương trình tiền gửi dự thưởng, gửi tiền thông minh, dinh ngay quả đỉnh trên Agribank Plus. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, khách hàng gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus chỉ từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Khách hàng gửi càng nhiều, càng có thêm cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị. Chương trình với hơn 3.000 giải thưởng, trong đó giải đặc biệt trị giá lên đến 500 triệu đồng, giải nhất trị giá 50 triệu đồng, cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn khác. Kết quả quay số sẽ được Agribank công bố công khai trên toàn quốc. Khách hàng có thể chủ động tra cứu thông tin mã dự thưởng và kết quả chương trình trên ứng dụng Agribank Plus hoặc tại website agribank.com.vn. Thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng Agribank 1900 558 818 hoặc 024 3205 3205.
0: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
8: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty dự án tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng, bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thành thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
6: Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin khó gần đây mà thính giả báo về, chúng tôi lưu ý là quốc lộ 5 gần Như Quỳnh do có va chạm, quốc lộ 38 qua đường tàu Cẩm Giàng hướng Bắc Ninh, Tân Mai Trương Định, cầu Phù Đổng hướng Bắc Ninh. Với những điểm khác nữa như là phía Miêu Nha, chúng ta đi lại tốt hơn hay chưa, hướng Nhổn, rồi cầu vượt Ngô Quyền, Hải Phòng. Chiếc xe container gặp sự cố ở đỉnh cầu Đồng Niên đã được khắc phục hay chưa? Quốc lộ 1B đoạn cây xăng Ninh Hiệp chúng ta đi lại như thế nào? Phố Kim, quốc lộ 31 Lục Ngạn Bắc Giang có còn ùn không? Đường Đỗ Đức Dục đi lại ra sao? Rồi từ phía Hồ Đền Lừ đến ngã tư Trương Định Kim Đồng cũng là một lộ trình thính giả báo rằng tốc độ rất chậm. Ngã tư Canh, đường Xuân Phương lưu lại khi lưu lượng phương tiện đi qua bây giờ thì quý vị thấy rằng có còn áp lực với các thính giả hay không? Chúng tôi mong sẽ nhận được thêm tin mới từ quý vị các bạn. Cầu Phù Đổng thì có một xe gặp sự cố và giao thông thì vẫn đang ùn hướng đi Bắc Ninh.
9: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
10: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
11: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
12: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
11: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
13: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
11: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
14: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, với những cản trở, bây giờ chúng ta cần chú ý là đi qua phía nút giao Hàng Điếu, đường Thành, Nguyễn Văn Tố thì có những nắp hố ga nhô lên mặt đường, cũng nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Quý vị lưu ý trong lộ trình này và phố cổ sáng nay đi lại như thế nào, chúng tôi thì không nhận được tin khó. Không biết là thực sự đi lại có ổn không, có bị ảnh hưởng bởi những chiếc xe dừng đỗ không. Rồi đường Lê Văn Lương đoạn từ số nhà 68 đến Khuất Duy Tiến thì bùn đất cũng đã được xử lý. Với lộ trình di chuyển ở đường Võ Nguyên Giáp, cách sân bay Nội Bài sáng nay thì chiếc xe bị lật, lực lượng chức năng cũng đã khắc phục Và những phút gần đây thì không còn tin khó ở phía đường Võ Nguyên Giáp hay là cầu Thăng Long đang lưu thông tốt. Với cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, quý vị đi lại ra sao? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
15: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thưa quý vị và các bạn, cầu Phù Đồng bây giờ chúng ta lưu ý là chiếc xe ô tô gặp sự cố đã lấy đi khá nhiều thời gian, giao thông ùn hướng đi Bắc Ninh, rồi vụ va chạm ở quốc lộ 5 gần ngã tư Như Quỳnh. Thì phía va chạm giữa xe tải và xe con từ sáng tới bây giờ chưa được giải quyết, chưa giải quyết xong, và hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang gặp khó ở trong lộ trình này. Còn phía đường 70 gần ngã tư Canh thì chúng tôi lưu ý là va chạm giữa xe 16 chỗ và xe tải. Hiện tại bây giờ đi lại ra sao, chương trình chưa nhận được tin mới, nhờ tới sự trợ giúp của quý vị và các bạn.
2: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phố thì chúng ta đang đi lại cơ bản thuận lợi, một nhịp đèn là qua nhiều điểm giao cắt, ví dụ như phía cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc hay là phía Trần Đại Nghĩa Đại La, rồi lộ trình Phạm Ngọc Thạch, Trần Phú Nguyễn Khuyến khá vắng, có chăng thì hơi đông ở phía Tây Sơn Thái Thịnh nhưng cũng không lấy đi của chúng ta nhiều thời gian. Thực tế thì có thực sự là thông thoáng thuận lợi trên nhiều

0: đâu tuyến đường mà quý vị đang di chuyển hay không, có vấn đề gì cần cảnh báo hay không, hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài 02437919191.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
2: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
3: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
4: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
3: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
4: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
3: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
5: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.
0: Thưa quý vị và các bạn, một khung giờ cao điểm sáng mà chúng ta cũng đã đối mặt với nhiều những khó khăn và ùn tắc. Chúng tôi tổng hợp thì có khoảng 7 vụ va chạm trong sáng ngày hôm nay. Ở những thời điểm cuối thì còn khó khăn ở cầu Phù Đổng hướng đi Bắc Ninh, ở quốc lộ 5 gần Như Quỳnh do va chạm và quốc lộ 38 qua đường tàu Cẩm Giàng rồi phía Tân Mai Trương Định. Ngoài ra thì nhiều điểm giao thông lưu thông tốt. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường tỉnh 429B từ km số 0+000 đến km số 8+600 lưu thông tốt theo cả hai chiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và tương tác, chia sẻ thông tin giao thông cùng giờ cao điểm sáng nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Đội cảnh sát giao thông số 1, số 15, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Chúng tôi có thêm thông tin ở quốc lộ 32 đoạn đối diện trường Đại học Công nghiệp có một hố ga mất nắp. Các phương tiện chú ý hướng đi về phía trung tâm. Cảm ơn bạn thính giả đã đưa tin. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Ngày Trong Xanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu chuyện mà nói ra cũng chẳng được mấy khi vui.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Bảo Linh xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, về cuộc sống và những góc nhìn đa chiều về sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, sáng nay thì các bạn đã ăn gì cho bữa sáng ạ? Bà Ly thấy là nhiều người lựa chọn bữa sáng chỉ với trứng luộc và cà phê vì cho rằng đây là combo vàng giúp giảm cân nhanh. Thì theo các chuyên gia dinh dưỡng, cách ăn này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng trong ngắn hạn nhờ tạo cảm giác no lâu và giảm lượng calo nạp vào cơ thể, nhưng không phải là giải pháp giảm cân bền vững nếu mà chúng ta áp dụng cực đoan nhé. Bởi vì là trứng là thực phẩm giàu protein. Một quả trứng cỡ trung bình chứa khoảng 6 gram protein và hơn 70 calo. Protein thì giúp cơ thể no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn trong ngày. Một số nghiên cứu cho thấy là người ăn trứng vào bữa sáng có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn so với nhóm dùng bữa sáng nhiều tinh bột tinh chế. Trong khi đó thì cà phê đen, không đường, không sữa, gần như là không chứa calo và caffeine thì có thể giúp tăng tỉnh táo, tạm thời ức chế cơn đói cũng như là thúc đẩy nhẹ cái quá trình đốt cháy năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả giảm mỡ của cà phê không quá lớn và thường sẽ dễ bị phản tác dụng nếu mà một số người bỏ thêm đường hoặc là thêm sữa đặc hoặc là kem béo vào. Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý là chỉ ăn trứng luộc và uống cà phê vào buổi sáng trong một thời gian dài thì có thể khiến cho cơ thể thiếu chất xơ, vitamin và tinh bột cần thiết. Việc uống cà phê khi bụng đói có thể còn gây ra cái việc là cồn cào này, rồi tăng tiết axit dạ dày, hồi hộp hoặc là mất ngủ ở người nhạy cảm với caffeine. Để giảm cân an toàn, bữa sáng chúng ta nên được xây dựng cân bằng hơn với đầy đủ protein, tinh bột tốt và chất xơ. Chúng ta có thể kết hợp trứng với yến mạch, bánh mì nguyên cám, sữa chua hoặc là trái cây để duy trì năng lượng ổn định cũng như hạn chế ăn quá nhiều vào các bữa sau cũng như thường xuyên ăn vặt trong ngày nhé. Còn bây giờ, để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc ca khúc Cô Nàng Bàn Bên với tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục.

0: Quý vị thính giả thân mến, trước việc xăng sinh học E10 được triển khai rộng rãi thì nhiều chủ xe đang sử dụng xăng RON 95 băn khoăn là liệu có cần phải xả sạch bình nhiên liệu trước khi mà chuyển sang loại xăng mới hay không. Theo các chuyên gia kỹ thuật thì người dùng ô tô và xe máy thông thường không cần phải hút cạn hay là xúc rửa bình xăng khi đổi từ RON 95 sang E10 đâu ạ. E10 là loại xăng pha 10% ethanol nhiên liệu và 90% xăng khoáng. Ethanol có khả năng hòa tan tốt, giúp nhiên liệu cháy sạch hơn và giảm khí thải ra môi trường. Trên thực tế, nhiều mẫu xe hiện nay đã được các hãng thiết kế để tương thích với nhiên liệu pha ethanol ở tỷ lệ này. Các kỹ sư cho biết là khi chuyển đổi thì lượng xăng cũ còn trong bình sẽ tự hòa trộn với E10 sau vài lần đổ nhiên liệu nên là không gây ảnh hưởng đáng kể đến động cơ. Người dùng chỉ cần tiếp nhiên liệu bình thường, không cần thực hiện các bước xả bình phức tạp hay là vệ sinh hệ thống nhiên liệu nếu mà xe đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên, với những đời xe quá cũ, lâu không sử dụng hoặc là hệ thống ống dẫn gioăng cao su đã xuống cấp, chủ xe nên kiểm tra kỹ trước khi dùng E10. Nguyên nhân là ethanol có tính hút ẩm và khả năng làm sạch cặn trong bình nhiên liệu, có thể khiến cặn bẩn bong ra hoặc là làm ảnh hưởng đến các chi tiết cao su lão hóa. Giới chuyên môn cũng khuyến cáo là người dùng nên đổ nhiên liệu tại các cây xăng uy tín để đảm bảo chất lượng E10 đạt chuẩn. Nếu mà sau khi chuyển đổi xuất hiện hiện tượng xe khó nổ hoặc là rung giật bất thường hoặc là báo lỗi động cơ thì chúng ta nên đưa xe đi kiểm tra để xác định nguyên nhân thay vì tự ý xử lý nhé. Theo các chuyên gia năng lượng, việc mở rộng sử dụng xăng E10 là xu hướng được nhiều quốc gia áp dụng để nhằm giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm phát thải. Vâng, vừa rồi là một thông tin đáng lưu ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kỳ cuối của loạt phóng sự phản ánh những khó khăn của ngư dân Cà Mau đang đối mặt khi mà các cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng.
1: Hành trình phóng viên.
2: Kính thưa quý vị, trong 3 kỳ phát sóng vừa qua, chúng tôi đã phản ánh những khó khăn mà ngư dân Cà Mau đang đối mặt khi các cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, bài toán bồi lấp cửa biển không thể chỉ giải quyết bằng việc nạo vét đơn lẻ, mà cần được đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Trong kỳ cuối của loạt phóng sự Hành trình phóng viên, chúng tôi mời quý vị đi tìm những giải pháp căn cơ lâu dài để mở đường ra biển, giúp địa phương và ngư dân có thể hướng biển mà đi, làm giàu từ biển một cách bền vững. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Ở Cà Mau, cứ hễ sau mỗi vòng tuần hoàn của thủy triều, biển ở đây đều gửi lại phù sa để bồi đắp cho đất liền. Kết quả rút trích dữ liệu từ công nghệ viễn thám RS Remote Sensing và GIS Geographic Information System cho thấy, khu vực phía đông Cà Mau, từ huyện Đầm Dơi cũ tới Ngọc Hiển cũ, hầu hết chỉ xảy ra quá trình xói lở từ năm 1989 đến năm 2017. Còn ở khu vực phía tây Cà Mau, từ mũi Cà Mau đến huyện U Minh cũ, thì quá trình bồi tụ lại chiếm ưu thế trong giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2015. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên Đại học Cần Thơ, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ, cho biết Cà Mau đã góp phần khẳng định đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng trù phú nhất Đông Nam Á vì được thừa hưởng đặc ân của thiên nhiên.
1: Thì cái vùng bản đảo Cà Mau của mình đó, hồi nào giờ đó là nhận được cái phù sa của sông Cửu Long, nó đi qua mấy cửa sông đó, nhưng mà lớn nhất cũng là cửa sông Hậu và là cửa sông Tiền, và còn có những cái nhánh nhỏ nữa. Thì những cái cửa đó nó mang phù sa, nó đi ra, nó bồi lấp ở trong phần phía ngoài của cửa sông, rồi sau đó cái dòng hoại lưu của biển á, biển nó cũng chạy vậy đó, thì nó cuốn một phần phù sa, nó đắp cho cái vùng Cà Mau. Và chính nhờ cái bồi đắp rồi đó, thì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là cái mũi Cà Mau ngày xưa tới bây giờ, nó vẫn còn khuynh hướng nó lẫn ra ngoài biển. Thì đứng về mặt sinh thái á, thì cái đó là cái tốt. Cái tốt chứ không phải là cái xấu. Cái xấu là tại vì mình những cái hoạt động ngày xưa mình thuyền nhỏ thì mình không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thuyền càng ngày càng to, công suất càng ngày càng lớn, thì nó trở thành ra một cái hạn chế. Nhưng mà đứng về mặt sinh thái á, thì nhờ cái đó thì cái mũi Cà Mau nó mới phát triển ra cái rừng ngập mặn.
0: Tuy nhiên, cùng với tình trạng bồi lắng cửa biển, tình trạng sạt lở tuyến đê biển Tây tỉnh Cà Mau

0: Từng xã hội hóa nạo vét, kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Với đặc thù địa hình vừa bồi vừa sói, sản phẩm tận thu sau nạo vét được khuyến khích sử dụng vào việc bồi đắp cho các vị trí sạt lở trên địa bàn. Ông Hưng phân tích.
1: Dùng các cái túi giống như vải địa và mình bỏ bùn vô và mình chắc cặp theo bờ sông. Và đương nhiên là mình phải làm từ từ, chứ còn nếu không thể nào làm một lúc là nó xong được. Đất nó dẻ từ từ thì nó sẽ giữ được cái bờ. Giống như ngày xưa ông bà mình hay là nó gọi là dằn bột á. Bột nó xây ra, ta đổ vô rồi xong nó dằn là nước nó ra và ta giữ bột lại. Trong bùn thì nó có những cái thành phần nó gọi là giống như hạt mịn, hay mình gọi là bùn, hoặc là nó gọi là hạt sét, hạt rất mịn. Nhưng mà nó vẫn cô đặc được và mình giữ lại được. Nó có thể nước nó đi ra được nhưng mà đất nó vẫn ở lại. Và mình chắc từ từ và vài năm là nó sẽ thành cái bờ.
0: Thực tế, tại nhiều nơi, giải pháp này được cho là không hiệu quả do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nếu chỉ nạo vét mà không có các công trình hỗ trợ như đê chắn cát, kè chắn sóng, thì cũng sẽ nhanh chóng bị bồi lấp trở lại. Hoặc kỹ thuật đổ thải sản phẩm nạo vét không hợp lý, thì lượng bùn cát nguy cơ bị sóng đánh tràn trở lại cửa, mà trường hợp ở Khánh Hội là một bài học đắt giá trong lần nạo vét năm 2018. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Đại học Cần Thơ, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ cho rằng, đầu tư hạ tầng biển kiên cố nên bắt đầu từ giải pháp công trình.
2: Mình làm giống như là cái cả hòn khoai đó, tức là mình làm cái cầu cảng nó đi ra ra ngoài thủy biển, thì tàu bè nó ra nó đậu ngoài kia là nước là sâu, rồi đánh bắt cả thì lúc đó mới có xe tải rồi gì chở cả vô. Ở trên thế giới ấy, có một số nơi ấy, thì người ta có một cái giải pháp nữa là ta lập ra cái trạm mở ngoài biển để cung cấp dịch vụ nghề cá, kiểu như cung cấp xăng dầu, ngư cụ hay là nước đá, có những cái ù nổi để nó làm cho cái chuyện đó. Và bây giờ Việt Nam mình ấy, đang hướng tới cái đó. Chi phí đầu tư ban đầu nó sẽ lớn, nhưng mà mình sử dụng lâu dài. Còn về cái nào vét á, thì nó ít tiền hơn, nhưng mà gần như là vài ba năm, một hai năm thì tùy theo cái tốc độ mình cũng làm được đó.
0: Các chuyên gia cho rằng những giải pháp đặt ra cho Cà Mau trong việc mở đường ra biển đều cân tính lợi ích và hiệu quả. Tuy nhiên, mấu chốt cho những ý tưởng này là phải huy động nguồn vốn để thực hiện. Quy hoạch đầu tư vào hạ tầng cảng biển của Cà Mau hiện nay đang trông chờ vào đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng vốn 5.239 tỷ đồng. Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau cho biết thêm.
3: Trung ương đang hỗ trợ cho tỉnh thì ưu tiên cho cái việc mà chống sạt lở. Mà cái này đi thôi đó mà cũng đã rất là nhiều tiền rồi. Cái giải pháp tổng thể đó, thì cái này đã phải nghiên cứu ở tầm quốc gia. Được biết là các bộ ngành trung ương thì khi nào có những cái dự án trọng điểm quốc gia thì người ta sẽ tính toán các cái dự án cụ thể đó. Thí dụ như ở cảng Trần Đề hoặc là hiện nay làm cảng Hòn Khoai v.v. thì mới có phát sinh những cái dự án mà nó tầm cỡ như vậy đó, thì nó mới giải quyết được. Chứ còn nếu mà riêng tỉnh Cà Mau thì tỉnh Cà Mau không làm được. Mà cái này phải là ở vùng, của vùng. Thì cái nguồn lực đầu tư trong này cũng nói từ xã hội hóa, từ ngân sách nhà tỉnh, ngân sách trung ương. Tuy nhiên thì tùy theo quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể mà Sở Xây dựng đang rà soát á, thì sẽ tham mưu với ban tỉnh là xin cái nguồn hỗ trợ từ trung ương. Cũng biết rằng là hiện nay là trong giai đoạn này thì trung ương cũng đang tập trung rất là nhiều cái dự án trọng điểm quốc gia, nguồn lực để phân bổ về cho các tỉnh, hỗ trợ cho các tỉnh mà trong từng lĩnh vực thì chắc cũng sẽ có hạn chế.
0: Để giải bài toán về hạ tầng, gỡ các nút thắt hiện nay, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn phân tán cho nhiều mục tiêu, tỉnh Cà Mau đang tập trung nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch, tạo dư địa để thu hút các siêu dự án đầu tư quy mô tỷ đô, tạo động lực phát triển kinh tế biển bền vững trong tương lai. Điểm nhấn trong tư duy phát triển được đặt ra là xây dựng kinh tế biển theo mô hình hệ sinh thái phát triển tích hợp. Trong đó hạ tầng, thể chế, doanh nghiệp và nguồn nhân lực được kết nối vận hành trong mối quan hệ hữu cơ thay vì phát triển rời rạc như trước đây.
4: Sở cũng đã có phối hợp với các cái viện trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rồi Bộ Xây dựng cũng như các đơn vị tư vấn chuyên ngành để có cái khảo sát về thủy văn nè,

0: đánh giá diễn biến bồi lắng nè, dòng chảy nè, tác động của biến đổi khí hậu nè, để chúng ta có cái cơ sở khoa học để chúng ta phục vụ quy hoạch cũng như đầu tư hạ tầng cho nó phù hợp.
1: Kinh tế biển được xác định là lĩnh vực mũi nhọn, giữ vai trò động lực trong chiến lược phát triển của Cà Mau. Với lợi thế ba mặt giáp biển, hệ thống cửa biển, ngư trường và tiềm năng lớn về thủy sản, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch, địa phương đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đầu tư hạ tầng biển theo hướng hiện đại, kết nối, đồng bộ, mang tính dài hơi. Việc phát triển cảng biển, khu hậu cần nghề cá, hạ tầng giao thông kết nối và các công trình chống sạt lở, bồi lắng không chỉ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển mà còn tạo nền tảng để Cà Mau vươn ra biển lớn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở kéo theo nhiều chế độ bảo hiểm xã hội thay đổi tương ứng. Đáng chú ý, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng lên hơn 5 triệu đồng, trợ cấp mai táng tăng lên 25,3 triệu đồng. Đồng thời, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng lên hơn 50 triệu đồng mỗi tháng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo tăng mức xử phạt nhiều vi phạm giao thông và trật tự đô thị, đặc biệt là với hành vi lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định và gây ùn tắc giao thông. Theo đề xuất, một số mức phạt có thể tăng gấp đôi so với quy định hiện hành, trong đó trường hợp dừng xe, đỗ xe hoặc quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, mức xử phạt dự kiến có thể từ 8 đến 12 triệu đồng. Song song với việc siết chặt trật tự đô thị và giao thông, thị trường bất động sản cũng ghi nhận những diễn biến sôi động. Khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút dòng tiền từ các phía nhà đầu tư phía Bắc nhờ loạt dự án hạ tầng lớn như là vành đai 3, vành đai 4 và sân bay Long Thành bước vào giai đoạn tăng tốc. Theo giới chuyên gia, nhà đầu tư hiện ưu tiên các khu vực có pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng tăng giá dài hạn. Tiếp tục với một thông tin quốc tế, thưa quý vị, giữa bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, hệ thống hầm trú bom lưỡng dụng của Phần Lan đang thu hút gần 800 phái đoàn quốc tế đến học hỏi. Các công trình này thường phục vụ cộng đồng nhưng có thể chuyển đổi thành nơi trú ẩn trong 72 giờ, giúp Phần Lan bùng nổ xuất khẩu công nghệ phòng thủ sang châu Âu và Trung Đông. Các công trình này vừa phục vụ sinh hoạt thường ngày như là khu thể thao vui chơi, vừa đảm bảo an toàn dân sự trong chiến tranh hoặc thảm họa.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Thuế Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh và người đại diện doanh nghiệp nếu nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đề xuất này nhằm xử lý tình trạng nhiều trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, gây khó khăn cho quản lý và thất thu ngân sách, đồng thời khắc phục bất cập khi trước đây chưa có ngưỡng cụ thể nên cả các khoản nợ rất nhỏ cũng có thể bị áp dụng ở biện pháp. Cơ quan thuế cho biết là quy định mới giúp loại trừ các khoản nợ mang tính kỹ thuật, đảm bảo tính tương xứng và tránh ảnh hưởng quá rộng đến người nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc nâng ngưỡng và có giải pháp linh hoạt hơn để đảm bảo quyền đi lại của công dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp 9:30 sáng nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân cũng như toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, khơi xa không có cột mốc, nhưng ranh giới pháp luật thì luôn hiện hữu. Một chuyến biển dẫu trúng đậm cá tôm cũng sẽ hóa tay trắng, thậm chí chủ tàu vướng vòng lao lý nếu con tàu đi chệch khỏi làn ranh của sự tuân thủ.
4: Vâng thưa quý vị, thời điểm này không có chỗ cho sự du di hay những cái chép miệng bỏ qua. Từ việc gắn trách nhiệm người đứng đầu cho đến siết chặt từng hải lý trên biển, các địa phương đang hành động với tinh thần không khoan nhượng. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất.
3: Đắk Lắk yêu cầu người đứng đầu chịu trách

0: nhiệm trực tiếp nếu để lọt sai phạm EU.
1: An Giang và Cà Mau đưa luật ra tận bến cảng, cảnh báo nguy cơ án hình sự đến từng chủ tàu.
0: Ngư dân xem tòa, hiểu luật để bám biển lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin hôm nay là một thông điệp cứng rắn từ chính quyền cơ sở. Hôm qua 21 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã phát đi yêu cầu đồng bộ hóa các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên toàn tỉnh. Điểm nhấn trong chỉ đạo lần này là việc xóa bỏ triệt để tư duy, đùn đẩy, né tránh. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các sở ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trưởng ban chỉ đạo IUU. Bất cứ cá nhân, đơn vị nào chậm trễ hoặc buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm nghiêm trọng đều sẽ bị kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
1: Sự quyết liệt đang được cụ thể hóa bằng những biên bản phạt trên thực địa. Điển hình như tại Vĩnh Long, Hải đội Biên phòng 1 vừa phát hiện bắt quả tang hai tàu cá mang số hiệu VL95023TS và VL93115TS đang thực hiện hành vi cào đôi cách bờ chỉ 2 hải lý tại khu vực xã Thạnh Hải. Việc khai thác sai vùng không chỉ hủy hoại môi trường mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định nghề cá.
0: Phạt thật nặng để răn đe nhưng cũng phải chỉ tận tay để bà con hiểu luật. Đó là cách mà An Giang và Cà Mau đang triển khai. Sáng hôm qua, tại phường Rạch Giá, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang đã mở lớp tập huấn cho 130 chủ tàu, thuyền trưởng và đại diện 31 doanh nghiệp. Tại đây, bà con được trực tiếp thao tác trên phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT, học cách ghi nhật ký và giám sát sản lượng chuẩn xác.
1: Trước đó một ngày, tại xã Sông Đốc, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cũng tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật. Trọng tâm của buổi đối thoại không chỉ là mức phạt hành chính, mà là những cảnh báo đành thép về nguy cơ vướng vòng lao lý, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi cố tình vô hiệu hóa giám sát hành trình hoặc vượt ranh giới trên biển. Thưa quý vị, không còn là những buổi tuyên truyền với các điều luật khô cứng hay những tờ rơi được phát đến tay các ngư dân. Những ngày qua, tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang, hàng trăm ngư dân đã có mặt từ sớm để theo dõi một phiên tòa đặc biệt. Ở đó, những câu chuyện vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU được tái hiện ngay trước mắt bà con bằng hình thức phiên tòa giả định. Không sân khấu cầu kỳ, không lời lẽ xa vời, nhưng từng tình huống, từng bản án được đưa ra đã khiến nhiều người lặng đi, bởi trong đó là những câu chuyện rất gần với đời sống của ngư dân miền biển.
0: Vừa qua, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Toán quân sự Quân khu 9 và Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định. Theo nội dung cáo trạng, các bị can đã tổ chức cho nhiều ngư phủ đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để thu lợi bất chính. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng nhiều lần cố tình làm gián đoạn tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, thay đổi nhận dạng tàu cá nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, sau đó các tàu cá này đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ khi đang khai thác trái phép.
1: Điều khiến nhiều ngư dân chăm chú theo dõi không chỉ là phần tuyên án, mà còn bởi từng chi tiết trong vụ việc quá giống với những câu chuyện họ từng nghe đâu đó ngoài biển. Ngư dân Danh Phú ở đặc khu Phú Quốc chia sẻ, xem xong phiên tòa, ông càng thấy rõ hậu quả của việc vi phạm pháp luật trên biển.
2: Chứ bao nhiêu năm nay nhà nước đã bỏ biết bao nhiêu tiền bạc, vừa dồn cả lực cả tâm mà như mọi người dân mình không tự giác có gì ham lợi dựng cá nhân. Còn vừa rồi phiên tòa nó đã xử là chính xác. À, từ đó tôi sẽ chấp hành rõ ràng vấn đề IUU, dù tôi có ghe đi đánh bắt hay là ghe thu mua thì tôi cũng phải chấp hành cho rõ ràng. Tôi không bao giờ dám bước tới cái chân chỗ vi phạm ranh giới cái vùng biển của nước ngoài hết.
0: Điểm đặc biệt của mô hình phiên tòa giả định là mọi tình huống đều được xây dựng dựa trên các vụ việc có thật. Từ nội dung cáo trạng, phần tranh luận đến tuyên án đều bám sát quy định pháp luật hiện hành. Trong một phiên tòa được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình VMS gửi sang tàu khác để lén đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép đã bị xử lý nghiêm khắc. Mức án nhiều năm tù giam được đưa ra ngay tại phiên xét xử giả định khiến nhiều người dân phía dưới không khỏi xôn xao.
1: Không chỉ ngư dân, nhiều doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản tại địa phương cũng

0: có mặt để theo dõi phiên tòa. Với họ, việc chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm của ngư dân mà còn liên quan trực tiếp đến đầu ra của ngành thủy sản Việt Nam. Chị Phan Thị Tình, đại diện công ty Thanh Hà Phú Quốc cho biết, cách tuyên truyền này giúp người dân dễ tiếp cận và dễ nhớ hơn rất nhiều so với việc phổ biến văn bản thông thường.
1: Trên tòa giả định, nhưng mà đây cũng là một cái câu chuyện thực tế vòng để mà tuyên truyền cho ngư dân và các mọi người được biết, sẽ tuyên truyền lại cho các thuyền trưởng được biết để phổ biến cho ngư dân trên tàu luôn, để thực hiện nghiêm chỉnh theo để Việt Nam mình gỡ được cái thẻ vàng càng sớm càng tốt.
2: Song song với phiên tòa giả định, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng các cơ quan chức năng còn tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Tại đây, nhiều câu hỏi thực tế được bà con đưa ra, từ việc xử lý khi thiết bị giám sát hành trình gặp sự cố, quy định khi hoạt động gần vùng ranh giới, cho đến trách nhiệm của chủ tàu nếu để xảy ra vi phạm. Thông qua những buổi đối thoại như vậy, nhiều ngư dân cho biết họ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình khi vươn khơi bám biển. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho rằng, hiệu quả lớn nhất của mô hình này chính là sự tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của ngư dân.
3: Phiên tòa giả định thì rất là sinh động. Các cái dữ liệu về hành vi vi phạm ấy, tại phiên tòa là trên thực tế là phổ biến, rất là phổ biến. Bà con ngư dân ta vi phạm, nhất là vi phạm đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài. Các hành vi xử phạt cũng là rất là trên thực tế, đã xử phạt rất nhiều lần rồi. Và qua phiên tòa giả định này thì chúng tôi thấy rằng là cái sự tác động đến ý thức, nhận thức và hành vi của ngư dân là rất là mạnh và có ý nghĩa giáo dục tuyên truyền rất là tốt.
0: Thưa quý vị, hiện nay, trong bối cảnh thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC vẫn chưa được gỡ bỏ, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai quyết liệt tại nhiều địa phương ven biển. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, thì việc thay đổi nhận thức của ngư dân được xem là yếu tố quan trọng nhất. Những phiên tòa giả định không đơn thuần chỉ là một hình thức tuyên truyền mới, đó còn là lời nhắc nhở chân thành rằng giữ đúng ranh giới trên biển cũng chính là giữ lấy sinh kế của mình, giữ uy tín của nghề cá Việt Nam và góp phần để cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, hướng tới một nghề cá minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững. Thưa bà con ngư dân, những phiên tòa, những biên bản xử phạt hàng tỷ đồng vừa qua là minh chứng rõ nhất cho việc pháp luật đang được thực thi không có ngoại lệ. Để mỗi chuyến ra khơi thực sự mang lại ấm no, bà con cần khắc cốt ghi tâm ba nguyên tắc sống còn sau đây.
2: Khai thác đúng vùng, đúng tuyến. Bài học từ vụ việc cáo đôi cách bờ 2 hải lý tại Vĩnh Long là một hồi chuông cảnh tỉnh. Tàu cá đăng ký vùng nào, tuyến nào phải hoạt động đúng phạm vi đó. Việc đánh bắt sai tuyến không chỉ bị phạt tiền rất nặng, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác mà còn phá hoại nguồn lợi thủy sản ven bờ. Sử dụng thành thạo nhật ký điện tử ECDT, ghi chép thủ công đã lùi vào dĩ vãng, mọi thao tác khai báo sản lượng, truy xuất nguồn gốc hiện nay phải được thực hiện trên hệ thống ECDT. Chuyến biển chỉ hợp lệ khi sản phẩm có nguồn gốc minh bạch. Tắt VMS hoặc vượt ranh giới là đối diện án hình sự. Đừng bao giờ nghĩ đến việc tháo kẹp chì, ngắt kết nối giám sát hành trình hay lén lút đưa tàu sang vùng biển nước ngoài. Các hành vi này hiện nay không chỉ bị phạt hành chính mà cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền khởi tố vụ án hình sự. Cái giá phải trả là toàn bộ tài sản tích cóp cả đời.
0: Biển chỉ cho tôm cá khi người đi biển biết thượng tôn pháp luật. Chúc bà con luôn vững tay lái và tuân thủ nghiêm các quy định trên hải trình của mình. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đáng chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết là đường Lê Văn Lương tại số nhà 68 đến nút giao Khuất Duy Tiến có đất rơi ra đường. Đơn vị môi trường đang dọn dẹp tại đây. Các phương tiện tham gia giao thông lưu ý khi đi qua khu vực này. Còn thính giả thì cho biết là quốc lộ 32 đoạn đối diện cổng trường Đại học Công nghiệp có một hố ga, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi trung tâm thành phố. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một thông tin về y tế. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới đây thì vaccine phòng virus HPV, tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý liên quan sẽ chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Quy định được nêu tại thông tư 13/2026 vừa được Bộ Y tế ban hành. Theo quy định mới thì bệnh do virus HPV ở người được bổ sung vào nhóm bệnh phải sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng bắt buộc. Bên cạnh các bệnh như là viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, tiêu chảy do virus rota và bệnh do phế cầu. Thông tư cũng quy định rõ quy trình tổ chức tiêm chủng, bao gồm khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi sau tiêm ít nhất 30 phút tại điểm tiêm và tiếp tục theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ. Các cơ sở y tế phải thực hiện đầy đủ việc ghi nhận dữ liệu trên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Bộ Y tế cho biết việc đưa vaccine HPV vào diện tiêm chủng bắt buộc nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng, góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung và bệnh liên quan đến HPV. Trước đó, vaccine này chủ yếu được tiêm theo hình thức dịch vụ với chi phí khá cao, khiến nhiều người dân khó tiếp cận. Ngoài HPV thì thông tư 13/2026 cũng bổ sung nhiều quy định liên quan đến xử lý tai biến sau tiêm chủng. Trong trường hợp xảy ra phản ứng nặng nghi liên quan đến chất lượng vaccine, cơ quan chuyên môn y tế cấp tỉnh có thể đề xuất tạm dừng sử dụng lô vaccine sau khi được Bộ Y tế chấp thuận. Thông tư mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời thay thế một số quy định cũ liên quan đến hoạt động tiêm chủng. Vâng, vừa rồi là một thông tin về y tế sức khỏe đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mở đầu sẽ là những lưu ý sức khỏe trong mùa nắng nóng, đặc biệt là với người mắc bệnh tiểu đường. Các bác sĩ cảnh báo thời tiết oi bức khiến cho cơ thể dễ mất nước, làm thận khó đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu, từ đó khiến đường huyết tăng giảm thất thường. Những dấu hiệu như là khát nước liên tục, khô miệng, chóng mặt, mệt mỏi hay nước tiểu sẫm màu cần được đặc biệt lưu ý. Bên cạnh đó thì việc sử dụng nhiều kem, này, trà sữa, nước ngọt hay là trái cây quá ngọt trong mùa hè cũng có thể khiến đường huyết tăng nhanh và làm gia tăng nguy cơ biến chứng ở người bệnh.
0: Không chỉ ở đường huyết, chế độ ăn nhiều muối cũng đang là vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối mỗi ngày. Tuy nhiên, theo khảo sát của Bộ Y tế cho thấy mức tiêu thụ muối trung bình của người Việt hiện vẫn ở mức hơn 8 gram mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tập thói quen đọc nhãn dinh dưỡng khi mua thực phẩm, ưu tiên các sản phẩm ít muối, hạn chế đồ chế biến sẵn và giảm sử dụng gia vị mặn trong các bữa ăn hàng ngày để phòng ngừa tăng huyết áp và các bệnh tim mạch.
2: Với trẻ nhỏ thì các bác sĩ nhi khoa cũng lưu ý nhiều vấn đề tiêu hóa trong những tháng đầu đời thường dễ bị bỏ qua do nhầm lẫn với phản ứng sinh lý thông thường. Những biểu hiện như là nôn chớ nhiều, này, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón, bú kém hoặc là quấy khóc kéo dài sau bú đều có thể là dấu hiệu hệ tiêu hóa của trẻ đang gặp vấn đề. Các chuyên gia khuyến cáo là cha mẹ không nên tự ý dùng thuốc hoặc là áp dụng mẹo dân gian khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế, bởi điều này có thể khiến tình trạng của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn.
0: Trong khi đó, đau dây thần kinh trầm hiện được xem là một trong những nguyên nhân gây đau đầu khá phổ biến, nhưng dễ bị nhầm với đau nửa đầu hoặc là đau đầu căng thẳng. Người bệnh thường đau từ vùng gáy lan lên đỉnh đầu hoặc thái dương, cơn đau có thể nhói giật như điện và tái phát nhiều lần. Theo các chuyên gia thần kinh, tình trạng đau đầu kéo dài không nên chủ quan tự điều trị bằng thuốc giảm đau kéo dài mà cần thăm khám sớm để xác định chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.
2: Cũng liên quan đến vận động và sức khỏe cơ xương khớp, một nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy gần 70% người chơi pickleball gặp ít nhất một chấn thương trong vòng 12 tháng. Các chuyên gia cho biết là việc lặp đi lặp lại động tác đánh bóng bằng tay thuận trong các môn như là pickleball hay cầu lông có thể gây quá tải gân vùng khuỷu tay. Ban đầu sẽ chỉ là cảm giác đau âm ỉ nhẹ, nhưng mà nếu tiếp tục chơi với cường độ cao và sai kỹ thuật, tổn thương có thể tiến triển thành viêm gân mạn tính, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động.
0: Thưa các bạn, từ chế độ ăn uống sinh hoạt cho tới luyện tập thể thao, nhiều nguy cơ sức khỏe có thể được phòng tránh nếu mỗi người chúng ta chủ động lắng nghe cơ thể và duy trì một lối sống khoa học. Thăm khám sức khỏe định kỳ, ăn uống hợp lý và vận động đúng cách vẫn là những giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Thưa quý vị, khi mùa hè tới, việc bảo vệ làn da trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người, đặc biệt là đối với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường như là các bác tài. Sức nóng từ mặt đường cộng với tia UV xuyên qua kính xe không chỉ gây mệt mỏi mà còn khiến làn da của chúng ta có thể lão hóa rất nhanh.
0: Thông thường thì chúng ta chỉ chú ý đến việc bôi kem chống nắng hay là che chắn ở bên ngoài bằng áo chống nắng rồi khẩu trang. Nhưng có một phương pháp bảo vệ da bền vững và hiệu quả không kém, đó chính là bổ sung các dưỡng chất từ bên trong thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Và trong Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những thực phẩm dễ tìm, dễ kiếm nhưng lại giúp bảo vệ làn da từ bên trong vô cùng hiệu quả.
2: Thực phẩm đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến chính là cà chua. Trong các bữa cơm thường ngày thì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các món từ cà chua như là đậu phụ sốt cà chua hay là canh cà chua. Trong loại quả này chứa hàm lượng lycopene rất cao và đây là một chất chống oxy hóa giúp giảm thiểu tình trạng đỏ rát và bỏng nắng cho da. Một điểm lưu ý nhỏ cho quý vị đó là lycopene sẽ được cơ thể hấp thụ tốt nhất khi cà chua đã được nấu chín ạ.
0: Tiếp nối với nhóm thực phẩm màu đỏ, một loại quả giải nhiệt rất tốt chính là dưa hấu. Theo các nghiên cứu, dưa hấu không chỉ chứa nhiều nước giúp bù điện giải tức thì khi cơ thể mất nước do nắng nóng, mà lượng lycopene trong dưa hấu cũng vô cùng dồi dào. Việc tráng miệng bằng vài miếng dưa hấu mát lạnh là cách đơn giản để các bạn tăng cường hàng rào bảo vệ da khỏi tia cực tím trong những ngày hè.
2: Một nhóm thực phẩm khác quý vị nên ưu tiên trong các bữa ăn đó là các loại rau lá màu xanh đậm. Quý vị có thể chọn rau muống, này, súp lơ xanh hoặc là rau chân vịt. Những loại rau này chứa nhiều lutein và zeaxanthin, có tác dụng bảo vệ tế bào da khỏi tình trạng viêm nhiễm và ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn sớm do tác hại của ánh nắng. Duy trì thói quen ăn nhiều rau xanh không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp làn da duy trì được độ đàn hồi dưới nhiệt độ cao.
0: Để thay thế các loại nước ngọt công nghiệp vốn chứa nhiều đường gây hại cho da, loại nước uống chúng tôi khuyên quý vị và các bạn nên duy trì hàng ngày chính là lá trà xanh. Chất EZCG trong trà xanh có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do hình thành do tia UV, giúp ngăn ngừa lão hóa da. Đây là loại thức uống vừa giúp các bạn tỉnh táo khi làm việc, lại vừa là một loại mỹ phẩm tự nhiên bảo vệ da cực kỳ hiệu quả.
2: Nối tiếp danh sách này là một nhóm thực phẩm rất giàu vitamin C, đó là trái cây họ cam quýt. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc sản sinh collagen, giúp làm mờ các vết sạm nám, nỗi lo của không ít chị em khi phải di chuyển nhiều dưới nắng. Và quý vị có thể ăn một quả cam này hoặc một vài múi bưởi sau ăn để giúp làn da sáng khỏe, nhanh chóng phục hồi sau khi tiếp xúc với cường độ nắng cao.
0: Một loại thực phẩm khác cũng rất tốt mà các bạn có thể dùng làm món ăn nhẹ dọc đường chính là các loại hạt và ngũ cốc như là hạt hạnh nhân hay là óc chó. Nhóm thực phẩm này giàu vitamin E và omega 3, có tác dụng phục hồi các tế bào da bị tổn thương và giữ ẩm cho da từ bên trong. Việc nhâm nhi một chút hạt trong những lúc chờ đợi hoặc nghỉ ngơi giữa hành trình sẽ giúp cho làn da của chúng ta bớt khô ráp và giảm tình trạng kích ứng do nhiệt.
2: Và có một món ăn nhẹ mà ít ai ngờ tới nhưng lại có khả năng bảo vệ làn da, đó là chocolate đen ạ. Các flavonoid trong chocolate đen giúp da dày hơn và tăng khả năng chịu được ánh nắng. Và nếu quý vị cảm thấy mệt mỏi sau nhiều giờ cầm vô lăng thì một miếng chocolate nhỏ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ bảo vệ làn da dưới tác động của tia cực tím.
0: Thưa các bạn, sau tất cả những thực phẩm kể trên thì trong thời tiết oi nóng, điều chúng ta cần chú ý chính là việc uống đủ nước. Các tế bào da luôn cần nước để duy trì hoạt động, thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố. Khi uống đủ nước, quá trình trao đổi chất được kích thích, giúp da luôn có độ căng mọng tự nhiên. Uống đủ nước còn là cách hữu hiệu để hạ nhiệt cơ thể, tránh tình trạng cạn kiệt năng lượng dưới nắng nóng. Do đó hãy đảm bảo duy trì trung bình 2 lít nước mỗi ngày các bạn nhé.
2: Sau cùng thì quý vị hãy lưu ý rằng bên cạnh chế độ dinh dưỡng thì để bảo vệ da toàn diện, chúng ta vẫn nên kết hợp với áo chống nắng, đeo kính râm và bôi kem chống nắng khi phải di chuyển trực tiếp dưới trời nắng gắt. Hy vọng là những mẹo nhỏ này sẽ giúp quý vị giữ gìn sức khỏe và làn da tốt hơn trong mùa hè. Và thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được tạm dừng tại đây.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong điều kiện thời tiết oi bức hoặc đôi khi chỉ là những lúc áp lực công việc tăng cao, nhiều người trong chúng ta thường gặp phải tình trạng mồ hôi đổ ra quá mức ở lòng bàn tay bàn chân hay là vùng da ở dưới cánh tay.
1: Tình trạng này y khoa gọi là hội chứng tăng tiết mồ hôi. Đối với các bác tài thì việc lòng bàn tay thường xuyên ẩm ướt không chỉ gây ra cảm giác khó chịu, mất tự tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bám khi cầm vô lăng, gây ra những trở ngại nhất định trong quá trình điều khiển phương tiện.
0: Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tăng tiết mồ hôi không đơn thuần là một phản ứng tự nhiên của cơ thể với nhiệt độ, mà nó còn liên quan chặt chẽ đến hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Nếu không được nhận diện và xử trí đúng cách, hội chứng này có thể gây ra những phiền toái kéo dài trong sinh hoạt và công việc. Vậy đâu là nguyên nhân thực sự dẫn đến tình trạng này? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích đến từ bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tuyến mồ hôi là một tuyến để điều hòa cái nhiệt độ của cơ thể, để đảm bảo là nhiệt độ của cơ thể luôn duy trì ở mức cố định là 37 độ C. Nó được điều khiển bởi cái hệ giao cảm trong cơ thể. Ở bất kỳ cái nguyên nhân nào mà làm cho hệ giao cảm tăng hoạt động thì nó sẽ dẫn đến việc tăng tiết mồ hôi. Ví dụ như là khi mà chúng ta lo lắng, căng thẳng, hồi hộp thì cái giao cảm của chúng ta nó tăng cường hoạt động, tay của chân của chúng ta trở nên ướt mồ hôi, hoặc là vùng da dưới cánh tay của chúng ta cũng là trở nên là tăng tiết mồ hôi rất là nhiều. Nguyên nhân thứ hai nó đến từ một số bệnh lý mà dẫn đến tình trạng cường giao cảm, ví dụ như là cường giáp này, u tuyến yên hoặc là u tuyến thượng thận. Và nguyên nhân thứ ba là đến từ một số cái thực phẩm mà chúng ta sử dụng thường ngày, ví dụ như những đồ cay nóng, những cái sản phẩm như là rượu, thuốc lá, cà phê, nó cũng làm cho tăng cái hoạt động của tuyến giao cảm này, từ đó là tuyến mồ hôi của chúng ta tiết ra nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, bác sĩ cũng cho biết thêm là nếu chúng ta chỉ cho rằng tình trạng tăng tiết mồ hôi là một sự bất tiện nhỏ mà bỏ qua việc điều trị, thì những hệ quả kéo theo sẽ gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và sự tự tin hàng ngày. Bởi những vùng da kín như là dưới cánh tay hay là vùng bẹn khi thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Điều này không chỉ gây ra những mùi hôi khó chịu khiến chúng ta ngại ngùng trong giao tiếp, mà lâu dần còn dẫn đến các tình trạng viêm nhiễm tại chỗ rất khó điều trị dứt điểm. Vậy thì hiện nay y khoa có những phương pháp nào để giúp chúng ta khắc phục tình trạng tăng tiết mồ hôi một cách hiệu quả và an toàn? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Thị Bích Trâm.
2: Nếu mà chúng ta chỉ bị ở mức độ nhẹ thì chúng ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm như là những cái lăn khử mùi này, hoặc là phèn chua, ở đó là những cái hợp chất nhôm oxit, thì nó sẽ giúp giảm cái tình trạng tăng tiết mồ hôi lại. Còn nếu mà tình trạng tăng tiết mồ hôi quá nhiều, chúng ta đã sử dụng những biện pháp đó nhưng nó không có tác dụng, thì chúng ta phải gặp đến chuyên gia, những cái bác sĩ da liễu. Có hai biện pháp thường được các bác sĩ sử dụng. Biện pháp đầu tiên đó là tiêm botulinum toxin. Hoạt chất này sử dụng tiêm vào những cái vùng da mà tăng tiết mồ hôi, ví dụ vùng da dưới cánh tay, vùng da lòng bàn tay, lòng bàn chân, thì cũng làm giảm cái tình trạng là tiết mồ hôi tại chỗ. Và cái biện pháp mà hiệu quả nhất hay được các bác sĩ sử dụng đó là biện pháp phẫu thuật nội soi để cắt những cái tuyến hạch thần kinh giao cảm. Thì cái biện pháp này nó rất là triệt để. Cái biện pháp này chỉ áp dụng đối với những trường hợp mà tăng tiết mồ hôi nặng, tăng tiết mồ hôi quá nhiều và chúng ta không thể đáp ứng với những cái biện pháp điều trị nội khoa trước đó.
0: Bên cạnh việc điều trị, thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng đóng vai trò như một trợ thủ đắc lực để ổn định hệ giao cảm. Theo các bác sĩ, việc lựa chọn trang phục có chất liệu tự nhiên thấm hút tốt và thoáng khí sẽ giúp giảm bớt tình trạng bí bách, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trên da.
1: Đặc biệt là đối với các bác tài, việc giữ cho không gian cabin luôn thông thoáng và duy trì một tâm lý bình tĩnh, hạn chế sự căng thẳng khi cầm lái cũng là cách giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ một cách ổn định hơn. Một đôi bàn tay khô ráo không chỉ giúp các bác tài cầm lái chắc chắn mà còn mang lại sự tự tin trên mỗi cung đường.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
10: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương.

0: 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là đội báo cáo lúc 9 giờ 30 phút là đội vận hành 1 đảm bảo an toàn giao thông thi công sửa chữa làn tốc độ 60 đến 100 km tại km 23 cộng 000 hướng Lào Cai, Nội Bài. Còn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đường Ngọc Hồi đoạn bến xe nước ngầm, tín hiệu đèn giao thông hoạt động bình thường rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin có trong đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình chính phủ dự thảo học bổng cho sinh viên, học viên 15 nhóm ngành khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược, đó như là toán này, kỹ thuật này. Dự kiến là áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, mức hỗ trợ dao động từ 3,7 cho đến 5,5 triệu đồng một tháng đối với bậc đại học và tối đa 8,4 triệu đồng một tháng cho bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Đối tượng thụ hưởng thì gồm thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế hoặc là có điểm xét tuyển từ 22,5 thuộc top 30% ngành. Chính sách nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Dự kiến việc công nhận văn bằng do nước ngoài đào tạo được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Dự thảo quy định điều kiện chung và các điều kiện cụ thể theo từng phương thức đào tạo như học trực tiếp tại nước ngoài, liên kết đào tạo tại nước ngoài, liên kết đào tạo tại Việt Nam, học trực tuyến, trực tiếp, kết hợp trực tuyến, học từ xa, học qua phát thanh, truyền hình, đồng thời bổ sung yêu cầu đối với bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học và theo phương thức đào tạo trực tiếp nếu phải thực hiện nghiên cứu thực địa tại nước khác. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về giáo dục đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Cẩm nang cao tốc.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
5: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thực sự cần. Cuối cùng ở mục cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc.
4: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư phân kỳ. Theo đó, tổng nhu cầu vốn sơ bộ để mở rộng hệ thống này từ 4 đến 8 làn xe là gần 500.000 tỷ đồng. Trong tổng số hơn 2.800 km cao tốc được đầu tư phân kỳ, có khoảng 2.107 km đã đưa vào khai thác và 694 km đang xây dựng. Hiện tại, áp lực quá tải và nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến này rất lớn. Do nguồn lực có hạn, Bộ Xây dựng kiến nghị trước mắt cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để mở rộng ngay các tuyến quy mô 2 làn xe với kinh phí ước tính khoảng 80.000 tỷ đồng. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, do nhiều đoạn vẫn đáp ứng được nhu cầu vận tải trong 6 đến 10 năm tới, nên sẽ được nghiên cứu nâng cấp theo lộ trình khi đủ điều kiện.
6: Bản tin cao tốc.
5: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 do nhà nước đầu tư. Theo đề xuất thì mức thu phí trên 13 tuyến cao tốc bao gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, Hòa Liên Túy Loan, Quảng Ngãi Hoài Nhơn Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang, Cà Mau, dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km. Theo phương án đề xuất thì mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức là thu phí điện tử không dừng ETC.
6: Bản tin cao tốc.
4: Thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về đề xuất đầu tư nút giao giữa đường DT770B và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo phương thức đối tác công tư PPP. Việc đầu tư nút giao này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương này vừa chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng then chốt nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối theo quy hoạch, tạo dư địa phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía đông nam thành phố. Khi được đầu tư đồng bộ, nút giao không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng sức hút đối với nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.
6: Bản tin cao tốc.
5: Sau khi thông xe toàn tuyến từ chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Ban quản lý dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đóng nút giao với đường Bưng Môn để đảm bảo an toàn lưu thông. Việc này đã gây ra ùn ứ cho các phương tiện theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Vào chiều ngày 20 tháng 5, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, các lãnh đạo Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đề xuất mở nút giao Long Thành, điểm nối giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng khả năng kết nối liên thông giữa các tuyến cao tốc trọng điểm khu vực. Hiện cơ bản các bên cũng đã thống nhất việc nghiên cứu mở nút giao Long Thành và dự kiến thời gian mở có thể vào cuối tuần này.
6: Bạn đồng hành.
4: Thời gian qua, dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý quyết liệt đối với hành vi lưu thông vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, song trên thực tế vẫn còn không ít lái xe vẫn ung dung điều khiển phương tiện vào làn đường đặc thù này. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thật sự cần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Bạn đồng hành.
5: Trong giai đoạn cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tỏ ra phấn khởi khi được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn và cho phép dòng phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh để giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 của cảnh sát giao thông cho biết, đây là phương án điều tiết tạm thời có tổ chức. Việc cho phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng trong phạm vi, thời điểm cụ thể và có sự kiểm soát trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông, không xử phạt nguội khi mà đi theo hướng dẫn. Các phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát. Có thể nói đây là trường hợp hiếm hoi các phương tiện được bật đèn xanh để lưu thông vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Song cũng cần nhấn mạnh rằng đây là hoạt động có kiểm soát từ lực lượng chức năng và các lái xe tuyệt đối không nên chiếm dụng làn đường này. Chia sẻ về tầm quan trọng của làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, VietAir chia sẻ:
7: Trên đường cao tốc, làn dừng khẩn cấp được ví như sợi dây bảo hiểm đóng vai trò huyết mạch của đường cao tốc. Những tình trạng lạm dụng làn đường này vẫn diễn ra phổ biến. Làn khẩn cấp không phải là làn đường lưu thông thông thường, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và vận hành cao tốc. Là nơi dừng đỗ trong các trường hợp bất khả kháng như xe gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn giao thông hoặc trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Tách biệt xe đang gặp sự cố khỏi dòng xe chạy tốc độ cao, ngăn ngừa tai nạn liên hoàn, là làn đường dành riêng cho xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ cứu nạn, xe cảnh sát tiếp cận hiện trường tai nạn khi các làn chính bị ùn tắc.
5: Quan trọng là vậy, nhưng trên thực tế vẫn còn không ít tài xế vẫn ngang nhiên, cố tình điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp. Bởi vì trong quá trình tuyến đường có sự cố dẫn đến ùn ứ, nhiều tài xế vì nóng vội muốn thoát đi nhanh hơn đã mượn làn khẩn cấp để vượt lên. Ngoài ra thì trên một số tuyến tài xế biết là chưa có camera phạt nguội nên không ít tài xế đã tỏ ra chủ quan rằng mình đi một chút chắc không ai bắt. Bên cạnh đó thì một bộ phận lái xe chưa nắm rõ quy tắc sử dụng làn khẩn cấp, khi nghĩ rằng có thể dừng đỗ tạm thời để đi vệ sinh, ngủ hoặc là nghe điện thoại.
7: Hành vi này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng về người, của và an toàn giao thông. Làn khẩn cấp là nơi để các xe gặp sự cố dừng lại, dùng cho các xe ưu tiên làm nhiệm vụ. Và khi bị chặn lại bởi một xe dừng đỗ sai quy định, cũng có thể lỡ đi cơ hội cứu người, cứu nạn. Và cũng vì thế có thể xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng khi có thể các xe phía sau đâm trực diện vào xe đang dừng đỗ nếu như không đặt cảnh báo đầy đủ. Với chúng tôi, những con người hàng ngày làm việc trên đường cao tốc, chỉ có mong muốn duy nhất là các phương tiện tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, trừ cả trường hợp bắt buộc di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, không nên bồi vàng hay cố tình sử dụng làn đường khẩn cấp không đúng quy định.
3: Cẩm nang cao tốc.
4: Những ngày gần đây, dù đã xuất hiện mưa đầu mùa, song theo các chuyên gia khí tượng, thì tình trạng nắng nóng cực đoan vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trên phạm vi cả nước. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các phương tiện lưu thông trên cao tốc khi nhiệt độ mặt đường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do nổ lốp, hư hỏng máy móc và các sự cố kỹ thuật của phương tiện. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có những khuyến cáo với các doanh nghiệp vận tải, nhà xe và đội ngũ lái xe như sau. Thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp xe, áp suất lốp, thay thế lốp đã mòn hoặc là có dấu hiệu hư hỏng. Kiểm tra hệ thống phanh làm mát động cơ, dầu máy và các bộ phận kỹ thuật trước khi xuất bến. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ phương tiện theo đúng quy định và khuyến cáo của nhà sản xuất. Không chở quá tải trọng, không chạy quá tốc độ quy định, hạn chế phanh gấp khi di chuyển trên đường dài. Chủ động nghỉ ngơi hợp lý, giữ sức khỏe và sự tỉnh táo khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi lái xe hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa sự cố kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì chuyển vào làn khẩn cấp, đặt cảnh báo phía sau tối thiểu 150m và gọi hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
3: Cẩm nang cao tốc.
5: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta gặp lại nhau trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz tại Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Minh Hiếu rất hân hạnh được đồng hành quý thính giả và hy vọng ekip thực hiện chương trình sẽ mang tới cho các bạn thật nhiều thông tin giao thông hữu ích trên mọi nẻo đường của thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Bên cạnh với nguồn tin từ phóng viên của chúng tôi, những thông tin được phát đi trên sóng FM 91 MHz rất mong sẽ nhận được những thông tin trợ giúp từ quý thính giả. Trên những tuyến đường bạn đi qua có những thông tin đáng chú ý, đừng quên cập nhật với chúng tôi qua hotline 024 37 91 9191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Những thông tin của các bạn sẽ được phát đi rộng rãi và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một bản đồ giao thông chi tiết để di chuyển thuận lợi hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên được các thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Ghi nhận tại khu vực nút giao Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, mật độ không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Với trục đường Hồ Tùng Mậu có ghi nhận về sự gia tăng lượng xe ô tô, nhưng chúng ta vẫn có thể di chuyển một cách ổn định, không ùn tắc xảy ra trên cung đường này. Với những khu vực khác thì chúng tôi có ghi nhận thông tin qua cầu Phù Đồng. Cách đây khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, thính giả báo rằng ùn tắc theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Không biết là thời điểm này cây cầu Phù Đồng có còn diễn biến giao thông khó khăn hay không. Chúng tôi chưa nhận được thêm thông tin mới từ phía các thính giả và rất mong các bạn sẽ cập nhật giúp chúng tôi những thông tin cụ thể tại khu vực này cũng như các tuyến đường khác của thủ đô Hà Nội. Trước khi đến với những diễn biến giao thông mới hơn, mời các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Tính đến 0 giờ trưa nay, nhiệt độ đang ở giai đoạn tăng mạnh, dù trời vẫn có nhiều mây và nắng chưa phải là gắt. Nhiệt độ ngoài trời đang phổ biến từ 34 đến 35 độ, độ ẩm 65%. Nắng sẽ gia tăng hơn trong trưa và chiều nay, đẩy nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 35-36 độ. Do tác động cộng hưởng từ mật độ giao thông đông đúc và hiện tượng tích tụ nhiệt tại các bề mặt bê tông, không khí nội đô sẽ vô cùng oi bức, nóng nực, gây mệt mỏi cho người dân lưu thông trong giờ cao điểm buổi trưa. Để duy trì thể lực trong thời tiết trưa oi bức, thì người dân lưu ý bổ sung nước khoáng liên tục, không uống nước đá quá lạnh để bảo vệ niêm mạc họng. Quý vị tham gia giao thông lưu ý giảm tốc độ khi ra vào các hầm đô thị nhằm tránh hiện tượng thay đổi ánh sáng và nhiệt độ đột ngột, đồng thời kiểm tra kỹ áp suất lốp xe để hạn chế các sự cố hỏng hóc do mặt đường nhựa đang có nhiệt độ tăng cao. Đến thời điểm muộn trong ngày, thời tiết thành phố sẽ bớt nóng dần, nhiệt độ dao động từ 30 đến 31 độ, nền nhiệt ban đêm giảm chậm, thấp nhất dao động từ khoảng 27 đến 29 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay sau khi cập nhật tin tức về thời tiết. Như vậy hôm nay là một ngày khá oi bức. Nếu như chúng ta lưu thông trên đường thì đừng quên trang bị những vật dụng cần thiết và bổ sung nước đủ để đảm bảo sức khỏe. Về tình hình giao thông, như chúng tôi có gửi đi băn khoăn ít phút trước về cây cầu Phú Đồng xem rằng có còn ùn tắc hay không, ngay lập tức đã được các thính giả trợ giúp. Các bạn cho biết là cầu Phú Đồng đã hết ùn tắc, các phương tiện di chuyển ổn định. Một thông tin tốt lành về cây cầu Phú Đồng đã hết ùn tắc, các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Đề cập trạng thái khó khăn, thính giả có cho chúng tôi được biết đó là tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ, đoạn qua công trình thi công, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Đây cũng là thông tin quen thuộc trong các khung giờ cao điểm thời gian gần đây. Chúng tôi nhận được thông tin phản ánh từ phía thính giả báo về tuyến đường Láng, đoạn qua nút giao Láng Hạ và nút giao Yên Lãng, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cầu Giấy. Đó là tuyến đường Láng qua các nút giao ngã ba Yên Lãng và ngã tư Láng Hạ Lê Văn Lương, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cầu Giấy. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao trong buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục có những đoạn chậm khó khăn như thường lệ. Từ nút giao Pháp Vân cho tới nút giao Thanh Xuân, đây là hai nút giao trọng điểm với lượng xe lên xuống đường trên cao rất lớn. Chúng ta nhìn chung là phải lưu thông chậm theo cả hai hướng và có những thời điểm khó khăn. Vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều, đoạn từ nút giao Thanh Xuân tới nút giao Pháp Vân, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai chiều. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin và có tin tức mới. Hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 024-37-919191. Thuê bao của nhà mạng Vinaphone sẽ được miễn cước cuộc gọi.
2: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở?
3: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
3: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sau of Caffeine, phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi quan sát khung hình camera giao thông tại khu vực Vành Đai 3 qua cầu Dậu. Theo cả hai chiều, mật độ phương tiện khá là cao, di chuyển với tốc độ chậm. Đúng như những gì mà chúng tôi nhận được phản ánh cách đây ít phút từ phía thính giả về tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Pháp Vân, nhìn chung là đông xe và di chuyển với tốc độ chậm chạp. Khu vực ngã ba Sa La cũng là một điểm nút chúng ta phải lưu thông chậm thời điểm này theo các hướng từ đường Phạm Tu, từ đường Phúc La, từ đường Cầu Biêu để đi ra nút giao ngã ba. Mật độ khá cao và di chuyển với tốc độ chậm. Tuy nhiên, chưa ghi nhận về trạng thái giao thông ùn tắc được các thính giả báo về tại đây. Tuyến đường Vành Đai 2 trên cao và tuyến đường Trường Chinh dẫn qua ngã tư Sở, rồi tuyến đường Láng hướng về phía ngã tư, các bạn đều lưu thông với tốc độ chậm, cũng ghi nhận sự gia tăng mật độ phương tiện. Như thường lệ thì tuyến đường Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng ta cũng phải lưu thông chậm trong khung giờ cao điểm buổi trưa. Một tuyến đường qua bệnh viện lớn và tuyến phố Phương Mai cũng như vậy. Theo cả hai hướng, thời điểm này đông xe, các bạn đi chậm. Đoạn qua cổng sau của bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện lớn tại tuyến đường này như là bệnh viện Lão Khoa Trung ương, bệnh viện Việt Pháp, rồi bệnh viện Gia Liễu. Chúng tôi có bỏ sót thông tin nào quan trọng không ạ? Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới. Và ngay lập tức chúng tôi đã nhận được sự trợ giúp đến từ phía thính giả đang lưu thông tại tuyến đường tỉnh 427. Từ ga Thường Tín tới lối vào cao tốc Pháp Vân, các bạn cho biết là ùn tắc mà chưa rõ nguyên nhân. Đường tỉnh 427 từ ga Thường Tín tới lối vào cao tốc Pháp Vân đang ùn tắc mà chưa rõ nguyên nhân. Các bạn có thông tin tại khu vực này hãy tiếp tục cập nhật thêm cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ đoạn qua cảng Hồng Vân đang ùn tắc cục bộ, cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ qua cảng Hồng Vân ùn tắc cục bộ. Gần cụm công nghiệp Ninh Hiệp có một xe đầu kéo gặp sự cố, chiếc xe nằm sát với giải phân cách, lối xe máy hướng đi Bắc Ninh sẽ hơi ùn một chút. Các bạn đi qua được vị trí này thì có thể di chuyển ổn định. Đó là gần đoạn cụm công nghiệp Ninh Hiệp, một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố, nằm sát giải phân cách lối xe máy, hướng đi về phía Bắc Ninh hơi ùn một chút. Các bạn hết sức kiên nhẫn với hành trình này. Trước khi đến với những diễn biến giao thông mới hơn, chúng tôi mời các bạn cùng đến với ghi nhận của VOV Giao thông Quốc gia trong chuyên mục Đường xe nóng thính giả.
7: Đường dây nóng thính giả.
8: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.600 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
8: Trong đó, thính giả phản ánh về một đoạn khoảng 250m suối Sịp giáp Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết những trận mưa lớn gần đây đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn sập một cây cầu dẫn vào nhà dân và gây sói mòn bờ suối. Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng hở hàm ếch, đe dọa tiếp tục sạt lở. Người dân bày tỏ lo ngại rằng nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra, dòng nước sẽ tiếp tục bào mòn gây sạt lở nghiêm trọng hơn cho tuyến đường suối Sịp.
9: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân bày tỏ bức xúc về tình trạng nước thải xả thẳng từ bên hông bến xe miền Đông mới ra ngoài quốc lộ 1, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, dù mưa hay nắng, khu vực này thường xuyên có nước thải chảy ra trên làn đường dành cho xe hai bánh. Thực tế, có nhiều người đi xe máy lưu thông qua đây đã bị té ngã. Theo chủ đầu tư dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, nguyên nhân do hệ thống thoát nước của hầm chui trước bến xe miền Đông mới chưa được hoàn chỉnh, nên khi trời mưa, nước sẽ được bơm ra đường cống và chảy ra quốc lộ 1. Được biết tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử

0: xử lý dứt điểm.
1: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân phản ánh một số tuyến đường xung quanh nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa như là đường Nguyễn Xiển, quốc lộ 1, DT743 bị xuống cấp, nắng thì bụi, mưa thì đường sình lầy và chi chít ổ gà ổ voi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nguyên nhân do khu vực này đang thi công dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư của dự án cũng đã từng bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính vì thi công không đảm bảo an toàn.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng xe ô tô, xe tải, container thường xuyên dừng đậu chiếm gần hết làn đường dành cho xe máy trên đường Thống Nhất thuộc phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng này đã kéo dài khoảng một năm qua, khiến người dân vô cùng bất an. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
1: Đường Thống Nhất dài khoảng 1,1 km, kết nối quốc lộ 1K với xa lộ Hà Nội và được thiết kế 3 làn đường cho mỗi hướng đi, cùng với đó là biển cấm đậu đối với xe tải trên 2,5 tấn. Trong đó, 2 làn đường ở giữa dành cho ô tô, làn sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh. Do đây cũng là tuyến nối từ quốc lộ 1K ra bến xe Miền Đông mới, đồng thời có nhiều nhánh rẽ dẫn vào đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nên lượng xe trên tuyến luôn ở mức cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhiều đoạn trên tuyến đường này có tình trạng xe ô tô đậu đổ diễn ra thường xuyên.
0: Ghi nhận của phóng viên lúc 8 giờ sáng, hàng chục xe ô tô, xe tải vô tư dừng đậu trên làn xe máy trên cả hai hướng lưu thông. Đặc biệt đoạn từ chung cư Beacon City đến ngã ba đường Lê Quý Đôn, nhiều ô tô nối đuôi nhau dừng đậu chiếm gần hết diện tích làn của xe 2-3 bánh, khiến người đi xe máy phải lấn qua làn ô tô, trong khi tuyến đường này được kẻ vạch liền, tức cấm chạy lấn làn. Thường xuyên lưu thông bằng xe máy qua tuyến đường này, anh Kiệt, ngụ phường Đông Hòa, bức xúc.
2: Tôi thấy tình trạng mà xe container với ô tô nó đậu dọc hai bên đường gần với chỗ một khu chung cư thì thấy rất là nguy hiểm. Việc mà đậu như vậy thì nó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi mà chiếm hết cái phần đường của xe máy. Cho nên là nhiều người khi di chuyển qua đấy phải chạy lẫn làn ra phía bên ngoài làn đường ô tô, rất là nguy hiểm.
1: Không chỉ ban ngày, vào ban đêm tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Do khu vực này tập trung nhiều nhà dân, hàng quán buôn bán nên nhiều tài xế xe tải, xe container thường dừng lại để ăn tối, nghỉ ngơi. Nhiều người dân sống tại chung cư Beacon City cho biết bản thân họ khá lo sợ khi chứng kiến cảnh xe máy phải chạy lấn làn cũng như chen giữa các xe container, xe tải.
3: Xe hơi đậu thì từ nhà tôi đi ra thì nó hạn chế tầm nhìn, nghĩa là tôi không có quan sát được.
4: Những cái xe đậu lấn chiếm ở ngoài là không phải là cư dân ở đây mà tới đây là để đậu nhà, đậu tạm. Nhưng mà đậu là đậu cố định luôn, không có di chuyển. Điều này làm cho tụi tôi rất là lo về cái an toàn giao thông.
0: Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này khiến hai vợ chồng thương vong. Mà nguyên nhân một phần là do ô tô đậu chiếm gần hết làn xe máy. Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 5, người đàn ông 65 tuổi, lái xe máy chở vợ 54 tuổi, lưu thông trên đường Thống Nhất, hướng từ quốc lộ 1K đi xa lộ Hà Nội. Khi đến trước khu chung cư Beacon City, thì lấn ra làn ô tô để tránh một ô tô đang dừng đậu, nên xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Tai nạn làm người vợ tử vong, còn người chồng bị thương. Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu có phương án tổ chức giao thông phù hợp trên tuyến đường Thống Nhất, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với xe máy khi qua đoạn đường này. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, đơn vị cũng đã phối hợp với công an phường Đông Hòa ra quân xử lý hàng loạt xe ô tô đậu trên đường Thống Nhất, đồng thời làm việc với ban quản lý chung cư Beacon City và các doanh nghiệp vận tải kho bãi để yêu cầu bố trí khu vực giao nhận hàng hóa hợp lý, không để phương tiện tràn ra lòng đường ảnh hưởng đến giao thông. Về lâu dài, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ kiến nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh gắn biển cấm dừng đậu trên tuyến đường Thống Nhất.
1: Trả lời phóng viên Ban View về giao thông quốc gia về vấn đề này, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến đường Thống Nhất hiện có biển cấm đậu xe đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2,5 tấn. Tuy nhiên, việc ô tô con dừng đổ trong phạm vi làn đường lưu thông dành cho xe máy đã vi phạm Điều 18 về dừng xe, đổ xe của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Để đảm bảo an toàn giao thông, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình tại đường Thống Nhất.
0: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
5: Chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tuyến vành đai 3 trên cao qua nút giao Tam Trinh theo hướng đi Mai Dịch, giao thông cũng đang ùn tắc thời điểm này theo ghi nhận đến từ phía thính giả. Như vậy là những điểm khó tại tuyến đường vành đai 3 cũng đã kéo dài hơn, không chỉ tập trung tại hai nút giao Thanh Xuân và Pháp Vân mà ngay từ đoạn nút giao Tam Trinh các bạn đã gặp khó rồi. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Tam Trinh hướng Mai Dịch cầu Thăng Long ùn và các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đường Nghi Tàm hướng đi Lạc Long Quân cũng ùn dài từ cầu vượt An Dương. Theo phản ánh từ phía thính giả, trùng khớp với những gì mà chúng tôi quan sát tại hệ thống camera thời điểm này. Qua công trình thi công nhỏ hẹp, chúng ta đang phải di chuyển khá chật vật. Ngay từ đoạn cầu vượt An Dương Yên Phụ, các bạn đã gặp khó. Theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân, ô tô xếp trên cầu, nhúc nhích di chuyển từng chút một. Chúng tôi có nhận được thông tin về khu vực cảng Hồng Vân. Thính giả cho biết về trạng thái giao thông ùn tắc tại đây và nguyên nhân theo phản ánh từ một vị thính giả, bạn cho biết là lực lượng chức năng đang tạm cấm đường lối ra cảng Hồng Vân. Lực lượng chức năng đang tiến hành tạm cấm đường mà qua khu vực này, các bạn hết sức chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Khó khăn ùn tắc là điều hiển hiện tại đây. Chúng ta phải đối mặt với tình trạng áp lực giao thông gia tăng cao và sự bối rối của các phương tiện khi đang phải di chuyển trên những khu vực có những phương án phân luồng giao thông tạm thời, tạm cấm đường. Đường tỉnh 427 từ ga Thường Tín tới lối vào cao tốc Pháp Vân cũng đang ùn tắc theo ghi nhận từ phía thính giả. Khá nhiều khung đường khó khăn trong giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi dành tặng quý thính giả những giai điệu âm nhạc để chúng ta tạm quên đi những vất vả trên đường và cảm thấy thư giãn hơn, bớt sốt ruột hơn cho những hành trình phía trước. Ca khúc có tựa đề Chuyến đi rực rỡ cùng với phần thể hiện của Vicky Nhung.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Đây là chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực cảng Hà Nội là điểm ùn tắc tiếp theo được các thính giả phản ánh. Cảng Hà Nội giao thông ùn tắc theo cả hai hướng, các bạn di chuyển hết sức chú ý. Quốc lộ 5 gần như Quỳnh có va chạm xảy ra từ sáng, bây giờ thì vẫn đang ảnh hưởng tới các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Hà Nội. Cảm ơn thính giả đã cập nhật cho chúng tôi thông tin quan trọng này. Quốc lộ 5 gần như Quỳnh có va chạm xảy ra từ sáng nay tới giờ vẫn đang ảnh hưởng tới giao thông. Chúng ta đi chậm hướng về phía Hà Nội. Một cung đường xa, quốc lộ 3 gần phía tỉnh Cao Bằng có mưa. Nếu như các bạn có hướng đi về phía các tỉnh miền núi phía Bắc trong buổi trưa ngày hôm nay, hãy chú ý quốc lộ 3 gần tỉnh Cao Bằng đang có mưa. Cầu Như Nguyệt mật độ cao theo hướng đi về phía Lạng Sơn, chúng ta đi chậm. Cầu Như Nguyệt mật độ gia tăng cao, chậm theo hướng về phía Lạng Sơn. Đường tàu Cẩm Giàng, Hải Dương cũ, chúng ta cũng lưu thông với tốc độ chậm. Khu vực đường tàu Cẩm Giàng, các bạn di chuyển chậm khi mật độ cũng đang gia tăng cao. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Tam Trinh hướng đi Mai Dịch có một chút ùn xe theo phản ánh từ phía thính giả. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Tam Trinh theo hướng đi Mai Dịch, ùn xe, các bạn hết sức chú ý. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và có thông tin mới, hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở.
3: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ super check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
3: Hè này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin đáng chú ý từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào ngày 8 tháng 3 năm 2025 tại ngõ 541 Bát Khối, phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 1 năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra ngày 22 tháng 1 năm 2025 tại xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng. Căn cứ tài liệu điều tra xác định, từ ngày 11 tháng 1 năm 2025 đến ngày 18 tháng 1 năm 2025, Đặng Thành Trung sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú thôn Đồng Phúc, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên, cùng Vũ Văn Tùng sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú thôn Uông Hạ, xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng, đi thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia K3 biển kiểm soát 15A94005 và chiếc xe nhãn hiệu Mazda 3 biển kiểm soát 15K14515 với tổng giá trị 1 tỷ 150 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Thành Đạt Phát mang đi bán. Ngày 11 tháng 3 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thành Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 17 tháng 4 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Đặng Thành Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, truy tố xét xử Đặng Thành Trung, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội kêu gọi bị can Đặng Thành Trung đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tại địa chỉ số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc liên hệ với đồng chí điều tra viên thụ lý theo số điện thoại 0971 914 222 đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. Nếu bị can Trung tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú thì cơ quan cảnh sát điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa bị can và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị can theo quy định của pháp luật. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông, có những tuyến đường khó như sau. Đó là đường tàu Phan Trọng Tuệ cũng đang khó khăn trong thời điểm này, theo phản ánh từ phía thính giả. Ngã ba Phan Trọng Tuệ Ngọc Hồi qua đường tàu, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Tuyến đường Nghi Tàm đang ùn tắc đến ngõ 311. Tuyến đường Nghi Tàm ùn tắc kéo dài đến ngõ 311 đoạn qua công trình thi công, theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
4: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
5: Chào mừng quý vị đến với Cẩm nang hạ tầng giao thông, chuyên mục cung cấp những thông số kỹ thuật cũng như dữ liệu dịch vụ và tiện ích của các kết cấu hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, ký hiệu toàn tuyến là CT01, là phân đoạn huyết mạch đầu tiên thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những đặc điểm kỹ thuật, dịch vụ tiện ích cũng như những lưu ý đối với người tham gia giao thông khi di chuyển qua cung đường này. Tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có tổng chiều dài vận hành khoảng 29 km. Điểm đầu của tuyến, km 182+300, nằm tại nút giao Pháp Vân thuộc phường Hoàng Mai, Hà Nội, kết nối trực tiếp với đường Vành Đai 3 và quốc lộ 1A. Điểm cuối, km 211+256, nằm tại nút giao Đại Xuyên, xã Đại Xuyên, Hà Nội, tiếp nối liền mạch vào tuyến cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình. Về mặt kỹ thuật, sau 2 giai đoạn đầu tư và nâng cấp theo hình thức BOT, tuyến đường đạt quy mô mặt cắt ngang lên tới 33,5m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa dày 3 lớp, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A. Toàn tuyến được trang bị hệ thống giải phân cách cứng, hộ lan tôn sóng 2 tầng, hệ thống chiếu sáng ban đêm đồng bộ và camera giám sát giao thông thông minh. Tuyến đường được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn rừng khẩn cấp. Năng lực thiết kế ban đầu đáp ứng khoảng 60.000 lượt xe quy đổi một ngày đêm. Tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và đoạn tiếp nối liền mạch Cầu Rẽ Ninh Bình được đầu tư đồng bộ nhiều dịch vụ tiện ích dọc đường. Những hạng mục này nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, kỹ thuật và cứu hộ cho tài xế cũng như hành khách có hành trình dài. Dọc trục cao tốc này, các phương tiện có thể dừng chân tại hai hệ thống trạm dịch vụ lớn được phân bổ

0: lý. Trạm dừng nghỉ Cầu Rẽ ở km 212 Phú Xuyên, Hà Nội. Vị trí nằm ngay khu vực chuyển tiếp giữa hai đoạn cao tốc, tiện ích, bãi đỗ xe rộng rãi, khu nhà vệ sinh công cộng miễn phí, siêu thị Minimart. Trạm dừng nghỉ Duy Tiên, Liêm Tuyền ở km 224+300, tiện ích nâng cao, cung cấp tổ hợp dịch vụ quy mô lớn hơn bao gồm trạm xăng dầu phục vụ 24/7, có đầy đủ các loại nhiên liệu tiêu chuẩn cao cho xe đời mới, nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn nóng và hệ thống nhà vệ sinh hiện đại, sạch sẽ được bảo trì liên tục. Hệ thống điều hành trung tâm sử dụng camera độ phân giải cao để liên tục cập nhật tình hình dòng xe, phát hiện sự cố tai nạn hoặc chướng ngại vật trên đường nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời. Khi lưu thông trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tài xế cần đặc biệt hiểu rõ các đặc thù về thiết kế hạ tầng của tuyến đường này để chủ động xử lý tình huống, tránh các nguy cơ tai nạn do bất ngờ. Đặc điểm hạ tầng: do mật độ xe tải trọng lớn, xe container, xe tải hạng nặng lưu thông liên tục 24/7, một số đoạn mặt đường bê tông nhựa thường xuất hiện hiện tượng hằn lún vệt bánh xe, tạo thành các rãnh lõm nhẹ dọc theo làn đường. Lưu ý an toàn: khi trời mưa lớn, các rãnh lún này sẽ tích tụ nước tạo thành mảng nước đệm. Nếu chạy tốc độ cao trên 80 km/h qua đây, xe rất dễ bị hiện tượng mất độ bám đường do mảng nước, khiến vô lăng bị loạng choạng hoặc mất lái. Tài xế cần chắc chắn giữ chặt tay lái và chủ động giảm tốc khi trời mưa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
1: Các bạn thân mến, bây giờ là 11:05, tình hình giao thông có nhiều diễn biến khó khăn trong trưa nay tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đoạn qua đường tàu ùn tắc cục bộ. Tuyến đường Nghi Tàm tiếp tục khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân, ùn tắc kéo dài đến ngõ 310. Công trình rào chắn thi công thời gian gần đây khiến cho chúng ta phải di chuyển vất vả. Kể cả ngày hay là đêm, 10 giờ đêm, các bạn vẫn sẽ phải lưu thông chậm chạp khó khăn qua khu vực này, theo những gì mà chúng tôi thường xuyên ghi nhận. Với cảng Hà Nội, thính giả cho biết là ùn tắc theo cả hai hướng, các bạn cũng nên cân nhắc để chuyển đổi lộ trình. Cảng Hà Nội ùn tắc theo cả hai hướng, cây cầu Như Nguyệt trên tuyến quốc lộ 1B, chúng ta lưu thông khó khăn theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Quốc lộ 5 gần Như Quỳnh có va chạm xảy ra từ sáng nay tới giờ vẫn ảnh hưởng tới giao thông. Các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm theo hướng đi Hà Nội. Đường tàu Cẩm Giàng Hải Dương cũ các bạn cũng lưu thông chậm, mật độ gia tăng cao. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Tam Trinh cũng là một điểm chậm chạp theo hướng đi về phía Mai Dịch cầu Thăng Long. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Còn bây giờ chúng tôi mời các bạn cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075. Thành phố được định hướng là cực tăng trưởng đô thị hạt nhân, vùng đồng bằng sông Cửu Long mở rộng hướng biển. Dự kiến năm 2050, dân số đạt 6,1 triệu người. Cần Thơ sẽ phát triển thành đô thị sông nước xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là cơ sở quan trọng để Cần Thơ thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ và nâng cao vai trò trung tâm trong dài hạn. Cùng với tầm nhìn bền vững của thủ phủ miền Tây, thủ đô Hà Nội cũng vừa công bố kế hoạch định hướng trong 100 năm tới. Hà Nội lọt top 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới, kiểm soát quy mô dân số dưới ngưỡng 20 triệu người. Thành phố đặt nhiều chỉ tiêu phát triển đáng chú ý như nâng tuổi thọ trung bình lên khoảng 80 năm, cải thiện chất lượng sống và nâng chỉ số hạnh phúc lên mức cao. Bên cạnh đó, Hà Nội định hướng phát triển đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giảm áp lực lên hạ tầng, y tế, giáo dục và môi trường. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố vừa tổ chức cuộc họp với các bệnh viện công lập và tư nhân để thống nhất triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026. Ngành y tế thành phố sẽ huy động toàn bộ hệ thống và lực lượng y tế cộng đồng nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ rộng khắp, đồng thời tăng cường khám lưu động và số hóa dữ liệu sức khỏe để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tin quốc tế, hiện tượng El Nino dự kiến quay trở lại cùng với tác động từ xung đột Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại sản lượng gạo của Philippines

0: và nhiều nước châu Á có thể giảm trong thời gian tới. Giá phân bón tăng mạnh do gián đoạn vận tải khiến chi phí sản xuất lúa tăng cao, buộc nhiều nông dân phải cắt giảm hoặc sử dụng, thu hẹp diện tích canh tác. Bộ Nông nghiệp Philippines đã hạ dự báo sản lượng gạo năm nay và cảnh báo có thể tiếp tục giảm nếu thời tiết khô hạn kéo dài. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đề xuất giảm hoặc bỏ thi vào lớp 10 đang tạo ra cuộc tranh luận gay gắt, đặt ra bài toán hóc búa giữa giảm áp lực học đường và đảm bảo tính công bằng. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, cuộc đua này khốc liệt hơn cả thi đại học do quỹ trường công lập mới chỉ đáp ứng khoảng 55% nhu cầu, trong khi giới chuyên gia ủng hộ lộ trình xét tuyển nhằm đảm bảo quyền học tập phổ cập. Nhiều phụ huynh lại lo ngại lỗ hổng, lạm phát điểm số và vấn nạn làm đẹp học bạ. Vấn đề này chỉ ra rằng bỏ thi không thể là một mệnh lệnh hành chính đơn thuần. Nó đòi hỏi giải pháp gốc rễ là tăng mạnh quy mô trường công và chuẩn hóa hệ thống đánh giá để học bạ phản ánh đúng thực chất năng lực của học sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta vừa dành ít phút để điểm qua những thông tin thời sự về tình hình giao thông. Chúng tôi xin nhắc lại những điểm khó. Đó là tuyến đường Nghi Tàm, đoạn qua công trình thi công, chúng ta ùn kéo dài đến ngõ 311, khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ qua đường tàu ùn tắc cục bộ. Không biết thời điểm này thì giao thông đã có cải thiện hơn hay chưa. Thường thì khi có tàu đi qua trong giờ cao điểm buổi trưa, chúng ta đối mặt với khó khăn. Và chúng tôi mong chờ những thông tin mới tại ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Các bạn có lộ trình hướng về phía tỉnh miền núi Cao Bằng, hãy chú ý là quốc lộ 3 gần tỉnh Cao Bằng đang có mưa. Cảng Hà Nội thì giao thông ùn tắc theo cả hai hướng, các bạn cân nhắc lộ trình di chuyển. Một vài tuyến đường tốc độ cao, quốc lộ các bạn cần phải lưu tâm, đó là cầu Như Nguyệt. Theo hướng đi Lạng Sơn, chúng ta đi chậm mật độ cao. Quốc lộ 5 gần Như Quỳnh có va chạm xảy ra từ sáng tới giờ, vẫn ảnh hưởng tới tình hình giao thông, các bạn đi chậm hướng Hà Nội. Đường tàu Cẩm Giàng - Hải Dương cũ cũng di chuyển với tốc độ khá chậm chạp, theo những phản ánh từ phía thính giả. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn, mời các bạn cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc tiếp theo. Có em, mỗi bước anh đi, cùng với phần thể hiện của nhóm Đà Lạt.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đến từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Nghĩa Đô đang xác minh tin báo về tội phạm của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy cũ thành phố Hà Nội với nội dung: khoảng 3 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2019, anh Võ Quốc Thịnh, thường trú tại tổ dân phố Xuân Nhang 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cũ thành phố Hà Nội, nay là phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội, điều khiển xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Honda Way màu đen xám, biển

kiểm soát 30X9-1764 di chuyển trên đường Trần Cung hướng đi Hoàng Quốc Việt khi đi đến trước số nhà 93 đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cũ, nay là phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, thì xe máy của anh Thịnh đổ làm anh Thịnh ngã ra đường và va chạm với một xe mô tô khác chưa rõ người điều khiển, chưa rõ biển kiểm soát của xe, làm cho anh Thịnh bị thương, được đưa vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện E. Để phục vụ công tác xác minh điều tra tin báo về tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội rất mong thính giả nào có biết được thông tin, chứng kiến vụ tai nạn giao thông hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc thì liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại 097 8809 563. Liên hệ với đồng chí Vũ Văn Cường, điều tra viên, hoặc có thể liên hệ trực tiếp làm việc tại trụ sở công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, địa chỉ số 601 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Các bạn biết được thông tin cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông đã có những nhịp dễ thở hơn khi mà không có thêm những điểm ùn tắc được các thính giả báo về. Chúng tôi sẽ băn khoăn về những điểm ùn tắc cũ, ví dụ như là khu vực ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, cảng Hà Nội, cầu Như Nguyệt, rồi quốc lộ 5 qua Như Quỳnh, đường tàu Cẩm Giàng, Hải Dương cũ. Không biết là những điểm mà chúng tôi vừa nêu đã có tín hiệu giao thông khả quan hơn hay chưa, có ùn tắc hay không. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật và hỗ trợ cho VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 024 37 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang bước vào cao điểm thi công hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm. Cùng với tiến độ xây dựng được đẩy nhanh là lưu lượng xe tải chở đất đá, vật liệu tăng mạnh trên các tuyến đường vành đai, cửa ngõ và khu vực nội đô. Áp lực vận tải kéo theo tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng, không che chắn kỹ, làm rơi vãi vật liệu tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và xuống cấp hạ tầng. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp để siết chặt quản lý xe tải trọng lớn, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.

0: Ghi nhận thực tế trong chiều ngày 21 tháng 5 trên tuyến tỉnh lộ 429 đi qua địa bàn Thường Tín. Đây được coi là tuyến đường huyết mạch ở phía nam thành phố Hà Nội. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, phóng viên đã chứng kiến hàng trăm lượt xe tải trọng lớn lưu thông qua lại, tiếng động cơ gầm rú kèm theo những làn khói bụi mù mịt. Tại một chốt kiểm tra của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8, chỉ trong vòng ít phút, tổ tuần tra đã dừng kiểm tra 5 phương tiện thì có tới 2 trường hợp vi phạm lỗi không che đậy thùng xe cẩn thận, làm rơi vãi vật liệu ra đường. Đáng chú ý, các tài xế luôn có muôn vàn lý do để biện minh.
1: Bạt phủ biết đầy đủ, nhưng mà khi hôm nay em bị hôm vừa chuyến trước em bị mất cây bạt, nhưng mà đúng chuyến trước em vẫn phủ nhưng mà em bị rơi mất luôn. Mọi lần em phủ hết rồi em không chưa bị phát là em chưa biết. Em có kinh nghiệm là sau em đi đâu phủ bạt đầy đủ.
0: Lý giải về thực trạng phức tạp này, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8 cho biết, trên địa bàn quản lý của đội hiện có hàng loạt công trình lớn đang thi công.
2: Địa bàn của đội cảnh sát giao thông số 8 có một số công trình giao thông trọng điểm là thi công cầu vượt Mễ Sở, xây sân vận động, chống đồng, xây dựng mở rộng tuyến quốc lộ 1A. Nên cái lượng xe chở đất đá, vật liệu rời đổ về địa bàn rất là đông, số lượng rất là lớn, phức tạp.
0: Rời cửa ngõ phía Nam, chúng tôi có mặt tại các tuyến đường Tố Hữu, Lê Trọng Tấn và khu vực Trung Văn, nơi đang thi công dự án hồ điều hòa và các công trình chống ngập khẩn cấp của thành phố. Tại đây, xe tải chở đất đá hoạt động với tần suất cao. Đáng lo ngại, bùn đất kéo từ công trường ra mặt đường khiến nhiều đoạn trở nên trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm với người đi xe máy. Để giải quyết triệt để tình trạng này, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 không chỉ xử phạt trực tiếp trên đường mà chuyển mạnh sang kiểm soát từ gốc, gắn trách nhiệm với doanh nghiệp vận tải và đơn vị thi công. Thượng tá Đinh Trung Dũng, phó đội trưởng nêu giải pháp.
3: Chúng tôi cũng đã tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ là điều tra cơ bản, làm việc với các cái chủ doanh nghiệp và đơn vị thi công và yêu cầu ký cam kết lập danh sách tất cả những cái phương tiện mà hoạt động phục vụ cái công trình này. Thứ nhất là phải đúng thời gian quy định. Cái thứ hai là cho kiểm tra, đăng ký, đăng kiểm, kể cả đo thành thùng, và cũng yêu cầu ký cam kết rõ là không được chở quá tải, không được cơi lưới thành thùng. Và chúng tôi đã chỉ đạo các tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn để tập trung xử lý đối với những xe mà để rơi vãi này, quá tải. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc giữa ba bên, đơn vị thi công, đơn vị vận tải và cái công ty môi trường để làm sao mà có những cái giải pháp là vệ sinh môi trường. Khi phương tiện ra khỏi khu vực thì phải được phụt rửa sạch sẽ.
0: Hiệu quả bước đầu đã được ghi nhận. Từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 5 năm nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã xử lý 666 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Các lỗi chủ yếu là chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng và làm rơi vãi vật liệu. Ở phía tây thành phố, nơi có nhiều dự án thoát nước và hạ tầng đang thi công, cuộc chiến với xe quá tải cũng diễn ra quyết liệt. Khác với cách làm truyền thống, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã triển khai các tổ công tác khép kín địa bàn 24/24 giờ, kết hợp mật phục nhằm ngăn chặn tình trạng tài xế lợi dụng thời điểm lực lượng chức năng phân luồng giao thông để chạy sai tuyến, sai giờ hoặc né kiểm tra. Kết quả, từ ngày 15 tháng 12 năm ngoái đến 15 tháng 5 năm nay, đơn vị đã xử lý hơn 864 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 3,1 tỷ đồng, trong đó có 280 trường hợp quá tải, quá khổ và 138 trường hợp làm rơi vãi vật liệu. Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết.
4: Trên toàn địa bàn các cái tuyến mà đội cảnh sát 16 phụ trách là các tổ tuần tra là tuần tra khép kín 24/24 và đặc biệt là có hai tổ xe tải và hoạt động chủ yếu là xử lý tập trung ở trong cái khu vực liên quan đến các công trình đang được thi công, và bên cạnh đó là đội 16 là cũng thường xuyên trao đổi với cả bên công an phường cũng cho rà soát lại một loạt các cái phương tiện liên quan đến vận tải được đăng ký trên địa bàn của phường cũng như là đội 6, cam kết để thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến quy trình vận tải khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.
0: Tại địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 và khu vực lân cận, nơi có nhiều công trình cầu lớn đang thi công, giải pháp kiểm soát cũng được nâng cấp bằng công nghệ. Trung tá Hoàng Văn Bình, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nêu giải pháp.
5: Về cái công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng đã bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát tuần lưu trên các cái tuyến đường trên địa bàn, tập trung là vào các cái khung giờ mà các cái công trình thi công và các cái phương tiện xe tải hoạt động để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe cũng như là để vật liệu rơi vãi gây mất mỹ quan và môi trường. Song song với cái việc này thì chúng tôi cũng phối hợp với lại Trung tâm Chỉ huy Tín hiệu Giao thông Công an thành phố sử dụng cái hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn địa bàn để kịp thời phát hiện và xác minh xử lý các cái trường hợp mà vi phạm quá khổ, quá tải trọng, cũng như là các cái trường hợp vi phạm về thời gian lưu thông trên các cái tuyến đường trên địa bàn.
0: Có thể thấy, để kiểm soát xe tải trọng lớn, các giải pháp từ tuần tra khép kín địa bàn, ký cam kết với doanh nghiệp đến ứng dụng camera và dữ liệu phạt nguội, lực lượng chức năng đang chuyển sang phương thức kiểm soát chủ động, gắn trách nhiệm từ công trường, doanh nghiệp vận tải đến người điều khiển phương tiện. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý vi phạm, mà là bảo đảm tiến độ thi công đi cùng với trật tự an toàn giao thông và môi trường đô thị của thủ đô.
6: Thưa các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về các biện pháp của lực lượng chức năng để xử lý tình trạng các xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông. Trong bối cảnh mà Hà Nội có nhiều công trình thi công như hiện nay thì việc tăng cường xử lý của các lực lượng chức năng và nâng cao trách nhiệm sẽ là những giải pháp rất là quan trọng, nhận được sự đồng tình và mong mỏi của nhân dân để đảm bảo chúng ta có được những tuyến đường di chuyển an toàn và êm thuận. Về mật độ phương tiện thì chúng tôi có nhận được thông tin trên tuyến phố Khâm Thiên gia tăng mật độ và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Phố Khâm Thiên mật độ phương tiện gia tăng, di chuyển với tốc độ chậm. Khu vực bến xe nước ngầm hướng vào trung tâm thành phố có một chiếc xe tải gặp sự cố làn số 3 sát với bến xe. Chiếc xe này có rơ móc va chạm với xe máy. Rất là may mắn thì không có thiệt hại về người, chỉ có tình trạng là xe máy bị đâm đổ, vỡ hàng thôi. Như vậy là có một vụ việc va chạm giao thông đã xảy ra. Sau va chạm thì những chiếc xe đang án ngữ trên đường gây cản trở giao thông. Tại khu vực bến xe nước ngầm hướng vào trung tâm thành phố có va chạm giữa xe rơ móc và xe máy. Rất may mắn là không có thiệt hại về người. Chiếc xe đang gặp sự cố và nằm tại làn số 3. Các bạn chú ý, giao thông bị cản trở theo hướng vào trung tâm thành phố. Và có tin tức giao thông mới, rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024 37 91.

0: Honda Wave S màu đỏ bạc gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội rất mong quý thính giả biết được thông tin, có hình ảnh hoặc chứng kiến vụ việc với nội dung như sau. Vào khoảng 7 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2011, tại km số 15+700 quốc lộ 32 hướng xã Hoài Đức đi phường Từ Liêm thuộc địa phận thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nay là xã Hoài Đức, Hà Nội, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S màu đỏ bạc chưa xác định được biển số do một nam giới điều khiển đi phía sau, đâm vào chị Phí Thị Minh, sinh năm 1963, địa chỉ thôn Hương Tảo, Ngọc Tảo, xã Hát Môn, Hà Nội, đang đi bộ dắt xe đạp cùng chiều phía trước, khiến chị Minh tử vong. Sau khi gây tai nạn, người nam giới điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S màu đỏ bạc đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Nếu như thính giả quan sát vụ việc là nhân chứng biết được thông tin thì hãy báo tin ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại liên hệ gặp điều tra viên Hoàng Văn Tính 096 712 1988 hoặc các bạn có thông tin có thể liên hệ với VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 024 37 91 91 91. Nối tiếp giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn cùng đến với phần tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị thính giả thân mến, giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc vào tháng 7 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ có khoảng 40 thành viên gồm các cầu thủ ban huấn luyện đóng quân tại Incheon từ ngày 2 đến 14 tháng 7. Chuyến đi này nhằm thay đổi không khí, giúp các cầu thủ có tinh thần tốt trước khi dự ASEAN Cup. Bên cạnh đó, toàn đội sẽ có không gian riêng và không bị sao nhãng bởi những yếu tố bên ngoài. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đã đánh bại câu lạc bộ Damask với tỷ số 4-1 ở vòng cuối Saudi Pro League. Qua đó giúp Al Nassr kết thúc mùa giải với 86 điểm, lên ngôi vô địch nhiều hơn 2 điểm so với đại kình địch Al Hilal. Đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của Ronaldo kể từ năm 2021, đồng thời giúp Al Nassr chấm dứt 7 năm chờ đợi chức vô địch quốc gia. CR7 cũng là tâm điểm của trận đấu khi đóng góp một cú đúp. Ở tuổi 41, anh có đóng góp quan trọng vào ngôi vương của Al Nassr ở mùa giải qua khi ghi đến 28 bàn chỉ sau 30 lần ra sân. Xếp sau là đồng hương Hau Felix với 20 bàn sau 32 trận. Chức vô địch Saudi Pro League cũng giúp Ronaldo có sự tự tin khi trở lại hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, từ đó hướng đến mục tiêu lớn nhất tại World Cup 2026. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Đức tham dự World Cup. Điểm nhấn lớn nhất chính là sự trở lại bất ngờ của Manuel Neuer, dù thủ thành này từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau Euro 2024. Bên cạnh Neuer, một số cái tên đáng chú ý khác cũng góp mặt như Kai Havertz, Florian Wirtz hay Leroy Sané. Một bất ngờ tích cực là sự xuất hiện của Nadiem Amiri, người đã có mùa giải ấn tượng và góp công lớn giúp Mainz 05 trụ hạng. Tại vòng bảng World Cup sắp tới, đội tuyển Đức ở bảng E và sẽ lần lượt chạm trán Curaçao, bờ biển Nga và Ecuador. Trong khi đó, hàng loạt ngôi sao vừa bất ngờ bị loại khỏi danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh trước thềm World Cup như Phil Foden, Cole Palmer, Morgan Gibbs-White, Harry Maguire. Tuy nhiên, danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 5. Nhưng ngay trước giờ hội quân, đội tuyển Anh sớm trở thành tâm điểm tranh cãi bởi những quyết định mạnh tay của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ Rodri đang coi mùa hè năm nay là thời điểm thích hợp để thay đổi môi trường. Nếu chia tay Manchester City, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ ưu tiên một bến đỗ, đó là Real Madrid. Trước đó, một ngôi sao khác của Man City là Josko Vardiol cũng được coi là muốn gia nhập Real Madrid. Manchester United đang tiến tới bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè năm nay khi tiền vệ Ederson của Atalanta được cho là đồng ý cập bến sân Old Trafford. Tiền vệ người Brazil đã bật đèn xanh với lời đề nghị khó chối từ Quỷ Đỏ, gồm mức lương khoảng 100.000 bảng một tuần. Vấn đề còn lại nằm ở mức phí chuyển nhượng. Atalanta yêu cầu khoảng 45 triệu euro cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu bóng đá trong

0: nước ngày hôm nay rất nhiều giải đấu ở mọi cấp độ sẽ được tổ chức. Ở giải đấu cao nhất là V-League, trận đấu sớm nhất của vòng 24, Thể Công Viettel đối đầu PVF Công an Nhân dân trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19:15. Đây là trận cầu đặc biệt quan trọng với PVF Công an Nhân dân, khi chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng này sáng cửa trụ hạng. Trong khi đó, 3 điểm sẽ giúp Thể Công Viettel tiến gần hơn đến ngôi Á quân, cùng xuất dự các giải đấu quốc tế vào mùa sau. Ở giải hạng nhất quốc gia, hai trận đấu diễn ra hôm nay trong khuôn khổ vòng 20 là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đồng Nai lúc 16 giờ và Phú Thọ đối đầu Đồng Tháp lúc 18 giờ. Tại giải hạng nhì có 5 trận đấu diễn ra: Vĩnh Long gặp Đắk Lắk, Gia Định tiếp đón Lâm Đồng, Trẻ Hà Nội đối đầu Huế, Quảng Ngãi gặp Cần Thơ và Phù Đổng đối đầu với Trẻ Đà Nẵng. Ngoài ra, giải bóng đá nữ cúp quốc gia cũng có màn so tài giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và Hà Nội 2 vào lúc 16 giờ. Đây là trận tranh hạng 5 của giải.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với phần tin thể thao. Tình hình giao thông thì sao? Chúng tôi cũng ghi nhận những diễn biến khá sôi động được ghi nhận trên những cung đường có mật độ phương tiện gia tăng. Cho dù là cũng đã gần mốc 12 giờ rồi, nhưng chúng ta vẫn phải lưu thông trên nhiều cung đường cũng khá là chậm chạp. Ví dụ như là tuyến vành đai 3 trên cao, chúng tôi ghi nhận là qua nút giao Thanh Xuân hướng về phía Mai Dịch, các bạn vẫn phải đi chậm. Rồi đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, tuyến đường vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, các bạn cũng phải lưu thông trong trạng thái mật độ cao và di chuyển tương đối chậm chạp. Với những điểm mà chúng tôi có nhận được thông tin phản ánh từ phía thính giả báo về tình trạng giao thông đông đúc và khó khăn như là trên tuyến phố Khâm Thiên, thì ghi nhận là qua ngõ Văn Chương, qua ngõ Cống Trắng, các bạn cũng phải lưu thông chậm hơn một chút do mật độ phương tiện gia tăng, nhưng nhìn chung là không ùn tắc trên hành trình này. Nút giao xã Đàn, Nguyễn Lương Bằng, ngã 7 Ô Chợ Dừa cũng khá đông, nhưng các phương tiện có thể di chuyển được theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Với tuyến đường Láng, chúng tôi vẫn nhận được thông tin thính giả phản ánh là đông đúc và chậm chạp theo hướng đi về phía cầu Giấy qua các nút giao, ví dụ như là ngã 3 Yên Lãng, ngã 4 Láng Hạ Lê Văn Lương hay là nút giao ngã 4 Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng Láng, các bạn đều lưu thông với tốc độ chậm qua các nhịp đèn đỏ, nhưng chỉ là một chút chậm chạp thôi, không có ùn tắc hay khó khăn trên hành trình này. Cách đây khoảng nửa tiếng thì thính giả báo tin với chúng tôi về khu vực tuyến đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội có tình trạng ùn tắc cục bộ. Bây giờ trên tuyến đường Nguyễn Khoái, các bạn đã trở lại dần dần với trạng thái lưu thông ổn định, nhưng phía trong cảng Hà Nội, tuyến đường Bạch Đằng vẫn còn rất nóng bỏng về trạng thái giao thông. Đường Bạch Đằng trong cảng Hà Nội mật độ cao và các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai chiều. Còn phía ngoài cảng đường Nguyễn Khoái thì các bạn yên tâm là tình hình giao thông đã có những diễn biến khả quan hơn trong những phút vừa qua. Chúng ta cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trong giờ cao điểm trưa nay, trong lúc chờ đón thêm những thông tin giao thông mới hơn. Đi Để Trở Về cùng với phần thể hiện của Subin.

Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ tuyến đường Vành Đai 2 trên cao, đoạn từ Đại La tới ngã Tư Sở có người đi xe đạp biểu hiện không bình thường di chuyển. Thính giả đi qua và cho biết là từ sáng đã thấy người này cứ đi lại tại đường trên cao rồi, rất là nguy hiểm. Rất mong lực lượng chức năng sẽ can thiệp xử lý và di rời người này ra khỏi khu vực khác. Đường Vành Đai 2 trên cao, đoạn từ Đại La tới ngã Tư Sở có người đi xe đạp biểu hiện không bình thường di chuyển và đã xuất hiện người này từ sáng nay, đi lại lại mấy vòng tại đường trên cao. Rất mong lực lượng chức năng có mặt để đưa người này ra vị trí khác an toàn. Các bạn hãy chú ý quan sát để chúng ta có thể lưu thông được tốt nhất trên hành trình tại tuyến đường Vành Đai 2 trên cao từ Đại La tới ngã Tư Sở. Kiểm soát tốc độ của mình và chú ý quan sát. Không biết tại bến xe nước ngầm, vụ va chạm giữa xe rơ móc và xe máy đã được giải quyết triệt để hay chưa? Hướng vào trung tâm thành phố, giao thông có còn bị cản trở hay không? Chúng tôi chờ đợi những thông tin mới nhất từ quý thính giả. Mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 22 tháng 5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế tổ chức họp trực tiếp về công tác giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola trong bối cảnh dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến phức tạp. Theo Cục Phòng bệnh, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Ebola. Nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta hiện đánh giá ở mức chưa cao. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bệnh xâm nhập thông qua hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch. Nhằm tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng thủ đô Hà Nội, sáng nay, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco đã đưa thêm hàng loạt các xe buýt điện vào khai thác trên một số tuyến buýt. Tổng số xe buýt điện do Tổng Công ty khai thác đưa vào từ đầu năm 2026 đến nay đã nâng lên 281 xe, tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển vận tải hành khách công cộng bền vững. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều năm giang dở, 4 tuyến đường huyết mạch dài gần 12 km ở khu đô thị Thủ Thiêm gồm Trần Bạch Đằng, Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành và Bùi Thiện Ngộ với tổng đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công để kết nối đồng bộ toàn tuyến trong năm nay. Việc hoàn thành 4 tuyến đường chính cùng các dự án hạ tầng được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho khu đô thị mới Thủ Thiêm, hướng tới hình thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ hiện đại của thành phố trong tương lai. Tin quốc tế. Liên quan eo biển Hormuz,

0: Hãng tin Bloomberg đưa tin Iran đang thảo luận với Oman về việc thiết lập cơ chế thu phí vĩnh viễn nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Nhiều công ty vận tải biển đã tạm dừng đi qua eo biển Hormuz do lo ngại nguy cơ bị tên lửa và drone tấn công. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Iran cho rằng chi phí bảo hiểm cắt cổ mới là nguyên nhân khiến lưu lượng tàu sụt giảm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong bối cảnh Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ, vấn đề minh bạch nguồn gốc sản phẩm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, cộng đồng và doanh nghiệp, người tiêu dùng. Tại tọa đàm truy xuất nguồn gốc là chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng diễn ra sáng nay tại Hà Nội, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh.
1: Cái vấn đề truy xuất nguồn gốc này nó đang mang cái tính thời sự rất là cao, bởi vì cái thứ nhất ấy là quy định pháp luật nó yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Cái thứ hai là không những là quy định của pháp luật mà do sức ép của hội nhập trong nước và đặc biệt là quốc tế. Vấn đề thời sự thứ ba là bây giờ chất lượng hàng hóa, vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, rồi an toàn thực phẩm vân vân. Đấy cũng đặt ra vấn đề là ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc.
0: Bộ Công Thương đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa chất. Việc giảm bớt điều kiện kinh doanh, trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp cũng đồng nghĩa yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn gốc và minh bạch hành trình sản phẩm. Trong bối cảnh đó, truy xuất nguồn gốc được xem là công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm, giám sát thị trường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn km số 88 có xe mô tô phân khối lớn di chuyển, các bạn hết sức chú ý theo hướng đi Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua km số 88, một xe mô tô phân khối lớn di chuyển, các bạn hết sức chú ý theo hướng đi về phía Hà Nội. Km số 10, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo hướng đi Thái Nguyên, một xe ben khổ lớn gặp sự cố đang dừng đỗ tại làn số 2, các bạn chú ý quan sát. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên, đoạn qua km số 10, một xe ben khổ lớn gặp sự cố dừng tại làn số 2, hết sức chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện giờ cao điểm trưa nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.

0: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng mỗi năm, cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng mới phải nộp thuế. Theo đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân vừa trình chính phủ. Và cũng mới đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định điều hành tín dụng phải đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn hệ thống, không thể ưu tiên riêng cho bất động sản. Một thông tin đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Đây là một trong những nội dung vừa được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Còn tại Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu tất cả các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo trước ngày 28 tháng 5 nhằm tăng cường quản lý minh bạch thị trường. Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát lần này nhằm phục vụ công tác thống kê theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn, qua đó góp phần chấn chỉnh thị trường, hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch. Sáng nay, thị trường kim loại quý trong nước không có biến động, trong khi giá vàng thế giới giảm. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 159,4 triệu đồng một lượng mua vào và 162,4 triệu đồng một lượng bán ra, không có biến động so với chốt phiên trước. Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn. Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 159,4 và 162,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng không điều chỉnh so với chốt phiên trước. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Sang phiên giao dịch sáng nay, ngày 22 tháng 5, áp lực cung khá mạnh ngay từ sớm đã xuất hiện trên diện rộng. Trong đó, các blue chip với các trụ cột như VHM, VIC mất 2-3% đã khiến VN Index giảm khá nhanh. Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không ít cổ phiếu chịu sức ép như nhóm Viettel, GLEX với VTP, CTR, GEE, GEX giảm 3-4%. Lác đác vài sắc xanh ở nhóm các cổ phiếu thanh khoản cao nhất như FPT, VND, NVL nhưng mức tăng còn khiêm tốn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.864,97 điểm, giảm 31,92 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị, để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

Một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã. Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị,

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi qua những miền đất dịu dàng và sâu lắng. Còn ngay bây giờ, hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục mở ra một sắc màu hoàn toàn khác, trẻ trung hơn, rộn ràng hơn, hiện đại hơn. Rời dòng Hương Giang thơ mộng, chúng ta đến với thành phố mang tên Bác, nơi những con đường không bao giờ ngủ, nhịp sống luôn căng tràn năng lượng và những trái tim luôn rộng mở đón chào nhau bằng sự chân thành hào sảng. Sài Gòn đẹp không chỉ bởi ánh đèn lung linh bên dòng sông, bởi những tòa nhà vươn cao giữa trời đêm hiện đại, mà còn bởi nụ cười thân thiện nơi góc phố, bởi ly cà phê sáng vội vàng, bởi những con người dẫu tất bật vẫn luôn ấm áp và nghĩa tình. Sài Gòn là thế, trẻ trung mà sâu sắc lắm quý vị, náo nhiệt mà rất đỗi nên thơ, một thành phố khiến người ta đi xa thì nhớ, ở lại thì thương.

0: Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc Một Vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chiêu.
6: Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiêu cùng với Duy Thanh, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh dừng bước ở trạm Retro Mood với chủ đề From Quiet Feeling to Dance Live, từ những cảm xúc lặng im đến những ánh đèn nhảy múa. Playlist ngày hôm nay giống như một chuyến xe đi qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau. Từ những chuyển động mơ màng trong Sleepy Hit, cảm giác bừng sáng và bứt phá của Shut Up and Dance, cho đến nét retro đầy ánh nắng của 1901, hay sự trẻ trung hơi nổi loạn trong Anderson. Rồi chuyến xe của chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn với Dog's Day Are Over, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ. Pump Up Kiss với gam màu vừa tươi sáng vừa buồn, và Goodline như một lời nhắc về những điều nhỏ bé nhưng đáng quý trong cuộc sống. Và khi thành phố bắt đầu bừng sáng với ánh nắng, Feel It Still mang đến nhịp vân lắc lư. Riptides đưa ta về những chiều gió rất tự do, và On Top of the World khép lại bằng cảm giác nhẹ nhõm như vừa đi qua một chặng đường dài. Có những bài hát nghe như một bộ phim, có những giai điệu khiến ta nhớ lại một người, và cũng có những ca khúc chỉ đơn giản nhắc rằng mình vẫn còn muốn yêu, muốn sống và muốn bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bước lên xe trong chuyến hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay. Thắt dây an toàn, chỉnh âm lượng vừa đủ, và để âm nhạc đưa bạn đi qua hành trình của riêng mình. Nào, bắt đầu nha.
7: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
6: Sleepy Hit, Basson Peak 2008. Khi phát hành Sleepy Hit, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie electronic đặc trưng nhất cuối thập niên 2000. Với vocal được pitch cao đặc trưng cùng lớp sync nhiều màu sắc, bài hát tạo cảm giác vừa mơ màng vừa chuyển động. And Everything Is

0: Going to the beat, mọi thứ dường như đang trôi theo nhịp điệu. Câu hát giống như cảm giác thành phố bắt đầu sáng đèn và con người dần bỏ lại những suy nghĩ nặng nề phía sau. Flippy Hit không kể một câu chuyện cụ thể, nó chỉ tạo ra trạng thái rất đặc biệt, như đang ngồi trong một chuyến xe giữa đêm, nhìn ánh đèn lướt qua cửa kính và thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
1: And everything is going to the beat. And everything is going to the beat.

Up and Dance Quarter Moon 2014. Shut Up and Dance của Quarter Moon là một trong những ca khúc pop rock vui tươi nhất cuối thập niên 2010, từng lọt top Billboard Hot 100 và trở thành anthem quen thuộc của những chuyến road trip. Oh, don't you dare look back, đừng ngoảnh lại phía sau nữa. Một câu hát đơn giản nhưng đầy năng lượng bước tiếp. Ca khúc không cố trở nên sâu sắc, nó chỉ nhắc người nghe rằng đôi khi điều tốt nhất mình có thể làm là ngừng suy nghĩ quá nhiều và cứ để bản thân vui thêm một lần nữa.

2009. Khi Phonix phát hành 1901, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng indie pop của cuối những năm 2000. Nhờ giai điệu retro để ánh nắng, Phonix, Phonix, Phonix, những câu hát lặp lại gần như không cần giải nghĩa. Bởi điều khiến 1909 đặc biệt nằm ở cảm giác. Bài hát giống như một buổi chiều lái xe thật xa khỏi thành phố, cửa kính mở và gió tràn vào trong xe. Có những ca khúc không cần quá nhiều chiều sâu, chỉ cần khiến người nghe thấy cuộc sống nhẹ hơn một chút là đủ.

Anderson, Quack on the Moon 2012. Trước Set Up and Dance, Quack the Moon từng tạo nên dấu ấn với Anderson, một bản indie pop mang đầy năng lượng tuổi trẻ. This House is Falling Apart, ngôi nhà này đang dần vỡ vụn. Nhưng kỳ lạ là bài hát lại không buồn. Anderson mang cảm giác của những ngày còn trẻ, hơi nổi loạn nhưng đầy sức sống. Nó giống lời nhắc rằng đôi khi cuộc đời không cần hoàn hảo, miễn là mình vẫn còn muốn nhảy múa giữa tất cả những điều chưa hoàn hảo ấy.

Dark Days Are Over, Florence Flood The Merchant 2008. Dark Days Are Over là ca khúc giúp Florence Flood The Merchant trở thành một trong những nghệ sĩ indie nổi bật nhất thế giới. The Dark Days Are Over, những ngày tồi tệ rồi cũng sẽ qua thôi. Bài hát bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng bùng nổ, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ và nặng nề. Florence Welch không hát như đang biểu diễn, mà giống như đang giải phóng tất cả cảm xúc bị giữ lại quá lâu.

Pump Up Kids Foster the People 2010. Khi Pump Up Kids của Foster the People ra mắt, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu indie pop bắt tai và không khí rất California. On the Over Kids with the Pump Up Kids, câu hát nghe vui tai, nhưng phía sau lại là một nội dung nhiều đối lập. Điều khiến bài hát đặc biệt nằm ở cảm giác vừa trong sáng vừa buồn, giống như những đêm thành phố rất đẹp, nhưng bên trong con người vẫn có những khoảng trống khó gọi tên.

Good Life One Republic 2010. Good Life của One Republic mang đúng tinh thần của những chuyến đi dài, tích cực, nhẹ nhàng và cảm giác biết ơn cuộc sống. Oh, this has got to be the good life. Có lẽ đây chính là những ngày đẹp nhất. Ca khúc không nói về thành công hay những điều lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng đôi khi hạnh phúc nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ. Một chuyến xe đêm lại được nghe đúng một bài hát thật hay, và cảm giác của mình thì tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại với cuộc đời này.

Feel It Still Portugal The Man 2017. Sau khi phát hành, Feel It Still của Portugal The Man nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng. Alternative nhờ phần groovy cực kỳ cuốn hút. Oh wow, em ở Repel Just For Kids Now. Có đôi lúc tôi chỉ muốn nổi loạn một chút thôi. Ca khúc mang tinh thần retro fun, vui tươi và đầy chuyển động. Đây là kiểu bài hát khiến người ta muốn lắc lư theo nhịp ngay cả trong những ngày tâm trạng không quá tốt.

Riptides Van Joyce 2013. Riptides là ca khúc đưa Van Joyce trở thành một trong những nghệ sĩ indie folk được yêu thích nhất thế giới. I was carried up Dantic and the Dark. Anh từng sợ nha sĩ và cả bóng tối. Lời bài hát đầy sự ngẫu hứng, đôi khi rất là lạ, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cảm giác chân thật và đất đời. Riptides giống như một buổi chiều nhiều gió, nơi con người không cần cố trở thành ai khác ngoài chính mình.

Best Day of My Life, American Authors 2014. Khi American Authors phát hành Best Day of My Life, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie pop tích cực nhất thập niên 2010, xuất hiện trong quảng cáo, phim ảnh và vô số playlist road trip. This is gonna be the best day of my life. Hôm nay sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Điều khiến bài hát được yêu thích không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác lạc quan rất đời thường. Best Day of My Life giống như khoảnh khắc một người quyết định mở cửa bước ra ngoài, bật nhạc thật lớn và cho phép mình vui vẻ thêm một lần nữa.

Geronimo Shepard 2014. Geronimo của Shepard mang đúng tinh thần của những chuyến đi đầy tự do, đó chính là sự vui tươi, nhiều năng lượng và khiến người nghe muốn lập tức lên đường. Say Geronimo, câu hát nổi tiếng được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc nhảy khỏi vách đá xuống nước như một biểu tượng cho việc dám lao vào những điều mới mẻ. Với phần hòa âm indie pop tươi sáng và nhịp điệu chuyển động, Geronimo không nói về cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi điều đẹp đẽ nhất xảy ra ngay sau khi mình đủ can đảm để bắt đầu.

On Top of the World của Imagine Dragons khép lại playlist bằng nguồn năng lượng đầy tích cực và tinh thần bước tiếp. I'm on top of the world. Tôi đang đứng trên đỉnh của thế giới. Điều đặc biệt là bài hát không tạo cảm giác chiến thắng quá lớn lao. Nó giống niềm vui của một người đã đi qua nhiều ngày khó khăn và cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm với cuộc đời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song in the Car chuyển chất nhạc chiều hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại bằng sự giản dị và nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay thì chú Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ anh Cường, quê ở Hưng Yên, theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990, từng làm thợ hồ rồi quản lý công trình xây dựng. Anh chuyển sang chạy xe công nghệ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. 3 năm qua, chiếc xe trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của anh giữa những vòng quay hối hả của thành phố. Anh nói nghề tài xế dạy cho mình nhiều điều về cuộc sống của con người. Có ngày mưa gió kẹt xe, nhưng chỉ một lời cảm ơn hay nụ cười của khách cũng đủ khiến mọi mệt mỏi nhẹ đi. Ở tuổi ngoài 40, anh Cường vẫn luôn giữ được sự lạc quan bởi một điều rất giản dị: suy nghĩ tốt thì hành động cũng sẽ tốt, mà hành động tốt thì cuộc đời từ khác sẽ dịu dàng lại với mình. Với anh, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày được làm việc, được gặp những người tử tế và được trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.
2: Mình tên là Cường, sinh ra ở Yên, lớn lên thì ở Đắk Lắk, và hiện tại bây giờ mình đang sống ở Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình thì đang là lái xe taxi công nghệ. Thực ra thì khi mà mình đi đăng ký học lái xe thì mình không nghĩ là mình đăng ký học để chạy xe dịch vụ. Thì nghĩ là học là có cái bằng để phục vụ cho gia đình thôi. Nhưng mà sau một cái biến cố, sau cái dịch á, thì nó xảy ra số biến cố về kinh tế, nên là khó khăn với thời điểm đó. Thấy như vậy thì mình đi đăng ký, gọi là cũng cứ đi đăng ký xem sao thôi. Thực ra thì cái nghề dịch vụ, đặc biệt là cái nghề lái xe của mình thì nói thật với Duy Thanh là có rất rất nhiều những cái chuyến xe đáng nhớ với bản thân mình nói riêng, và anh mình nghĩ là anh em tài xế nói chung, là sẽ gặp rất nhiều những tình huống có thể nói là giờ khóc giờ cười. Như bản thân mình thì đã từng gặp một cái cuộc xe, tức là cái cốc xe đó mình nhận từ gần cái quán nhậu gần Lotte Mart quận 7, đi về khu phố Bình Triều, Thủ Đức. Thì cái bữa đó là lúc khoảng 11:23 gì đó, mặt trời thì mưa nhỏ. Thế thì mình đến đón khách hàng thì lên xe thì chị vợ đòi mở cửa kính, mà trời thì đang mưa. Anh chồng thì hút thuốc lá, thì mình có nói xin lỗi chị, trời đang mưa nên mình không mở cửa kính được, tại vì nước mà vào trong xe của mình xe điện, mà nước vào trong xe thì nó sẽ có sự cố. Rồi mình cũng nói anh chồng thông cảm, tại vì xe mình xe điện hút thuốc trên xe thì nó sẽ để lại cái mùi hôi á. Sau khi đi một đoạn dài đến đường xô viết nhận định á, thì anh chồng cũng có bắt chuyện nói chuyện với mình, cũng hai bên nói chuyện nói chung là rất là vui vẻ đâu đó. Thì về đến nhà thì cái hẻm vào nhà của anh chị là khoảng 100 mét, nó chỉ vừa lọt cái xe của mình thôi. Thế nhưng mà trời nó cũng hơi mưa nhỏ, thì mình cũng không muốn khách hàng mình cũng cố gắng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, thì mình chặn re cái xe của mình vào đúng đến cửa nhà của anh chị ấy, để cho anh chị xuống ngay cửa nhà luôn. Sau khi kết thúc chuyến xe đó đi khoảng 15 phút thì mình có một cái linh cảm gì đó. Mình vào mình kiểm tra trong app thì mình bị đánh giá 1 sao. Thì mình nói là đó là

đôi khi cũng xe cũng là một cái đáng nhớ. Nhưng mà mình cũng nói với anh em là không hiểu là họ nghĩ gì. Những cái cuốc xe mà bị đánh giá một sao thì thường là mình nghĩ là của những cái bạn là mới lớn. Cái tâm trạng của các bạn không vui thì các bạn nhưng ở đây anh chị cũng khá, cũng tầm khoảng 40 tuổi rồi, nhưng mình cũng không ngờ là mình nhận được một sao ở cái cuốc xe đó. Thế nhưng mà mình nghĩ do đó thì cũng là bình thường, nó cũng mình cho đó là một cái tai nạn nghề nghiệp. Rồi có những cái cuốc xe thì khách hàng đặt xe đi chỉ hết khoảng 70-70 ngàn thôi, thế nhưng mà đi trên một đoạn đường khá ngắn thì 6-7 cây số. Thế nhưng mà khi ngồi nói chuyện với khách hàng này kia thì khi xuống xe, có những cuốc xe họ đi chỉ có 60 ngàn nhưng mà xuống xe họ đưa 200 ngàn. Khi mà mình lấy tiền ra để trả lại thì họ nói không, cái này anh giữ uống cà phê. Mình cảm thấy rất là vui vẻ này kia. Tức là trong cái cuộc đời làm tài xế của mình đi dần chưa dài, mới khoảng 3 năm thôi, nhưng mà nó cũng có rất nhiều những cái chuyến xe để đáng nhớ. Nhưng mà kể ra thì các bạn là phải cả ngày đấy như vậy. Mình nhớ rất nhớ cái câu nói là của thầy mình, gọi có thể là gọi là thầy Hoàng, là người đào tạo đầu tiên của biết em. Thầy có nói một câu nói là gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Cho nên luôn luôn tất cả cái chuyến xe dù là khó khăn hay là gì đó, mình lại nhớ đến cái câu nói đó. Có thể nói là mình có một gia đình khá rất là ok. Cô ấy thì ở nhà rồi chăm lo cho mấy đứa con. Con mình cũng lớn rồi, một cô đầu thì đi làm, cô thứ hai thì vào đại học năm 2, còn cô thì năm nay đang học lớp 2 đó. Nên là với vợ mình thì mình thấy là cũng khá là vất vả. Nhưng thôi thì chấp nhận trong cuộc sống mà. Thì những cái lúc mà nó thoải mái được thì mình cũng cố gắng để tạo nên được một cái cuộc sống thoải mái cho vợ mình. Thực ra người Bắc thì quan điểm người Bắc là phải không con trai. Nhưng mà với mình thì quan điểm mình lại không quan trọng là trai hay gái. Mặc dù đôi khi bây giờ mình nói câu này ra thì Duy Thanh nghĩ là ôi bây giờ ông có 3 đứa gái rồi chẳng lẽ ông nói sao. Nhưng mà không, đó là thực tế. Khi mình lấy vợ, cưới vợ về, ngày đầu tiên mình nói luôn với vợ là con gì không cần biết, đẻ đúng 3 đứa và cứ 10 năm đẻ 1 đứa. Tức là mình có cái kế hoạch ngay từ đầu như vậy rồi Duy Thanh. Và nó có một cái sai lệch một chút, tức là đứa đầu đến đứa thứ hai là 10 năm, nhưng mà đứa thứ hai với đứa út thì là 13 năm, 12 năm. Nhưng được cái thì cũng may mắn. Mình nghĩ là về phần con cái thì là cái phúc và cái phận. Mình cũng may mắn được ba cô gái. Cô sau này thì tạm thời cũng còn nhỏ thì mình chưa biết thế nào, gọi là như bây giờ thì vẫn là đang là ok. Còn hai cô lớn thì nói trọng vía là cũng khá là ngoan, rất là biết suy nghĩ. Cũng như cô lớn bây giờ đi làm được rồi, và mẹ khó khăn một chút thì tự nguyện con nuôi em ăn học. Đó nên là hai chị em thuê nhà ở trên quận 10, ở quận 10 luôn, xin lo cho em tuần 10 ngày gì đó ba ghé ba xem, là vào tủ xem trong tủ như thế nào. Nếu mà tủ sống quá thì ba lại đi ba mua ít đồ ăn rồi đại kêu về bỏ vào trong tủ. Rồi chị em tự nấu tự nói chung là mình cảm thấy rất là vui điều đó. Như thế mình là một người đàn ông, nhưng mà nói thật với Duy Thanh là để cái việc chăm con là một, với lại nấu nướng thì mình cũng không dám nói gì nhiều, và cũng thuộc dạng khá khá đấy Duy Thanh ạ. Thực ra thì với mình cái điều mong ước thì trước đây thì mình có cái điều mong ước, nhưng mà thực sự đến giờ mình không có điều mong ước gì nhiều Duy Thanh ạ. Mình bây giờ mình chỉ mong muốn làm sao có một cái sức khỏe ổn định, thu nhập hàng ngày nó ổn định, rồi để nhìn các con lớn trưởng thành. Còn những cái mong ước khác thì thực sự là bây giờ mình không còn nữa rồi gì đây ạ. Có gió như ngân nga, còn nắng đang qua từng khung trời lạ là...

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua và sử dụng thuốc lá, hướng tới mục tiêu hình thành thế hệ Việt Nam không khói thuốc trong tương lai. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề xuất cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại các cửa hàng bán lẻ. Dự kiến tháng 10 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá sẽ trình Quốc hội thông qua. Hôm nay ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và Nhân dân, mong được khoan hồng cho tất cả các bị cáo. Phiên tòa sẽ tiếp tục phần nghị án và tuyên án vào chiều ngày 27 tháng 5 tới đây. Từ việc phát hiện một người nghiện ma túy mua bán trái phép nhỏ lẻ và truy xét đến cùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Đây là kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an với phương châm lần theo dòng chảy ma túy, không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng. Đồng thời nằm trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Châu Âu đang chứng kiến làn sóng phá rỡ đập lớn chưa từng có nhằm khôi phục các dòng sông tự nhiên và bảo vệ sinh thái nước ngọt. Theo báo cáo mới của Dam Remova Europa, trong năm 2025 đã có kỷ lục 602 công trình chắn nước bị dỡ bỏ trên khắp châu Âu, tăng 11% so với năm trước. Các công trình bị phá rỡ bao gồm đập nước, đập tràn, cống, cửa xả điều tiết dòng chảy. Theo kế hoạch phục hồi thiên nhiên của Liên minh châu Âu, mục tiêu của chiến dịch là khôi phục khoảng 25.000 km sông về trạng thái tự nhiên trước năm 2030. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự án luật đô thị đặc biệt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết, nhiều cơ chế trong dự thảo mang tính đột phá, có quy mô lớn, tác động sâu rộng và thậm chí chưa có tiền lệ thực tiễn. Trong đó, thành phố kỳ vọng tạo hành lang pháp lý cho các mô hình như đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và phát triển kinh tế biển. Đáng chú ý, dự thảo luật được xác định là luật về phân quyền với mức độ phân quyền triệt để tối đa trên hầu hết các lĩnh vực. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết thêm, từ 30% đến 35% cơ chế chính sách trong dự thảo là mới, được kế thừa tinh thần thông thoáng từ luật thủ đô nhưng có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn TP.HCM.
1: Có một cái cơ chế về kiểm soát quyền lực cũng như là đảm bảo tính thống nhất của nền hành chính quốc gia, cũng xây dựng cái nguyên tắc ưu tiên trong cái việc áp dụng luật đô thị đặc biệt khi mà có cái sự khác với các cái luật và nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một cái vấn đề. Đồng thời là cũng giao cái thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân trong cái việc lựa chọn áp dụng các cái cơ chế chính sách ưu đãi hoặc là thuận lợi hơn mà do Trung ương ban hành sau cái thời điểm mà có hiệu lực của cái luật này.
0: Về lộ trình, đầu tháng 6 tới, TP.HCM sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét trong kỳ họp gần nhất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Và trước khi mà bắt đầu với giờ làm việc buổi chiều thì hy vọng là với những giai điệu âm nhạc và những câu chuyện trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn thính giả chúng ta cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn để chúng ta bắt đầu một cái giờ làm việc buổi chiều thật là nhiều niềm vui với những năng lượng tươi mới và tích cực. Nói về tươi mới thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc cũng khá quen nhưng sẽ được làm mới. Đó là Vì Sao Thế, nhưng đây sẽ là một phiên bản được làm nhanh hơn, nhịp trống rộn ràng hơn một chút. Hãy cùng đến với Vì Sao Thế phiên bản remix.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7

0: Cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Ôi giời, chiếu tướng.
2: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
1: Ừ hay, sao mà chán?
2: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
1: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
2: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
3: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
11: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, quý thính giả thân mến, sau một ít phút chúng ta khởi động chuyến xe chiều nay cùng với âm nhạc thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những hành khách của chuyến xe này. Đầu tiên thì Mạnh Thắng đã nhận được thông báo từ bộ phận thư ký là có một thính giả đến từ Bắc Ninh chuẩn bị lên sóng. Đến từ Bắc Ninh thì phải hỏi xem biết hát quan họ không. Cháu xin gửi lời chào đến chú Chạp ạ.
1: Alo, chú chào Mạnh Thắng nhá.
0: Dạ vâng.
1: Hôm nay là chú sướng quá, hôm nay không biết là chú vào ngõ gặp ai mà chú sướng thế này. Chú cứ được lên mấy các con, thế là được giải hay không được giải, nhưng mà thế là chú phấn khởi lắm rồi.
0: Dạ vâng, chú Chạp là có phải sinh vào tháng Chạp luôn không ạ?
1: À đúng rồi đấy, trước các cụ là cứ thường thường là các chú sinh vào ngày nào là chú 42 đặt tên ngày đấy.
0: À vâng ạ.
1: Chú sinh vào, chính thức là chú sinh vào 28 tháng 12, cho nên là ông bà đặt chú tên là chú Chạp.
0: 28 tháng 12 là tính theo các cụ ngày xưa là lịch âm hay lịch dương hả chú?
1: Đấy, là lịch âm đấy con.
0: Ồ, tức là ngay sát Tết luôn.
1: Ừ, ngay sát Tết đấy.
0: Dạ vâng.
1: Lúc bấy giờ là bố mẹ chú con thì bảo rằng lúc bấy giờ đẻ mày thì là tao còn gói bánh từ 20 Tết cho mẹ mày ăn để đẻ mày mày.
0: Dạ vâng, thế là chú Chạp là đang sống ở khu vực nào của Bắc Ninh hả chú?
1: Chú ở ngay chùa Phật Tích còn ạ.
0: Ở chùa Phật Tích, gần chùa Phật Tích đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Dạ vâng.
1: Nhà chú đấy thì là ở chùa Phật Tích thì là ở làng của chú, nhưng mà ở chùa Đình Bảng với lại chùa Hội Lim thì là chú ở giữa.
0: À vâng, chú là đang đi ngoài đường hay đang ngồi trước quạt đấy hả chú?
1: À có khi thấy chú ngồi trước quạt hả con?
0: Vâng vâng, thế thì chú giúp con một tí, mình chịu khó hơi nóng một chút, quay quạt ra cái hướng nó xa mic đi một tí cho nó đỡ bị tiếng chú ạ.
1: Rồi chú tắt rồi chú chịu được mà.
0: À vâng, thôi chú cứ bật quạt lên cho nó thoáng, thế nhưng mà quay ra hướng khác là được chú ạ.
1: Nhưng mà nay chú cứ đặt lên chương trình của các con nóng chú cũng sướng rồi.
0: Con cảm ơn chú ạ. Dạ. Con thấy bộ phận thư ký thông báo là chú đã lên sóng từ tận năm 2021, tức là 5 năm rồi.
1: Là 5 năm là chú lên với Minh Ngọc đấy.
0: Như Ngọc ạ.
1: Ừ, Như Ngọc ấy.
0: Vâng.
1: Cái 5 năm đấy thì là vào chú vào vòng đặc biệt thì là Như Ngọc hỏi chú là có một loài chim gì mà được vào gì đó, vào
0: sách kỷ lục Guinness
1: vào đấy.
0: À.
1: Thì là chú trả lời là vòng đặc biệt là xếu màu đỏ.
0: À vâng ạ, xếu đầu đỏ.
1: Xếu đầu đỏ.
0: Vâng.
1: Cái năm đấy chú lại vào đấu trí phát thanh cùng với Thảo Nguyên.
0: À vâng.
1: Chú vào vòng đặc biệt chú cũng trúng, nhưng mà đây là chú gọi là chú nói vui thôi nhá.
0: Dạ vâng.
1: Chứ không có vấn đề gì, nhưng mà cũng chả thấy có ai gửi quà cho chú cả. nhưng mà chú cứ được lên với chương trình mới lại được giao lưu với các con là chú sướng rồi.
0: Dạ vâng. Thế là chú Chạp là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Chú năm nay chính thức là chú bước sang tuổi 71 rồi con.
0: Ồ, vâng. Nhưng mà giọng vẫn sang sảng như thanh niên đấy chú ạ.
1: Không thấy, chú nói với Mạnh Thắng là chú thì chú nghèo, thế nhưng mà chú sống là vô tư.
0: Dạ.
1: Chú cũng cứ giao lưu với khắp cả rồi các bạn bè rồi các cháu từ trong năm ngoài Bắc, cứ vào ngày thứ bảy chủ nhật tối là lại gọi điện mời chú lên sóng để hát cùng với hội, nhưng mà chú thì chú vô tư lắm, các cháu cứ gọi là chú lại lên thôi mà.
0: À ôi. Khi mà mình cũng đã có rất là nhiều năm lăn lộn với cuộc sống này, cống hiến cho xã hội, cho gia đình này, đến khi mà mình ở cái độ tuổi được nghỉ ngơi rồi thì tham gia những cái hoạt động như thế là quá vui chú ạ.
1: Ừ, thì con bảo bây giờ các chú yếu rồi, giờ thì chú thì lại bị tai biến, mà ba nhà chú thì giờ lại tiểu đường cũng bị tai biến, thế là hai ông bà đi bộ đội về, nhưng mà giờ cũng không có chế độ, giờ đại khái là ông bà cũng sống dựa vào các con thôi.
0: Dạ.
1: Quá sinh hoạt thế con ạ.
0: Thế hàng ngày là những cái hoạt động vệ sinh cá nhân rồi ăn uống là vẫn mình vẫn tự làm được chứ ạ?
1: Chú vẫn lo là hết, chú vẫn cứ chống gậy ngày, chú cũng vẫn đủ mấy bữa cơm nước cho các con, dọn nhà dọn đó.
0: À vâng. Thế là chú tai biến là nó cũng ảnh hưởng đến một phần trong cái quá trình mà mình gọi là vận động đúng không chú? Còn về cơ bản thì các hoạt động khác thì mình vẫn có thể là tự làm được.
1: Tức là việc nghĩa là chú vẫn cứ nhúc nhác cả trong ngày là chú làm được. Chỉ
0: dạ.
1: Mỗi cái là chú đi đâu là phải chống gậy thôi.
0: Dạ vâng.
1: Thế... Nhưng mà các cốc thì chú vẫn lo được hết ngày vài bữa cơm.
0: Vâng. Thế là chú Chạp là được mấy cháu nội, mấy cháu ngoại ạ? À?
1: Chú thì là hiện tại là chú có 3 cháu nội, 2 cháu ngoại, mới lại có một chắt ngoại.
0: Ồ, có chắt rồi.
1: À, chú có chắt rồi.
0: À, vâng. Thế thì bây giờ mùa hè là cũng chuẩn bị là mùa là mình nhà mình thành cái nhà mẫu giáo đúng không chú? Các bạn ấy có về về nhà ông bà chơi trong cái dịp hè không ạ?
1: Các cháu giờ nó lớn hết rồi con ạ. Các cháu giờ nó tự ăn, tự làm được rồi. Chú chỉ có phụ thuộc thêm cho các cháu một phần nào thôi.
0: Dạ vâng. Dạ. Thế hôm nay chú cháu mình lên sóng. Trước tiên thì cũng rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì chắc là chú cháu mình sẽ chuyển sang cái phần thử thách nho nhỏ.
1: Ừ, rồi. À, nhưng mà Mạnh Thắng ơi.
0: Cháu nghe ạ.
1: À, bây giờ chú có tuổi rồi chú lên, nhưng mà cứ quay chú như các bác tài khác cho con nhá.
0: À vâng, chú yên tâm. Vâng, lên trên sóng là tất cả mọi người đều bình đẳng hết. Câu hỏi thì như nhau. Đấy, gợi ý thì cũng như nhau. Thế nên là vâng.
1: Giải thưởng không quan trọng lắm, bằng chú có được lên là các con là chú thích rồi.
0: Dạ vâng ạ, quan trọng là một thính giả lên trên sóng tìm được niềm vui trong chương trình. Thế là thành công với bọn cháu rồi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế thì bây giờ có hai bộ câu hỏi, chiều nay có hai bộ câu hỏi cháu dành cho chú Chạp. Một bộ câu hỏi từ bên nhà tài trợ, một bộ câu hỏi từ chương trình. Bao giờ nhà tài trợ thì cũng dễ hơn. Mình khởi động bằng câu dễ trước được không chú?
1: Rồi, ơi, con cứ cho chú thế nào chú làm thế thôi.
0: Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game trả lời ngay quà liền tay. Và nếu chú trả lời đúng câu hỏi thì sẽ nhận được phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi này. Trước khi mà đến với câu hỏi thì cháu lại xin phép chú Chạp, cháu đọc một vài thông tin liên quan đến sản phẩm của nhà tài trợ được không ạ?
1: Rồi,
0: dạ vâng. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, từ xa xưa các loại thảo dược đã được xem là phương pháp hiệu quả giúp chăm sóc tóc mềm mượt, chắc khỏe, không lo gầu ngứa, nấm da đầu. Tuy nhiên vì phải mất nhiều thời gian, giải pháp này được xem là kém tiện lợi. Nhưng giờ đây vẫn có thể sử dụng cách thức chăm sóc tóc này một cách tiện lợi. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa và phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chương trình. Và bây giờ là câu hỏi duy nhất dành cho chú Chạp trong mini game trả lời ngay quà liền tay. Chú Chạp nghe rõ chưa ạ?
1: À, chú nghe rõ con.
0: Dạ vâng. Câu hỏi của chú như sau: bộ phận nào trên cơ thể người là cơ quan lớn nhất, làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân bên ngoài, vi khuẩn và giúp điều hòa nhiệt độ? A là da, B là gan.
1: À, chú trả lời đáp án B con, gan.
0: Cháu đọc lại câu hỏi chú nha. Bộ phận nào trên cơ thể người là cơ quan lớn nhất, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân bên ngoài, vi khuẩn rồi là giúp điều hòa nhiệt độ?
1: À, thế là da con, là da.
0: Bây giờ chú đưa ra đáp án cuối cùng trước khi cháu công bố đáp án này. Chú chọn da hay là gan ạ?
1: Da.
0: Da đúng không chú?
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Chú đã chọn đáp án của mình. Và đáp án của chương trình là gan là đáp án sai chú ạ, da là đáp án đúng. Chúc mừng chú ạ.
1: Rồi. Vâng. Nhưng mà Mạnh Thắng ơi.
0: Cháu đây ạ.
1: Nhưng mà dầu gội này thì sao chú rồi, đầu chú chả còn cái tóc đâu cả, giờ chú chuyển hóa chất là đầu tóc cháu còn.
0: Thế thì mình có thể là lấy cái quà tặng này về để tặng cho cô này hoặc là tặng cho con cháu nhà mình. Ai còn? Vâng. Đúng không chú?
1: Nếu mà quà mà các con gửi cho chú thì chú lại làm một vật kỷ niệm cho các con.
0: Dạ vâng ạ. Thực ra thì cái này có thể là phù hợp với rất là nhiều độ tuổi khác nhau. Mình nếu mà mình chưa có điều kiện dùng thì mình có thể tặng cho bà xã hoặc là cho các con, các cháu của mình. Đúng không chú?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Vâng. Vâng. Chú gửi cho các con, nếu mà các con các cháu nó gọi mà nó thấy có hiệu quả thì để cho các cháu nó dựa trên đấy để nó mua sản phẩm.
0: Dạ vâng. Da thì chúng ta đã biết là một cái cơ quan lớn nhất của cơ thể người, bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể với diện tích trung bình từ 1,5 đến 2 mét vuông ở người trưởng thành. Da thì có rất là nhiều chức năng quan trọng, như là bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn này, bảo vệ khỏi tia UV này, rồi là những cái tác nhân gây hại từ môi trường này, rồi là giúp điều hòa nhiệt độ thông qua tuyến mồ hôi, đồng thời là hỗ trợ cảm nhận xúc giác, nhiệt độ và đau. Ngoài ra, da thì còn góp phần ngăn mất nước và tham gia vào quá trình tổng hợp vitamin D cho cơ thể nữa. Vâng ạ, chúc mừng chú Chạp đã lựa chọn đáp án chính xác. Và phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc sẽ được chuyển cho chú trong thời gian gần nhất chú nhé.
1: Chú cảm ơn.
0: Dạ vâng. Như vậy là mình đã vượt qua thử thách đầu tiên khá là đơn giản. Bây giờ thì chú cháu mình sẽ đến với thử thách thứ hai. Nó sẽ khó hơn một chút. Thử thách này đến từ chương trình, chú sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi chú sẽ có thời gian là 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Trả lời đúng 3 trên 5 câu thì chú sẽ nhận thêm một phần quà nữa. Chú sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi, chú nghe rồi.
0: Vâng. Hôm nay thì cháu mời chú Chạp, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thành cổ ở Việt Nam. Và bây giờ, 30 giây đầu tiên dành cho chú. Bắt đầu. Trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào đúng 6 giờ ngày 1 tháng 8 của năm 2010 theo giờ Việt Nam. Đúng hay sai?
1: À, sai con ạ.
0: Chính xác. Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Vào tháng 12 năm 2002, các chuyên gia đã tiến hành khai quật trên tổng diện tích 19.000 m² tại Trung tâm Chính trị Ba Đình Hà Nội. Những dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý đã góp phần tái hiện quá trình lịch sử trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc, xuyên suốt các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn từ năm 1010 đến năm 1945. Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2010 theo giờ địa phương tại Brazil, tức là 6 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 năm 2010 theo giờ Việt Nam, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua nghị quyết công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội là di sản văn hóa thế giới. Và bây giờ, câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Thành cổ Sơn Tây được xây hoàn toàn 100% bằng đá ong, đúng hay sai?
1: Ngày trước mà chú ở bộ đội là chú ở trên Ba Vì thì trên nên dùng toàn đá ong, thì theo của chú là có khả năng bằng đá ong con ạ. Chú sẽ trả lời là bằng đá ong.
0: Đáp án chú là đúng.
1: Chú có là đúng.
0: Vâng, đáp án chính xác. Thành cổ Sơn Tây nằm giữa thị xã Sơn Tây, cách trung tâm Hà Nội hơn 40 km, là một công trình kiến trúc quân sự cổ được xây dựng vào năm 1822 triều vua Minh Mạng. Thành là tòa nhà quân sự được xây bằng đá ong, có tổng thể hình vuông, mỗi chiều dài 400m, cao 500m, tường thành được xây bằng gạch đá ong, thành có 4 cổng, đông, tây, tiền và hậu, mỗi cổng đều có vọng lâu. Hiện nay thành cổ Sơn Tây chỉ còn lại vết tích một số đoạn tường thành, cổng thành và một vài công trình còn sót lại trong khu vực thành cổ. Chúc mừng chú ạ, tuyệt vời.
1: Dạ. Chú ở trên đấy chú cũng dùng cái thó, chú đi đánh đá ong về để chú làm tranh trại mà.
0: À, rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với câu thứ ba chú nhá.
1: Đấy rồi.
0: Vâng, 30 giây bắt đầu. Thành cổ ở Bắc Ninh có tường cao hơn 4m, cũng xây bằng đá ong, giống thành cổ Tây Sơn, đúng hay sai?
1: Cái này sai con ạ.
0: Chính xác.
1: Vâng.
0: Tại sao chú lại biết là sai ạ?
1: À, chú biết là bởi vì trước là lúc mà chú ở bộ đội là chú cũng đi nhiều, mà hai nữa về những cái mà gọi là chùa chiền rồi các thứ mà gọi là từ xa xưa là chú cũng thường thường là chú hay đến, mà chú cũng là con người chú cũng có sự quan sát ngay từ lúc trẻ mà con.
0: Vâng ạ. Thế thành cổ Bắc Ninh không bằng xây bằng đá ông thì theo chú là xây bằng gì ạ?
1: Lúc bấy chú lên là lúc bấy giờ hình như là xây bằng cái loại gạch mà ngày xưa tôi gọi là cái dạng gạch thất, nhưng mà gạch bây giờ là không có.
0: Dạ vâng. Chú là một người không những đi nhiều mà theo như chú chia sẻ, cháu thấy đúng thật là chú rất là biết cách quan sát và ghi nhớ thông tin. Thành cổ Bắc Ninh được xây từ năm 1805, thời vua Gia Long triều Nguyễn. Thành có diện tích là 545.000 m², tường cao hơn 4m, đắp bằng đất đá, sau bằng gạch đá, chu vi dài hơn 2.000m, xung quanh có hào nước sâu bao bọc. Thành Bắc Ninh từng là một vị trí quân sự đặc biệt, nằm trong tuyến phòng thủ phía Bắc, bảo vệ thủ đô, ngăn chặn các đạo quân xâm lược trước cửa ngõ kinh thành Thăng Long. Và đây cũng là một trong những trung tâm chính trị quân sự, là lỵ sở của Trấn Kinh Bắc và tỉnh Bắc Ninh sau này. Chính xác. Tuyệt vời. Ba câu hoàn toàn chính xác. Mình có... Dạ.
1: Sáng, bảo lâu rồi chú mới lại được cái sóng của các con thì ấy thì còn nếu mà đại khái là giải giải thưởng mà gửi cho chú cũng được, mà không gửi được con nhé.
0: À không, gửi chứ chú.
1: Chú sẽ được lên là chú sướng rồi.
0: Hôm nay là mình được hẳn hai quà. Một là quà từ chương trình, hai là quà từ nhà tài trợ. Hôm nay là quá vui chú nhờ.
1: Chú lên vào năm 2021 là chú lên chương trình gì chú cũng có giải thưởng đấy.
0: Tuyệt vời. Cháu nghĩ là...
1: Dạ. Đấy đấy.
0: Cháu nghĩ là với một người đi nhiều như chú này, xong rồi là nhớ nhiều thông tin như chú thì không có lý do gì mà không giành thắng lợi trong những cái trò chơi như thế này cả. Quá tuyệt vời đấy ạ. Vâng. Thế thì thôi, còn hai câu nữa thôi, nhưng là mình cũng đủ điều kiện để giành thắng lợi rồi. Thế nên là thôi, chắc mình cứ dành thời gian mình nghỉ ngơi, mình nghe nhạc, xong rồi là nghe tiếp thính giả đằng sau xem là liệu có vượt qua được thử thách giống như chú hay không. Được không ạ?
1: Rồi. Ơi, thầy chú cảm ơn con
0: vâng.
1: nhé.
0: Cháu xin được chúc chú Chạp luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui ở trong cuộc sống, và hy vọng là trong một cái dịp khác chú cháu mình lại được gặp nhau ở trên sóng của chương trình chú nhá.
1: À Mạnh Thắng ơi,
0: cháu nghe ạ.
1: À hôm nào mà có cái chương trình ấy đêm khuya đấy, Mạnh Thắng cho chú lên sóng, chú sẽ hát cho Mạnh Thắng con về quan họ thôi.
0: À thế thì hôm nay mình có thể là tạm ứng trước một vài câu được không chú?
1: À chú được.
0: Vâng. Một vài câu quan họ chú nhá, bởi vì cháu biết là người đến từ Bắc Ninh thì gọi là cái dòng máu quan họ nó chảy trong người rồi, đúng không ạ? Một vài câu.
1: Vâng. Chú hát 4-5 câu về khách đến chơi nhà con nhá.
0: À bài khách đến đi đến chơi nhà. Đúng rồi đấy không chú?
1: À chú bắt đầu nhá.
0: Vâng, cháu mời chú ạ.
1: Đến chơi hư nhà là chơi hư nhà. Đấy đấy chú chỉ hát một vài câu nữa thôi.
0: Dạ vâng. Cháu chúc chú là cứ luôn giữ được cái tinh thần lạc quan như thế này. Luôn đem niềm vui đến cho tất cả mọi người xung quanh chú. Cháu tin là như vậy. Như hôm nay cái

0: cách mà chú đã đem những cái năng lượng rất là tươi mới và tích cực đến chuyến xe trên mọi nẻo đường chiều nay ạ. Cháu một lần nữa cảm ơn chú ạ. Chúc chú nhiều sức khỏe ạ.
1: Vâng, thế chú chào con, bây giờ chú chào các bác tài trên đường đi đi luôn luôn mạnh khỏe và an toàn con nhá.
0: Vâng, cháu chào chú ạ. Vâng, quý thính giả thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo, trong khi chờ đợi những kết nối thì cũng có một thông tin giao thông xin được chuyển đến quý thính giả như sau. Đầu tiên là tại khu vực phía Nam, Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo cho biết là hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết, km 201+750, một chiếc xe gặp sự cố. Lực lượng tuần tra cao tốc đang tiến hành xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn tại khu vực phía Bắc, thính giả báo tin là đại lộ Thăng Long tại cầu vượt sông Đáy vừa xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, giao thông đông và khó khăn hướng đi Hà Nội. Xin được nhắc lại, đại lộ Thăng Long cầu vượt sông Đáy va chạm liên hoàn 3 ô tô, giao thông đông và khó khăn hướng đi về phía Hà Nội. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm, Việt Nam Kiêu Hãnh, trước khi chúng ta quay trở lại để gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Vâng, các bạn thân mến, bây giờ chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mặt đường để tiếp tục gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến anh Dũng ạ.
1: Anh chào anh Thắng ạ.
0: Em chào anh. Anh giờ này hơn 2 giờ chiều rồi, chắc là mình kịp ăn trưa rồi chứ đúng không anh?
1: Anh ăn rồi, anh vừa ăn xong em ạ.
0: Ồ, vâng ạ. Trưa nay thì mình có được một bữa cơm tươm tất không ạ? Hay là phải tranh thủ ăn vội để còn đi làm ạ?
1: Cơm bình dân em ơi, cơm gia đình mà.
0: À, tức là mình ăn ở nhà hay là mình ăn ở ngoài quán ạ?
1: Anh ăn ở nhà.
0: À, thế tức là mình đi làm trưa vẫn kịp có thời gian để về nhà.
1: Vâng, bao giờ anh lại đi ạ?
0: Mấy giờ anh phải đi làm tiếp ạ?
1: À, 3 giờ ạ.
0: 3 giờ. Hiện nay anh Dũng là đang làm công việc gì ạ?
1: Anh chuyên chở vật liệu xây dựng.
0: Chuyên chở vật liệu xây dựng.
1: Đã.
0: Tức là mình có một cái xe tải.
1: Vâng. Nhưng không anh chạy. Khu anh giờ chạy ngày chạy công nông.
0: À, vâng. Thế tức là mình có một cái gọi là cái kho bán vật liệu xây dựng hay là mình đi chạy cho cửa hàng người ta ạ?
1: Anh có một bãi.
0: Anh có một bãi.
1: Vâng.
0: Cát này, sỏi, xi măng.
1: Vâng. Vâng, đúng.
0: Gạch.
1: Gạch.
0: À, vâng. Thế là anh Dũng là đang ở đâu ạ? Ở đâu ạ?
1: Anh ở xã Hưng Đạo mới.
0: Xã Hưng Đạo của Hà Nội đúng không anh?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Vâng ạ. Tức là Quốc Oai, địa bàn Quốc Oai ngày xưa.
1: Đúng.
0: Đúng rồi. Dạ vâng. Thế cái công việc của mình là mình thường là cái mùa nào trong năm nó sẽ là cái mùa mà mình phải tất bật nhất anh, bận nhất ạ?
1: Mùa này đang bận.
0: Mùa này là mùa bận nhất hả anh?
1: Vâng.
0: À.
1: Mọi người nhiều nhà khởi công sớm là
0: vật liệu xây dựng đợt vừa rồi giá nó có bị tăng nhiều không anh?
1: Tăng cao em ạ. Tăng hơn năm ngoái mấy phần trăm.
0: Bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Chắc nó phải tầm 20%.
0: À, tức là tăng hơn, nhỉnh hơn năm ngoái là khoảng 20%.
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Thế ở nhà mình là bây giờ là có những món gì ạ?
1: À,
0: sắt thép, xi măng.
1: Vâng. Xi măng, sắt thép, gạch, đá sỏi đủ hết.
0: À, dạ. Xong rồi mình là cũng ở có một cái bãi hết thì mình lại gọi ở các cái chỗ khác người ta đều chở đến.
1: Vâng,
0: mình là mua
1: anh.
0: Giá buôn, mình bán theo giá lẻ.
1: Vâng, đúng.
0: À,
1: vâng.
0: Dạ vâng. Công việc này là mình nhà mình làm lâu lâu năm chưa anh Dũng?
1: Chắc là được 2013 em ạ.
0: Từ 2013.
1: Vâng.
0: Ồ, thế là cũng lâu ấy, mười mấy năm rồi anh nhỉ?
1: Vâng, 13, 12, 13 năm.

0: 13 năm rồi. Dạ. Bây giờ thì phụ anh là có ai ở trong nhà không hay một mình anh làm thôi ạ?
1: Có anh chạy thêm mấy thằng cháu làm giúp ạ.
0: Vâng, tức là nhà cũng có mấy cái công nông. Thì cứ nhận đơn xong là mình vận chuyển đến chân công trình.
1: Vâng, đúng đúng.
0: Dạ vâng. Rồi, anh Dũng là được mấy cháu rồi?
1: Anh có ba cháu.
0: 3 cháu ạ. Các bạn lớn cả chưa ạ?
1: Bạn lớn này anh sinh năm 89, bạn
0: Ồ.
1: nhỏ 94.
0: Bạn lớn sinh năm 89. Nếu mà thế mà ngoài đời mà em gặp anh là em phải gọi chào bằng chú đấy. Thế là anh sinh năm 6 mấy ạ?
1: Anh xem 67.
0: 1967. Vâng. Nhưng giọng vẫn vẫn khỏe.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Dạ vâng. Anh ngoài cái giờ đi làm thì buổi chiều tối là mình có thêm thể dục thể thao môn gì không anh?
1: À không, bọn anh là chắc chiều thế này còn sổ sách mà anh là chắc phải đến khuya, tại vì chạy mỗi nhà mấy xe tới bên nhà thì làm lại sổ vào sổ gốc, không thời gian để vận, mà vận động suốt ngày mệt lắm rồi, không còn gì.
0: Thế nhưng bình thường ví dụ như là vận chuyển đến là mình cũng phải là bốc rỡ xuống chân công trình cho người ta luôn đúng không anh?
1: Vâng, đúng, khi xưa là phải bốc, giờ là có cái khe, cái kệ mình gạch cái chuyên xuống kệ, máy nó đưa xuống, máy xe nó nâng xuống là không về được.
0: À, thế thì khác gì gọi là tập thể dục thể thao cường độ cao rồi, đơn giản không phải tập thêm môn gì nữa đúng
1: Đúng
0: không
1: đúng
0: anh? Vâng, thế đây là lần đầu tiên anh Dũng đến với trên mặt đường hay lần thứ mấy rồi ạ?
1: anh đến chắc có phải tầm 6 7 lần,
0: Ồ, 6-7 lần rồi, vâng.
1: anh dùng cái sơn chạy xe tải, cái IFA anh lắp cái bộ phận đài là anh phát thanh là anh nghe suốt từ năm 2001 2012 là nghe rồi.
0: Thế ngày xưa là mình chạy xe tải, bây giờ là mình chuyển về chạy công nông.
1: Vâng, giờ xe cái xe mình xe 5 tấn thì không đáp ứng được,
0: À.
1: một bát mua xe này xe tầm 30 khối đi đường chạy 7 8 khối thôi.
0: Dạ vâng. Rồi ạ. Nhưng mà em đánh giá rất cao phần thẳng thắn của anh vào lên 6-7 lần rồi. Thế thì bây giờ anh em mình mấy lần trước là mình lên mình thử là với những cái thử thách của chương trình thì anh có vượt qua được không?
1: Anh thua nhiều, anh lên cho vui thôi, mình ra xuống là anh thua nhiều, anh lên Hồng Kông mấy lần thua hết.
0: Ôi rồi ôi, Nhung làm gì ai thắng được hả
1: Nhập
0: anh? Đến chồng tương lai của Nhung còn chả thắng số phận để gặp Nhung bây giờ được nữa là như như anh em mình đúng không anh? Rồi. Thế thì bây giờ em sẽ mời anh đến với phần thi chiều nay. Theo đánh giá của các bạn thính giả thì em là một trong những người mà dễ trúng nhất trong tất
1: vâng
0: cả các biên tập viên đấy.
1: vâng
0: Vâng. Em hy vọng là chiều nay anh cũng sẽ may mắn. Bởi vì là câu hỏi của em thì rất là đơn giản. Đúng sai có hoặc không thôi. Có 5 câu trả lời đúng 3 câu là được.
1: vâng, bác chạp nó chơi giỏi quá.
0: Vâng. Công nhận là chú Chạp, chú siêu thật.
1: Vâng, giỏi quá rồi.
0: Vừa là người có kiến
1: Đúng
0: thức này. Vừa là người có cái trí nhớ tốt này.
1: vâng
0: Đi nhiều nơi nữa. Đâm ra là xuất sắc.
1: vâng
0: Dạ. Rồi, bây giờ thì em mời anh Dũng. Chúng ta sẽ đến với 5 câu hỏi của anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Mỗi câu thì anh sẽ có 30 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Anh Dũng sẵn sàng chưa?
1: Anh sẵn sàng ạ.
0: Dạ vâng. 30 giây đầu tiên cho anh Dũng bắt đầu. Thành Cổ Loa là tòa thành cổ có diện tích lớn nhất Việt Nam. Đúng hay sai?
1: Anh gần đúng.
0: Chính xác. Thành Cổ Loa thì chúng ta đều biết là gắn liền với truyền thuyết của dân tộc Việt Nam như là vua An Dương Vương định đô này, xây thành này, chiếc nỏ thần Kim Quy bắn một phát là hạ hàng trăm tên giặc này, hay là mối tình bi thương và cảm động của Mỹ Châu Trọng Thủy này, được mệnh danh là tòa thành cổ lớn nhất Việt Nam. Di tích lịch sử Cổ Loa rộng khoảng 500 hecta, được vua Thục An Dương Vương xây từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên để làm kinh đô nước Âu Lạc, tên nước Việt Nam thời đó, nay thuộc huyện Đông Anh cũ, ngoại thành Hà Nội. Ngoại thành thành thì có ngoại vi ở thành ngoài, tức là thành ngoại ấy, có chu vi khoảng 8 km, được xây theo cách là đào hào đến đâu, đắp lũy đến đó, với nhiều đoạn cao từ 4 đến 5 mét, có nơi lên đến từ 8 đến 12 mét. Ở thành trung, rộng khoảng 6,5 km, kết cấu tương tự nhưng kiên cố hơn. Thành nội, rộng khoảng 2 km vuông, là nơi sinh sống của vua An Dương Vương cùng các hoàng tộc và triều thần. Đó, đó là thông tin ngắn chúng ta tìm hiểu về thành Cổ Loa. Chính xác. Bây giờ là câu thứ hai ạ.
1: Vâng.
0: 30 giây dành cho anh. Bắt đầu. Kinh thành Huế có chu vi gần 15 km và 15 cửa chính để ra vào, là khu vực bảo vệ toàn

0: Bộ Hoàng Thành đúng hay sai?
1: Sai em ơi.
0: Chính xác. Kinh thành Huế là tòa thành ở cố đô Huế, nơi đóng đô của vương triều nhà Nguyễn trong suốt 140 năm, từ năm 1805 đến năm 1945. Kinh thành Huế tổng thể kiến trúc của cố đô Huế được xây dựng trên một mặt bằng diện tích hơn 500 hecta, được giới hạn bởi 3 vòng thành theo thứ tự ngoài lớn trong nhỏ là Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Trong đó Kinh thành hay là vòng ngoài hình vuông, chu vi là 10 km, cao 6,6 m, dày 21 m, gồm có 10 cửa để ra vào. Xung quanh và ngay trên thành có thiết lập 24 pháo đài để phòng thủ. Ngoài ra có một cửa phụ thông với Trấn Bình Đài gọi là Thái Bình Môn. Rồi ạ, vâng. Câu thứ 3. Bây giờ anh quá dễ dàng rồi. 3 câu còn lại chỉ trả lời đúng một câu thôi là xong. Rồi, câu thứ 3, 30 giây bắt đầu. Thành Xương Giang tọa lạc tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, có hình chữ nhật với chiều dài, được xây theo hướng đông nam, đúng hay sai?
1: Anh chọn đúng ạ.
0: Đáp án là sai ạ.
1: À vâng.
0: Thành Xương Giang được quân Minh xây dựng vào năm 1407 sau khi đánh bại nhà Hồ và đặt ách đô hộ lên nước ta. Đây là một trong những căn cứ quân sự quan trọng của giặc Minh ở vùng Đông Bắc nhằm kiểm soát tuyến đường chiến lược, đàn áp cuộc nổi dậy của người Việt. Theo sử sách và kết quả khảo cổ học, thành được đắp hoàn toàn bằng đất, có hình chữ nhật, chiều dài 600 m theo hướng đông tây, rộng khoảng 450 m theo hướng bắc nam, tổng diện tích lên đến 27 ha. Bao quanh thành là hệ thống hào nước rộng, tường đất cao kiên cố, bốn góc có pháo đài phòng thủ. Đến năm 2009, thành Xương Giang được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng địa điểm chiến thắng Xương Giang là di tích quốc gia đặc biệt. Câu thứ tư, 30 giây, bắt đầu. Thành Đồ Bàn ở Bình Định gắn với ba thời kỳ lịch sử là Vương quốc Chăm Ba, nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn, đúng hay sai?
1: Anh chọn đúng ạ.
0: Chính xác. Thành Đồ Bàn hay còn gọi là Viyaya ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định là kinh đô của Vương quốc Chăm Ba trong thời kỳ có quốc hiệu là Chiêm Thành, được xây dựng từ năm 982 dưới triều đại vua Giang Puku Viyaya. Trong năm thế kỷ là kinh đô của Chiêm Thành. Thành Đồ Bàn chịu nhiều cuộc tấn công từ Đại Việt, Chân Lạp, Xiêm, Nguyên Mông. Đến năm 1471, vua Lê Thánh Tông đem quân chinh phục Chăm Ba, sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ của Đại Việt. Nơi đây có bốn hiện vật gồm hai tượng sư tử đá và hai tượng voi đá được công nhận là bảo vật quốc gia. Chính xác. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành gọi là KPI trong buổi chiều ngày hôm nay rồi, tức là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xuất sắc, vâng. Giành thắng lợi. Dạ. Vâng.
1: Vâng.
0: Rồi, em chúc mừng anh Dũng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong trò chơi.
1: Vâng. Anh chào em.
0: Dạ vâng. Anh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe đài không ạ?
1: Vâng, thế anh hôm nay anh may mắn lên cái chương trình thì thôi anh chúc các bạn tài năng nuôi đi chậm chậm chân ga, đường xa an toàn. Với về vợ con và anh chúc mạnh thắng cao dần chiều tốt đẹp ạ.
0: Vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Công việc thì sẽ ngày một thuận lợi và nhiều mối khách quen hơn anh nhá.
1: Vâng, anh cảm ơn mình thắng nhá.
0: Vâng ạ. Em chào anh. Quý thính giả thân mến, trước khi chúng ta khép lại cho chuyến xe trên mặt đường chiều nay thì có một thông tin nữa từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Các đồng chí cho biết là hướng từ Dầu Giây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, khoảng km số 13, một xe gặp sự cố, đơn vị tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 16 đến km 13, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Chúng ta chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và bây giờ, để khép lại cho chuyến xe trên mặt đường, mời quý vị cùng đến với ca khúc Như Gió Với Mây, lại là một phiên bản remix. Để mời quý thính giả, chúng ta cũng sẽ có thêm những cái sự năng lượng tích cực, vui vẻ để làm việc trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý nhé. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì khoảng km 13 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 16 đến km 13 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện nay thì tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm và đã có cán bộ cảnh sát Đa Phước xử lý điều tiết tại đây rồi. Thính giả thì cho biết là vòng xoay công trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm theo các hướng. Còn tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là quốc lộ 18 đoạn ngang cầu Đại Phúc có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi Bắc Ninh. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, chiều qua 21 tháng 5, làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng chế biến sâu, làm chủ công nghệ, không xuất thô tài nguyên và không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về đất hiếm và nhiều khoáng sản chiến lược, song năng lực chế biến sâu còn hạn chế. Trước mắt cần ưu tiên phát triển 5 nhóm vật liệu trọng điểm, đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn đến năm 2045 nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó thì nhiều quy định mới liên quan đến trách nhiệm sử dụng mạng xã hội thu hút sự chú ý, mức phạt lên tới 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Theo nghị định, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên Lái khỏe về nhà bình an để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mở đầu sẽ là những lưu ý sức khỏe trong mùa nắng nóng, đặc biệt là với người mắc bệnh tiểu đường. Các bác sĩ cảnh báo thời tiết oi bức khiến cho cơ thể dễ mất nước, làm thận khó đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu, từ đó khiến đường huyết tăng giảm thất thường. Những dấu hiệu như là khát nước liên tục, khô miệng, chóng mặt, mệt mỏi hay nước tiểu sẫm màu cần được đặc biệt lưu ý. Bên cạnh đó thì việc sử dụng nhiều kem, này, trà sữa, nước ngọt hay là trái cây quá ngọt trong mùa hè cũng có thể khiến đường huyết tăng nhanh và làm gia tăng nguy cơ biến chứng ở người bệnh.

0: đều có thể là dấu hiệu hệ tiêu hóa của trẻ đang gặp vấn đề. Các chuyên gia khuyến cáo là cha mẹ không nên tự ý dùng thuốc hoặc là áp dụng mẹo dân gian khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế, bởi điều này có thể khiến tình trạng của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn.
1: Trong khi đó, đau dây thần kinh trầm hiện được xem là một trong những nguyên nhân gây đau đầu khá phổ biến, nhưng dễ bị nhầm với đau nửa đầu hoặc là đau đầu căng thẳng. Người bệnh thường đau từ vùng gáy lan lên đỉnh đầu hoặc thái dương, cơn đau có thể nhói giật như điện và tái phát nhiều lần. Theo các chuyên gia thần kinh, tình trạng đau đầu kéo dài không nên chủ quan tự điều trị bằng thuốc giảm đau kéo dài mà cần thăm khám sớm để xác định chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.
0: Cũng liên quan đến vận động và sức khỏe cơ xương khớp, một nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy gần 70% người chơi pickleball gặp ít nhất một chấn thương trong vòng 12 tháng. Các chuyên gia cho biết là việc lặp đi lặp lại động tác đánh bóng bằng tay thuận trong các môn như là pickleball hay cầu lông có thể gây quá tải gân vùng khuỷu tay. Ban đầu sẽ chỉ là cảm giác đau âm ỉ nhẹ, nhưng mà nếu tiếp tục chơi với cường độ cao và sai kỹ thuật, tổn thương có thể tiến triển thành viêm gân mạn tính, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động.
1: Thưa các bạn, từ chế độ ăn uống sinh hoạt cho tới luyện tập thể thao, nhiều nguy cơ sức khỏe có thể được phòng tránh nếu mỗi người chúng ta chủ động lắng nghe cơ thể và duy trì một lối sống khoa học. Thăm khám sức khỏe định kỳ, ăn uống hợp lý và vận động đúng cách vẫn là những giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, khi mùa hè tới, việc bảo vệ làn da trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người, đặc biệt là đối với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường như là các bác tài. Sức nóng từ mặt đường cộng với tia UV xuyên qua kính xe không chỉ gây mệt mỏi mà còn khiến làn da của chúng ta có thể lão hóa rất nhanh.
1: Thông thường thì chúng ta chỉ chú ý đến việc bôi kem chống nắng hay là che chắn ở bên ngoài bằng áo chống nắng rồi khẩu trang. Nhưng có một phương pháp bảo vệ da bền vững và hiệu quả không kém, đó chính là bổ sung các dưỡng chất từ bên trong thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Và trong Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những thực phẩm dễ tìm, dễ kiếm nhưng lại giúp bảo vệ làn da từ bên trong vô cùng hiệu quả.
0: Thực phẩm đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến chính là cà chua. Trong các bữa cơm thường ngày thì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các món từ cà chua như là đậu phụ sốt cà chua hay là canh cà chua. Trong loại quả này chứa hàm lượng lycopene rất cao và đây là một chất chống oxy hóa giúp giảm thiểu tình trạng đỏ rát và bỏng nắng cho da. Một điểm lưu ý nhỏ cho quý vị đó là lycopene sẽ được cơ thể hấp thụ tốt nhất khi cà chua đã được nấu chín ạ.
1: Tiếp nối với nhóm thực phẩm màu đỏ, một loại quả giải nhiệt rất tốt chính là dưa hấu. Theo các nghiên cứu, dưa hấu không chỉ chứa nhiều nước giúp bù điện giải tức thì khi cơ thể mất nước do nắng nóng, mà lượng lycopene trong dưa hấu cũng vô cùng dồi dào. Việc tráng miệng bằng vài miếng dưa hấu mát lạnh là cách đơn giản để các bạn tăng cường hàng rào bảo vệ da khỏi tia cực tím trong những ngày hè.
0: Một nhóm thực phẩm khác quý vị nên ưu tiên trong các bữa ăn đó là các loại rau lá màu xanh đậm. Quý vị có thể chọn rau muống này, súp lơ xanh hoặc là rau chân vịt. Những loại rau này chứa nhiều lutein và zeaxanthin, có tác dụng bảo vệ tế bào da khỏi tình trạng viêm nhiễm và ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn sớm do tác hại của ánh nắng. Duy trì thói quen ăn nhiều rau xanh không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp làn da duy trì được độ đàn hồi dưới nhiệt độ cao.
1: Để thay thế các loại nước ngọt công nghiệp vốn chứa nhiều đường gây hại cho da, loại nước uống chúng tôi khuyên quý vị và các bạn nên duy trì hàng ngày chính là lá trà xanh. Chất EGCG trong trà xanh có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do hình thành do tia UV, giúp ngăn ngừa lão hóa da. Đây là loại thức uống vừa giúp các bạn tỉnh táo khi làm việc, lại vừa là một loại mỹ phẩm tự nhiên bảo vệ da cực kỳ hiệu quả.
0: Nối tiếp danh sách này là một nhóm thực phẩm rất giàu vitamin C, đó là trái cây họ cam quýt. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc sản sinh collagen, giúp làm mờ các vết sạm nám, nỗi lo của không ít chị em khi phải di chuyển nhiều dưới nắng. Và quý vị có thể ăn một quả cam này hoặc một vài múi bưởi sau ăn để giúp làn da sáng khỏe, nhanh chóng phục hồi sau khi tiếp xúc với cường độ nắng cao.
1: Một loại thực phẩm khác cũng rất tốt mà các bạn có thể dùng làm món ăn nhẹ dọc đường chính là các loại hạt và ngũ cốc như là hạt hạnh nhân hay là óc chó. Nhóm thực phẩm này giàu vitamin E và omega 3, có tác dụng phục hồi các tế bào da bị tổn thương và giữ ẩm cho da từ bên trong. Việc nhâm nhi một chút hạt trong những lúc chờ đợi hoặc nghỉ ngơi giữa hành trình sẽ giúp cho làn da của chúng ta bớt khô ráp và giảm tình trạng kích ứng do nhiệt.
0: Và có một món ăn nhẹ mà ít ai ngờ tới nhưng lại có khả năng bảo vệ làn da, đó là chocolate đen ạ. Các flavonoid trong chocolate đen giúp da dày hơn và tăng khả năng chịu được ánh nắng. Và nếu quý vị cảm thấy mệt mỏi sau nhiều giờ cầm vô lăng thì một miếng chocolate nhỏ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ bảo vệ làn da dưới

0: động của tia cực tím.
1: Thưa các bạn, sau tất cả những thực phẩm kể trên thì trong thời tiết oi nóng, điều chúng ta cần chú ý chính là việc uống đủ nước. Các tế bào da luôn cần nước để duy trì hoạt động, thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố. Khi uống đủ nước, quá trình trao đổi chất được kích thích, giúp da luôn có độ căng mọng tự nhiên. Uống đủ nước còn là cách hữu hiệu để hạ nhiệt cơ thể, tránh tình trạng cạn kiệt năng lượng dưới nắng nóng. Do đó hãy đảm bảo duy trì trung bình 2 lít nước mỗi ngày các bạn nhé.
0: Sau cùng thì quý vị hãy lưu ý rằng bên cạnh chế độ dinh dưỡng thì để bảo vệ da toàn diện, chúng ta vẫn nên kết hợp với áo chống nắng, đeo kính râm và bôi kem chống nắng khi phải di chuyển trực tiếp dưới trời nắng gắt. Hy vọng là những mẹo nhỏ này sẽ giúp quý vị giữ gìn sức khỏe và làn da tốt hơn trong mùa hè. Và thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được tạm dừng tại đây.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong điều kiện thời tiết oi bức hoặc đôi khi chỉ là những lúc áp lực công việc tăng cao, nhiều người trong chúng ta thường gặp phải tình trạng mồ hôi đổ ra quá mức ở lòng bàn tay bàn chân hay là vùng da ở dưới cánh tay.
1: Tình trạng này y khoa gọi là hội chứng tăng tiết mồ hôi. Đối với các bác tài thì việc lòng bàn tay thường xuyên ẩm ướt không chỉ gây ra cảm giác khó chịu, mất tự tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bám khi cầm vô lăng, gây ra những trở ngại nhất định trong quá trình điều khiển phương tiện.
0: Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tăng tiết mồ hôi không đơn thuần là một phản ứng tự nhiên của cơ thể với nhiệt độ, mà nó còn liên quan chặt chẽ đến hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Nếu không được nhận diện và xử trí đúng cách, hội chứng này có thể gây ra những phiền toái kéo dài trong sinh hoạt và công việc. Vậy đâu là nguyên nhân thực sự dẫn đến tình trạng này? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích đến từ bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tuyến mồ hôi là một tuyến để điều hòa cái nhiệt độ của cơ thể, để đảm bảo là nhiệt độ của cơ thể luôn duy trì ở mức cố định là 37 độ C. Nó được điều khiển bởi cái hệ giao cảm trong cơ thể. Ở bất kỳ cái nguyên nhân nào mà làm cho hệ giao cảm tăng hoạt động thì nó sẽ dẫn đến việc tăng tiết mồ hôi. Ví dụ như là khi mà chúng ta lo lắng, căng thẳng, hồi hộp thì cái giao cảm của chúng ta nó tăng cường hoạt động, tay của chân của chúng ta trở nên ướt mồ hôi, hoặc là vùng da dưới cánh tay của chúng ta cũng là trở nên là tăng tiết mồ hôi rất là nhiều. Nguyên nhân thứ hai nó đến từ một số bệnh lý mà dẫn đến tình trạng cường giao cảm, ví dụ như là cường giáp này, u tuyến yên hoặc là u tuyến thượng thận. Và nguyên nhân thứ ba là đến từ một số cái thực phẩm mà chúng ta sử dụng thường ngày, ví dụ như những đồ cay nóng, những cái sản phẩm như là rượu, thuốc lá, cà phê, nó cũng làm cho tăng cái hoạt động của tuyến giao cảm này, từ đó là tuyến mồ hôi của chúng ta tiết ra nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, bác sĩ cũng cho biết thêm là nếu chúng ta chỉ cho rằng tình trạng tăng tiết mồ hôi là một sự bất tiện nhỏ mà bỏ qua việc điều trị, thì những hệ quả kéo theo sẽ gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và sự tự tin hàng ngày. Bởi những vùng da kín như là dưới cánh tay hay là vùng bẹn khi thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Điều này không chỉ gây ra những mùi hôi khó chịu khiến chúng ta ngại ngùng trong giao tiếp, mà lâu dần còn dẫn đến các tình trạng viêm nhiễm tại chỗ rất khó điều trị dứt điểm. Vậy thì hiện nay y khoa có những phương pháp nào để giúp chúng ta khắc phục tình trạng tăng tiết mồ hôi một cách hiệu quả và an toàn? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Thị Bích Trâm.
2: Nếu mà chúng ta chỉ bị ở mức độ nhẹ thì chúng ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm như là những cái lăn khử mùi này, hoặc là phèn chua, đó là những cái hợp chất nhôm oxit, thì nó sẽ giúp giảm cái tình trạng tăng tiết mồ hôi lại. Còn nếu mà tình trạng tăng tiết mồ hôi quá nhiều, chúng ta đã sử dụng những biện pháp đó nhưng nó không có tác dụng, thì chúng ta phải gặp đến chuyên gia, những cái bác sĩ da liễu. Có hai biện pháp thường được các bác sĩ sử dụng. Biện pháp đầu tiên đó là tiêm botulinum toxin. Hoạt chất này sử dụng tiêm vào những cái vùng da mà tăng tiết mồ hôi, ví dụ vùng da dưới cánh tay, vùng da lòng bàn tay, lòng bàn chân, thì cũng làm giảm cái tình trạng là tiết mồ hôi tại chỗ. Và cái biện pháp mà hiệu quả nhất hay được các bác sĩ sử dụng đó là biện pháp phẫu thuật nội soi để cắt những cái tuyến hạch thần kinh giao cảm. Thì cái biện pháp này nó rất là triệt để. Cái biện pháp này chỉ áp dụng đối với những trường hợp mà tăng tiết mồ hôi nặng, tăng tiết mồ hôi quá nhiều và chúng ta không thể đáp ứng với những cái biện pháp điều trị nội khoa trước đó.
0: Bên cạnh việc điều trị, thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng đóng vai trò như một trợ thủ đắc lực để ổn định hệ giao cảm. Theo các bác sĩ, việc lựa chọn trang phục có chất liệu tự nhiên thấm hút tốt và thoáng khí sẽ giúp giảm bớt tình trạng bí bách, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trên da.
1: Đặc biệt là đối với các bác tài, việc giữ cho không gian cabin luôn thông thoáng và duy trì một tâm lý bình tĩnh, hạn chế sự căng thẳng khi cầm lái cũng là cách giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ một cách ổn định hơn. Một đôi bàn tay khô ráo không chỉ giúp các bác tài cầm lái chắc chắn mà còn mang lại sự tự tin trên mỗi cung đường.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trước diễn biến thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát toàn bộ quy trình theo dõi, giám sát, phân tích, dự báo, cảnh báo và phát hành thông tin khí tượng hàng không, đặc biệt triển khai phát hành bản tin dự báo thời tiết sân bay định kỳ 3 giờ một lần đối với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Sáng nay 22 tháng 5, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội làm việc với các sở ngành địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và tình hình giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Dự án đường vành đai 2,5 có 9 đoạn hoàn thành giải phóng mặt bằng. Một số đoạn triển khai theo lệnh khẩn cấp đã kịp bàn giao mặt bằng trong tháng 5 năm 2026. Hiện nay dự án còn 4 đoạn đang triển khai, trong đó đoạn đầm Hồng Nguyễn Trãi đã có 80-85% hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Khương Đình phấn đấu đạt tiến độ trước ngày 30 tháng 6. Theo dự thảo đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến, ô tô chở hàng, xe chuyên dùng, đầu kéo và xe kéo rơ móc có tải trọng đến 1 tấn sẽ bị cấm lưu thông vào nội đô trong 2 khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 20 giờ. Với xe trên 1 tấn, thời gian hạn chế kéo dài từ 6 đến 22 giờ. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần điều chỉnh khung giờ hạn chế xe tải trên các tuyến hành lang cho phù hợp với thực tế lưu thông và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tập đoàn công nghệ Amazon Mỹ vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 33 tỷ đô la Mỹ vào hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo AI tại Đông Nam Á đến năm 2039, tập trung vào 4 thị trường gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Khoản đầu tư của Amazon sẽ tập trung mở rộng hạ tầng đám mây thông qua nền tảng Amazon Web Service, xây dựng trung tâm dữ liệu, tăng cường năng lực AI và đào tạo nguồn nhân lực số. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan phản ánh về việc người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế số tiền nhỏ, Phó Cục trưởng Cục Thuế, ông Mai Sơn cho biết, qua rà soát dữ liệu, các trường hợp được nêu chủ yếu là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định. Theo đại diện Cục Thuế, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và liên hệ với người nộp thuế như phối hợp chính quyền địa phương xác minh địa chỉ hoạt động, gửi thông báo nợ thuế qua email, điện thoại, địa chỉ đăng ký, gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trước 30 ngày đến tài khoản thuế điện tử và địa chỉ cư trú, đồng thời công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Một số thông tin phản ánh chưa đầy đủ về quá trình xử lý của cơ quan thuế, dễ dẫn tới hiểu chưa đúng quy định pháp luật và gây tâm lý hoang mang cho người dân. Sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ thuế, thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành Hồ Chí Minh tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Còn tại km 13 các xe va chạm đã di chuyển rồi. Từ km 19 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Thính giả thì cho biết là đường song hành xa lộ Hà Nội qua Vincom Thảo Điền hướng đi cầu Rạch Chiếc xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý nhé. Vòng xoay công trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm theo các hướng. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là ngã tư Pháp Vân hiện nay đang ùn tắc cục bộ và chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây đâu. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho VOV Giao thông. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đề xuất mới của Bộ Tài chính, sau giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng một năm, cá nhân có một người phụ thuộc thu nhập trên 28,68 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Dự thảo nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 để thống nhất với hiệu lực thi hành của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau 2 năm triển khai thu phí sử dụng vỉa hè, thành phố ghi nhận những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, song vẫn còn nhiều bất cập chưa dễ tháo gỡ. Theo đó thì Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, đề xuất điều chỉnh nghị định 165/2024 theo hướng phân cấp, trao thêm thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định sử dụng lòng đường vỉa hè vào các mục đích ngoài giao thông. Sở cũng đang rà soát để đề xuất Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu phí thống nhất trên toàn địa bàn, khắc phục tình trạng mỗi địa phương áp dụng một mức như thời gian vừa qua.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 228 đến km 229 có đơn vị cắt cỏ ở giải phân cách giữa, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo cả hai hướng ạ. Còn thính giả thì cho biết là ngã tư Pháp Vân hiện nay đang ùn tắc cục bộ và chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đang tăng tốc hoàn thiện hồ sơ dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40, dài gần 4 km. Ban quản lý dự án đang khẩn trương lập phương án bồi thường tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng với tổng vốn giải tỏa là hơn 4.100 tỷ đồng, dự kiến chi trả tiền cho người dân từ tháng 9 năm 2026. Liên quan đến việc tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc xây dựng đoạn 2,7 km vành đai 2 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo giao Ủy ban nhân dân phường Tam Bình, Hiệp Bình và ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức tiếp tục hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành tiến độ.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, thính giả có gửi thông tin về cho VOV Giao thông cho biết là ở khu vực cầu Thị Nghè hướng đi vòng xoay Hàng Xanh xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện nay thì tình trạng xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những nội dung có trong FM 91 chiều nay. Thưa quý vị, một số tuyến đường ở Quảng Ninh tạm cấm lưu thông do mưa lớn sạt lở. Cấm ô tô và xe cơ giới qua cầu Đò Quan, Ninh Bình. Tạm đóng một số đoạn cao tốc qua Quảng Trị để lắp đặt hệ thống giám sát giao thông. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 PC08 Quảng Ninh thông báo tạm thời cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông trên các đoạn từ km 60 đến km 70 thuộc xã Đường Hoa và từ km 70 đến km 77 thuộc xã Quảng Đức từ hôm qua 21 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường phía đông tỉnh Quảng Ninh xảy ra sạt lở đất đá, gây ùn tắc cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo tạm cấm ô tô và xe cơ giới qua cầu Đò Quan bắc qua sông Đào để kiểm tra đánh giá hư hỏng sau sự cố va chạm với phương tiện thủy nội địa vào tối ngày 20 tháng 5. Theo đó, chỉ xe máy, hai bánh, xe gắn máy và phương tiện ưu tiên được lưu thông qua cầu. Các phương tiện ô tô được phân luồng qua cầu Thiên Trường, cầu Nam Định và cầu Tân Phong để tránh ùn tắc. Thời gian từ 10 giờ sáng đến sáng ngày 21 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 thì cho biết là tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị sẽ tạm đóng một số đoạn trong các ngày 22, 24 và 25 tháng 5 để phục vụ thi công lắp đặt hệ thống giám sát và thu phí. Thời gian tạm đóng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Cụ thể hôm nay 22 tháng 5 tạm đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 9C đến quốc lộ 9D. Ngày 24 tháng 5 đóng đoạn từ quốc lộ 9D đến nút giao đường tỉnh 75. Ngày 25 tháng 5 đóng đoạn từ đường tỉnh 75 đến quốc lộ 9A. Trong thời gian này, phương tiện sẽ được hướng dẫn lưu thông sang đường Hồ Chí Minh rồi quay lại cao tốc tại các nút giao tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm từ ngày mai, ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6 năm 2026 nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ trung tâm. Theo phương án mới, thành phố giữ nguyên vòng xoay hiện hữu nhưng không cho phương tiện lưu thông theo dạng vòng xuyến như trước đây. Trên đường Điện Biên Phủ sẽ bố trí làn rẽ trái riêng vào Nguyễn Bình Khiêm, đồng thời kéo dài giải phân cách để giảm xung đột giao thông. Xe từ Nguyễn Bình Khiêm ra Điện Biên Phủ chỉ được rẽ phải. Thành phố cũng lắp thêm đèn tín hiệu tăng cường điều tiết giao thông trong thời gian thí điểm. Công ty đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phát khoảng 500 đến 1.000 vé miễn phí mỗi ngày tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cho học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động khó khăn từ ngày 5 tháng 6 tới đây. Đơn vị phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với kinh phí xã hội hóa từ doanh nghiệp và các nhà hảo tâm triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình đặt tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên. Người dân chỉ cần dùng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID quét mã QR để nhận vé miễn phí trực tiếp tại máy. Thông tin cuối cùng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đang xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 3 tháng 5 tại km 27+100 quốc lộ 1 thuộc phường Đông Kinh tỉnh Lạng Sơn giữa xe đầu kéo biển kiểm soát 15C17673 kéo theo semi remote 15R03424 và xe mô tô biển kiểm soát 11B153417 lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô là bà Hoàng Thị Vấn trú tại tỉnh Cao Bằng tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng. Cơ quan điều tra đề nghị người dân chứng kiến vụ việc hoặc có camera hành trình ghi lại diễn biến liên quan, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Liên hệ điều tra viên Lưu Văn Phúc qua số điện thoại 0336982535.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi được một bác tài có tên là Dũng Nguyễn gửi về cho VOV Giao thông thông tin vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cầu sông Đáy, đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thành phố. Còn một thính giả khác thì cho biết là ở khu vực phía nam cầu Thị Nghè hướng đi vòng xoay Hàng Xanh xảy ra va chạm giữa 2 xe ô tô con, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết là đã rà soát thông tin về việc 3 lô sữa công thức A2 Platinum Premium tại Mỹ bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố tự nhiên có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Ngay sau cảnh báo từ FDA, cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu kiểm tra thị trường, hồ sơ công bố và hệ thống phân phối. Kết quả bước đầu cho thấy sản phẩm bị thu hồi tại Mỹ không thuộc lô hàng đang lưu hành chính thức tại Việt Nam. Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu, kinh doanh sữa trẻ em để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xử lý 882 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đơn vị đã tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm hàng hóa các loại với tổng giá trị ước tính là hơn 10 tỷ đồng, tổng số tiền xử phạt hơn 5,1 tỷ đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Chi cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có vùng cấm, tăng kiểm tra xử lý nghiêm hàng giả, chuyển công an vụ việc đủ dấu hiệu tội phạm để xử lý triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ lễ.

có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.

0: sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
1: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh vừa đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Cổ Tiết Yên Bài, với tổng vốn là gần 17.500 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 30 km đi qua Hà Nội và Phú Thọ, được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 100 km/h. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển và từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc Bắc Nam phía Tây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Nguyễn Bình Khiêm từ ngày mai 23 tháng 5 nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ trung tâm. Ngành chức năng sẽ lắp đặt giải phân cách nối từ giải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe đi theo vòng xuyến từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Đồng thời, một giải phân cách khác sẽ được bố trí từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để tạo làn riêng cho dòng xe từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Thời gian thí điểm phương án điều chỉnh giao thông dự kiến kéo dài từ ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6 năm 2026. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
6: Theo Hiệp hội các hãng hàng không châu Âu, các hãng bay khu vực đang dần mất lợi thế cạnh tranh. Cần EU hỗ trợ mạnh để giải quyết chi phí leo thang, giá nhiên liệu bay bền vững đắt đỏ và nâng cao năng lực quản trị khủng hoảng. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh EU đang lấy ý kiến đóng góp cho chiến lược hàng không vũ trụ mới và giữa lúc ngành hàng không phải vật lộn với những hệ lụy dây chuyền từ cuộc chiến tại Iran.
5: Một xu hướng mới đang nổi lên trong tầng lớp trung lưu thành thị và giới trẻ Trung Quốc, đó là du lịch nhà máy. Từ các siêu nhà máy sản xuất xe điện, robot cho tới drone và công nghệ hàng không, những cơ sở công nghiệp vốn khép kín nay trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Được biết, một tour nghiên cứu công nghiệp như vậy kéo dài một ngày có giá lên tới 400 nhân dân tệ, tương đương 58,5 đô la Mỹ. Thậm chí có vẻ còn bị bán lại với giá ngất ngưởng là 3.000 nhân dân tệ, tương đương 420,65 đô la Mỹ. Với nhiều gia đình, các nhà máy đóng vai trò như những lớp học thực tế, nơi mà trẻ em có thể tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, kết nối kiến thức, sách vở với đời sống công nghiệp hiện đại. Đồng thời, xu hướng này cũng đang góp phần củng cố niềm tin vào các thương hiệu nội địa và trở thành kênh marketing hiệu quả với chi phí thấp.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung Quốc, các trí tuệ nhân tạo có hình thể hay nói cách khác chính là robot đang xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống thường nhật. Mới đây nhất, quốc gia này đã đưa vào thử nghiệm đội tuần tra cảnh sát giao thông robot để hỗ trợ điều tiết giao thông, chỉ dẫn, tương tác trực tiếp tại một số khu vực. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
5: Theo tờ Global Times, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, đội robot điều phối giao thông chính thức đầu tiên của Trung Quốc đã được triển khai tại khu danh thắng Tây Hồ và các tuyến đường trọng điểm xung quanh thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Hàng Châu, đội cảnh sát giao thông này bao gồm 15 robot thông minh được bố trí tại các nút giao trọng điểm trên khắp các quận, bao phủ toàn diện những khu vực quan trọng như khu danh thắng Tây Hồ, khu thương mại ven hồ và các tuyến đường chính trong đô thị. Tùy thuộc vào chức năng và đặc điểm từng nút giao, robot được phân công các nhiệm vụ khác nhau, phối hợp cùng với cảnh sát trong mô hình hợp tác người, máy mới nhằm phát huy thế mạnh của cả hai bên.
6: Theo quan chức địa phương, mục đích chính của việc thành lập đội robot điều phối giao thông ở Hàng Châu là giải phóng nhân lực cho lực lượng cảnh sát. Trong công việc tuần tra truyền thống ngoài đường phố, các cảnh sát phải dành nhiều thời gian cho những nhiệm vụ lặp đi lặp lại như hô cảnh báo, thổi còi hay hướng dẫn bằng lời nói. Đặc biệt vất vả ở các khu du lịch đông đúc. Robot có thể hoạt động liên tục 8 đến 9 giờ mỗi ngày, thay thế hiệu quả những công việc cơ bản và mang tính lặp lại này. Nhờ đó, lực lượng cảnh sát có thể tập trung vào những nhiệm vụ phức tạp hơn, cần khả năng đánh giá của con người và xử lý tình huống khẩn cấp như giải quyết tai nạn nhanh chóng, xử lý các vi phạm nghiêm trọng và kiểm tra nguy cơ mất an toàn. Ông Chen Sanchuan, Phó đội trưởng đội quản lý giao thông, Cục Công an thành phố Hàng Châu chia sẻ.
7: Thông hành chính sách, 目前是怎么样? 机器人现在就能做一个
5: Dựa trên tình hình thực tế tại khu vực phụ trách, kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm nay còn nhộn nhịp hơn những năm trước. Với lưu lượng người và phương tiện tăng lên rõ

0: rệt. Việc triển khai các robot này giúp cho chúng tôi phân bổ lại nguồn nhân lực cảnh sát vốn hạn chế sang các nhiệm vụ quan trọng khác như xử lý vi phạm giao thông, điều tra tai nạn và thực hiện những công việc đòi hỏi tính cơ động cao hơn cũng như khả năng phán đoán của con người.
1: Được biết, trước khi triển khai trong kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, đội robot này đã tham gia nhiều nhiệm vụ thực tế, bao gồm hỗ trợ giao thông tại các giải marathon, qua đó tích lũy kinh nghiệm vận hành. Lần ra mắt này đánh dấu bước chuyển từ việc triển khai theo từng sự kiện sang quản lý lưu lượng giao thông cao điểm trong kỳ nghỉ, thể hiện sự chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành theo mô hình phối hợp nhóm. Hiện các robot tại đây chủ yếu đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chỉ đường, du khách có thể đến gần robot và nhấn nút Speak trên màn hình tương tác để đặt câu hỏi. Robot có thể nhanh chóng nhận diện yêu cầu bằng giọng nói và dựa trên dữ liệu giao thông cùng thông tin địa lý theo thời gian thực để đề xuất tuyến đi bộ hoặc phương tiện công cộng tối ưu thông qua tương tác bằng giọng nói và hướng dẫn trực quan trên màn hình.
0: Tại các giao lộ trọng điểm, robot tập trung phát hiện vi phạm của người đi bộ và phương tiện phi cơ giới. Nhờ được trang bị thuật toán nhận diện hình ảnh hiệu suất cao, robot có thể giám sát liên tục tại các nút giao và xác định chính xác những hành vi như xe dừng quá vạch, người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm hay chở người trái quy định. Khi phát hiện vi phạm, robot sẽ phát cảnh báo bằng giọng nói ngay lập tức. Nếu người vi phạm không điều chỉnh sau 3 lần nhắc nhở, robot sẽ ghi nhận vụ việc và chuyển dữ liệu đến trung tâm cảnh báo sớm của cảnh sát giao thông, tạo thành quy trình tự động gồm có nhận diện thời gian thực, xác định chính xác, cảnh báo tức thời.
1: Trong hoạt động điều phối giao thông, các robot được kết nối trực tiếp với hệ thống đèn tín hiệu và được trang bị bộ động tác điều khiển giao thông tiêu chuẩn do Bộ Công an Trung Quốc phê duyệt. Chúng có thể thực hiện chính xác và mượt mà 8 loại hiệu lệnh giao thông như đi thẳng, dừng lại và rẽ trái, đảm bảo sự đồng bộ giữa động tác của robot và tín hiệu đèn để đưa ra hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu cho người tham gia giao thông. Không chỉ tại Hàng Châu, thời gian gần đây, nhiều thành phố tại Trung Quốc đang đưa vào thử nghiệm các đội robot tuần tra, điều phối giao thông, tận dụng công nghệ hiện đại nhằm tăng cường an toàn công cộng và tương tác với cộng đồng. Như thành phố Quảng Châu, kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua cũng đưa vào thử nghiệm đội tuần tra bao gồm robot hình người, drone và xe điện tự cân bằng. Hay từ đầu năm, thành phố Phú Hồ, tỉnh An Huy cũng thử nghiệm robot hình người tập trung cho công việc điều tiết giao thông. Ông Zhang Jihao, sĩ quan thuộc đơn vị quản lý Cục Công an thành phố Vu Hồ cho biết.
0: Robot của chúng tôi có thể điều tiết giao thông dựa trên kết nối với hệ thống đèn tín hiệu. Robot cũng có thể tự động phát hiện ra các hành vi vi phạm luật giao thông, từ đó đưa ra cảnh báo và thông báo về trụ sở.
1: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, dù chúng ta chưa có những đội cảnh sát giao thông robot như tại Trung Quốc, nhưng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý giao thông đô thị là hoàn toàn khả thi. Vào tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 456 phê duyệt đề án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Mục tiêu của đề án là xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông theo mô hình thống nhất trên phạm vi toàn quốc, vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích, dự báo và điều hành. Qua đó đổi mới phương thức quản lý giao thông từ mô hình chủ yếu xử lý vi phạm sang mô hình điều hành chủ động dựa trên dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: tối lửa tắt đèn chuyện trò dài thêm. Quê em vốn chẳng chữ tình ngắn, quê em vốn chẳng cái bình xịt Jumbo Jumbo về.
1: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Thưa quý vị, phố Tân Mỹ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang rơi vào tình trạng xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do các xe tải trọng lớn cày xới ngày đêm, khiến cho mặt đường bị sụt lún, nứt nẻ và xuất hiện nhiều ổ gà. Không chỉ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, tình trạng này còn cuốn theo lượng khói bụi mù mịt khắp nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của cư dân trong khu vực. Hà Nội đã xử lý 563 trường hợp xe vi phạm, chủ yếu là dừng đỗ sai quy định trong khu vực phố cổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm, với tổng số tiền phạt là hơn 440 triệu đồng sau thời gian thí điểm hạn chế xe trên 16 chỗ. Trên cơ sở kết quả này, Công an thành phố Hà Nội đánh giá phương án đã góp phần giảm ùn tắc, cải thiện trật tự giao thông và hoạt động du lịch trong khu vực trung tâm. Thành phố đồng thời đề xuất mở rộng vùng hạn chế xe trên 16 chỗ tại khu vực phố cổ và vùng phụ cận Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời duy trì các điểm trung chuyển để phục vụ đón trả khách. Vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý, còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Ban duy tu thông tin là phố Trần Thủ Độ sẽ ra đỗ 10 đến Pháp Vân. Hiện các lưu lượng phương tiện đang gia tăng, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết, giao thông đang tạm đóng. Tại km 19 đến km 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km.

0: Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính đang trở thành một trong những giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Riêng trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, sau khi hợp nhất hai cơ quan quản lý chuyên ngành, nhiều thủ tục đã được cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh số hóa. Theo thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, đã có 24 thủ tục hành chính được bãi bỏ, 80 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, hơn 76% quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được cắt giảm, giúp giảm trên 5.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ và rút ngắn hơn 55% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Hiện 107 trên 116 thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Những thay đổi này đang tác động ra sao tới doanh nghiệp vận tải, cảng biển và logistics? Việc phân cấp mạnh hơn cho địa phương sẽ giúp môi trường đầu tư thông thoáng như thế nào? Phóng viên Hoàng Hà đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng pháp chế Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Vâng, xin chào bà Vũ Quỳnh Anh. Để có được kết quả cắt giảm đơn giản hóa trên 76% quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm hơn 50% chi phí tuân thủ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có những giải pháp và cách làm như thế nào?
4: Sau khi hợp nhất Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, hiện nay thì Cục cũng đã thực hiện rà soát 137 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng xây dựng phương án thực thi cái việc cắt giảm theo cái chỉ đạo của Chính phủ. Cũng đến thời điểm này thì cái số thủ tục hành chính đã bãi bỏ là 24 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính mà sửa đổi bổ sung là 80 thủ tục hành chính, thì trong đó là cũng tập trung cho cái việc là giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, các cái thành phần hồ sơ và đặc biệt là phải có cái việc là tái sử dụng các cái cơ sở dữ liệu sẵn có của ngành và của quốc gia. Liên quan đến điều kiện kinh doanh thì đến thời điểm này thì cũng đã đề xuất cắt giảm 7 trên 9 cái ngành nghề kinh doanh. Hiện nay thì cũng chỉ còn 2 cái ngành nghề kinh doanh thôi. Liên quan đến cắt giảm về cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cũng đến thời điểm hiện nay Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã đề xuất cắt giảm 386 trên 699 ngày, là đạt tỷ lệ là 55%, tức là cũng vượt tỷ lệ yêu cầu là 50%. Tổng cái chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thì cũng đã cắt giảm 5.000 trên 9 tỷ và cũng chiếm 50,1%, và cũng tập trung vào là đề xuất Bộ Tài chính là cũng định hướng là cắt giảm 20% cái phí lệ phí cho tàu thuyền vào rời cảng biển, cảng bến thủy nội địa trong lĩnh vực hàng hải đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, thực hiện cái nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã đề xuất cái phương án giảm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa mang cấp VLS1, S2, S3 vào rời cảng biển, cảng bến thủy nội địa và khu neo đậu. Còn về vấn đề số hóa thì hiện nay Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thì cũng đã thực hiện cung cấp 116 thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung và 13 thủ tục hành chính trên cổng thông tin một của quốc gia. Thì trong đó là cung cấp cái dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 107 trên 116 thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 13 trên 13 cái thủ tục thông qua cổng thông tin một của quốc gia.
3: Một trong những nội dung được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là việc phân quyền phân cấp thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương. Trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, việc này đã tạo ra những thay đổi gì cho doanh nghiệp và nhà đầu tư?
4: Thực hiện chủ trương về phân cấp phân quyền thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã thực hiện rà soát để sửa đổi các cái quy định để bảo đảm thực hiện yêu cầu về phân cấp phân quyền liên quan đến 15 văn bản quy phạm pháp luật, nó tương ứng với 24 nhiệm vụ. Thì trong đó thì cũng có nhiều nhiệm vụ thủ tục hành chính quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, ví dụ như là cái hoạt động đăng ký lại phương tiện thủy nội địa, rồi công bố hoạt động bến thủy nội địa thì đã được chuyển về cho Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện. Và việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền này thì đã góp phần giảm đáng kể các cái khâu trung gian trong cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nếu như trước đây thì các thủ tục thì phải thực hiện ở các cơ quan trung ương và phải xin ý kiến nhiều cấp để giải quyết, thì nay thẩm quyền thì cũng đã ra trực tiếp cho cơ quan chính quyền địa phương thực hiện, đảm bảo tính gần dân sát dân. Qua đó thì doanh nghiệp cũng không phải thực hiện cái việc đi lại nhiều, thì sẽ là trực tiếp giảm được cái chi phí đi lại cũng như là thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ. Thì bên cạnh đó thì việc phân quyền cho địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành trực tiếp xử lý thủ tục hành chính cũng làm tăng cái tính chủ động, linh hoạt trong cái công tác quản lý nhà nước. các địa phương có điều kiện nắm sát tình hình thực tiễn như hoạt động vận tải, rồi là khai thác cảng, bến, nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn để mà giải quyết hồ sơ nhanh chóng và phù hợp với các điều kiện thực tế. Đối với cả cái doanh nghiệp đầu tư, cái quá trình phân quyền này thì cũng góp phần cho tạo lập cái môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn.
3: Vâng, theo đánh giá, việc cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian và các chi phí đã hỗ trợ cụ thể ra sao cho doanh nghiệp và tác động như thế nào đến môi trường đầu tư trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy?
4: Cái việc đơn giản hóa thủ tục này cũng góp phần giảm chi phí đáng kể cho vận hành, chi phí lưu kho bãi, thời gian tàu chờ tại cảng, rồi các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác cảng cũng như là cung cấp dịch vụ logistics. Và cái việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng như là chuẩn hóa cái quy trình thủ tục còn tạo điều kiện thúc đẩy cho chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và hạn chế cái tình trạng chồng chéo trong hoạt động quản lý nhà nước. Về phương diện môi trường đầu tư, cái việc cải cách này góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng dự đoán và tính ổn định của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Thì điều này thì cũng giúp niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hậu cần logistics. Và bên cạnh đó thì cái việc mà chuyển mạnh mẽ từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin cũng là phù hợp với yêu cầu cái hiện đại hóa quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
3: Chúng tôi được biết là mới đây Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 24 và nghị quyết số 66.18 với yêu cầu là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Vậy thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang xây dựng lộ trình như thế nào? Và thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, phân cấp hoặc cắt giảm những thủ tục hành chính nào để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp?
4: Trong cái thời gian vừa rồi thì Chính phủ cũng vừa ban hành hai cái kinh nghị quyết cũng rất là cái quan trọng, thể hiện cái sự quyết liệt của Chính phủ trong cái việc triển khai thực hiện ngay đổi mới cũng như là cải cách. Thì ngày 29 tháng 4 năm 2026 thì Chính phủ ban hành cái nghị quyết số 24 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 3 năm 2027. Liên quan đến lĩnh vực hàng hải đường thủy cũng đã tiếp tục thực hiện bãi bỏ 12 thủ tục hành chính và sửa đổi bổ sung là 27 thủ tục hành chính. Và số điều kiện kinh doanh mà được thực thi cắt giảm là 3 trên 58 điều kiện và tiếp tục thực hiện phân cấp là 3 thủ tục hành chính. Liên quan đến cái nghị quyết số 66.18 năm 2026 cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến trước ngày 28 tháng 2 năm 2027 thì cũng đã quy định cắt giảm 7 trên 9 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Trong đó thì có 45 điều kiện của cái ngành nghề đầu tư có điều kiện. Để mà triển khai thực thi cái việc này thì hiện nay Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đang rà soát toàn bộ những cái văn bản đề xuất sửa đổi bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027 theo yêu cầu của nghị quyết. Và trong cái thời gian tới, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thì cũng đang được giao xây dựng sửa đổi cái Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ấy, thì cũng sẽ là một cái cơ hội để mà tiếp tục rà soát tổng thể toàn bộ các cái thủ tục hành chính cũng như là các cái điều kiện kinh doanh, tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính theo cái hướng mà thuận lợi hơn, bảo đảm cải cách thực chất, trao quyền và kiến tạo phát triển.
3: Vâng, xin cảm ơn bà đã có những chia sẻ với VOV Giao thông.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng như chuyên mục đối thoại đã khép lại thời lượng dành cho FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, giờ cao điểm chiều nay bắt đầu trong một trạng thái oi nóng, và tôi tin rằng là mặc dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì những nguồn tin trực tiếp trên VOV Giao thông cũng sẽ là những cơn gió mát lành để mang tới cho quý vị và các bạn trên mọi ngả đường. Chúc quý vị và các bạn có những cung đường bình an.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới là trong buổi chiều ngày hôm nay, trạng thái oi bức sẽ làm cho những cung đường của chúng ta trở nên là ngột ngạt ít nhiều, nhất là vào khung giờ cao điểm, xe đi lại nhiều hơn. Và đương nhiên lượng tỏa nhiệt từ những chiếc xe chạy xăng khoáng truyền thống tại những khu vực ngã ba, ngã tư, những giao lộ khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, hoặc là ở mỗi tuyến đường kẹt nghẽ nào đó cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy là khó thở hơn đôi chút, phải không nào? Và cụ thể những thông tin đó ra sao? Chúng tôi nhận thông tin vào lúc 16:30 và nhà ba trên cao đoạn đi qua Bixi xảy ra va chạm. Vụ va chạm này là một vụ va chạm liên hoàn các bạn ạ, giữa 5 xe ô tô khiến cho giao thông của chúng ta bị ùn nghẽn ngay lập tức hướng về phía bên mạn Pháp Vân. Cùng thời điểm đó, chúng tôi có nhận thông tin ở phía quốc lộ 18, km số 12 đến km 16 cũng có một vài chiếc xe ô tô mà các bạn cho biết là gặp sự cố về lốp. Mà vài xe như thế này thì chắc chắn là đã có những biến động nào đó xảy ra theo chiều hướng, ví dụ như là đi qua một nơi mà mặt đường xấu, có dị vật dẫn tới thủng lốp chẳng hạn, theo hướng đi về phía Nội Bài. Chúng tôi chờ thêm những thông tin mới tại đây. Và vừa rồi thì các bạn đã lắng nghe những thông tin rồi đấy ạ. Một vụ tai nạn ở trên phía và nhà ba trên cao trước khung giờ cao điểm của chúng ta chỉ ít giây thôi, ngay qua phía Bixi theo hướng đi về phía Pháp Vân. Còn cầu Vĩnh Tuy thì đã bắt đầu di chuyển chậm theo hướng đi sang Long Biên. Tổng hợp thêm những thông tin khác một đôi chút, rất nhiều những thông tin được các bạn thính giả phản ánh về việc là vụ tai nạn trên vành đai ba trên cao và đang làm khó khăn cho chúng ta trong việc đi lại các bạn ạ. Ít nhất là 4 xe ô tô đang dừng đỗ ngay phía Bixi để quý vị và các bạn chúng ta nắm được. Còn diễn biến thời tiết trong buổi chiều này, buổi tối và ngày mai liệu có sự thay đổi nào không, hay chúng ta vẫn phải đối mặt với trạng thái nắng nóng? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta dành ra ít phút đầu tiên của khung giờ cao điểm chiều nay để lắng nghe những thông tin này.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội hôm nay đã trải qua một ngày nắng nóng oi bức diện rộng với mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 35-36 độ C. Đến thời điểm này, mức nhiệt 35 độ vẫn đang duy trì, khiến cho các hoạt động dân sinh cũng như việc tham gia giao thông của người dân trong khung giờ tan tầm thêm phần vất vả. Do tích nhiệt cả ngày nên nền nhiệt trong những giờ tới giảm chậm, tối nay phổ biến quanh mức từ 30 đến 31 độ, trời oi nóng. Với những người vừa phải làm việc liên tục ngoài trời oi bức vào lúc ban chiều, việc lau khô mồ hôi và nghỉ ngơi ổn định thân nhiệt trước khi tắm rửa là điều lưu ý quan trọng để phòng tránh hiện tượng co thắt mạch máu. Người dân nên tận dụng luồng gió mát tự nhiên bằng cách mở các hệ thống cửa thông gió trong nhà nhằm lưu thông không khí thay vì lạm dụng thiết bị điều hòa nhiệt độ quá sớm. Sự giảm nhiệt rõ rệt nhất diễn ra vào đêm muộn, hạ về quanh ngưỡng khoảng 27 đến 29 độ, mang lại không gian thoáng đãng về khuya. Ngày mai, nắng nóng tại thủ đô có xu hướng gia tăng hơn so với ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Diễn biến thời tiết này còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, trời nóng và tạo ra một cái cảm giác rất là khó chịu khi mà chúng ta đi đứng và với những sinh hoạt rất là thường nhật thôi các bạn ạ. Ngay việc mà chúng ta có thể đi bộ để tập thể dục vào trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng nên nán lại sau khoảng độ 10, 15, 20 phút, 30 phút so với ngày thường để không khí đỡ oi bức hơn, đỡ đi trạng thái hấp nhiệt. Còn sau đây là những thông tin nói về diễn biến giao thông. Vào đầu giờ chiều ngày hôm nay, vào khoảng độ 2 giờ, chúng tôi đã tiếp nhận một cái thông tin nói về vụ va chạm giữa 3 xe ở đại lộ Thăng Long đi qua cầu vượt sông Đáy rồi các bạn ạ. Thì tới nay thì cũng chưa có những thông tin là giải quyết xong, chúng ta vẫn đang bị vướng hướng về trung tâm thành phố các bạn ạ. Tiếp theo là một cái thông tin khác là giao thông các bạn đi qua và cho biết là vụ va chạm tại đây đang khiến cho giao thông gặp khó khăn. Ba xe đã tông vào nhau, làn trong cùng bên tay trái ạ. Bổ sung thêm thông tin này để các bạn có thể lựa chọn làn làm sao cho phù hợp hơn. Bên phía Trần Nhật Duật hướng lên cây cầu Trương Dương đã ùn sớm chiều thứ 6 mà các bạn. Chúng ta cũng thấy đấy ạ, giao thông nóng như thời tiết. Khu vực quanh ngã tư Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, lưu lượng phương tiện cũng đã tăng lên nhanh hơn so với ngày thứ và các phương tiện chú ý di chuyển qua những khu vực này để chúng ta tránh xung đột cũng như là những va quệt có thể xảy ra. Có một thông tin tốt đó là cây cầu Thanh Trì thì đang thoáng để chúng ta có thể di chuyển dễ thở theo cả hai chiều. Vành đai 2 trên cao bị ùn từ ngã tư Vọng tới ngã tư Sở, hôm nay ùn sớm quá các bạn ạ. Những nơi xảy ra tai nạn như là vành đai 3 trên cao đi qua Bixi hay là phía khu vực đại lộ Thăng Long đi qua cầu vượt sông Đáy về trung tâm, nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn ngay.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
3: Nóng quá!
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
1: Giờ có điểm trong buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục ghi nhận thêm một vài những điểm nóng nữa các bạn ạ. Thụy Khuê đang rất tắc đường, ngã tư khúc từ dụ cầu Giấy thì bị ùn nghẽn và gần như là quanh ngã tư này xe đang dày đặc. Ở vành đai 2 lối xuống gần Tham City va chạm giữa hai xe con gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy các bạn ạ. Một đôi chút để ý để chúng ta đi vòng qua hiện trường của vụ va chạm để làm sao đơn vị chức năng tiếp cận được hiện trường cũng như giải quyết nhanh hơn. Như vậy là tính ra trong khung giờ cao điểm thì chúng ta đã ghi nhận là 2 vụ, còn nếu tính là từ 2 giờ chiều trở ra là 3 vụ, căng nhất thì vẫn là vụ va chạm giữa ít nhất là 4 xe ô tô ở trên phía vành đai 3 trên cao đi qua Bixi để chúng ta di chuyển tại đây các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã ghi nhận với những diễn biến giao thông bị dồn nghẽn lại ở đại lộ Thăng Long, nơi mà xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe từ lúc 2 giờ chiều các bạn nhé. Vụ va chạm trên đại lộ Thăng Long này thì lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục giải quyết và phân luồng giao thông ạ, hướng đi về trung tâm thành phố. Trong khi đó thì một loạt những con đường khác mà chúng tôi thông báo đã trở nên đông đúc hơn như là Trần Nhật Duật, cầu Vĩnh Tuy, Vành Đai 2 để cho quý vị và các bạn để ý ạ. Quanh khu vực cầu Đền Lừ, Tam Trinh, giao thông ở đây cũng đã đột ngột tăng tốc các bạn ạ, đột ngột tăng tốc về lưu lượng phương tiện qua lại nên là chúng ta cũng đã gặp khó, lưu lượng phương tiện dày. Và một thính giả cho biết là ở phía Mạn Hà Đông thì quanh phía Yeo Môn Hà Đông trời lại tối sập xuống và không hiểu là có một cơn mưa nào chuẩn bị kéo tới đây hay không. Trong bản tin dự báo thời tiết thì không thấy thông báo, thì chỉ thông báo về trạng thái oi nóng thôi, nhưng rất có thể hoàn toàn có những cơn mưa cục bộ xuất hiện mà chúng ta cũng rất là khó kiểm soát, mưa là diện mưa cục bộ thôi các bạn ạ. Tình hình giao thông ở phía cao tốc Nội Bài Bắc Ninh đường 18 đang bị tắc dài từ phía km số 0 đến km số 2. Chúng tôi chờ thêm thông tin mới để xem là tình hình tại đây như thế nào nhằm thông báo tới cho quý vị các bạn để chúng ta kịp nắm tình hình. Nút giao ngã tư Văn Phú Hà Đông thì đã bắt đầu đông và chậm rồi. Tại cầu Đông Trù, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông diễn ra hết sức bình thường. Chúng ta có thể yên tâm đi lại tại đây.
5: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766-232323.
6: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng Hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
7: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
6: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
7: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
8: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
9: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
10: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quay trở lại với giờ cao điểm, thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 18 mà chúng tôi vừa mới đề cập tới trạng thái tắc đường ấy ạ, là do đang có một công trình tiến hành sửa chữa mặt đường nên là các xe đang đi rất chậm tại đây. Trong đầu giờ chiều ngày hôm nay cũng xảy ra va chạm giao thông giữa một xe container và một xe khách 29 chỗ ở phía cao tốc Pháp Vân để chúng ta đi về nội thành, nên là tại đây thì cũng có những sự khó khăn nhất định các bạn nhé. Tuyến đường dốc Minh Khai hướng ra Nguyễn Khoái đi Trần Khắc Chân thì thông tin chưa nóng, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đi lại tốt tại đây, chỉ có thời tiết nóng thôi. Giao thông thuận lợi các bạn ạ. Tương tự là diễn biến giao thông ở cầu Nhật Tân đi vào trung tâm thành phố Hà Nội, giao thông diễn ra ở trong trạng thái bình thường, đông đúc, có cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi sang Long Biên. Còn như chúng tôi đã đề cập, cây cầu Thanh Trì ổn định theo cả hai chiều. Hy vọng đây là những thông tin tốt dành tới cho quý vị và các bạn lựa chọn được những cây cầu vượt sông phù hợp với quỹ thời gian của mình.
11: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi khắp?

0: thôi.
1: À, thế
0: tổ
1: à?
0: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
0: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô.
1: À.
0: Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
0: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
0: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
4: Tiếp nối cho tình hình giao thông trong giờ chiều ngày hôm nay, mặc dù đơn vị chức năng cũng đã có mặt để giải quyết vụ va chạm giữa 3 xe ô tô tại khu vực cầu vượt sông Đáy diễn ra từ 2 giờ chiều, nhưng mà đến thời điểm hiện nay, khi giờ cao điểm của chúng ta trôi qua được 15 phút rồi, chúng tôi tiếp nhận thông tin cho biết là vụ va chạm này vẫn chưa có giải quyết xong. Tiếp theo đây là một thông tin liên quan tới diễn biến giao thông ở phía cao tốc Hà Nội Lào Cai. Chưa thấy ghi nhận tắc đường, thế nhưng mà tại đây xuất hiện một khúc gỗ đoạn km số 7. Khúc gỗ này được áng chừng dài khoảng 60cm, nằm rơi giữa đường. Các bạn đang di chuyển với tốc độ cao theo hướng đi về phía Lào Cai, vui lòng để ý các bạn nhé. Còn quốc lộ 18 từ km số 0 đến km số 2 do đang tiến hành thi công sửa chữa mặt đường nên việc chậm chạp là sẽ còn diễn ra, và thậm chí là không chỉ trong ngày hôm nay đâu, ngay cả những ngày cuối tuần tới đây chúng ta sẽ gặp khó khăn. Mặc dù là việc mà sửa chữa như thế này có thể nghỉ vào ngày cuối tuần đấy, các công nhân có thể nghỉ, thế nhưng mà chắc chắn là với mặt đường như thế này chúng ta không thể đi nhanh. Cầu Đông Trù vẫn được xác nhận trong cái trạng thái đi lại tốt, thì hy vọng đây là một cái thông tin ổn định cho quý vị và các bạn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Đường láng thì vẫn đang xuất hiện trong trạng thái được ghi nhận là nắng nóng gay gắt và lưu lượng phương tiện thì gia tăng lên nhanh, nên là cũng dẫn tới sự chờ đợi tại những cái giao lộ trên phía đường láng Trần Duy Hưng này, rồi là bên cạnh đó là Hoàng Cầu, về phía khu vực Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Lê Văn Lương đều trở nên là sốt ruột hơn, vì đây đều là những nơi mà tập trung lưu lượng dày đặc các bạn ạ. Và một thông tin được đề cập về đèn tín hiệu giao thông ở trung tâm khu vực Nguyễn Du, giao Quang Trung, đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động, các bạn để ý quan sát và chủ động hơn trong việc đi lại tại đây nhé. Đường Thụy Khuê vẫn đang ở trong trạng thái tắc, và bên cạnh đó thì trời tại đây bất ngờ đã tối lại, và rất có thể như các bạn nói, lo lắng rằng là một cơn mưa có thể xuất hiện vào giờ cao điểm chiều nay, và điều đó sẽ khiến cho tình hình giao thông của chúng ta trở nên là khó lường, phức tạp và khó lường hơn. Nên là các bạn thính giả, nếu như là tranh thủ mà mình đi được ở những cái nơi đường thưa vắng và giải quyết công việc để trở về nhà nhanh ngay thì là tốt nhất. Chương trình sẽ có thêm những thông tin mới để gửi tới quý vị và các bạn.
5: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389. Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày trực trở. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô sản.

0: di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
1: Bạn nào mà có lo lắng với hai điểm nóng giao thông thường hay đề cập tới ở trên tuyến đường Đê La Thành, đó là đi qua viện phụ sản cũng như là bệnh viện Nhi, thì hoàn toàn có thể là yên tâm một đôi chút. Để chúng ta đi lại tại đây, tốc độ thì không được tốt lắm, theo diện là để chúng ta có thể đè ga chạy ngay, thế nhưng mà đều đặn chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đi qua được các bạn nhé. Lộ trình được cập nhật từ thính giả Nguyễn Quang Minh. Sau đó là một thông tin mà chắc chắn là các bạn sẽ phải cân nhắc cho quỹ thời gian của mình, đó là vành đai 2 trên cao hướng từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở đang rất tắc, và thậm chí là tắc nặng như thế này, khó mà chúng ta có thể là đi nhanh được các bạn ạ. Việc mà cân nhắc xem rằng là mình thứ nhất là có đủ quỹ thời gian hay không, và thứ hai là lựa chọn ở tuyến đường vành đai 2 phía dưới đi chung với cả làn hỗn hợp đấy ạ, thì liệu các bạn có thấy ổn không, thì mình có thể cân đối với lộ trình này để chúng ta di chuyển các bạn nhé. Còn sau đó là một cái thông tin mà chúng tôi có tiếp nhận được ở bên mạn Cầu Giấy và bên phía khu vực như là Xuân Thủy, Khúc Thừa Dụ, những khu vực mà chúng ta vẫn còn đang khá nhiều trở ngại trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn ạ. Với diễn biến giao thông như là bạn Thành Đạt có đề cập tới, thì bạn cho biết là tình trạng kẹt nghẽn ở phía vành đai trên cao thì ông đi ngã Tư Sở đã hiện diện cỡ khoảng 1 tiếng rồi các bạn ạ. Cỡ khoảng 1 tiếng rồi mà chúng ta vẫn chưa có được trạng thái di chuyển tốt đâu, chắc chắn là như thế. Còn vành đai 3 thì sao, hướng đi Mỹ Đình, đi cầu Thanh Trì qua ngã Tư Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, thì vụ va chạm vẫn làm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Các bạn cho biết là ít nhất là lúc này dừng đỗ tại hiện trường là 4 xe ô tô các bạn ạ. Đó, và chúng ta chỉ còn có hai làn và còn lại một làn khẩn cấp, khi mà các xe ở đây đã quay ngang chiếm mất hai làn đường, chúng ta còn lại đúng một làn khẩn cấp để chúng ta đi lại, nên là nên chăng chúng ta cũng đổi lộ trình xuống phía bên dưới qua nút giao ngã Tư Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, sau đó chúng ta mới đi lên vành đai 3 trên cao, thì như vậy chắc chắn là sẽ bớt thời gian chờ đợi hơn. Lộ trình gợi ý từ thính giả Nguyễn Thu Hằng, cảm ơn bạn đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi kịp thời. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng Hà Nội km số 131. Hiện các bạn để ý có một người đàn ông với biểu hiện không bình thường đang đứng giữa đường ở làn 2 trên lộ trình này. Ngã ba Tam Trinh đang đông chậm và có lực lượng chức năng điều tiết tại đây, hy vọng là sẽ ổn hơn. Giải Phóng đi xã Đàn, giao thông ở đây các bạn rất chậm các bạn nhé. Từ Giải Phóng để các bạn muốn rẽ trái vào bên phía xã Đàn sẽ rất chậm chạp để chúng ta vượt được qua ngã tư này nhằm đi lên hướng Phạm Ngọc Thạch trong giờ cao điểm chiều nay. Ít phút tới chúng ta sẽ sớm quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
4: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Chúng tôi vừa tiếp nhận một thông tin từ một bạn thính giả đi vành đai trên cao và bạn cho biết là vụ va chạm giữa hai xe ô tô ngay trên phía giáp giáp đi về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy, tức là ngay trên phía cổng Mai Động, chính xác là như vậy, bạn định vị như vậy, thì vụ va chạm giữa hai xe tại đây vẫn chưa giải quyết xong và điều đó thì đang gây ra tình trạng ùn tắc các bạn nhé. Đang gây ùn nghẽn tại đây, còn chiều ngược lại để chúng ta đi về phía ngã tư Vọng, đi về phía ngã tư Sở thì khỏi nói rồi, nó quá vất vả đi các bạn ạ. Sau đó là một cái thông tin đến từ đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc hướng đi trung tâm thành phố đi qua thiên đường Bảo Sơn. Một xe ô tô con gặp sự cố đã được di rời vào làn khẩn cấp trong thời điểm này. Tất nhiên là mức độ gây ảnh hưởng giao thông tại đây không phải là quá lớn, chúng ta chủ động để vòng tránh thôi các bạn ạ. Và vụ va chạm mà chúng ta đề cập tới vào lúc 4 giờ 30 phút chiều nay trên phía vành đai ba trên cao đấy ạ, thì tới thời điểm này vẫn chưa có giải quyết xong và 4 xe đã chiếm mất 2 làn tại đây và chúng ta chỉ còn có một cái làn khẩn cấp để chậm chạp đi qua thôi. Thì các bạn cho biết là tôi nhớ là bạn Thu Hằng đấy ạ, bạn nói rằng là chúng ta nên xuống phía dưới, sau đó thì vòng lên từ nút giao bên đại lộ Thăng Long thì sẽ ổn hơn, chứ còn nếu mà đi lên phía trên thì chắc chắn là kẹt nghẽn lắm các bạn ạ. Đấy, kẹt nghẽn lắm. Vụ va chạm ở đại lộ Thăng Long đoạn đi qua cầu vượt sông Đáy thì lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục giải quyết các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta lại đến với vành đai 2 trên cao, lối xuống ngã tư Sở thì một xe ô tô bị hỏng khiến cho tình hình giao thông tại đây đã khó lại càng trở nên khó hơn các bạn nhé. Một tính giả khác cung cấp bên phía Kim Mã đi qua cổng công viên Thủ Lệ giao thông ổn định. Sau đó là ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết cũng di chuyển ổn định, chưa tới mức ùn tắc. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi có nhận được để chia sẻ tới cho quý vị và các bạn. Sau bản tin chỉ đạo điều hành, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
3: Bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như từ ngày 1 tháng 7 tới, cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Chính phủ có chính sách hỗ trợ đặc thù vượt trội cho người giám định tư pháp. Siết chặt trách nhiệm và kỷ luật cán bộ trong xử lý khiếu nại. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định số 177 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật giám định tư pháp, trong đó có quy định về chính sách đặc thù cho người giám định tư pháp vừa được chính phủ ban hành. Theo quy định, người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành có tính chất nguy hiểm, độc hại, khó thu hút tham gia hoạt động giám định tư pháp, được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù vượt trội theo quy định của pháp luật. Công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ giám định tư pháp được giao kiêm nhiệm thì được ưu tiên bố trí công việc, phát triển nghề nghiệp và trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm lại. Nghị định số 155 của Chính phủ ban hành mới đây đã sửa đổi bổ sung các quy định tại Điều 40, Điều 41, Nghị định số 124 của Chính phủ nhằm chi tiết hóa các hình thức xử lý kỷ luật đối với người xác minh và người giải quyết khiếu nại. Theo đó, quy định cụ thể 4 hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc cho các hành vi như sách nhiễu, bao che người bị khiếu nại, đe dọa trả thù, cố ý làm sai lệch hồ sơ hoặc không thụ lý vụ việc đủ điều kiện thụ lý. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
2: Khung giờ cao điểm của chúng ta đang đối mặt với trạng thái oi nóng, tuy nhiên một vài những khu vực thì lại xuất hiện những đám mây đen và điều đó thì làm cho chúng ta có một cái tâm lý rằng là liệu cơn mưa có đổ xuống trong khung giờ cao điểm không, bởi vì khung giờ cao điểm chiều nay đang khá là vất vả. Với những diễn biến giao thông mới như sau, vụ va chạm giữa 4 xe ô tô ở vành đai ba trên cao, đoạn đi qua Bixi đội 6 đang tiến hành giải quyết và phân luồng giao thông tại chỗ. Chúng ta chủ động đi xuống đường dưới hoặc là đi sát bên làn trái và được phép đi vào làn khẩn cấp để đi qua hiện trường của vụ va chạm các bạn ạ. Tình hình giao thông tại đây thì vẫn đang rất là khó khăn và chúng tôi tính toán. Theo tính toán của các bạn thính giả và đơn vị chức năng thì chúng ta nên chủ động đi xuống phía đường dưới sẽ nhanh hơn các bạn ạ. Sẽ nhanh hơn trong thời điểm hiện nay.

0: Bên tình hình giao thông ở phía vành đai 2 thì chúng ta đang gặp khó khăn nhiều lắm các bạn ạ. Ngay phía điểm va chạm Imperia Sky Garden và chúng ta gần như đi phía Long Biên đang trở nên là kẹt nghẽn trên toàn tuyến các bạn ạ. Còn lối dẫn từ phía mạn Võ Chí Công lên vành đai 2 cũng xuất hiện một vụ va chạm tại đây theo hướng đi Láng, chúng ta sẽ gặp khó khăn các bạn ạ. Liên tục là những thông tin va chạm và cả những vụ va chạm từ 2 giờ đến nay cũng chưa được giải quyết, đang khiến chúng ta gặp khó khăn các bạn. Chú ý như vậy trong khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ 6, lưu lượng phương tiện đến với chúng ta trong cái trạng thái áp lực là nhanh hơn và lớn hơn so với những ngày khác. Chúng ta cân đối với những lộ trình hướng ra phía ngoài cửa ngõ thủ đô trong chiều nay. Có thông tin mới, giờ cao điểm sẽ sớm thông báo ngay.
1: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18 000 888.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn đừng quên lại tiếp tục có một cái vụ va chạm đã xuất hiện và được ghi nhận ở lối dẫn bên mạn Võ Chí Công lên phía vành đai trên cao và gây ra khó khăn tại đây các bạn nhé. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, thị trấn Trúc Sơn, Trường Mỹ đã bắt đầu có mưa mau các bạn ạ. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng có những thông tin liên quan tới lĩnh vực thời tiết, có những sự thay đổi nhất định để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay có một vùng mây đối lưu từ phía Tây Nam đang di chuyển và mở rộng về phía Hà Nội. Trong khoảng từ 30 phút đến vòng 3 giờ tới, nhiều khu vực các xã phường như Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Trường Mỹ là đã xuất hiện mưa rào và dông. Sau đó vùng mưa này có thể lan sang các quận nội thành. Người dân cần lưu ý trong cơn dông có thể đi kèm với điều kiện thời tiết cực đoan, nên chủ động tìm nơi trú an toàn, hạn chế đứng dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc khu vực có vật dễ đổ. Các hộ dân cũng nên kiểm tra thêm cửa sổ, mái che, chằng chống đồ vật bên ngoài ban công để tránh bị gió cuốn. Với những người tham gia giao thông trong điều kiện này, mưa dông xuất hiện đúng vào giờ tan tầm có thể làm giảm tầm nhìn, đường trơn ướt, dễ ngập úng cục bộ ở một số tuyến phố thấp trũng. Chính vậy chúng ta cần giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn là những khuyến cáo mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn ngay trong thời điểm hiện nay. Và như vậy là chúng ta đã thấy thị trấn Trúc Sơn, Trường Mỹ đúng như là những gì mà chúng ta vừa mới đề cập, đã xuất hiện mưa tại đây, thậm chí là mưa mau và gây cản trở tới việc mà chúng ta tham gia di chuyển.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
3: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
3: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên Hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
3: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
3: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng,
5: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
8: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
7: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
8: Vâng ạ.
7: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Những tuyến đường trung tâm thành phố vẫn đang tiếp tục trong trạng thái gia tăng thêm về lưu lượng phương tiện. Và bên cạnh đó là bầu trời đã xuất hiện nhiều mây hơn ở một vài những khu vực, thậm chí là có mưa như bên mạn Trường Mỹ, Quảng Bị. Nên là cũng đẩy chúng ta vào trong trạng thái sốt ruột hơn khi đi lại, nhất là khi gặp tình trạng là ùn nghẽn với các bác tài ở vành đai 3, vành đai 2, nơi mà còn vướng cả những vụ va chạm nữa. Bên mạn bờ Bắc cầu Trương Dương thì chúng ta đi ổn, nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung không có dấu hiệu phức tạp. Đến với một tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, km số 16+600 chiều Lào Cai về Hà Nội. Hiện thì bên phía đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo đơn vị thi công đã chủ động dọn hoàn trả lại mặt đường, nên là chúng ta di chuyển tại đây là khá tốt. Tuyến đường Đê La Thành thì lúc này vẫn đang còn có nắng, và hai điểm mà chúng ta thường hay lo lắng là đi qua Viện Phụ Sản Hà Nội cũng như là Bệnh viện Nhi Trung ương thì không có ùn tắc xảy ra các bạn ạ, hơi chậm nhẹ một đôi chút thôi. Kim Mã khu vực đi qua cổng đền Voi Phục giao thông ổn định, vẫn rất mượt mà tại đây. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu quản lý đồng bộ mạng lưới cao tốc đang phát triển nhanh trên cả nước, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung vừa trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Quản lý Hệ thống Giao thông Thông minh Đường bộ quy mô quốc gia. Dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng 600 tỷ đồng, hướng tới hình thành bộ não số điều hành mạng lưới giao thông thông minh ITS trên phạm vi toàn quốc, tích hợp dữ liệu giao thông, hỗ trợ điều hành, cảnh báo và ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo AI và Big Data. Một thông tin vui dành cho người dân thủ đô đó là dự án sửa chữa cầu Long Biên đang được đơn vị thi công hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, đảm bảo về đích thông cầu vào ngày 27 tháng 5 tới để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Thời điểm này, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Cầu Long Biên sẽ khai thác trở lại đúng kế hoạch thời gian đề ra. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến đối với dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ dài gần 54 km kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ. Theo quyết định, hướng tuyến được xác định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt. Điểm đầu tuyến đặt tại công viên 23 tháng 9 phường Bến Thành, còn điểm cuối đặt tại khu đất rộng 39 ha thuộc xã Cần Giờ. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Indonesia vừa thông báo gia hạn chính sách làm việc từ xa thêm 2 tháng nữa. Theo đó, công chức sẽ tiếp tục làm việc tại nhà vào thứ 6 hàng tuần để đối phó với vấn đề năng lượng do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Chính sách này cũng nhằm khuyến khích quản trị dựa trên công nghệ số. Nối tiếp cho bản tin chiều nay là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại gần 90.000 thôn tổ dân phố trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút khi Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành phương án tổng thể trước ngày 10 tháng 6 và hoàn tất quá trình triển khai trước ngày 30 tháng 6. Đây được xem là bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc hệ thống quản trị địa phương sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên toàn quốc.

Bộ cũng vừa công bố dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Một trong những nội dung đáng chú ý đó là quy định cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo đề xuất thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên. Các vùng như Trung Du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ hay đồng bằng sông Cửu Long sẽ có tiêu chí riêng phù hợp với đặc điểm dân cư. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông, chúng ta đến với tình hình ở trên những ngã đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn đi qua Ninh Hiệp đang mưa mau các bạn ạ. Mưa to luôn chứ không phải mưa mau, vừa mưa lớn như thế này nặng hạt sẽ khiến tầm nhìn của chúng ta rất là khó khăn, các bạn để ý dùm cho. Trên phía cầu vượt cầu Chui, đường 5 hướng từ bên mạn Long Biên, ngay đỉnh cầu có một xe 7 chỗ gặp sự cố về lốp. Chiếc xe này thì đang tiến hành thay lốp, đứng ở làn thứ 3. Các bạn chủ động để chúng ta vòng tránh các bạn nhé. Long Biên, quanh khu vực Vincom Long Biên thì Chui Mân cũng đã bắt đầu lắc rắc có mưa rồi. Và như vậy là chúng ta thấy là mưa đang bắt đầu có xu hướng lan rộng hơn, và lại còn đúng vào giờ tan tầm chiều nay nữa, ngay chừng căng đấy các bạn ạ. Và liệu là trong những giây phút tới đây, những khu vực nào có điều kiện thời tiết xấu thì cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tình hình tham gia giao thông của các bạn thính giả. Chúng tôi sẽ để ý ngay để thông báo tới các bạn. Cầu Giấy đi qua cổng bưu điện Cầu Giấy, tại đây trừ ùn tắc các bạn vẫn hoàn toàn có thể di chuyển được các bạn ạ. Có thông tin mới đừng quên giữ sóng liên lạc với chúng tôi qua hotline 02437919191 ạ.
2: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
7: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Giờ có điểm quay trở lại. Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm giữa 4 xe ô tô trên vành đai 3 và đoạn đi qua Bixi đang được lực lượng chức năng tiến hành giải quyết. Các xe đã bắt đầu di chuyển được chậm chậm theo hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì các bạn ạ. Đã bắt đầu có những tín hiệu tốt hơn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay với vụ va chạm này. Từ lúc 4 rưỡi chúng tôi đã tiếp nhận thông tin tại đây. Trong khi đó thì vụ va chạm giữa 3 xe ở phía khu vực bên đại lộ Thăng Long đi qua cầu vượt sông Đáy thì chưa có thông tin nào mới hơn cả. Lực lượng chức năng cũng đã giải quyết rồi nhưng chúng tôi chưa nắm được là đã giải quyết xong hay chưa. 30 phút rồi ở vành đai 2 từ phố Vọng thì chúng ta muốn đi về phía ngã tư Sở thì vẫn chưa ổn các bạn ạ. Vẫn rất khó khăn trong cái thời điểm hiện nay để chúng ta có thể đi trong lúc như thế này là 17 giờ 15 phút vẫn đang là những cái thời điểm rất nóng của giao thông thủ đô.
11: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rivera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Greenera Soundmark, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
15: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
16: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
15: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
16: Sao thế?
15: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
16: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
15: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
16: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
15: Vậy hả chị?
16: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
15: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
17: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp nối ngay sau đây là những diễn biến giao thông mới. Quốc lộ 5 đoạn đi qua phía khu vực Sài Đồng hướng đi ra công ty máy 10 vừa có một đoàn tàu di chuyển qua. Thành ra là giao thông của chúng ta đang gặp khó khăn một đôi chút. Chuyển sang những thông tin về tình hình giao thông đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều biện pháp linh hoạt và đồng bộ, chính quyền phường Thanh Xuân quyết tâm không để công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ của dự án đường vành đai 2,5. Phường Thanh Xuân cũng đã huy động tổng lực để tập trung cao độ cho mục tiêu giải phóng mặt bằng đúng tiến độ và khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Chúng tôi muốn đề cập tới điều này qua những thông tin được phản ánh trực tiếp từ phía phóng viên Khắc Chính. Xin mời anh ạ.
18: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý vị thính giả, dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Thanh Xuân có chiều dài khoảng gần 1 km, cần giải phóng diện tích đất là 39.000 m2. Ban giải phóng mặt bằng ở đây cho biết công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn là nơi có mật độ dân cư đông, nhiều vị trí cần giải phóng nằm sâu trong những con ngõ nhỏ hẹp, khiến việc đưa máy vào thi công phá dỡ vận chuyển phế thải gặp nhiều khó khăn trở ngại. Có những hạng mục phải phá dỡ thủ công để đảm bảo đúng tiến độ, phường Thanh Xuân phải triển khai đồng bộ và linh hoạt các phần việc như tuyên truyền tiếp xúc đến từng hộ để nắm rõ tình hình và tâm tư nguyện vọng của người dân, và coi đây là khâu then chốt và coi sự đồng thuận của người dân là thước đo hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng lần này. Tính đến nay khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành thì không phải cưỡng chế thu hồi trường hợp nào, không phát sinh đơn khiếu nại và tình an ninh trật tự trên địa bàn hoàn toàn ổn định. Tính đến thời điểm này, ngày 22 tháng 5 năm 2026, phường Thanh Xuân đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch của dự án đường vành đai 2,5 cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông của thành phố Hà Nội. Ngay lúc này tôi đang có mặt trên đường Nguyễn Trãi, việc lưu thông qua đây đang rất chật chội và khó khăn. Việc sớm bàn giao công tác giải phóng mặt bằng cho nhà thầu để khẩn trương thi công có ý nghĩa rất quan trọng trong một tương lai gần, khi mà tuyến đường được hoàn thành sẽ giúp kết nối được giao thông thuận lợi và đặc biệt giảm ùn tắc ở một khu vực đông dân cư, giảm tải cho các tuyến phố lân cận và luôn quá tải về giao thông tại đây. Khắc Chính đưa tin từ hiện trường. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
1: Cảm ơn anh Khắc Chính. Như vậy là chúng ta sẽ hài lòng hơn khi mà các bạn đi một lèo từ phía khu vực Tân Mai qua hầm chui Kim Đồng, đi qua Định Công và sau đó là di chuyển qua dọc phía Đầm Hồng rồi Nguyễn Như Con Tum ra Nguyễn Trãi. Đó, nếu như khu vực lân cận như là phóng viên Khắc Chính của chúng tôi vừa mới đề cập, mà tương lai này là tương lai rất gần khi mà mặt bằng sạch đã được bàn giao các bạn ạ. Còn về tình hình giao thông thì có gì để ý ạ? Đường Nguyễn Trãi đang đông đúc, chúng tôi vừa mới nghe thông tin từ anh Khắc Chính rồi và các bạn cũng đã tiếp nhận. Kế đó là hướng đi về phía ngã tư Sở, những dòng xe vẫn đang rất là đông đúc tại đây, chật chội dần. Lúc này thì tuyến đường Đê La Thành có một thông tin mới, đi về phía Giảng Võ chúng ta đang rất chậm các bạn ạ, chậm dần rồi. Đó là những gì mà chúng ta vừa mới tiếp nhận. Và một cái thông tin mà chúng tôi vẫn muốn đề cập lại đó là vụ tai nạn ở phía khu vực vành đai 3 trên cao, đi qua phía Bixi, đơn vị chức năng đang tiến hành giải quyết, các xe đã bắt đầu di chuyển được tốt hơn một đôi chút so với 10-15 phút đồng hồ trước đây theo hướng đi về phía Pháp Vân. Sau ít phút tới, giờ cao điểm chiều sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
19: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
20: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
21: Làm sao có điểm?
20: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
21: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
20: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
21: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
20: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
22: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
1: Các bạn thính giả thân mến, rất nhiều các bạn thính giả đang quan tâm về phía vành đai trên cao theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Và chúng tôi xin nhắc lại với quý vị các bạn là vụ tai nạn xảy ra vào gần 30 phút trước chưa được giải quyết, khiến cho tình hình giao thông tại đây trở nên là bị đình trệ các bạn ạ. Và đây là một nơi đi qua ngay phía giáp giáp cầu Mai Động các bạn ạ. Đó, thì các bạn cũng căn như vậy để chúng ta lối xuống bên phía khu vực Tham City hoặc là tiếp tục đi về phía cầu Vĩnh Tuy đang gặp rất nhiều khó khăn các bạn nhé. Đấy là vành đai 2 đấy ạ, hướng sang phía mạn Long Biên. Những thông tin liên tục xoay quanh khu vực này, Nguyễn Trãi hướng từ phía khu vực Bưu điện Hà Đông để chúng ta đi về phía ngã tư Sở đã bắt đầu đông xe hơn rồi các bạn ạ. La Thành đi Giảng Võ giao thông cũng trở nên chậm chạp, và vừa rồi thì quốc lộ 5 đoạn đi qua Sài Đồng cũng trở nên là khó khăn hơn theo hướng đi về phía công ty May 10. Và vành đai 2 trên cao theo hướng đi xuống ngã tư Sở vẫn là những thông tin mà chúng ta đã biết rồi, khổ lắm nói mãi, đó là việc đi lại của chúng ta tại đây vẫn đang vô cùng chậm chạp. Những khu vực khác có gì mới không ạ? Vẫn là chiếc xe gặp sự cố ở phía khu vực ngã tư Sở, chiếc xe đã bật nắp capo lên để chờ đợi thợ máy đến sửa chữa, như vậy thì tiếp tục gây ra khó khăn tại đây các bạn ạ. Tiếp tục là gây ra khó khăn tại đây rồi, khó mà có thể thay đổi được trong cái thời điểm hiện nay. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại với diễn biến giao thông mới.
23: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
24: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 ha, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
23: Ừ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
24: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
23: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
24: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi.

0: định đi với tôi tới Namon Square nhé.
1: Nhất trí.
2: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng ta đã phải đối mặt với khá nhiều những tuyến đường phải nói rằng là huyết mạch quan trọng mà lại gặp trạng thái ùn nghẽn. Đó là vành đai 2 trên cao, đó là vành đai 3 trên cao, đó là cây cầu vượt An Dương theo hướng đi về phía Nghi Tàm, hay là bên phía một loạt những cây cầu đã có những biến động về mặt giao thông. Tất nhiên chưa tắc nhưng đã trở nên là đông đúc và khó khăn. Trong đó có cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi sang mạn bên Long Biên. Chúng tôi tiếp nối với một loạt những khu vực vừa mới có thông tin mới để dành tới cho quý vị và các bạn. Như tại phía cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, chúng ta vẫn đang có thể đi ổn tại đây. Còn trong thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng khó mà có thể xoay sở được với vành đai 2 trên cao theo hướng đi qua phía khu vực đi về hướng Tham City các bạn nhé. Bởi vì mặc dù là chúng tôi vừa mới nhận thông tin là các xe về trong vụ va chạm này đã di rời đi rồi, nhưng mà trong vòng khoảng 30 phút đồng vừa qua các xe bị dồn nghẽn lại nặng quá, nhiều quá nên là cũng chưa lưu thoát tốt này được. Đây cũng là một bước mới, chỉ có một cái điểm sáng nhỏ thôi, nhưng hy vọng để mở ra được một loạt những diễn biến giao thông tiếp theo trở nên là thuận lợi hơn. Mà thuận lợi ở đây là chúng ta không còn vướng hiện trường vụ va chạm thôi, chứ còn hàng chiều thì chúng ta đều thấy là hướng sang phía Long Biên bao giờ cũng trở nên là vô cùng ngột ngạt ạ.

0: Asta, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày nay. Tuyến đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều, giao thông ở đây đang quá tải các bạn ạ. Đặc biệt đoạn đi qua Run City, nhà phía ga Thượng Đình đã giải nhựa, nhưng mà đường thì cũng còn là khá xấu. Nhưng tốc độ di chuyển của chúng ta phải nói rằng là không cao được, không cao được các bạn nhé. Lê Văn Lương từ Hầm Chui lên hướng về Láng Hạ đang rất là đông xe, nên là các bạn vui lòng dừng chờ ngoài ba nhịp đèn để chúng ta đi qua ngã tư này các bạn ạ. Cầu Ngà hướng đi Miêu Nha xe đã đông đúc và dẫn tới trạng thái kẹt cứng tại đây các bạn ạ. Thông tin được cập nhật từ thính giả Vân Anh chuyển tới cho VOV Giao thông. Với những diễn biến giao thông như thế này thì chúng ta thấy là cũng chưa thể nào mà giảm nhiệt được trong thời điểm 5:30 chiều đâu. Chúng ta vui lòng nắm bắt những thông tin mới nhất trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia để chuẩn bị kỹ cho lộ trình đi lại của mình.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế à bà?
2: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
7: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
6: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
8: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
7: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
6: Ấy chà, thế còn an toàn thì sao?
7: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
9: Mua nhà mới xong rồi còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
10: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
9: Nhưng có đắt không chồng?
10: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
9: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
11: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
1: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận như sau. Tại phía Xuân La hướng ra Võ Chí Công, xe đang xếp hàng dài, vẫn là phải trung bình 3-4 nhịp đèn để chúng ta đi qua ngã tư. Đấy là tính trung bình nhé, thậm chí là có bạn còn đợi hơn 4 nhịp ạ. Cũng liên quan tới tình hình giao thông ở phía Võ Chí Công thì ngay tại ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, đường ở đây thì đã trở nên là đông đúc và dày đặc xe hơn, nhưng mà vài chiếc xe ô tô dừng đỗ tại đây cũng làm cho giao thông chúng ta thêm phần ngột ngạt trong giờ chiều các bạn ạ. Đó là những diễn biến mà chúng tôi đã tiếp nhận qua những phản ánh của các bạn thính giả. Cầu Ngà hướng đi Miêu Nha, vừa rồi thì bạn Vân Anh cho biết là vẫn đang ở trong trạng thái khó khăn các bạn ạ. Với những diễn biến này thì cũng chưa có hy vọng gì nhiều trong thời điểm hiện nay. Áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở phía vành đai trên cao theo cả hai chiều, rất căng các bạn nhé. Mặc dù là vụ va chạm tại đây cũng đã được giải quyết, đi gần giáp phía cầu Mái Động đấy ạ, đã được giải quyết. Tuy nhiên hướng sang Long Biên vẫn đang dày đặc xe các bạn ạ.
12: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ. Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
13: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Tình hình giao thông sẽ tiếp nối với chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, tại phía ngã tư Bixi hướng Khuất Duy Tiến thì giờ lưu thông tốt, không tới mức là quá ngột ngạt các bạn ạ, ổn đấy. Sau đó là một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận ở phía khu vực đường Nguyễn Trãi thì các bạn cho biết là vẫn đang duy trì trong một chiều hướng rất là đông. Điều này thì chúng ta có lẽ là cũng phải rất chia sẻ với nhau, cũng giống như là vành đai trên cao để chúng ta xuống phía khu vực ngã tư Sở vậy. Từ Nguyễn Trãi về ngã tư Sở trong buổi chiều ngày hôm nay cũng vô cùng đông đúc. À, thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ lại thêm một lần nữa đó là đoạn đi qua Ron City thì ở đây mặt đường cũng đã thảm nhựa trở lại, tuy nhiên thì thảm lại khá ẩu nên là các bạn cho biết là gồ ghề, nó không được êm mượt lắm, đi lại vẫn đang còn bị khá là dằn sóc các bạn nhé. Tại phía khu vực qua khu đô thị Sông Đà ở tuyến đường Phạm Hùng rẽ sang Trần Văn Lai, một chiếc xe ô tô màu trắng, chiếc xe mang biển vàng đang dừng đỗ tại đây và không biết là trả khách hay như thế nào đó, đang gây ra trạng thái xung đột và kẹt nghẽn ạ. Ở nút đèn tín hiệu giao thông Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng, lưu thông được ổn định, xe cũng không tới mức là quá ngưỡng các bạn ạ. Cảm ơn các bạn, chúng tôi sẽ sớm quay trở lại với những thông tin giao thông mới ngày.
14: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Velocross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Greenera Saumark, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Greenera Saumark, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
3: Bây giờ là tình hình giao thông ở phía ngã tư Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng. Phải nói giờ với quý vị các bạn là nghe tới ngã tư này thôi là chúng ta đã hình dung ra bức tranh giao thông tại đây trong khung giờ cao điểm chiều rồi. Rất đông, rất ngột ngạt đấy các bạn ạ. Đôi ba nhịp đèn đôi khi là chưa chắc các bạn đã ra qua được đâu. Đó, đi ở vành đai 2 phía dưới, còn phía trên thì cũng tệ như vậy thôi. Hướng về phía ngã tư Sở các bạn ạ. Ngã tư Trung Kính, Hạ Yên Quyết hiện giờ thì cũng đang trong trạng thái tương tự như là ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn. Đó là có những sự giao thoa của những dòng xe xung đột, đó là đông đúc và kẹt lại tại đây trong khi mà chúng ta chờ đèn, với một khối lượng lớn xe đang duy trì ở trạng thái đông như thế này thì chúng ta thấy là muốn vượt qua ngã tư Trung Kính, Hạ Yên Quyết vui lòng dừng chờ. Vậy là những gì mà chúng ta đã nói với nhau, đã chia sẻ với nhau từ 10-15 phút đồng hồ trước với những ngã tư này, nó vẫn đang đúng các bạn ạ, và chưa có bất cứ một tín hiệu nào để trở nên khả quan hơn. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi về những ngã tư quan trọng này. Còn ở rất nhiều những ngã tư khác, những cung đường khác, những cây cầu vượt khác, liệu tình hình giao thông có biến đổi gì không, thay đổi ra sao, mong các bạn có thể hỗ trợ thêm cho chúng tôi để ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều có thể nắm bắt và thông báo được rộng rãi ngay tới tất cả các quý bác tài khác. Số điện thoại để tiếp nhận thông tin 02437919191. Chúng tôi chờ tin từ các bạn.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
6: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
5: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
6: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
5: Ok vợ.
7: Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
8: Trời ơi, bước vô điều hòa thích nhở.
9: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
8: Sạch sâu?
9: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
8: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát tình sảng khoái.
9: Hè này bật sáp mát ngay, sạch sâu mát tình.
3: Chúng ta tiếp nối với những cây cầu vượt sông. Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Vĩnh Tuy thì hiện giờ mặc dù là cũng có gia tăng lên một giai đoạn trước đây khoảng độ 15-20 phút là gia tăng dồn dập với lượng xe, nhưng bây giờ thì ít nhiều là sự gia tăng đó cũng không nhiều hơn nữa, nên là mỗi phần ổn định chúng tôi vẫn nhận được để chúng ta đi về phía Minh Khai, đi về phía Long Biên, tất nhiên đi về phía Long Biên đông hơn. Cầu Nhật Tân thì không có những trạng thái quá ngưỡng như vậy để chúng ta có thể lựa chọn cây cầu này. Cây cầu Thanh Trì cũng vậy, vẫn được duy trì trong cái trạng thái ổn định, và ổn định ở đây là diễn ra theo cả hai chiều. Trong khi đó thì đường dẫn từ phía khu vực Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương đã là một trong những khu vực được nhắc tới sớm trong chiều nay ở mỗi trạng thái vất vả, và sự vất vả đó đến thời điểm này vẫn đang duy trì các bạn nhé. Và một thông tin mà chúng tôi phải nhấn mạnh lại là đang vô cùng khó khăn các bạn ạ. Nguyễn Xiển vành đai ba phía dưới đang gặp khó theo hướng đi về phía ngã tư Nguyễn Trãi Khu Duy Tiến, rất khó đấy các bạn ạ, do quá đông đúc. Tuyến đường Võ Văn Kiệt từ vòng xoay Kim Trung để chúng ta đi cầu Thăng Long đang ùn dài tại đây. Ngã tư Lê Trọng Tấn Trường Chinh cũng chưa có gì thay đổi cả, đặc biệt là với các bác tài muốn vượt qua ngã tư này để đi lên phía ngã tư Sở ngoài ba nhịp đèn là điều hết sức bình thường ạ.
10: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn

0: đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
1: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
2: 6:15 và chúng tôi ghi nhận thêm một thông tin nói về một vụ va chạm ở đường Láng các bạn ạ. Cụ thể đi qua số nhà 560 đường Láng đã có hai xe ô tô va chạm và lúc này thì hai chủ xe đang thỏa thuận để làm sao đi sớm nhất. Tuy nhiên thì lúc này vẫn còn đang chưa ổn các bạn ạ. Hạ Anh Quyết giao Trần Kim Xuyến vẫn đang khó khăn theo tất cả các hướng. Cảm ơn thính giả Phạm Khương. Tiếp theo là thông tin đến từ phía tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Bạn Đặng Mạnh Hùng cho biết là cả hai chiều thì ổn định trong trạng thái là đứng lại không đi được nữa. Đó thì các bạn tránh hiểu lầm nha. Ở đây là tắc ổn định đấy ạ. Đường Hồ Tùng Mậu cả hai chiều đều đang rất đông xe các bạn ơi. Vành đai 2 hướng cầu Nhật Tân gần với nút giao Hoàng Quốc Việt, hai xe con đã va chạm tại đây. Vụ việc này thì khá là lâu rồi các bạn ạ. Chưa có giải quyết xong các bạn ạ. Vành đai 2 để chúng ta đi nút giao Hoàng Quốc Việt có hai xe con va chạm và đến giờ thì cũng chưa có giải quyết xong và dẫn tới chúng ta ở trong trạng thái kẹt nghẽn trong thời điểm hiện nay các bạn ạ. Bên trung tâm thành phố, trong trung tâm thì tại điểm giao Điện Biên Phủ Trần Phú hướng đi Kim Mã, xe đã trở nên dày đặc hơn và đương nhiên cùng với đó tốc độ của chúng ta giảm sút xuống. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang những vấn đề đáng quan tâm khác, rất thời sự. Thưa quý vị và các bạn, cấm người sinh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua thuốc và sử dụng thuốc lá, hướng tới mục tiêu hình thành thế hệ Việt Nam không khói thuốc trong tương lai. Đây là đề xuất được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đánh giá tác động của đề xuất này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, nếu được thực thi một cách nghiêm túc, quy định này có thể giúp giảm mạnh tỷ lệ hút thuốc.
3: Biện pháp này nó có cái ưu điểm mang lại tác động nó không quá đột ngột nhưng mà nó lại bền vững lâu dài, và xét về lâu dài có thể tạo ra những thế hệ không khói thuốc, giảm được tỷ lệ hút thuốc xuống một cách bền vững. Theo đánh giá của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thì cũng cung cấp một số thông tin cho thấy nếu như có can thiệp với thế hệ không khói thuốc, Việt Nam có thể đạt được các cái mục tiêu là giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới xuống mức rất là thấp sau khoảng 50 năm. Có thể chúng ta làm nhiều việc khác nó có giảm nhưng mà nó rất là mức cao.
2: Trên thế giới, chính sách thế hệ không thuốc lá được thiết kế để bảo vệ trẻ em trước khi nghiện thuốc lá, bắt đầu bằng cách từng bước loại bỏ việc tiếp cận các sản phẩm thuốc lá đối với các thế hệ tương lai. Một nghiên cứu tại Anh cho thấy, nếu chính sách thế hệ không thuốc lá được triển khai hiệu quả, tỷ lệ hút thuốc ở nhóm 14 đến 30 tuổi có thể giảm từ 13% vào năm 2023 xuống gần bằng 0 vào năm 2050 các bạn ạ. Và cá nhân tôi thì cũng rất là tán thành với điều này thôi, và khói thuốc lá ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của chúng ta. Mặc dù nhiều bác tài thì nói rằng là hút thuốc lá đôi khi đem lại một đôi chút tỉnh táo, thế nhưng mà có thể là có thật với chất nicotine ở trong đó, thế nhưng bù ngược lại thì sao ạ? Chúng ta sẽ bị phổi, đường hô hấp trên và bên cạnh đó nhiều những trạng thái về sức khỏe khác còn có thể bị ảnh hưởng hơn rất nhiều với những gì mà các bác tài viện dẫn lý do để mang lại trong khi mà chúng ta sử dụng thuốc lá. Một điếu thuốc mà chúng ta nhìn thấy các bác tài có thể cầm ở ngoài khi di chuyển, thò tay ra ngoài, những điều đó nó vừa phản cảm và nó làm cho chúng ta cảm thấy là trong trạng thái, đặc biệt là vào trời hè như thế này, nóng này, đông đúc này, và rừng đèn đỏ và mùi thuốc lá rất là khó chịu, nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là không hài lòng trong môi trường công cộng như thế này. Rồi tạm gác lại những điều đó để chúng ta đến với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, khu vực đường Kim Đồng hướng đi Tân Mai đang rất nghẽn các bạn ạ. Đang rất nghẽn ở tuyến đường Kim Đồng hướng đi về phía Tân Mai các bạn nhé. Như vậy là từ phía dưới cầu vượt hầm chui Kim Đồng để chúng ta đi lên phía Tân Mai, chúng ta sẽ phải dừng rất lâu tại đây. Tại cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì toàn tuyến đang bị ùn các bạn ạ. Chiều ngược lại, ùn ở phía lối xuống Tham và xuống đê Nguyễn Khoái. Đó là những thông tin liên quan tới tình hình giao thông ở phía cầu Vĩnh Tuy mà chúng tôi nhận được và lập tức chia sẻ với các bạn ngay. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng.

0: ưng đang xếp hàng dài qua những điểm giao chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây các bạn ạ. Đường Láng thì hướng về phía Cầu Giấy thì các bạn cho biết là vụ va chạm ngay trước chợ Láng Hạ thì chưa có giải quyết xong các bạn nhé, nên là đi lại tại đây cũng trở nên là vô cùng khó khăn và ngột ngạt ạ.
1: Các bạn thân mến, giữa những cung đường đông đúc trong ngày hôm nay, xin được bật mí với các bạn một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ đài truyền hình Việt Nam. Như vậy, từ nay khách hàng đã có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lì hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay tới tổng đài 1800 1166.
2: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh đại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho Swiss. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Ê được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
6: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
8: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
7: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
8: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
7: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
8: Hotline 1800 8168.
0: Hãy quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay bằng tình hình giao thông ở phía khu vực đường Láng. Lúc này thì vụ va chạm tại đây vẫn đang làm chúng ta gặp nhiều khó khăn theo hướng xuôi về mạn Cầu Giấy các bạn nhé. Và tuyến đường Phạm Văn Đồng dưới phía đường dưới thấp đấy ạ. Thì tại đây chúng tôi ghi nhận có một vệt bột sơn kéo dài cỡ khoảng 20cm và gây ra hơi bụi bặm một đôi chút thôi. Có lẽ là sẽ ảnh hưởng nhiều tới những người tham gia giao thông bằng xe máy các bạn ạ. Cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên vẫn là một trong những trở ngại mà chúng tôi đề cập tới trong thời điểm này. Bây giờ đã là gần 6 giờ chiều và một vài những khu vực mà chúng ta đã đề cập tới trong trạng thái áp lực giao thông thì cũng chưa có nhiều những dấu hiệu là đã giảm áp lực đi đâu các bạn ạ. Đó là cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên, đó là tuyến đường Kim Đồng theo hướng về Tân Mai, đó là vành đai 2 trên cao để chúng ta đi về phía ngã tư Sở, hay là liên quan tới việc mà chúng ta đi ở phía công viên Thủ Lệ ra tới mạn Võ Chí Công rồi là Hoàng Quốc Việt do vướng va chạm tại đây các bạn ơi. Có thêm thông tin mới chúng tôi thông báo ngay.
9: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của camera lens chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi camera lens họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt, được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín. Dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
10: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông của chúng ta có thêm tình hình ở phía cầu Thăng Long được ghi nhận các bạn ạ. Và lúc này thì cầu Thăng Long hướng từ đường Võ Văn Kiệt đang di chuyển với một trạng thái chậm, không tắc hẳn. Chúng ta có thể vui lòng kiên nhẫn thêm một đôi chút ạ. Nếu như là quý vị và các bạn đang đi ở phía cầu Vĩnh Tuy, sau đó chúng ta đi xuống lối Tham City, điểm quay đầu đấy ạ, thì rất căng. Nhưng qua điểm này thì chúng ta sẽ đi được một cách dễ dàng hơn các bạn nhé. Hy vọng đây cũng là một ít nhiều, cũng là một cái thông tin nhẹ nhõm dần tới cho quý vị và các bạn với cung đường mà phải nói rằng là thường xuyên nóng như thế này. Nhiều khi là 7 giờ tối mà tôi đi qua ở cái điểm quay đầu ở phía Imperia này mà chờ đèn thì vẫn còn thấy là dài, dài lắm luôn đấy các bạn ạ. Thế nhưng mà chỉ cần chờ đợi xong qua cái điểm nút này một đôi chút là chúng ta có thể đi được ngay thôi. Đấy, chứ là nó chỉ là một cái quãng cục bộ rất là ngắn, nên là mong các bạn thính giả chúng ta không quá sốt ruột tại đây. Đường Trần Nhật Duật để chúng ta đi lên cầu Trương Dương, đường dẫn thì khó nhưng vào tới cầu rồi thì chúng ta sẽ có tốc độ tốt hơn một đôi chút để các bạn cũng không quá sốt ruột với điểm nóng này trong giờ cao điểm chiều nay.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
13: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
11: Trong nước mà ổn không?
13: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
11: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
13: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
14: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Chúng ta có thêm những thông tin mới để chia sẻ với nhau quý vị và các bạn ạ. Hàng tre để chúng ta đi về phía hàng vui thì rất khó trong giờ cao điểm chiều nay. Khu vực phố Hàng các bạn nhé, hàng tre tắc dài ra tới phía mạn hàng vui. Vành đai 2 thì vẫn kẹt nghẽn theo hướng đi về phía ngã tư Sở từ trên phía khu vực ngã tư Vọng các bạn ạ. Rất khó khăn trong thời điểm hiện nay để chúng ta

và có thể di chuyển các bạn ơi. Hiện giờ thì còn có một cái thông tin từ phía đường vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thì tại đây thông tin này tốt hơn một đôi chút để chúng ta có thể di chuyển rất mượt mà. Quanh khu vực vòng xuyến Hạ Yên Quyết Trung Kính, giao thông vẫn đang ở trong trạng thái xung đột và dừng chờ tương đối là lâu, các bạn vui lòng kiên nhẫn một đôi chút. Qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì khoảng 10-15-20 phút thì có thể là mới qua được các bạn ạ, để chúng ta đi xuống phía mạn Lê Văn Lương. Còn bây giờ nối tiếp cho giờ cao điểm chiều nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng nhằm đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm theo quy định tại thông tư số 47/2024. Theo dự thảo, đối với phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định sẽ giảm từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt kiểm tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung 24 bị can liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Trong số 24 bị can bị khởi tố, 16 người bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nhóm này gồm có nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ của Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai và một số đơn vị liên quan. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc điều chỉnh phương án phân luồng để giảm kẹt xe tại giao lộ Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm, phường Tân Định. Theo đó, kể từ ngày mai 23 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phương án lưu thông theo vòng xoay tại giao lộ Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm, chuyển sang điều tiết bằng đèn tín hiệu giao thông. Thời gian thí điểm phương án điều chỉnh giao thông dự kiến kéo dài từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm nay. Một nghiên cứu quốc tế vừa được công bố cho thấy các nguồn nước ngầm trên thế giới đang bị suy giảm và mất cân bằng nghiêm trọng dưới tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác quá mức của con người. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu theo dõi gần 43.000 điểm quan trắc tại 47 quốc gia trong giai đoạn từ năm 2004 tới năm 2023. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng này có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy về môi trường, kinh tế và xã hội, từ việc thiếu nước sinh hoạt, suy giảm sản xuất nông nghiệp cho tới hư hại cơ sở hạ tầng. Chúng ta cùng chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết toàn bộ dữ liệu văn bằng sẽ từng bước được tích hợp lên nền tảng VNEID để công dân có thể sử dụng trực tiếp trong tuyển dụng, học tập, xác thực hồ sơ và các giao dịch hành chính mà không cần xuất trình bản giấy. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn bằng số không chỉ phục vụ nhu cầu quản lý của ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dữ liệu văn bằng chứng chỉ được số hóa phải đảm bảo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đảm bảo tính chính xác trung thực tuyệt đối so với hồ sơ giấy gốc hiện có. Song song với đó, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai số hóa dữ liệu văn bằng chứng chỉ đã cấp, đặc biệt đối với người học sinh từ năm 1970 trở lại đây. Quy trình số hóa gồm 5 bước, trong đó việc nhập liệu, kiểm tra và đối chiếu dữ liệu phải đảm bảo tuyệt đối chính xác, trung thực với hồ sơ gốc. Bộ cũng khuyến cáo các đơn vị tăng cường rà soát để hạn chế sai sót trong quá trình chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên kênh VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm. Chưa có thông tin mới về vụ va chạm ở phía nút giao phía gần xuống Bưởi đấy ạ. Ở cây cầu Nhật Tân hướng về phía vành đai 2 trên cao hướng này đã có hai xe còn va chạm. Chưa thể có những thông tin mới, chúng tôi chờ thêm để làm sao thông báo tới cho quý vị và các bạn. Với những cái dòng xe mà đang di chuyển ở quốc lộ 18 hướng về Bắc Ninh gần tới nút giao cầu Nhật Tân thì vẫn đang xếp hàng dài tại đây, quốc lộ 1, km số 1 quốc lộ 18 các bạn nhé. Còn chúng tôi cũng chờ thêm những cái thông tin mới khác ở cầu Như Nguyệt, bởi vì cầu Như Nguyệt cách đây ít ngày là có thông tin sửa chữa mặt cầu, tới nay chưa thấy có thông tin mới. Bên phía cầu Xuân Dương hướng đi Nội Bài có một xe tải lớn gặp sự cố, dừng đỗ ở làn ngoài cùng gây cản trở giao thông cho các phương tiện đi qua cầu Xuân Dương quốc lộ 18 các bạn ạ. Đó là những thông tin mà chúng tôi thấy rằng là gần như cũng chưa thấy có những diễn biến nào mới hơn để thông báo tới cho quý vị và các bạn hơn được. Chúng ta đành phải vui lòng chờ đợi thôi các bạn nhé.
2: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái All in One, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%.
3: giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
4: Lưu điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: Sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Nguyễn Trãi từ ga Thượng Đình để lên cầu vượt ngã Tư Sở đang đi lại rất là khó các bạn ạ. Xe đông quá nên là tốc độ của chúng ta tính bằng mét các bạn ạ. Nhúc nhích. Trong khi đó, hai xe ô tô va chạm ở vành đai 2 gần lối xuống vòng xuyến Hoàng Quốc Việt. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt nhưng chưa giải quyết xong nên là chúng ta vẫn đấy đối mặt với trạng thái bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Hai chủ phương tiện vẫn đang tiếp tục trao đổi với nhau về tình huống đúng sai này trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, khá là tắc nghẽn các bạn ơi. Bạn Nguyễn Thanh Hải thì đã cho biết là quốc lộ 18 cầu Xuân Dương đấy ạ, nơi mà hướng đi Nội Bài xe tải lớn gặp sự cố đang dừng đỗ loàn bên phía làn ngoài cùng thì cũng làm cho chúng ta gặp cản trở trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Vẫn rất may mắn là chúng ta thấy đã mặc dù là đã có hiện tượng mưa một vài nơi nhưng mà vẫn chưa lan rộng quá nên là chúng ta vẫn đang có thể là ổn định về mặc dù là oi bức nhưng mà ổn định một chút trong việc đi lại, không vướng mưa trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay được các bạn ạ. Đấy cũng đã là tốt rồi. Nếu có thông tin mới đừng quên là có thể cung cấp tới chúng tôi qua hotline 024-37-919191 để chương trình có thể tiếp nhận sớm nhất các bạn nhé.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng

0: Ngậu, hải vân bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
1: Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, với áp lực giao thông như thế này từ phía tuyến đường Nguyễn Trãi để chúng ta đi lên cầu vượt Ngã Tư Sở thì nghe chừng rất căng. Còn tuyến đường Nghi Tàm ù lên giữa cầu vượt An Dương như chúng tôi cũng đã đề cập tới thì áp lực giao thông ở những ngày như thế này với cây cầu vượt An Dương là thường xuyên diễn ra các bạn ạ. Khi mà chúng ta biết rằng là đây là một trong những khu vực mà bị ảnh hưởng để chúng ta đang tiến hành xây dựng cây cầu Tứ Liên nên là việc đi lại tại đây cũng ít nhiều sẽ xuất hiện những khó khăn, mà khó khăn này thực ra là chúng ta cũng đã đề cập trong rất nhiều ngày qua rồi và còn khoảng thời gian dài tới đây nữa các bạn ạ. Bên phía khu vực Phú Hàng thì ngoài phía Hàng Tre, bên phía Hàng Vôi là những khu vực hay là Trần Nhật Duật, nơi mà chúng tôi cũng đề cập tới những diễn biến giao thông đông đúc thì chưa thấy có gì mới hơn. Khu vực Nguyễn Chí Thanh vẫn đang đông để hướng về phía Trần Duy Hưng. Cảm ơn các bạn thính giả, có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tình trạng các đối tượng xấu muốn tận dụng để trục lợi từ bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Vậy hôm nay, xin mời quý vị đến với một tình huống diễn ra tại quán cà phê bảo hiểm để có được cái nhìn trực quan hơn về vấn đề này.
3: Ui này chú Bảo, chú đã nghe tin gì chưa?
4: Ui, lại có chuyện gì nóng thế hả chị? Khu nhà mình họp tổ dân phố phải không ạ?
3: À không, là thằng Hoàng, con nhà ông Minh đầu phố nhà mình ấy, sáng nay bị cơ quan công an mời lên làm việc rồi.
4: Chết. Làm sao mà đến mức thế hả chị?
3: Nghe bảo dính đến vụ trục lợi bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, khai báo sai thông tin, còn thông đồng với bên thứ ba làm sai hồ sơ vụ việc nữa cơ.
4: Ai chà, mà chị nói em mới nhớ đây này. Hôm nọ cũng chính thằng Bảo mang xe qua gara em rồi bảo là anh sửa giúp em cái xe. Nhưng mà anh nhớ ghi tăng mức hư hại lên nhé. Có gì thì em gửi thêm cho anh. Mà em nghe thấy thế là không ổn rồi, lập tức là em từ chối luôn.
3: Ui thế thì may cho chú đấy. Không khéo nhận lời là thành bên thứ ba thông đồng với nó rồi còn gì.
4: Thế em cũng nghĩ vậy nên thôi, làm ăn là phải đàng hoàng còn hơn. Mà không biết ngoài chuyện khai sai ấy, để được bồi thường ấy, thì thằng Bảo nó còn làm cái gì khác sai nữa không hả chị?
3: Ý chú là sao?
4: Là có nhiều kiểu trục lợi bảo hiểm lắm chị ơi. Có người cố tình mua bảo hiểm sau khi đã gặp tai nạn rồi khai là sự cố mới xảy ra. Còn có trường hợp khác em biết nhá, gian dựng hiện trường giả, rồi dùng giấy tờ, hồ sơ giả để làm thủ tục bồi thường đấy.
3: Ôi, mấy chiêu đấy nghe cứ như trên phim ấy nhỉ.
4: Ui, đời thực nhàn nhàn ra mà chị. Làm nghề sửa xe như bọn em, giờ là cũng phải tỉnh táo lắm, không cẩn thận ấy, vướng vào rắc rối pháp lý ngay.
3: Ôi, chuẩn rồi, làm ăn ngay thẳng, cho lành chú ạ.
4: Vâng, chứ không lại sửa xe chưa xong mà lại phải đi sửa lý lịch thì mệt lắm chị ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với câu chuyện nhỏ tại quán cà phê bảo hiểm để thấy rằng việc trang bị cho mình những kiến thức sẽ giúp chúng ta tránh được việc vô tình trở thành người đồng lõa với các đối tượng trục lợi bảo hiểm. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Chi tiết truy cập iav.vn.
1: Bây giờ là những diễn biến giao thông mới từ phía tuyến đường Kim Đồng hướng đi Tân Mai. Thì vừa rồi, cách đây tôi nhớ là khoảng nửa tiếng thì chúng tôi cũng đã thông báo về trạng thái đông đúc tại đây. Bây giờ ghi nhận thêm là có một xe ô tô gặp sự cố nên là giao thông đã khó lại càng khó hơn. Cảm ơn bạn Phạm Nhàn đã mang tới chúng tôi thông tin này trong ít phút đồng hồ vừa qua các bạn nhé. Công trình tiến hành thảm lại mặt đường ở quốc lộ 18 hướng về phía khu vực Bắc Ninh ngay km số 1 đấy ạ. Là làm chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn tại đây, còn có một làn khẩn cấp ở phía trong để di chuyển thôi. Mất hai làn đang tiến hành sửa chữa các bạn ạ. Nên là các bạn để ý dùm cho. Khu vực Trung Kính qua ngã tư Hạ Yên Quyết và đường Hạ Yên Quyết này thì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Bạn Hoàng Thông đi qua khu vực này và cho biết là xe lăn bánh rất chậm. Nghi Tàm thì vẫn đang còn bị kẹt nghẽn trong khung giờ cao điểm như thế này thì chúng ta vẫn thấy rằng là nó vẫn đang khá là sát với tình hình thực tế rồi các bạn ạ. Có thêm những thông tin giao thông nào mới từ những ngã đường mà được ghi nhận, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để đến với một vấn đề thời sự khác. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22 tháng 5 năm 2026 là hạn chót để các bộ, cơ quan ngang bộ, bao gồm cả Bộ Nội vụ, hoàn thành việc báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi về việc xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền nhằm phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, tính đến ngày 21, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết này cùng với thông tư của các bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục hành chính, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết.

0: Năm 2013, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn do Công ty Đầu tư Xây dựng NHS làm chủ đầu tư được phê duyệt chủ trương. Năm 2023, dự án mới được cấp giấy phép xây dựng. Trong đó, riêng việc thẩm định liên quan đến hồ sơ thiết kế công trình, bao gồm các hạng mục khác nhau, mất rất nhiều thời gian. Bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng NHS cho biết.
1: Có dự án có khi chỉnh đi chỉnh lại phải đến 3 đến 4 tháng, không phải nhiều hơn. Thì là khi mà mình đang làm thì cái tiêu chuẩn phòng cháy nó lại điều chỉnh, thế là cái phần kiến trúc điện nước kết cấu điều hòa nó phải đi theo tất cả những cái giải pháp đấy.
0: Đối với những thủ tục liên quan đến cấp giấy phép xây dựng áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng, thời hạn giải quyết thủ tục quy định tại điểm B khoản 36 điều 1 Luật Xây dựng số 62 năm 2020, sửa đổi điểm E khoản 1 điều 102 Luật Xây dựng số 50 năm 2014. Trong đó, việc bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là một trong những điểm mới giúp làm giảm rất nhiều thời gian hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xây dựng so với trước đây. Cụ thể, trước mùng 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan chuyên môn về xây dựng như Sở Xây dựng hay Bộ Xây dựng từ trực tiếp thẩm định đối với công trình vốn đầu tư công hoặc công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn lợi ích cộng đồng. Từ sau mùng 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan nhà nước không còn can thiệp hành chính ở bước này, qua đó chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý thông qua quy hoạch, giấy phép xây dựng. Trao đổi về điều này, bà Cao Thị Thanh Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Retimes Holding cho biết thêm.
2: Việc đầu tiên thì tôi thấy là sẽ rút ngắn được 1/3 thời gian chuẩn bị đầu tư, vì thực tế cũ thì chủ đầu tư phải chạy qua hai cửa thẩm định lớn. Cơ chế hiện tại mở ra là các cơ quan nhà nước chỉ thẩm định một lần. Tối ưu thứ hai là tối ưu hóa dòng tiền và giảm chi phí cơ hội. Như vậy thì chi phí tuân thủ pháp lý được giảm mạnh, đồng thời giảm thiểu tối đa các chi phí vô hình trong quá trình thực hiện hồ sơ. Và điều thứ ba, quy định mới chuyển đổi từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, tức là chủ đầu tư sẽ tự quyết, tự chịu trách nhiệm để tính khả thi và an toàn tối ưu trong thiết kế chi tiết của các dự án. Điều này loại bỏ được sự can thiệp hành chính sâu và giải pháp kỹ thuật thương mại của các dự án, giúp doanh nghiệp linh hoạt và điều chỉnh thiết kế theo nhu cầu thực tế của thị trường.
0: Liên quan đến tiền kiểm, hậu kiểm, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
3: Đây là một cái tư duy mà giúp cho cái cách thức quản lý của chúng ta nó hiệu quả hơn và nó thay đổi, nó ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp và người dân. Tiền kiểm ấy có nghĩa là doanh nghiệp phải hoàn tất tất cả thủ tục hành chính, đi xin tất cả các xác nhận, thì thời gian này có thể 7 ngày, thậm chí có thể hàng tháng. Chính vì thế mà nó tạo ra tốn kém cho doanh nghiệp. Vốn đưa vào kinh doanh chưa vận hành được, nằm tắc nghẽn ở đấy thì cái chi phí vốn nó cao. Thì như vậy chú trọng ở đây là chú trọng vào hậu kiểm và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Mà vấn đề trong quá trình anh thực hiện như thế nào? Cho nên là thực ra hậu kiểm có nghĩa là trong quá trình thực hiện tuân thủ, anh có tuân thủ đúng hay không theo quy định của nhà nước đề ra. Thì cái đấy mới là cái trọng tâm quản lý ở đây, không phải là trọng tâm quản lý lúc bắt đầu, mà trọng tâm quản lý phải chuyển sang trong quá trình hoạt động.
0: Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 29 tháng 4 năm 2026 đến ngày 21 tháng 5, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết, bao gồm 8 nghị quyết ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thực hiện bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với quy định của Luật Đầu tư năm 2025. Trong đó, tính riêng ngành xây dựng, từ năm 2025 đến nay, Bộ Chủ quản đã tiến hành rà soát 451 thủ tục hành chính liên quan, giảm thời gian giải quyết lên đến hơn 4.700 ngày, với tổng chi phí tuân thủ hơn 12.700 tỷ đồng. Sau quá trình rà soát, Bộ cũng đã cắt giảm 56 thủ tục, đơn giản hóa 241 thủ tục, nâng tổng số thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa 297 thủ tục trong tổng số 451, đạt tỷ lệ 65,8%. Ông Đậu Anh Tuấn nói thêm.
4: Chúng tôi cũng rất là ấn tượng với mục tiêu hiện nay của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, không chỉ là so với chính mình, mà đặt ra mục tiêu là các quy trình thủ tục hành chính, các quy định phải tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam. Thì như vậy là sau này thủ tục ở Việt Nam không chỉ cải thiện so với trước, mà thủ tục hành chính tại Việt Nam thì phải mang tính cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực.
0: Quyết tâm cắt giảm thủ tục hành chính cũng như điều kiện kinh doanh mà Chính phủ triển khai là bằng chứng rõ ràng nhất cho một nền hành chính kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nhờ những nỗ lực này, các rào cản về giấy tờ đang dần được gỡ bỏ, mang lại môi trường đầu tư minh bạch và hiệu quả hơn. Đây không chỉ là bước đi chiến lược trong ngắn hạn, mà còn là động lực cốt lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hướng tới một nền quản trị quốc gia hiện đại và phát triển bền vững.
5: Tiếp nối cho tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, từ Đại Mỗ về phía ngã tư Tố Hữu Vạn Phúc, xe đang xếp hàng khá là dài để chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây các bạn nhé. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua phía Gamuda hướng đi Mai Dịch thì khó khăn hơn khá nhiều. Qua ngã tư Trần Khắc Trần Võ Thị Sáu thì một thính giả có cho chúng tôi biết là có đông nhưng tạm thời vẫn có thể di chuyển được. Thông tin này thì khả quan hơn một đôi chút, hy vọng là nó cũng bớt đi cái phần ngột ngạt như là chúng ta đã phải đối mặt rất nhiều về những cái thông tin giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua. Cảm ơn các bạn, chúng tôi xin được chờ thêm những thông tin giao thông mới để mang tới cho quý thính giả sớm nhất.
6: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
7: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
9: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
10: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
11: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
10: À, thế
11: à? Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
10: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
11: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
10: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
11: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
10: Thế tiện ích thì sao em?
11: Tự nhiên, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
10: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
12: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
11: Hotline 1800 6298.
5: Quý vị và các bạn thân mến, những diễn biến giao thông tiếp theo mà chúng tôi nhận được, cây cầu Vĩnh Tuy rất tiếc phải thông báo với các bạn là vẫn đang gặp khó khăn để chúng ta di chuyển qua phía Imperia các bạn ạ. Cách đây vào khoảng non 15 phút chúng tôi ghi nhận thông tin ở phía Kim Đồng, tuyến đường này hướng sang Tân Mai một xe ô tô gặp sự cố, thì tới thời điểm này không biết là chiếc xe đã di rời đi chưa. Chúng ta thời điểm đó là cũng tương đối khó khăn đấy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Ở thời điểm này đây vẫn là những thông tin vô cùng quan trọng khi báo về những cái điểm nghẽn đã xuất hiện. Còn bên cạnh đó, quanh khu vực Thanh Nhàn này, rồi là bên phía cầu Lạc Trung, tình hình giao thông của chúng ta tại đây thì cũng giữ ở một cái trạng thái nó ổn định thôi. Mức lưu lượng phương tiện ở đây ngưỡng trung bình khá và cũng không có gia tăng đột biến hơn nữa để chúng ta có thể đi lại ạ. Ngã tư Đại La Trần Đại Nghĩa vui lòng chờ đèn, không có thông tin phức tạp xuất hiện.
13: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
14: Làm sao có điểm?
13: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
14: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
13: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
14: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
13: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé.

0: vui hết sỉ.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
0: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
0: Nhưng có đắt không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát, giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
0: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và chúng tôi ghi nhận thông tin từ phía khu vực Hoàng Minh Giám. Lúc này thì trên toàn tuyến cũng khá là dài, xe đang dừng chờ và tốc độ được các bạn thấy giả đánh giá là rất là thấp các bạn ạ. Di chuyển khó khăn. Cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía trung tâm thành phố vẫn đang còn bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Đây là những thông tin quả thực là cho thấy cây cầu Vĩnh Tuy cũng chưa khởi sắc. Còn cây cầu Thanh Trì thì ổn hơn bởi đến thời điểm này chúng ta cũng thấy là gần như không có những thông tin phản ánh quá xấu về phía cây cầu Thanh Trì theo cả hai chiều. Tuyến đường vành đai 2 hướng đi Võ Chí Công rồi qua đào Tấn, đội Cấn vẫn đang ở trong duy trì một cái ngưỡng đông đúc và khó khăn xuất hiện tại đây các bạn ạ. Đó là những thông tin quả thực là làm cho chúng ta cũng hơi sốt ruột một đôi chút vì thời điểm này đã là gần 6 rưỡi rồi. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ tạm nghỉ trong ít phút với những diễn biến giao thông như thế này để đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, bản tin chuyển động thị trường chiều nay sẽ mở đầu với những diễn biến từ mặt bằng lãi suất. Trong một tháng qua, hơn 30 ngân hàng đã dừng hoặc giảm dần lãi suất ưu đãi cho khách gửi tiết kiệm, song song giảm lãi cho vay. Dù vậy, mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn ở mức tương đối cao. Các chuyên gia cho biết, mặt bằng lãi suất cao sẽ kéo dài một thời gian nữa trước khi có thể hạ nhiệt từ cuối quý 2 năm nay.
1: Liên quan đến lĩnh vực thuế, Cục Thuế vừa phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế hướng tới hàng trăm nghìn trường hợp người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế. Chiến dịch nhằm chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc bỏ địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.
0: Đáng chú ý, cơ quan thuế cho biết người nộp thuế được thông báo nhiều lần trước khi bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp bị áp dụng biện pháp này vẫn có thể nộp đủ số tiền thuế còn nợ để được gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay. Đây là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trước tình trạng nhiều cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế trong thời gian qua. Ông Mai Sơn cho biết thêm, cơ quan thuế luôn thực hiện quy trình đôn đốc, nhắc nhở và thông báo nợ thuế theo đúng quy định pháp luật trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Quy định tạm hoãn xuất cảnh chỉ được ban hành sau khi người nộp thuế không hoàn thành nghĩa vụ dù đã được thông báo qua số điện thoại, Zalo, email theo đăng ký của người nộp thuế. Dự kiến trong tháng 5, Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoàn tất việc thực hiện liên thông giữa các bên liên quan.
2: Tôi đang hướng tới là phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh kho bạc và sau đó sẽ tuyên truyền. Tức là cái giải pháp mà hướng tới đó là người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp đấy theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống là họ đã thực hiện cái việc đó.
0: Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, ngành thuế đã triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại. Ông Mai Sơn nhấn mạnh, với ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu số thuế còn nợ và thực hiện nộp thuế điện tử mọi lúc mọi nơi. Hệ thống liên thông dữ liệu giữa Tổng cục Thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho phép cập nhật thông tin gần như ngay lập tức. Do đó, ngay cả khi đang trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu, nếu phát hiện bị hoãn xuất cảnh, người dân có thể nộp tiền thuế qua điện thoại. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chia sẻ thêm.
2: Trước đây đã quy định là phải có một quyết định gỡ đấy, thì chúng tôi sẽ thực hiện là sau đó là chỉ xác nhận trên hệ thống đấy là anh đã nộp, là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có cái phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là cả kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh đấy, để xác định rõ cái vấn đề này và đáp ứng được cái yêu cầu về thời gian thực như vậy, tức là trước khi xuất cảnh là anh đã thực hiện cái nghĩa vụ của mình thì là anh được bay. Đấy là cái mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó.
0: Cục Thuế cũng khuyến nghị người dân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp và người đại diện pháp luật nên chủ động cài đặt eTax Mobile. Việc tra cứu nghĩa vụ thuế trước các chuyến đi xa là cần thiết để tránh những sự cố gián đoạn lịch trình không đáng có tại sân bay. Hiện tại ngành thuế cũng đang tiếp tục rà soát với mục tiêu cắt giảm thêm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Toàn ngành hướng tới lộ trình 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện trực tuyến, liên thông toàn trình trên môi trường số.
1: Thưa quý vị, kết phiên chứng khoán chiều nay, VN Index giảm gần 20 điểm, tương đương 1% xuống còn 1.877 điểm. Dù giảm sâu nhưng bảng điện HOSE không có chênh lệch với 177 mã giảm so với 133 mã tăng. Tạo sức ép lên chỉ số hôm nay, ngoài bộ đôi VIC và VHM, còn có thêm các mã lớn như VCB, BID, GAS, BSR, GVR, VRE, EPT. Phía ngược lại, VN Index nhận được lực đỡ từ nhóm chứng khoán như TCX, VND, SSI, VCI, VPX. Theo ghi nhận, thanh khoản phiên hôm nay đứng ở mức thấp với chưa đầy 850 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch tiêu cực nhất lại là khối ngoại với động thái xả hàng. Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 3.200 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chuyển động thị trường, chúng tôi sẽ đề cập một nội dung liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu theo quy định tại thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chì lưu thông trên thị trường sẽ phải được phối trộn pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến ngày 31 tháng 12 năm 2030.
0: Thưa các bạn, theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học là chủ trương quan trọng nhằm giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn, qua đó duy trì hiệu suất vận hành tương đương xăng truyền thống, đồng thời giảm phát khí thải ô nhiễm.
3: Nếu so sánh về nhiệt trị thì nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ. Và hiệu suất này nó bù cho phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng.
0: Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ chuyển đổi, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động rà soát, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, bồn chứa, cột bơm và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Các cơ sở kinh doanh cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, đo lường, niêm yết giá và ghi rõ chủng loại xăng dầu tại khu vực bán hàng, tuyệt đối không lợi dụng thời điểm chuyển đổi để đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, tăng giá trái quy định hoặc thực hiện các hành vi gian lận thương mại gây ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng. Để ngăn chặn các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu, ông Nguyễn Huy Thưởng, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết.
4: Tôi sẽ cử cán bộ trực tiếp theo dõi tình hình lượng nhập hàng và theo dõi quá trình bán hàng của các cây xăng trên địa bàn để không có tình trạng găm hàng lại. Chúng tôi sẽ giám sát thường xuyên.
0: Cũng theo Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, từ mùng 1 tháng 6 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh xăng dầu không đúng chủng loại, theo quy định, vi phạm về chất lượng, đo lường, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc các hành vi gây mất ổn định thị trường. Từ những định hướng và yêu cầu của lực lượng chức năng, hiện nhiều doanh nghiệp cũng sớm chuẩn bị để đảm bảo tiến độ chuyển đổi. Ông Lê Công Hoàng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Sông Hồng, đơn vị vận hành cây xăng Sông Hồng tại số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội cho biết.
5: Ngay cả khi nắm bắt được định hướng và hành lang pháp lý mới, hệ thống cây xăng Sông Hồng đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm. Quy trình rà soát, kiểm tra, độ kín, đo lường, bồn chứa cũng như chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt hàng ngày. Đảm bảo xăng khi bơm vào xe của khách hàng luôn đạt trạng thái hoàn hảo nhất, không bị lẫn tạp chất hay nhiễm nước. Chúng tôi cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hay đứt gãy nguồn cung tại các cửa hàng của mình phụ trách. Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị ở mức cao nhất để sẵn sàng cho ngày 1 tháng 6.
0: Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị quản lý thị trường có vai trò cũng rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi, như nhận định của luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty Luật Phạm Danh.
6: Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị quản lý thị trường có vai trò rất là quan trọng. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chất lượng của xăng sinh học trên thị trường và góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng và tạo niềm tin đối với nhiên liệu mới. Và cái sự giám sát của cơ quan chức năng thì giúp thị trường vận hành ổn định và hạn chế đầu cơ, găm hàng hoặc là lợi dụng cái việc chuyển đổi để tăng giá bất hợp lý. Đồng thời thì công tác thanh tra kiểm tra thì sẽ giúp loại bỏ các cái cơ sở vi phạm.
0: Luật sư Phạm Thành Tài cũng cho rằng cần xử lý nghiêm minh, công khai và đồng bộ các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 diễn ra một cách ổn định, minh bạch.
6: Đối với hành vi tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc là găm hàng hoặc là tạo khan hiếm giả nhằm gây mất ổn định thị trường trong cái giai đoạn chuyển đổi nhiên liệu thì theo tôi cần xử lý ở mức nghiêm khắc hơn, bởi đây thì không chỉ là cái vi phạm trong cái hoạt động thương mại thông thường mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, năng lượng và trật tự thị trường. Vì vậy thì có thể xử phạt hành chính, công khai cái danh tính của doanh nghiệp vi phạm hoặc là xem xét thu hồi cái giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với cái trường hợp mà cố tình vi phạm hoặc là gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cũng khuyến khích người dân tích cực sử dụng xăng sinh học E10 nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng chủ trương chuyển đổi năng lượng sạch của chính phủ. Đồng thời, theo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, người dân được khuyến khích chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu như bán hàng không đúng chủng loại, găm hàng, tự ý ngừng bán, không niêm yết giá hoặc gian lận về chất lượng, đo lường để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng năng lượng xanh ngày càng gia tăng, việc triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu giảm phát thải và thúc đẩy tiêu dùng thân thiện với môi trường.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Chúng tôi vừa có thông tin từ phía cầu Như Nguyệt các bạn ạ, và một thính giả nói rằng là rất e ngại cho đường về sẽ còn xa với các bạn thính giả đi tại phía cầu Như Nguyệt trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, bởi vì hướng về phía Hà Nội nhiều bác tài sẽ gặp trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Đó là tình hình giao thông của phía cầu Như Nguyệt. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua khu vực cầu Mai Dịch có một xe tải chở nhiều bùn đất mà che chắn không kỹ rơi xuống đường khá nhiều, vừa ô nhiễm môi trường vừa cản trở giao thông theo hướng đi về phía khu vực Thanh Trì. Tuyến đường Đỗ Nhuận đang xếp hàng dài theo hướng đi ra tuyến đường Phạm Văn Đồng các bạn ạ. Lại là một thông tin va chạm đây. Tuyến đường Cổ Linh đoạn đi qua cổng Yeomun Long Biên va chạm giữa hai xe ô tô và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Đàm Quang Trung. Và đơn vị chức năng thì chúng tôi nhận thông tin là cũng đang giải quyết một cái vụ tai nạn ở phía Vành Đai 2 hướng Võ Chí Công ở phía Bưởi đấy ạ. Ở phía Bưởi, đây là vụ tai nạn cũng đã diễn ra khá lâu rồi. Đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục giải quyết cho vụ việc này. Tạm thời chưa có thông tin là giải quyết xong các bạn ạ. Trời đang tà tà tối đi với những dáng chiều như thế này, và chúng ta chú ý về mặt tầm nhìn, bật đèn quan sát hợp lý khi mà chúng ta đi trong phố để tránh ảnh hưởng tới tầm nhìn của các bác tài đi ngược chiều lại ạ. Cảm ơn các bạn thính giả và chúng ta sẽ cùng chờ thêm những thông tin giao thông mới.
8: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
9: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
7: Xin được tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Đường 5 cách cầu Vượt Lai Cách vào khoảng 500m, giao thông đang ùn theo hướng đi về phía Hải Phòng. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân các bạn ạ. Thành ra là sẽ khó cho quý vị và các bạn đi ở đây các bạn nhé. Qua phía cầu Vượt Lai Cách khoảng 500m để chúng ta di chuyển về phía Hải Phòng thì đang bị kẹt nghẽn. Trên cây cầu Thanh Trì hướng đi về trung tâm thành phố có một cây gỗ dài khoảng 1 mét nằm ở làn số 1, không rõ xe nào để rơi đây. Trong lúc trời cũng đã bắt đầu tối hơn, tầm quan sát yếu đi. Mong các bạn thính giả sẽ chủ động hơn để chúng ta nắm bắt thông tin và chủ động quan sát. Đường Đỗ Nhuận vẫn còn đông theo hướng đi về phía tuyến đường Phạm Văn Đồng, và vừa rồi vụ va chạm ở trước cổng E1 Long Biên cũng chưa có hướng giải quyết xong đâu. Hướng đi về phía Đàm Quang Trung chúng ta gặp những trở ngại nhất định để chúng ta căn chỉnh về lộ trình của mình đi lại trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên phía vành đai 3 ở phía Gamuda đấy ạ, đi qua phía đô thị Gamuda thì bạn Vũ Quyết cho biết là xe cũng đang quá đông nên là nhiều thời điểm là các xe cũng không đi được đâu ạ, phải đứng chờ đợi nhau cũng tương đối lâu rồi.
10: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
11: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
7: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm, thưa quý vị và các bạn. Với những diễn biến giao thông hiện nay thì cũng đã có phần nào đó chững lại, và các dòng xe đã

0: mà chúng tôi đã thông báo cách đây vào khoảng 5-7 phút đồng hồ đang có va chạm giữa một xe con và một xe container. Và vụ tai nạn này nằm ở làn số 1 là giao thông cũng bị ùn nghẽn tại đây. Và trong khi chờ thêm những thông tin giao thông mới, mời quý thính giả chúng ta đến với hành trình phóng viên.
1: Hành trình phóng viên.
2: Kính thưa quý vị, trong 3 kỳ phát sóng vừa qua, chúng tôi đã phản ánh những khó khăn mà ngư dân Cà Mau đang đối mặt khi các cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, bài toán bồi lấp cửa biển không thể chỉ giải quyết bằng việc nạo vét đơn lẻ, mà cần được đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Trong kỳ cuối của loạt phóng sự Hành trình phóng viên, chúng tôi mời quý vị đi tìm những giải pháp căn cơ lâu dài để mở đường ra biển, giúp địa phương và ngư dân có thể hướng biển mà đi, làm giàu từ biển một cách bền vững. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Ở Cà Mau, cứ hễ sau mỗi vòng tuần hoàn của thủy triều, biển ở đây đều gửi lại phù sa để bồi đắp cho đất liền. Kết quả rút trích dữ liệu từ công nghệ viễn thám RS Remote Sensing và GIS Geographic Information System cho thấy, khu vực phía đông Cà Mau, từ huyện Đầm Dơi cũ tới Ngọc Hiển cũ, hầu hết chỉ xảy ra quá trình xói lở từ năm 1989 đến năm 2017. Còn ở khu vực phía tây Cà Mau, từ mũi Cà Mau đến huyện U Minh cũ, thì quá trình bồi tụ lại chiếm ưu thế trong giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2015. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên Đại học Cần Thơ, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ, cho biết Cà Mau đã góp phần khẳng định đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng trù phú nhất Đông Nam Á vì được thừa hưởng đặc ân của thiên nhiên.
1: Thì cái vùng bản đảo Cà Mau của mình đó, hồi nào giờ đó là nhận được cái phù sa của sông Cửu Long, nó đi qua mấy cửa sông đó, nhưng mà lớn nhất cũng là cửa sông Hậu và là cửa sông Tiền, và còn có những cái nhánh nhỏ nữa. Thì những cái cửa đó nó mang phù sa, nó đi ra, nó bồi lấp ở trong phần phía ngoài của cửa sông, rồi sau đó cái dòng hoại lưu của biển á, biển nó cũng chạy vậy đó, thì nó cuốn một phần phù sa, nó đắp cho cái vùng Cà Mau. Và chính nhờ cái bồi đắp rồi đó, thì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là cái mũi Cà Mau ngày xưa tới bây giờ, nó vẫn còn khuynh hướng nó lẫn ra ngoài biển. Thì đứng về mặt sinh thái á, thì cái đó là cái tốt. Cái tốt chứ không phải là cái xấu. Cái xấu là tại vì mình những cái hoạt động ngày xưa mình thuyền nhỏ thì mình không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thuyền càng ngày càng to, công suất càng ngày càng lớn, thì nó trở thành ra một cái hạn chế. Nhưng mà đứng về mặt sinh thái á, thì nhờ cái đó thì cái mũi Cà Mau nó mới phát triển ra cái rừng ngập mặn.
0: Tuy nhiên, cùng với tình trạng bồi lắng cửa biển, tình trạng sạt lở tuyến đê biển Tây tỉnh Cà Mau đang tiếp tục diễn biến phức tạp và trở thành một trong những thách thức lớn. Chỉ riêng năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận hơn 400 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 629 km, làm mất hàng ngàn hecta đất và rừng ngập mặn ven biển. Vì vậy, để mở đường ra biển, Thạc sĩ Trần Văn Hừng, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng, giảng viên khoa Kỹ thuật Thủy lợi, trường Bách khoa, Đại học Cần Thơ cho rằng, Cà Mau đang kiên nhẫn triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa nạo vét, kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Với đặc thù địa hình vừa bồi vừa xói, sản phẩm tận thu sau nạo vét được khuyến khích sử dụng vào việc bồi đắp cho các vị trí sạt lở trên địa bàn. Ông Hừng phân tích.
2: Dùng các cái túi giống như vải địa và mình bỏ bùn vô và mình chắc cặp theo bờ sông, và đương nhiên là mình phải làm từ từ, chứ còn nếu không thể nào làm một lúc là nó xong được. Đất nó dẻ từ từ thì nó sẽ giữ được cái bờ. Giống như ngày xưa ông bà mình hay là nó gọi là dằn bột á, bột nó xây ra, ta đổ vô rồi xong nó dằn là nước nó ra và nó giữ bột lại. Trong bùn thì nó có những cái thành phần nó gọi là giống như hạt mình.

0: hay mình gọi là bùng hoặc là nó gọi là hạt sét, hạt ngất mịn, nhưng mà nó vẫn cô đặc được và mình giữ lại được. Nó có thể nước nó có đi ra được nhưng mà đất nó vẫn ở lại, và mình chắc từ từ và vài năm là nó sẽ thành cái bờ.
1: Thực tế, tại nhiều nơi, giải pháp này được cho là không hiệu quả do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nếu chỉ nạo vét mà không có các công trình hỗ trợ như đê chắn cát, kè chắn sóng thì cũng sẽ nhanh chóng bị bồi lấp trở lại. Hoặc kỹ thuật đổ thải sản phẩm nạo vét không hợp lý thì lượng bùn cát nguy cơ bị sóng đánh tràn trở lại cửa, mà trường hợp ở Khánh Hội là một bài học đắt giá trong lần nạo vét năm 2018. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Đại học Cần Thơ, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ cho rằng, đầu tư hạ tầng biển kiên cố nên bắt đầu từ giải pháp công trình.
2: Mình làm giống như là cái cả hòn khoai đó, tức là mình làm cái cầu cảng nó đi ra ra ngoài tới biển, thì tàu bè nó ra nó đậu vào ngoài kia là nước là sâu, rồi đánh bắt cá thì lúc đó mới có xe tải rồi gì chở cá vô. Ở trên thế giới ấy, có một số nơi ấy, thì người ta có một cái giải pháp nữa là ta lập ra cái trạm mà ở ngoài biển để cung cấp dịch vụ nghề cá, kiểu như cung cấp xăng dầu, ngư cụ hay là nước đá, có những cái ù nổi để nó làm cho cái chuyện đó. Và bây giờ Việt Nam mình nó đang hướng tới cái đó. Chi phí đầu tư ban đầu nó sẽ lớn nhưng mà mình sử dụng lâu dài. Còn về cái nạo vét á, thì nó ít tiền hơn nhưng mà gần như là vài ba năm, một hai năm thì tùy theo cái tốc độ mình cũng làm cái đó.
1: Các chuyên gia cho rằng những giải pháp đặt ra cho Cà Mau trong việc mở đường ra biển đều cân tính lợi ích và hiệu quả. Tuy nhiên, mấu chốt cho những ý tưởng này là phải huy động nguồn vốn để thực hiện. Quy hoạch đầu tư vào hạ tầng cảng biển của Cà Mau hiện nay đang trông chờ vào đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng vốn 5.239 tỷ đồng. Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau cho biết thêm.
3: Trung ương đang hỗ trợ cho tỉnh thì ưu tiên cho cái việc mà chống sạt lở. Mà cái này đi thôi đó mà cũng đã rất là nhiều tiền rồi. Cái giải pháp tổng thể đó, thì cái này đã phải nghiên cứu ở tầm quốc gia. Được biết là các bộ ngành trung ương thì khi nào có những cái dự án trọng điểm quốc gia thì người ta sẽ tính toán các cái dự án cụ thể đó. Thí dụ như ở cảng Trần Đề hoặc là hiện nay làm cảng Hòn Khoai vân vân, thì mới có phát sinh những cái dự án mà nó tầm cỡ như vậy đó, thì nó mới giải quyết được. Chứ còn nếu mà riêng tỉnh Cà Mau thì tỉnh Cà Mau không không làm được, mà cái này phải là ở vùng của vùng. Thì cái nguồn lực đầu tư trong này cũng nói từ xã hội hóa, từ ngân sách nhà tỉnh, ngân sách trung ương. Tuy nhiên thì tùy theo quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể mà Sở Xây dựng đang rà soát á, thì sẽ tham mưu với ban tỉnh là xin cái nguồn hỗ trợ từ trung ương. Cũng biết rằng là hiện nay là trong giai đoạn này thì trung ương cũng đang tập trung rất là nhiều cái dự án trọng điểm quốc gia, nguồn lực để mà phân bổ về cho các tỉnh, hỗ trợ cho các tỉnh mà trong từng lĩnh vực thì chắc cũng sẽ có hạn chế.
1: Để giải bài toán về hạ tầng, gỡ các nút thắt hiện nay, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn phân tán cho nhiều mục tiêu, tỉnh Cà Mau đang tập trung nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch, tạo dư địa để thu hút các siêu dự án đầu tư quy mô tỷ đô, tạo động lực phát triển kinh tế biển bền vững trong tương lai. Điểm nhấn trong tư duy phát triển được đặt ra là xây dựng kinh tế biển theo mô hình hệ sinh thái phát triển tích hợp. Trong đó hạ tầng, thể chế, doanh nghiệp và nguồn nhân lực được kết nối vận hành trong mối quan hệ hữu cơ thay vì phát triển rời rạc như trước đây.
4: Sở cũng đã có phối hợp với các cái viện trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rồi Bộ Xây dựng cũng như các đơn vị tư vấn chuyên ngành để có cái khảo sát về thủy văn nè, đánh giá diễn biến bồi lắng nè, dòng chảy nè, tác động của biến đổi khí hậu nè, để chúng ta có cái cơ sở khoa học để chúng ta phục vụ quy hoạch cũng như đầu tư hạ tầng cho nó phù hợp.
1: Kinh tế biển được xác định là lĩnh vực mũi nhọn, giữ vai trò động lực trong chiến lược phát triển của Cà Mau. Với lợi thế ba mặt giáp biển, hệ thống cửa biển, ngư trường và tiềm năng lớn về thủy sản, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch, địa phương đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đầu tư hạ tầng biển theo hướng hiện đại, kết nối, đồng bộ, mang tính dài hơi. Việc phát triển cảng biển, khu hậu cần nghề cá hạ tầng giao thông kết nối và các công trình chống sạt lở, bồi lắng, không chỉ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, mà còn tạo nền tảng để Cà Mau vươn ra biển lớn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
5: Khép lại hành trình phóng viên hôm nay, chúng ta đến ngay với những diễn biến giao thông. Km số 18+200 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Hà Nội có một vỏ lốp xe nằm tại làn số 2. Đoạn này thì không có đèn đường nên là trời tối khó quan sát, mọi người lái xe chú ý ạ. Bên cạnh đó là Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ thì chúng ta vẫn đang gặp kẹt nghẽn tại đây các bạn nhé. Nghi Tàm hướng về phía Âu Cơ, bạn Quang Kiều cho biết là vẫn còn đang kẹt nghẽn ngã tư Sở, xe vẫn dày đặc tại đây và chưa có những tín hiệu tốt nhất về tình hình giao thông giảm nhiệt ạ.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
7: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
8: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
7: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
8: Thép Việt Long à?
7: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
8: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
7: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
9: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện nay thì chúng ta vẫn phải đề cập tới những diễn biến giao thông ở vành đai 2 trên cao. Tại khu vực cầu T11, tại đây thì có tai nạn hướng đi Võ Chí Công, vụ va chạm giữa hai xe, ùn nghẽn khá là dài và theo các bạn ước chừng thì ùn lên tới vài cây số, nên là các bác tài có thể chuyển hướng đi ạ, vành đai 2 trên cao để chúng ta đi qua cầu T11 do có tai nạn hướng đi về phía Võ Chí Công. Cảm ơn bạn Phạm Văn Thịnh đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin kịp thời trong thời điểm này, hiện nay là gần 7 giờ tối. Có thông tin mới, chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho nhau.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
3: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
3: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
3: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
3: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
5: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm hiện nay, chúng tôi còn ghi nhận khu vực Phạm Hùng đang gặp khó tại cổng làng Đình Thôn để chúng ta xuôi về mạn cầu vượt Mai Dịch, xe đông quá các bạn ạ. Trước đó những khu vực như Hạ Yên Quyết rồi là Trung Kính chưa thấy có thông tin mới, nên là chúng tôi cũng chưa dám mạnh dạn để thông báo tới cho quý vị và các bạn về tình hình giao thông tại đây. Trước mắt là khu vực Phạm Hùng đang gặp khó tại cổng làng Đình Thôn. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi rất là kịp thời. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi các bạn ạ, vành đai 2 trên cao đi qua cầu T11, nơi mà chúng ta gặp khó với một vụ tai nạn tại đây. Mong các bạn thính giả sẽ hết sức để ý trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta tránh gặp phải những tình huống xấu như vậy các bạn nhé. Có thêm bất cứ những diễn biến nào mới trong phía ngoài 7 giờ chúng tôi nắm bắt được sẽ lại chuyển tới các bạn trực tiếp trên FM 91 MHz.
6: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
7: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rinera Soundmark, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rinera Soundmark, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
8: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
9: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
8: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
10: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
9: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
8: Ê, thế còn an toàn thì sao?
9: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, bạn Nguyễn Quang Minh vừa mới cho biết là trên cây cầu Thăng Long để hướng về phía nội thành xe đang bị dồn nghẽn lại tại đây các bạn ạ. Chiều đi sân bay Nội Bài thì ổn định hơn. Chúng tôi nhắc lại thông tin là cầu Thăng Long hướng đi nội thành thì đang ùn dài. Trước đó chiều đi sân bay Nội Bài sẽ ổn định hơn. Các bác tài nào chở khách lên sân bay Nội Bài để bay chuyến từ khoảng 7 giờ, từ lúc khoảng 7 giờ để đi để bay cho chuyến 9 giờ đấy ạ, thì hoàn toàn có thể yên tâm. Đến thời điểm này là tốc độ di chuyển của chúng ta ổn định các bạn ạ. Và vừa rồi thì chúng tôi có một cái thông tin mà cũng đã khá là lâu rồi, đó tắc ở phía Gamuda đấy ạ. Tới nay chưa có thông tin mới, thì có một bạn vừa mới hỏi chúng tôi là tình hình tại đây đã dịu hơn chưa. Quả thực là chưa nắm được thông tin từ phía công viên Yên Sở đi qua Gamuda ở phía vành đai ba trên cao tại đây, nên là mong các bạn thính giả sẽ chờ đợi thêm một đôi chút. Bên phía Tây Sơn Thái Thịnh thì vẫn còn đông trong chiều nay đến thời điểm này.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Những thông tin giao thông của chúng ta vẫn cứ xoay quanh những điểm đường nóng gần đây. Nói thực ra là nói nóng thì cũng đã thu gọn lại rất là nhiều những cái điểm đó rồi. Ví dụ như còn Tây Sơn, Thái Thịnh, khu vực ngã tư Sở, rồi là trên phía cây cầu Thăng Long để chúng ta hướng về phía khu vực trung tâm thôi. Hướng đi Nội Bài thì vẫn ổn các bạn nhé. Cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta xuống qua nút giao Imperia. Đó, quanh khu vực này thì nó tình hình giao thông của nó vẫn vậy các bạn ạ. Nhưng gần như là không có gì mới hơn trong ít phút đồng hồ vừa qua. Nhưng gì thì gì, đến thời điểm là ngoài 7 giờ như thế này, chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng là giao thông đang có chiều hướng ngày một ổn định hơn.
2: Các bạn thân mến, giữa những cung đường đông đúc trong ngày hôm nay, xin được bật mí với các bạn một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với Đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ Đài truyền hình Việt Nam. Như vậy, từ nay khách hàng đã có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, ly hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay tới tổng đài 1800 1166.
3: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 1961 61.
1: Tình hình giao thông của chúng ta cũng đã phải thừa nhận với nhau rằng chững lại và không còn gia tăng hơn nữa về lưu lượng phương tiện. Thế nhưng mà rất nhiều các bạn thính giả thì vẫn cứ quan tâm tới hướng vành đai 3 trên cao, vành đai 2 trên cao và hỏi rằng là đã có những cái dấu hiệu là tốt hơn hay chưa. Thực sự là vành đai 3 trên cao qua phía Campuchia thì khoảng 30 phút trước thì có kẹt nghẽn, bây giờ chưa có thông tin mới. Còn vành đai 2 đây ạ. Thính giả Nguyễn Việt Anh cho biết là vụ va chạm ở phía vành đai 2 trên cao thì hai xe ô tô đã được kéo đi rồi, tức là phía bên mạn từ phía Hoàng Quốc Việt đấy ạ, thì đã được kéo đi rồi. Ê, hy vọng là sẽ sớm mau chóng để có thể là trả lại cho chúng ta lòng đường tốt hơn để lưu thoát cũng nhanh hơn, qua đó thì không còn trạng thái kẹt nghẽn nữa các bạn ạ.
4: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450

0: km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31/5/2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết 10/2/2029, miễn 100% lệ phí trước bạ đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
1: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
2: Không có nhiều những thông tin giao thông mới được chuyển về cho tổng đài của chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và cụ thể thì chỉ còn có điểm ở đây, đó chính là vành đai trên cao, nơi mà chúng ta đã đề cập tới là hai xe ô tô trong vụ va chạm từ cách đây gần tiếng đồng hồ thì cũng đã được cầu kéo đây rồi. Còn tuyến đường Cổ Linh đoạn đi qua cổng Yeo Mun vào lúc khoảng độ 7 giờ kém 20 phút tối nay cũng đã ghi nhận có va chạm giữa hai xe ô tô gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi Đàm Quang Trung. Nay chưa thấy có những thông tin mới nên là chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm trong thời gian tới ạ. Còn km 18+200 ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Hà Nội, nơi có bụi vỏ lốp xe nằm tại làn số 2, đoạn này không có đèn đường, khá tối, không biết đã được thu dọn hay chưa. Chúng tôi cũng chờ thông tin tại đây để cập nhật tới cho quý vị và các bạn sớm nhất.
3: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi chiết khấu early bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 0858508989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Các bạn ạ, chúng tôi đề cập tới là hai chiếc xe ô tô trong vụ va chạm ở phía vành đai 2 trên cao là đang được cẩu kéo nha các bạn nhé, chứ chưa phải là kéo hẳn đi được đâu. Nên là ít nhiều thì cũng có còn một đôi chút ảnh hưởng trong giờ tối muộn như thế này, 7 giờ 15 phút tối các bạn ạ. Tình hình giao thông ở những khu vực khác thì như thế nào đây? Chúng tôi đã có những diễn biến giao thông tốt hơn với

0: quý vị và các bạn ở phía bên mạn Cầu Dậu, Vành Đai 3, bên phía một bạn thính giả đi ở phía Bà Triệu để xuôi về bên phía khu vực bên Vân Hồ, rồi đi ra phía Đại Cổ Việt đấy ạ, thì cho biết là không gặp bất cứ một khó khăn nào ngoài việc là dừng chờ đèn. Tôi tin là các bạn hài lòng với lộ trình này.
1: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
2: Đường điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Chương trình giờ cao điểm trong tối ngày hôm nay, tối thứ sáu thì đã bắt đầu nhàn hơn rồi, và như chúng tôi cũng đã đề cập đấy ạ, nhiều những ngã đường thì cũng đã giải quyết được những áp lực giao thông tồn tại trong khoảng thời gian vừa qua. Và gần đây nhất thì như thính giả Nguyễn Việt Anh có đưa thông tin là vụ va chạm nơi phía khu vực đi về Hoàng Quốc Việt đấy ạ, thì xe đã được cẩu kéo, đang được cẩu kéo đi đấy. Còn đến thời điểm nào mà khi cẩu kéo xong có những thông tin mới thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn. Còn những diễn biến giao thông khác như Hoàng Minh Giám này, rồi bên phía khu vực Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân thì không còn có những thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn nữa. Ngã tư Sở thì vẫn còn hơi đông một đôi chút. Trần Các Chân, Võ Thị Sáu, chúng ta hoàn toàn có thể đi lại tốt trong thời điểm hiện nay.
3: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
4: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
3: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
4: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
5: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
6: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
7: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
7: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
7: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
8: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2016 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
0: Đã là 19:20 trong buổi tối ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Những thông tin giao thông của chúng ta đã vãn đi nhiều, cho thấy là phần lớn thôi nhá, là những con đường của chúng ta cũng đã ổn định trở lại. Và nếu như là một vài những ngã ba, những ngã tư, những cái giao lộ nào đó thì mà còn khó khăn thì cũng là do chờ đèn tín hiệu giao thông thôi các bạn ạ. Chúng tôi kiểm soát thông tin xem nào. Wow, gần như là gần đây nhất thông tin ùn nghẽn thì là còn xuất hiện ở phía vành đai 2, tất cả phía trên phía dưới vành đai 2 này là khu vực Vọng đấy ạ. Từ rồi là bên phía trên cầu vực Cầu Giấy đó là còn khó, nhưng mà phía trên đây thì nơi mà vụ va chạm thì xe cẩu kéo đang tiến hành cẩu kéo hai chiếc xe trong vụ va chạm này đi. Sau kế đó là gần đây nữa là khu vực bên phía cầu Thăng Long các bạn ạ. Cầu Thăng Long theo hướng đi về phía trung tâm, còn hướng đi Nội Bài thì rất ổn. Nên chúng tôi cũng không phải lo nghĩ nhiều nếu như là các bác tài chở khách để đến sân bay trong thời điểm hiện nay ạ. Có thông tin mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục chia sẻ ngay.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK. AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Nhiều khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
5: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
4: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
5: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
4: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
5: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
6: Gọi ngay 1800 9355.
7: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
8: Đi qua nhanh những khu vực mà chúng ta đã thoát được trạng thái kẹt nghẽn, đó là bên phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi các bạn ạ, Trần Vĩ nữa. Rồi bên phía Tây Sơn Thái Thịnh cũng đã bắt đầu thoang thoáng xe hơn một đôi chút. Tối qua vào khoảng 8 giờ tôi cũng chỉ chủ yếu là nếu như là muốn đi về phía mặn rẽ ra xã Đàn hoặc là ngã bảy chợ Dừa đấy ạ. Thì từ khu vực này chúng ta thấy còn nhỉnh do dừng chờ đèn thôi, chứ nó cũng không có thông tin nào quá sức phức tạp nữa đâu các bạn ạ. Còn có thông tin ở phía Vành Đai 2 thì từ mạn chân cầu vượt Cầu Giấy thì chúng ta sẽ chờ thêm thông tin tại đây để xem là có diễn biến nào nó bất thường hơn hay không. Nếu như là chỉ vì còn đang cẩu kéo những chiếc xe trong vụ va chạm thì tôi tin rằng là cũng sẽ nhanh thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi thêm một khoảng thời gian trong vòng khoảng cộng trừ 10 phút nữa để xem là nếu có ổn hơn thì chúng ta lại tiếp tục chia sẻ thông tin tại đây.
9: Các bạn thân mến, giữa những cung đường đông đúc trong ngày hôm nay, xin được bật mí với các bạn một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với Đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ Đài truyền hình Việt Nam. Như vậy, từ nay khách hàng đã có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, ly hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay tới tổng đài 1800 1166.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước cùng hơn hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31/5/2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
8: Các bạn thính giả thân mến, qua theo dõi những thông tin giao thông thì cũng không còn có quá nhiều những phức tạp nữa, và chúng tôi tin là các bạn đã có những lộ trình tốt hơn, hoặc là các bác tài làm cả tối từ bây giờ thì hoàn toàn không phải đối mặt với những diễn biến nào xấu nữa. Hy vọng các bạn sẽ có những lộ trình an toàn và nhiều niềm vui. Chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đội 1, đội 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc. Đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả thân thương đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều những thông tin giao thông quan trọng. Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với chuyên mục Sự việc và Góc nhìn.
13: Sự việc và Góc nhìn.
14: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất thành lập các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã nhằm tăng hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng siết chặt trật tự xây dựng, đề xuất này cũng đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế phối hợp và phân định thẩm quyền để tránh chồng chéo trong quản lý. Mô hình mới sẽ giúp xử lý vi phạm sát hơn, hay bộ máy hiện nay đã đủ chức năng nếu được phân quyền và phối hợp hiệu quả? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
15: Ông Nguyễn Văn Trường ở phường Tây Hồ, Hà Nội thong thả ngồi đọc báo sớm trên vỉa hè đường Trích Dài khi hàng quán xe cộ không còn lấn chiếm không gian ven hồ. Chứng kiến sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng trong thời gian gần đây, ông Trường cảm thấy khá băn khoăn về đề xuất thành lập thêm các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã.
16: Tức là như trước đây chỗ tôi đây ngồi đây chỗ đường Trích Dài đây thì là xe máy để đầy vỉa hè để ta đi bằng ô tô mà có loa phóng thanh gọi. Ai để là người ta nhắc nhở một hai lần không có là người ta sẽ chụp ảnh vào phải. Nên bây giờ mà nếu mà mỗi phường mà thành lập riêng một đội thì cái đấy này do cái cấp thiết của nhu cầu của ban ngành ở trên phường thôi. Tôi biết là này có những người dân ở trong ngõ sâu, người ta chỉ dỡ một cái bếp nhỏ thôi, mấy mét vuông thôi, và trong đó không có cán bộ của phường đấy đi kiểm tra mà cũng biết được.
15: Nguy cơ chồng chéo trong quản lý cũng là điều mà nhiều người dân lo ngại, khi hiện nay việc quản lý đô thị đã có cán bộ phường và công an đảm nhiệm.
17: Nó là chồng chéo, phường nó quản lý là do vẫn trách nhiệm là do phường, trách nhiệm giao cho ai thì người chịu trách nhiệm.
18: Người ta có ý định xây nhà là người ta đã xin ý kiến các nhà hộ xung quanh mà thì lên tạo điều kiện cho người ta xây, mà cái này ấy là phường chỉ còn xuống để kiểm tra hoặc có kiến nghị thì xuống, còn không thì thôi kệ người ta chịu trách nhiệm với điều kiện hoàn cảnh của người ta thôi. Chứ còn cũng không cần thêm một cái ban ngành nào nữa đâu, vì vừa rồi nhà nước cũng giảm ban ngành ra là dân cũng đã dễ thở hơn rất nhiều rồi.
14: Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư Kết Nối cho biết, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của xã phường được nâng lên rõ rệt, không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vi phạm mà còn trở thành chủ thể quản lý trực tiếp. Vì vậy, đề xuất thành lập các đội quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã có tính thực tiễn và phù hợp yêu cầu quản lý đô thị trước áp lực ngày càng lớn. Lực lượng chuyên trách cấp xã sẽ phát hiện vi phạm sớm hơn, xử lý kịp thời hơn và hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài, khó khắc phục hậu quả, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải thiết kế rõ các cơ chế phối hợp và phân định thẩm quyền.
19: Cần xác định rõ lực lượng này thuộc ai và chịu sự quản lý hành chính của cấp xã hay chịu sự chỉ đạo chuyên môn theo ngành dọc từ Sở Xây dựng. Nếu không làm rõ thì rất dễ xảy ra tình trạng chồng chéo trách nhiệm hoặc là đùn đẩy trong việc mà xử lý vi phạm. Ngoài ra, việc thành lập thêm một lực lượng mới cũng phải tính toán đến trường hợp là tránh tăng biên chế, đi ngược lại chủ trương về tinh gọn bộ máy. Dù lựa chọn thành lập mô hình mới hay là giữ nguyên cái bộ máy hiện tại thì cái yếu tố quyết định vẫn là phân quyền rõ ràng, tăng trách nhiệm của cấp cơ sở và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả. Nếu làm tốt những điều đó, hiệu quả quản lý sẽ được nâng lên. Còn nếu như chỉ bổ sung thêm một số những cái đầu mối tổ chức mà không giải quyết được vấn đề trách nhiệm, thẩm quyền thì rất khó để tạo ra những cái chuyển biến thực chất.
15: Đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ, kiến trúc sư Lê Trọng Bình, nguyên trưởng khoa quản lý đô thị Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị cho rằng, quan trọng nhất là cách thức vận hành lực lượng quản lý trật tự xây dựng đô thị.
20: Theo luật tổ chức chính quyền như Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân này, theo quy định của luật xây dựng này, luật quy hoạch đô thị này, thì bây giờ các cấp xã là xem xét là xem cái địa bàn mình là có cần thiết lập cái đội này không. Quan trọng là cách thức vận hành và cơ chế xử lý, cũng như là đặc biệt nữa là cái gì mà đã đưa ra rồi thì phải chuyển triệt để. Thì bây giờ còn cái điều là hiện nay dự kiến là cái trật tự xây dựng, đặc biệt nữa là cái miễn cấp phép xây dựng nâng lên rồi, nhưng mà lúc ấy là phải cái vai trò hậu kiểm rất quan trọng.
14: Dưới một góc nhìn khác, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, trước đây các tỉnh thành từng có đội thanh tra xây dựng, không để lại vai trò gì rõ ràng sau một thời gian hoạt động và không hạn chế được tình trạng xây dựng trái phép. Ông Ánh lấy ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, một đợt ra quân kéo dài 2 tuần của quận Bình Thạnh cũ chỉ phát hiện vài chục trường hợp vi phạm, trong khi Flycam phát hiện được gần 10.000 trường hợp vi phạm chỉ sau vài giờ đồng hồ.
21: Cái việc mà giám sát các hoạt động xã hội ấy, khi mà có các cái tổ chức cá nhân ấy, quan hệ giữa con người với con người ấy, thì nó không đem lại hiệu quả lớn. Do vậy là công cụ giám sát các cái hoạt động xã hội ấy, nó được tự động hóa và có rất nhiều những cái công cụ nó phát huy cái hiệu quả của nó một cách công bằng, minh bạch và chi phí thấp, thì chúng ta cũng không thể quay lại cái thời kỳ đồ đá, tức là cứ đẩy con người thực hiện những cái việc mà tiếp xúc các việc vi phạm, và ở đó nó rất là tiềm tàng những cái việc tham nhũng, tiềm tàng những việc thỏa hiệp.
15: Thưa quý vị và các bạn, khi Hà Nội vận hành mô hình chính quyền hai cấp, xã phường trở thành nơi gần dân nhất và cũng là nơi đầu tiên xử lý những biến động của đô thị. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã, bên cạnh những kỳ vọng là câu hỏi đáng suy nghĩ. Liệu đô thị đang thực sự thiếu lực lượng quản lý hay đang thiếu một cơ chế phối hợp đủ rõ trách nhiệm và đủ hiệu quả? Nếu không trả lời được câu hỏi này, thì việc có thêm một đội mới lại rất dễ rơi vào tình cảnh cũ.
14: Hà Nội lúc này giống như một guồng máy đang tăng tốc. Những cây cầu, tuyến đường, khu đô thị tiếp tục mở ra. Những công trình xây dựng nối nhau mọc lên ở cả khu vực trung tâm lẫn vùng ven. Khi mô hình chính quyền hai cấp được triển khai, nhiều đầu việc trước đây thuộc cấp huyện đã chuyển mạnh xuống xã phường. Áp lực quản lý xây dựng, quản lý đất đai, trật tự đô thị vì thế cũng dồn về cấp cơ sở nhiều hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, đề xuất lập các đội quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã nghe qua là hợp lý. Một lực lượng bám sát địa bàn rõ ràng có lợi thế phát hiện nhanh những vi phạm từ sớm, từ xa. Đô thị càng lớn, nhu cầu tai mắt thường trực ở cấp gần dân nhất càng rõ. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện điều khiến nhiều người băn khoăn. Hà Nội có đang thiếu công cụ quản lý hay thiếu sự vận hành hiệu quả cho bộ máy hiện có? Bởi thực tế, chức năng quản lý trật tự xây dựng và đô thị lâu nay không phải bỏ trống. Chính quyền xã phường đã có trách nhiệm quản lý địa bàn, công an cơ sở tham gia đảm bảo trật tự. Các lực lượng chuyên môn về xây dựng đô thị vẫn đang tồn tại. Sau khi bỏ cấp huyện, tinh thần chung là tinh gọn đầu mối, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở và làm rõ trách nhiệm cá nhân. Nếu tiếp tục lập thêm một đội mới nhưng cơ chế phối hợp, quyền hạn và trách nhiệm không được thiết kế rõ ràng, thì nguy cơ chồng chéo là điều khó tránh. Người dân từng chứng kiến không ít thời điểm lực lượng quản lý đô thị xuất hiện khá đông, nhưng vi phạm vẫn tồn tại dai dẳng. Không phải vì thiếu người đi kiểm tra, mà vì trách nhiệm bị chia nhỏ, xử lý thiếu liên tục hoặc đẩy bóng qua lại giữa các đơn vị. Một mái che lấn vỉa hè giữa khu dân cư đông đúc không thể là thứ không ai nhìn thấy. Một công trình xây dựng vượt tầng giữa phố cũng khó có thể mọc lên chỉ sau một đêm. Điều đô thị thiếu nhiều khi không phải người, mà là một cơ chế khiến người chịu trách nhiệm không thể đứng ngoài trách nhiệm. Đó cũng là lý do có ý kiến cho rằng, thay vì tiếp tục mở rộng lực lượng, Hà Nội nên tận dụng mạnh hơn công nghệ quản lý đô thị. Camera AI hiện đã có thể nhận diện hành vi dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè để phục vụ xử lý phạt nguội. Dữ liệu quy hoạch, giấy tờ xây dựng, phản ánh của người dân cũng ngày càng được số hóa. Nếu những hệ thống này được kết nối đồng bộ, thì khả năng giám sát còn liên tục và khách quan hơn nhiều so với mô hình quản lý phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Bởi càng nhiều khâu tiếp xúc trực tiếp, nguy cơ phát sinh tiêu cực càng cần được tính tới. Đây là điều không thể né tránh khi bàn về một lực lượng hoạt động sát cơ sở. Quản lý đô thị liên quan trực tiếp đến xây dựng, kinh doanh, sử dụng vỉa hè, đất đai. Những lĩnh vực dễ phát sinh lợi ích cục bộ nếu thiếu giám sát minh bạch. Một mô hình mới vì thế không chỉ cần thêm quyền mà còn cần thêm cơ chế kiểm soát quyền lực. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa đội quản lý đô thị cấp xã là không cần thiết. Vấn đề nằm ở cách tổ chức. nếu đội này chỉ là một tầng trung gian mới, chuyên đi nhắc nhở rồi chuyển hồ sơ lên cấp khác xử lý, thì sẽ khó tạo đột phá về kết quả. Nhưng nếu đây là lực lượng được tích hợp vào mô hình quản trị đô thị số, có quyền hạn rõ ràng, chịu trách nhiệm cụ thể theo địa bàn và hoạt động trên nền dữ liệu minh bạch, thì câu chuyện sẽ khác. Khi đó, đội quản lý đô thị không chỉ đi tuần tra bằng mắt thường, mà có thể tiếp nhận cảnh báo từ camera AI, từ phản ánh của người dân trên các nền tảng số, từ dữ liệu đất đai, xây dựng để phát hiện bất thường gần như theo thời gian thực. Trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách địa bàn cũng cần được định danh rõ ràng. Vi phạm xuất hiện từ khi nào, đã kiểm tra chưa, xử lý tới đâu, vì sao kéo dài. Một bộ máy hiện đại không thể vận hành bằng tư duy, gia quân rồi thôi. Trong mô hình chính quyền hai cấp, cấp xã đang trở thành đầu mối trực chiến của quản lý đô thị. Vì vậy, điều Hà Nội cần có lẽ không đơn thuần là thêm người, mà là thêm năng lực quản trị cho cấp cơ sở, rõ quyền hạn, rõ trách nhiệm, rõ công nghệ hỗ trợ và rõ cơ chế giám sát. Một đô thị hiện đại không được đo bằng số lượng đội quản lý xuất hiện trên đường phố, mà bằng khả năng ngăn vi phạm ngay từ lúc chưa kịp thành hình. Và đôi khi, hiệu quả lớn nhất không nằm ở việc lập thêm một lực lượng, mà ở việc khiến mọi lực lượng đang có vận hành thực chất hơn, minh bạch hơn và chịu trách nhiệm đến cùng với địa bàn mình quản lý.
15: Chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị.
4: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức, tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với dạo quanh thị trường.
3: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, vừa qua, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin tới báo chí về công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng tái định cư cho người dân tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
4: Theo ông Dũng, liên quan đến nhóm vấn đề quy hoạch, hiện nay theo quyết định đã được ban hành, thủ đô chỉ có một quy hoạch tổng thể, tích hợp tất cả các loại quy hoạch trước đây, bao gồm quy hoạch chung và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.
3: Thẩm quyền đã giao cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay, Hà Nội đang triển khai các nội dung để công bố quy hoạch, bao gồm cả các văn bản vẽ để người dân có thể tiếp cận, theo dõi và hình dung rõ hơn.
4: Theo ông Dũng, về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng sa bàn và mô hình 4D phục vụ việc nghiên cứu tiếp cận quy hoạch. Thành phố dự kiến công bố quy hoạch tại hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào khoảng cuối tháng 6 năm 2026.
3: Ông Dũng cũng cho biết đã khoảng 5 năm nay, Hà Nội chưa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Lần này, chúng tôi dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 và sẽ công bố toàn bộ các nội dung này.
4: Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Dũng cho biết Hà Nội có tới 26 cơ chế đặc thù xuất phát từ thực tiễn triển khai tại các xã phường cũng như sự khác nhau của chính sách đất đai qua các thời kỳ và những tồn tại lịch sử liên quan đến đất đai.
3: Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố chuẩn bị quỹ nhà tái định cư để giới thiệu cho người dân tại các dự án có nhu cầu. Còn mô hình đô thị đa mục tiêu hiện nay là mô hình mới được triển khai xuất phát từ thực tế tồn tại của các khu tái định cư hiện hữu. Chuyển sang thông tin kế tiếp, mới đây bà Đặng Thị Nga đã gửi phản ánh tới Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ về trường hợp của gia đình mình. Theo đó, thì vợ chồng bà đều có hợp đồng lao động tại Hà Nội, thu nhập bình quân dưới 40 triệu đồng trên một tháng và chưa sở hữu bất động sản nào.
4: Theo Bộ, các quy định hiện nay chỉ yêu cầu người có thu nhập phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định của luật nhà ở. Điều này đồng nghĩa, việc chưa có hộ khẩu hoặc là chưa đăng ký tạm trú sẽ không phải yếu tố khiến cho người dân mất quyền đăng ký mua nhà ở xã hội.
3: Ngoài điều kiện cư trú, bà Nga cũng bày tỏ băn khoăn về việc hồ sơ mua nhà ở xã hội hiện vẫn yêu cầu nhiều loại giấy tờ như xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội hay giấy xác nhận điều kiện nhà ở, trong khi dữ liệu dân cư và thông tin cá nhân đã từng bước được số hóa.
4: Về nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết, thành phần hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội hiện vẫn được thực hiện theo các thông tư hướng dẫn đang có hiệu lực. Vì vậy, người dân khi nộp hồ sơ vẫn phải bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định hiện hành.
3: Đối với nhu cầu tìm kiếm dự án phù hợp, Bộ khuyến nghị người dân theo dõi thông tin công khai từ Sở Xây dựng địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án hoặc các kênh thông tin chính xác của chủ đầu tư để chủ động chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
5: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Kiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, tốc độ già hóa dân số đang mở ra một phân khúc mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. nhà ở và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Dù còn ở giai đoạn sơ khai, bất động sản dưỡng lão được đánh giá có tiềm năng lớn, song vẫn đối mặt nhiều thách thức về pháp lý, chính sách và nhận thức xã hội.
4: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất khu vực. Theo cục thống kê, đến năm 2038, cứ 5 người Việt thì có 1 người trên 60 tuổi. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA dự báo đến năm 2050, số người già tại Việt Nam sẽ tăng lên hơn 25%. Bên cạnh đó, mức sinh tại Việt Nam giảm khá mạnh, từ 1,96 con mỗi phụ nữ vào năm 2023 xuống còn 1,91 con mỗi phụ nữ vào năm 2024, thấp nhất từ trước đến nay. Kinh nghiệm tại các quốc gia phát triển đã chỉ ra khi mức sinh xuống thấp thì rất khó phục hồi.
3: Già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, chăm sóc và nghỉ dưỡng chuyên biệt cho người cao tuổi, qua đó mở ra một dư địa đầy tiềm năng cho thị trường bất động sản. Nhận định về những yếu tố then chốt tạo nên triển vọng phát triển mô hình bất động sản vì dưỡng lão tại Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới, ông Walter Powell, giám đốc Savills Hà Nội cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Phân khúc bất động sản dành cho người cao tuổi tại Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai, nhưng sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong thời gian tới. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh. Với khoảng 17 triệu người cao tuổi và tuổi thọ trung bình

0: như già hóa dân số, nguồn cung hạn chế và định hướng chính sách ngày càng rõ ràng đang tạo nền tảng cho tiềm năng phát triển dài hạn của phân khúc này.
1: Thưa quý vị, theo Savills, thị trường chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam được dự báo tăng từ 2,3 tỷ đô la Mỹ năm 2024 lên 3,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân CAGR 5,81%. Cùng với đó, các mô hình wellness retreat, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và nhà ở tích hợp y tế ngày càng được quan tâm khi người Việt chú trọng hơn đến sức khỏe tinh thần và lối sống bền vững.
2: Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về không gian sống an toàn, có dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Đây là cơ sở để phân khúc bất động sản dưỡng lão dừng hình thành và phát triển.
1: Mặc dù tiềm năng lớn, bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức. Theo ý kiến của chuyên gia, rào cản lớn nhất là nằm ở khung pháp lý và cơ chế đầu tư còn manh mún. So với các phân khúc bất động sản truyền thống, mô hình viện dưỡng lão vừa có những lợi thế riêng, vừa đối mặt với không ít thách thức về khả năng sinh lời cũng như tính bền vững lâu dài. Về vấn đề này, ông Matthew Powell cũng có những chia sẻ cụ thể như sau.
3: So, it is a non-traditional relationship.
0: Bất động sản dành cho người cao tuổi là một phân khúc bất động sản phi truyền thống, vừa có lợi thế rõ ràng, vừa đi kèm nhiều thách thức. Nhu cầu của phân khúc này được dẫn dắt bởi yếu tố nhân khẩu học, mang tính dài hạn, không phụ thuộc vào các chu kỳ thị trường ngắn hạn. Đây là thị trường phục vụ nhóm khách hàng rộng và ngày càng tăng, với nhu cầu thay đổi theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Mô hình bất động sản chăm sóc người cao tuổi mang lại dòng thu ổn định và lâu dài. Doanh thu không chỉ đến từ tài sản bất động sản, mà còn từ dịch vụ chăm sóc, y tế và các tiện ích đi kèm, tạo nền tảng cho tính bền vững dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư phụ thuộc nhiều vào năng lực vận hành hơn là giá trị tài sản. Phân khúc này có đặc thù gần với mô hình khách sạn và y tế hơn bất động sản truyền thống. Yêu cầu vận hành phức tạp do cần đảm bảo môi trường sống an toàn, nhân văn và có khả năng thích ứng với sự thay đổi về sức khỏe của cư dân. Một thách thức lớn hiện nay là thiếu hụt đội ngũ chăm sóc được đào tạo bài bản và các đơn vị vận hành có kinh nghiệm. Với các gia đình, yếu tố sức khỏe, an toàn và chất lượng chăm sóc luôn là mối quan tâm hàng đầu, khiến nguồn nhân lực và tiêu chuẩn dịch vụ trở thành yếu tố then chốt. Về bản chất, bất động sản chăm sóc người cao tuổi là một khoản đầu tư vận hành dài hạn, không phải mô hình phát triển bất động sản ngắn hạn.
2: Ngoài ra, hạ tầng y tế và giao thông chưa theo kịp nhu cầu, cùng với việc thiếu nhân lực chăm sóc chuyên môn khiến nhiều nhà đầu tư e dè trước khi bước vào thị trường này. Những yếu tố văn hóa cũng đóng vai trò quan trọng. Tập quán sống nhiều thế hệ cùng nhau khiến phần lớn người cao tuổi vẫn lựa chọn ở cùng con cháu thay vì các khu dưỡng lão độc lập, dù chất lượng cuộc sống và khả năng chăm sóc ở các mô hình này có thể cao hơn.
1: Để thị trường dưỡng lão có thể phát triển như là các quốc gia trong khu vực, Việt Nam cần những chính sách rõ ràng và mang tính khuyến khích. Các chuyên gia đề xuất chính phủ có thể áp dụng ưu đãi thuế, hỗ trợ tiếp cận quỹ đất và rút ngắn quy trình phê duyệt cho các dự án an dưỡng, đồng thời mở rộng chương trình nhà ở xã hội dành riêng cho người cao tuổi, gắn với hệ thống y tế và dịch vụ công. Việc thúc đẩy hợp tác công tư và đào tạo nguồn nhân lực chuyên biệt trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người già cũng là yếu tố then chốt. Có thể thấy mô hình bất động sản dưỡng lão không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giải quyết bài toán an sinh xã hội trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.
2: Và khi tầng lớp trung lưu gia tăng và người Việt chú trọng hơn đến chất lượng sống sau tuổi nghỉ hưu, nhu cầu về các mô hình sống độc lập, chăm sóc toàn diện và gắn liền với sức khỏe chắc chắn sẽ gia tăng.
1: Việt Nam đang có cơ hội hiếm hoi để định hình một thị trường mới, nơi bất động sản không chỉ để ở mà còn để sống tốt hơn khi về già. Nếu biết tận dụng thời điểm, mỏ vàng dưỡng lão hoàn toàn có thể trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới của ngành bất động sản Việt Nam trong thập kỷ tới. Chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.
2: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là dự án chung cư Simona Heights, tọa lạc tại vị trí đắc địa với hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, có quy mô là hơn 7.000 m², gồm 2 tầng hầm và 2 tòa căn hộ cao 29 tầng, với khoảng 629 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm phục vụ chỉnh trang đô thị, giải tỏa chung cư cũ Trần Bình Trọng và các khu nhà tập thể đã xuống cấp.

0: Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí tái định cư tại chỗ cho 83 hộ dân và bồi hoàn công sản cho nhà nước với tổng diện tích hơn 2.600 m², tương ứng 44 căn hộ. Dự án bàn giao nhà vào cuối năm 2026.
1: Với quy mô 13,2 hectare, khu dân cư mới Bắc Bình Mỹ được quy hoạch hình thành khu ở mới, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, phục vụ cho người dân ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nay thuộc xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình. Dự án gồm có 408 lô liền kề, 8 lô biệt thự, cùng hệ thống tiện ích công cộng và dịch vụ như là khu thương mại, hồ điều hòa, bãi đậu xe, nhà văn hóa, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Phúc Đạt Tower Tân Nguyên là dự án nhà xã hội nằm trong khu dân cư Phúc Đạt thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Tân Nguyên, Bình Dương cũ, do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Vạn Phúc làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 11.400 m² với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, gồm 3 khối chung cư cao 18 tầng với 936 căn hộ để bán và 39 căn shop house thương mại. Dự án có đầy đủ tiện ích đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cư dân. Bàn giao căn hộ dự kiến từ cuối năm 2027 đến đầu năm 2028.
1: Happy Home Phú Hiến là dự án khu nhà ở xã hội tại phường Phú Hiến, tỉnh Hưng Yên, do công ty cổ phần Vinhome làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 31,1 hectare với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. Dự án gồm 25 tòa chung cư, 303 căn nhà ở xã hội bán liền kề cùng với hệ thống các công trình phụ trợ như là nhà văn hóa, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, bãi đỗ xe, chợ, khu thể dục thể thao. Dự án được đầu tư hệ thống tiện ích đầy đủ. Vì dự án mới khởi công cuối năm 2025 nên bàn giao có thể rơi vào năm 2027-2028 hoặc là muộn hơn tùy tiến độ thi công và việc hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xã hội.
0: The Felix là dự án thuộc tập đoàn C Holdings. Với vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Bình Dương, The Felix mang đến cho cư dân không gian sống xanh, trong lành và tiện nghi, kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận. The Felix được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu với thiết kế thông minh, hiện đại và tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống và làm việc của cư dân. Thời gian bàn giao dự kiến vào quý 2 năm 2027. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
3: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
2: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
4: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
2: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
5: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả của giảm tốc lên đèn VOV Giao thông Quốc gia. Chào đón quý vị đến với chương trình và chúng ta đang nghe

trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, các thính giả sẽ nghe trên tần số FM 90MHz. Ở thời điểm này thì quý vị đang làm gì vậy? Có thể là có những thính giả thì đã vừa ăn xong bữa tối cùng với gia đình, có những thính giả thì mới vừa đi làm về nhà. Cũng có nhiều thính giả đang di chuyển ở trên đường, đang nghe FM 91 và mong rằng quý vị cũng sẽ giữ sóng FM 91. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị giữ sóng FM 90 và trò chuyện cùng với giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Tổng đài của chúng tôi 02437919191 đang mở cửa và chào đón tất cả quý vị ghé thăm. Chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện của mình sau một ngày làm việc, sau một tuần. Đã thứ sáu rồi và hai ngày cuối tuần quý vị có gì vui không? Hãy kể cho giám đốc Lên Đèn cùng nghe nhé, và chia sẻ những kinh nghiệm, những câu chuyện vui của mình, những bí kíp cho những chuyến du lịch ngắn ngày trong hai ngày cuối tuần hoặc là trong kỳ nghỉ hè này có gì hay ho. Ngoài ra thì những điều gì mà quý vị quan tâm trong ngày hôm nay, trong những ngày gần đây, chắc chắn là có một thông tin thì được rất nhiều người quan tâm rồi, nhưng mà chúng ta sẽ không nói về điều này đâu. Trên fanpage của Giám đốc Lên Đèn thì chúng tôi có chia sẻ những câu chuyện mà Giám đốc Lên Đèn muốn nói với quý vị, những điều mà những người trẻ quan tâm. Chúng ta hãy nói về những điều trẻ trung đi, cho chúng ta cảm thấy là cuộc sống này nó có nhiều năng lượng tích cực, nhiều thứ để yêu đời hơn. Bởi vì với những người trẻ thì ở họ luôn toát lên rất nhiều những điều tích cực, vui vẻ, nhiều năng lượng. Và bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với Giám đốc Lên Đèn. Mà thực ra Mai Lan cũng muốn nghe quý vị kể về tuổi trẻ của mình, đã có những tháng ngày như thế nào, các bạn trẻ chúng ta đang sống những ngày tháng ra sao, quan tâm đến điều gì ở thời điểm này. Đừng nói nhiều về những điều tiêu cực, chúng ta hay nói với nhau những điều tích cực thôi, để thấy cuộc sống này có nhiều niềm vui, có nhiều điều ý nghĩa. Có một cụm từ mà hôm nay Mai Lan cũng thấy trên mạng xã hội mọi người nhắc đến, đó là cụm từ thế hệ dâu tây. Không biết là bạn đã nghe thấy cụm từ này chưa, và có muốn trò chuyện cùng với Giám đốc Lên Đèn về điều này không? Mai Lan cũng đã tìm hiểu và thấy rằng có những thông tin về cụm từ này như thế này. Ở độ tuổi đôi mươi thì không ít người trẻ châu Á bị gắn mác là thế hệ dâu tây. Họ bị cho là dễ tổn thương, mềm yếu, không chịu được áp lực, giống thế hệ của cha mẹ mình. Thực ra thì Mai Lan không thấy như vậy đâu. Các bạn trẻ bây giờ khi nói chuyện với các bạn, thấy rằng có nhiều bạn rất tự tin, rất năng động, mạnh mẽ, cá tính và hoàn toàn chủ động trong cuộc sống của mình, chứ không hề dễ tổn thương và mềm yếu đâu, và không chịu được áp lực. Tất nhiên là cũng sẽ có những bạn trẻ như vậy khi mà họ được sống trong một môi trường như mọi người nói rằng đã ngậm thìa vàng từ nhỏ, được bao bọc bởi cha mẹ, có một cuộc sống vô cùng đủ đầy, thì có thể là cũng sẽ tạo cho bản thân một sự mềm yếu, dễ tổn thương và không chịu được những áp lực khi ra ngoài. Chúng ta biết rằng bây giờ khi chúng ta đi ra ngoài làm bất cứ một công việc gì, đặc biệt là các bạn trẻ, khi chúng ta đi thực tập, đi thử việc ở một nơi mới, thì chúng ta phải xác định rằng mình đối mặt với tất cả những sự khó khăn có thể đến, những thử thách, những áp lực, rồi tất cả mọi điều đối nhân xử thế, những môi trường làm việc căng thẳng. Như mọi người vẫn thường nhắc đến cái cụm từ thế hệ dâu tây, là mọi người cho rằng là công việc căng thẳng quá, sếp thì quá khó tính, hay là những đồng nghiệp thì nhiều đồng nghiệp thì hay soi mói, tính cách già nua, không trẻ trung như mình, và tất cả những điều này đều khiến họ cảm thấy họ áp lực, họ không làm được, và lựa chọn của họ là không làm được thì ta nghỉ thôi, vì mình có điều kiện mà, kiểu như vậy. Việc khó quá thì sẽ không làm. Và thực tế thì cũng có những bạn trẻ như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì Mai Lan trò chuyện với nhiều thính giả trẻ của Giám đốc Lên Đèn, thấy rằng các bạn hoàn toàn là rất chủ động. Tất nhiên là cũng có những cá tính, nếu như lựa chọn đến công việc mà cảm thấy là không phù hợp, hoặc là cảm thấy mình không thoải mái, thì lập tức là cũng sẽ nghỉ ngay. Đó là những điều mà người trẻ hoàn toàn sẵn sàng làm. Họ không sợ điều gì cả. Họ sẵn sàng đối mặt với những thử thách và khó khăn. Khái niệm thế hệ dâu tây thì xuất hiện ở Đài Loan, Trung Quốc vào khoảng đầu những năm 2000. Hình ảnh của dâu tây chúng ta biết rằng khá là đẹp, cũng dễ bị nát. Và điều này thì ví von với những người trẻ được bao bọc nuôi dưỡng trong một môi trường tốt, điều kiện tốt, nhưng sức chịu đựng và khả năng đương đầu với khó khăn gần như bằng không. Bởi lẽ trái dâu tây chúng ta biết rằng phải nâng niu, rất là dễ bị dập nát, chỉ cần làm rơi thôi thì đã dập rồi.
Và cụm từ này thì cũng đã lan sang nhiều nước châu Á như là Trung Quốc, Singapore hay là Hàn Quốc. Thế hệ dâu Tây thì được cho là khó thích nghi với văn hóa làm việc khắc nghiệt. Họ dễ nhảy việc, ưu tiên cảm xúc cá nhân và đặt nặng cân bằng cuộc sống hơn là chuyện cống hiến hết mình cho công việc hay là cho công ty. Nhưng ở một góc nào đó thì những thế hệ trẻ lại cho rằng thế hệ dâu Tây thì không đơn thuần là một thế hệ yếu đuối đâu, mà là thế hệ họ dám đặt câu hỏi về việc vì sao con người phải chịu đựng một môi trường làm việc mà khiến họ cảm thấy kiệt sức. Một cô gái 23 tuổi từng làm việc trong ngành chăm sóc khách hàng và công việc yêu cầu cô làm theo lịch xoay ca liên tục, và cô thường kết thúc ca tối vào lúc 11 giờ đêm và sáng hôm sau thì vẫn phải đi làm lúc 7 giờ. Và cuộc sống của cô dần dần chỉ còn xoay quanh việc đi làm rồi về nhà ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau, không còn có thời gian dành cho bản thân để có những mối quan hệ với bạn bè, để nghỉ ngơi, thư giãn. Và thậm chí là tiền làm thêm của cô thì không đủ để bù cho cảm giác mệt mỏi kéo dài. Và sau khoảng 1 năm thì cô quyết định là nghỉ việc, dù biết rằng lựa chọn này thì cũng sẽ khiến cho bố mẹ cảm thấy lo lắng và cảm thấy là thất vọng với con gái của mình. Rồi cho rằng là như thế này thì tương lai cũng sẽ chả biết thế nào, rất là mịt mù. Nhưng bản thân cô thì cô thấy rằng điều đáng sợ hơn cả là cảm giác bản thân được sống như một cái máy, không còn thời gian dành cho gia đình, bạn bè hay là bất kỳ một sở thích cá nhân nào. Và điều này thì hoàn toàn có ở thời đại bây giờ, khi mà rất nhiều những người trẻ chúng ta quay cuồng với những công việc, với sự nỗ lực, với phấn đấu, rồi thậm chí là rất nhiều những áp lực đến ở xung quanh mình. Và rồi cô ấy chợt nhận ra là mình cần phải có thời gian để dành cho bản thân. Đầu tiên là cô ấy bắt đầu tham gia những buổi concert. Quý vị biết rằng là đi concert thì rất là thích, nhiều bạn trẻ thì say và không bỏ qua bất cứ một concert lớn nào. Bởi lại đến thì không khí toàn những người trẻ, âm nhạc cũng khiến cho chúng ta là cảm thấy muốn được thả lỏng bản thân, muốn được nhảy múa, hò hét và cảm thấy là vô cùng xả stress. Rất thú vị đấy, quý vị cứ thử đi concert xem. Có thể với những người lớn tuổi sẽ thấy hơi mệt một tí vì chúng ta về rất muộn, rồi chen giữa một đám đông rất ồn ào. Nhưng nếu quý vị thích âm nhạc, thích những sự sôi động và thích xả stress thì hoàn toàn là có thể tham gia được. Bên cạnh đó thì là những chuyến du lịch ngắn ngày. Chúng ta không có thời gian thì ví dụ như ngày mai, ngày kia, thứ bảy, chủ nhật, 2 ngày là có thể có một chuyến du lịch ngắn ngày rồi. Chúng ta thư giãn bất cứ một nơi nào đó gần Hà Nội, không phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển, không tốn quá nhiều kinh phí. Và có thể là đi du lịch với một vài người bạn thân, du lịch với những người thân yêu trong gia đình, với một người quan trọng với cuộc đời mình, hoặc có thể là du lịch một mình, hoàn toàn có thể để thư giãn. Nhưng tất nhiên là với những người bạn thì sẽ vui hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ được gặp lại những người bạn có thể lâu không gặp, hẹn nhau để đi du lịch, có rất nhiều điều để nói, để vui cười và xả stress. Và cô gái này thì sau một chuyến du lịch với bạn bè thì cô thấy rằng mình cảm thấy là vô cùng tuyệt vời và cảm thấy không hối hận khi mà nghỉ làm 2 ngày đó, và để dành thời gian để được thở đúng nghĩa. Và dần dần thì nhiều bạn trẻ cũng đã nhận ra rằng một môi trường làm việc lao động quá nhiều áp lực cũng không phải là tốt đâu, và người trẻ sẵn sàng nghỉ việc nếu cảm thấy công việc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và khiến họ đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống. Và với Gen Z nói chung hay với những người bị coi là thế hệ dâu Tây nói riêng thì ổn định không còn là yếu tố duy nhất quyết định việc gắn bó với một công ty. Bên cạnh đó thì với những người thế hệ cũ thì chúng ta luôn cho rằng một công việc ổn định, có thu nhập ổn định được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhưng với người trẻ thì chịu được áp lực làm thêm giờ hay hy sinh thời gian cá nhân không phải là một lựa chọn số 1 để đổi lấy thu nhập và sự an toàn ổn định lâu dài. Một khảo sát được thực hiện tại Singapore cho thấy thời gian mà Gen Z trong độ tuổi 21 đến 28 tuổi gắn bó với một công việc là 2 năm 9 tháng. Không ngắn, nhưng nếu so với chính thế hệ của bố mẹ, những người có thể làm ở một công ty đến tận lúc nghỉ hưu thì rõ ràng là không thấm vào đâu. Và nhiều người trẻ cho biết là họ không muốn ở lại một công ty quá lâu nếu môi trường làm việc khiến họ cảm thấy là thường xuyên căng thẳng hoặc gặp những áp lực. Và điều đáng chú ý là ưu tiên lớn nhất của Gen Z không còn là mức lương cao bằng mọi giá. Thay vào đó thì họ quan tâm nhiều hơn đến sự linh hoạt, sức khỏe tinh thần và cảm giác được tôn trọng trong công việc.
Và không ít người thậm chí còn chấp nhận là đi làm có thu nhập thấp hơn một chút, nhưng mà môi trường làm việc lại có được nhiều thời gian cho bản thân và gia đình, và họ cảm thấy là thoải mái. Chính điều này khiến thế hệ dâu Tây trở thành một khái niệm gây tranh cãi. Với một số người thì quyết định nghỉ việc nếu được đưa ra một cách quá dễ dàng, với lý do như là tôi mệt quá, tôi căng thẳng quá, thì là dấu hiệu của sự thiếu kiên trì. Nhưng với một số những người trẻ thì đó đôi khi lại là cách duy nhất để tránh rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài. Và các chuyên gia lao động thì cho rằng sự thay đổi này phản ánh cách tư duy về công việc đang dịch chuyển trên toàn cầu. Trước đây thì con cái luôn được bố mẹ dạy rằng cần phải tìm một công việc để chúng ta có thể gắn bó lâu dài, ổn định và có thể phát triển được ở nơi đó, thì đó được gọi là thành công. Nhưng hiện nay thì các bạn trẻ, nhiều bạn trẻ không nghĩ như vậy đâu. Các bạn nghĩ rằng là công việc chỉ là một phần của cuộc sống thay vì là trung tâm của toàn bộ cuộc đời. Dĩ nhiên thì không phải ai cũng có điều kiện để nghỉ việc khi cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có rất nhiều điều phải làm, phải có đi làm có thu nhập, phải lo cho nhiều người khác, những người thân của mình, không phải chỉ cho một mình bản thân mình có thể sống, có thể ổn định. Vì vậy nên họ vẫn phải làm việc trong một môi trường mà có những áp lực vì gánh nặng tài chính và trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên thì ngày càng nhiều những Gen Z công khai nói về trạng thái là cảm thấy là mệt mỏi, sức khỏe tinh thần quan trọng hơn, và họ có quyền được nghỉ ngơi. Và họ cũng đã xem lại việc văn hóa làm việc vốn từng được xem là bình thường. Vì vậy, thế hệ dâu Tây, cụm từ này hoàn toàn không phải là một cái gì đó mọi người nhìn nhận là những người được bao bọc, yếu đuối, không có ý chí phấn đấu, rồi không chịu được áp lực, mà ở một góc nhìn khác thì nó phản ánh một thế hệ đang cố gắng tìm cách sống khác đi, làm việc chăm chỉ hơn nhưng không muốn đánh đổi toàn bộ sức khỏe và thời gian cũng như cảm xúc của mình trong công việc. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Mai Lan cũng lựa chọn một list các ca khúc mà có những bài hát có thể quý vị sẽ ít nghe cả trên làn sóng FM91 hay là có thể ở bên ngoài, nhưng những bài hát mà nhiều bạn thính giả cho rằng là khá là chất và cũng khá là thích, đó là những ca khúc của Dalab. Và sau đây thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe hai ca khúc Luôn Là Mình và Hai Ngày Một Đêm với phần thể hiện của Dalab.

0: ngày một đêm.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu sôi động của âm nhạc, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Lúc này thì chúng tôi cũng có thông tin giao thông từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe container gặp sự cố ở trên cầu, phương tiện đang được cứu hộ và cảnh sát giao thông, cán bộ chiến sĩ của trạm Đa Phước vẫn đang điều tiết giao thông. Quý vị chú ý thông tin ở phía Nam. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một thính giả của Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào anh ạ.
4: Dạ vâng, xin chào MC Mai Lan và khán thính giả của chương trình Giảm tốc lên đèn đang trên sóng VOV tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu một chút về mình không ạ? Anh ở Hà Nội hay là ở đâu ạ?
4: Dạ vâng. Xin tự giới thiệu với Mai Lan và các khán thính giả, tôi là Tú Hải.
3: Dạ.
4: Năm nay thì cũng đã ngoài ngũ tuần.
3: Dạ.
4: Sinh ra, bản thân thì sinh ra và lớn lên và đang sinh sống tại Hà Nội.
3: Dạ, vâng.
4: Và hiện tại thì tôi và gia đình thì đang có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ kinh doanh sản phẩm bánh mì pate truyền thống của Hà Nội.
3: Rất hân hạnh
4: được có cơ duyên để trò chuyện cùng MC Mai Lan cũng như là khán thính giả đang nghe đài trong buổi tối hôm nay.
3: Em rất là thích ăn bánh mì đấy ạ. Có thể ngày nào ăn bánh mì cũng được. Và từ nhỏ đã thích món bánh mì pate rồi ạ.
4: Vậy thì có thể coi Mai Lan như là một tín đồ của bánh mì, cũng giống như một số các khách hàng thân thiết của cửa hàng. Và bản thân tôi cũng vậy.
3: Anh cửa hàng của anh ở đâu ạ?
4: Cửa hàng của mình hiện tại thì đang ở bánh mì Nam Ba T và 42 phố Thợ Nhuộm, đối diện vườn hoa Quán Sứ.
3: Ồ vậy ạ, thế thì rất gần đài đấy anh ạ.
4: Đúng rồi, cũng gần đài đấy.
3: Vâng, thế thì có lẽ là em phải ra ngay để ăn thử bánh mì của cửa hàng anh. Ngày hôm nay của anh Hải thì có đắt hàng không ạ?
4: Cảm ơn Mai Lan, hôm nay cũng là ngày thứ sáu thì cũng có thể coi được là ngày cuối tuần, thì nó cũng trời thì cũng nắng nóng rồi sập sình mưa. Nói chung là thường thì ngày thứ sáu với thứ bảy chủ nhật là cuối tuần thì nó sẽ vắng khách hơn một chút, nhưng mà so với các cái thứ sáu của các tuần trước ấy, thì hôm nay cũng là một trong những ngày tốt, hết hàng sớm, được về sớm.
3: Vâng, nhưng mà thường thì anh sẽ bán từ sáng đến trưa hay là cả ngày ạ?
4: Từ cửa hàng thì thường thì mở từ 7 giờ sáng cho tới sau 6 rưỡi, sau 6 giờ 30 chiều. Sau 6 giờ 30 chiều thì cũng là cái giờ mà hết giờ bán hàng online, tức là ở trên các cái nền tảng bán hàng online như Shopee rồi là BeFood.
3: Anh thấy rằng bây giờ người dân mình mua online có nhiều không anh?
4: Người dân mua online thì cũng khá nhiều. Thế nhưng mà họ mua online thì ví dụ mua đồ ăn thức uống đấy, thì hiện nay thì trên thị trường nó nhiều sản phẩm dịch vụ về đồ ăn thức uống lắm, cho nên rằng là cũng có thể có một phần nữa rằng là do một hai năm gần đây kinh tế nó khó khăn hay sao đó, cho nên rằng là năm nay trong cái đầu năm đến giờ thì thấy là các đơn hàng qua online thì nó giảm hơn so với năm trước một chút.
3: Thực ra em cũng ăn bánh mì của nhiều cửa hàng lắm, vì tính em cũng thích hay nếm thử chỗ này, ăn thử một chỗ này xong lại sang chỗ khác ăn thử. Tất nhiên là cũng có những hàng ruột, và cũng để so sánh xem là cái vị có khác nhau nhiều hơn. Nhưng thực ra thì do khẩu vị của mỗi người thôi. Có thể có người thích ăn ở chỗ có pate ngậy chẳng hạn, hoặc có những người thích ăn vì là ở đấy có cái món xúc xích. Ví dụ như em là em thích cái món xúc xích ngày xưa ấy ạ. Anh có nhớ xúc xích đỏ không ạ? Của thời ngày xưa, vâng ạ, đúng rồi ạ. Đấy, cái thời mà
4: là truyền thống.
3: Mới đi học là thích ăn cái xúc xích đó lắm. Bây giờ vẫn thích ăn cái vị xúc xích đó. Cửa hàng anh chắc là cũng có cái đó đúng không ạ?
4: Chắc chắn phải có, đã là truyền thống thì chắc chắn phải có.
3: Vâng, nhưng các bạn trẻ bây giờ em thấy lại không thích ăn cái xúc xích đó đâu, mà các bạn thích ăn cái xúc xích như xúc xích Đức ấy ạ, mà kẹp vào, đúng không anh?
4: Đấy là
3: các anh bạn, có thấy thế không ạ?
4: Các bạn nhỏ học sinh thôi.
3: Vâng.
4: Các bạn nhỏ học sinh thôi, thế còn những người đi làm thì họ họ không động đến, cả không tức là thế nào nhỉ, không phải là người, như là nhiều người thích cái xúc xích mà họ nướng xong rồi cắt ra
3: cái
4: mì. Vâng. Đó không truyền thống.
3: Vâng. Bình thường thì anh sẽ trực tiếp là làm nguyên liệu ạ, để cho nhân bánh mì ạ.
4: Nhân bánh mì thì cái quan trọng nhất nó là cái pate thì là vợ làm. Phân chia nhiệm vụ ra, một người thì chuyên để phụ trách bán hàng, một người phụ trách nhân hay còn gọi là nguyên vật liệu đầu vào cho sản phẩm.
3: Vâng. Nhưng mà được cái là nhà làm là an toàn và sạch sẽ nhất đấy ạ. Mọi người ăn thì cũng chỉ thích là ăn ở những cửa hàng mà kiểu chủ trực tiếp làm ra những nhân bánh mì thôi, vì cảm giác vì mình sẽ an toàn hơn trong về thực phẩm ấy ạ.
4: Thực ra nói như Mai Lan cũng đúng thôi, nhưng mà đối với các cái sản phẩm khác thì không nói, thì mình không biết. Nhưng mà đối với chiếc bánh mì ấy, thì có thể nói cái hồn của cái bánh mì nó là cái đầu tiên, nó là cái pate. Bởi vậy nói đến bánh mì pate thì phải nói đến pate. Cái hương vị của bánh mì nó đúng quyết định rất nhiều là từ pate, cho nên cái pate là cái mà mình phải tự làm để mà nó đúng theo cái hương vị cũng như là cái chất lượng mà mình mong muốn dành cho khách hàng.
3: Vâng. Ví dụ như của nhà anh thì anh cảm thấy là cái hương vị pate của nhà mình có gì khác so với những cửa hàng khác mà để khách đến ăn sẽ luôn nhớ tới cửa hàng của anh ạ?
4: Cái khác căn bản nhất, khác căn bản nhất. Ngày nay thì khác, nhưng mà ngày xưa thì không khác. Tức là sao? Bánh mì, cái pate của nhà làm ấy thì thực ra mà nói thì nó là theo cái công thức của bà làm từ những năm 80.
3: Dạ.
4: Có nghĩa là công thức truyền thống, cho nên là hương vị nó truyền thống giống như những năm 80 đầu 90. Hương vị truyền thống mà mình giữ nguyên cái hương vị truyền thống đó, không có thay đổi theo những cái xu thế của một số các cửa hàng khác hay là một số tỉnh thành khác. Thì do vậy cho nên là cũng là nó đi gắn liền với cái gọi là cái hướng quan điểm kinh doanh cũng như là cái triết lý kinh doanh của cửa hàng ngay từ khi có ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh, đó là bánh mì pate truyền thống. Do vậy đã là gì gắn với truyền thống thì các cái hương vị cũng như là các cái yếu tố về nhân nó quyết định lên cái hương vị chung của cái chiếc bánh mì, nó phải là hương vị truyền thống.
3: Vâng, nghe tả đã thấy hấp dẫn lắm rồi ạ. Nhưng mà ví dụ bây giờ thời tiết Hà Nội đang rất là nóng ấy ạ, mùa hè ấy, thì thường mình bảo quản cái nhân ấy nó sẽ khó hơn đúng không anh? Làm nào để nó tránh bị hư hỏng ấy ạ, bị hư nhân ấy ạ?
4: Hư nhân thì cũng hơi khó. Thực ra đối với các quán khác thì không biết, nhưng mà đối với nhà mình thì nó cũng sẽ hơi khó. Cái thứ nhất là về pate thì nhà tự làm rồi.
3: Vâng.
4: 2 ngày làm một mẻ, cho nên là pate không có cơ hội để hư hỏng.
3: Dạ, vâng.
4: Đấy. Nhân cũng vậy. 2 ngày nhập một lần. Nhân ở đây làm nói đến là một số những loại nhân, ví dụ như là thịt nguội,
3: xúc xích,
4: thịt nguội, dăm bông, đó. Giờ xá xíu thì cũng nhà cũng tự chế biến, thì những thứ đó là những cái nhập ở những cái cơ sở sản xuất mà họ đủ quy chuẩn theo như về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là các cái tiêu chí của các sản phẩm thực phẩm nói chung, đảm bảo uy tín của nó. Thế thì nhà mình cũng nhập hai ngày một lần.
3: Vâng.
4: Đấy, để luôn luôn đảm bảo rằng nó giống như là từ cơ sở sản xuất lò.
3: Vâng. Cửa hàng của anh thì anh có bao giờ để ý là kiểu đối tượng khách của mình á, ví dụ là khách của mình thường sẽ là nhiều hơn là dân văn phòng này, hay là các em học sinh, hay là bây giờ em thấy bánh mì là một món mà em quan sát ở trên phố cổ thì em thấy là đa phần là người nước ngoài họ rất thích ăn bánh mì. Có những hàng mà họ xếp hàng dài để mua bánh mì, thì anh thấy đối tượng khách của nhà anh là thường là như nào ạ?
4: Chính xác. ở trên phố, thì có lẽ là chắc là Mai Lan là tín đồ của bánh mì rồi, thì chắc là cũng đã dạ. đi rồi lại làm công việc này nữa thì chắc là cũng đi dạo thị trường rồi cũng đã đi thẩm rất nhiều các cái cửa hàng bánh mì ở trên các phố tuyến phố của Hà Nội.
3: Dạ.
4: Ở trong phố cổ cũng có những cái cửa hàng mà gần như 99% là người nước ngoài.
3: Vâng.
4: Mình cũng quan sát vào rất đông, xếp hàng ra hai.
3: Vâng.
4: Thế nhưng mà mình để ý thì mình thấy rằng là cái sản phẩm của họ là sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu ẩm thực của người nước ngoài đấy.
3: Dạ.
4: Chính vì thế mà 99% là người nước ngoài chứ người dân phố thì ít.
3: Dạ.
4: Rồi. Thế còn bây giờ quay trở lại cái ý đầu tiên mà Mai Lan vừa quan tâm vừa hỏi đấy là những đối tượng khách hàng chính hay là khách hàng truyền thống của cửa hàng 5AT nhà mình ấy thì có thể phân ra nhóm về thế này.

0: văn phòng cơ quan họ làm việc ở trong bán kính khoảng 2,5 km tính từ cửa hàng Thợ Nhuộm là làm trung tâm.
1: Dạ.
0: Vì cái bánh mì cũng là một trong món ăn ăn nhanh tiện lợi và cũng dễ ăn đối với dân văn phòng. Trước kia mình còn đi làm thì cũng phải một tuần cũng phải ít nhất là 2 hoặc 3 bữa sáng là mình ăn bánh mì pate.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Rồi trở lại nữa là đó là 35% khoảng là nhóm là dân văn phòng, họ ăn có buổi sáng, tranh thủ buổi sáng trước khi lên văn phòng, hoặc là có những người lên văn phòng check in khởi rồi là gì đó, sau đó khoảng nửa tiếng 45 phút họ xuống họ mua bánh mì ăn.
1: Dạ.
0: Thì cái số đó là khoảng 35%, và còn lại là khoảng 15% là dân phố xung quanh ở đó.
1: Dạ, vâng. Em vừa nghe thấy anh nói là những hàng bánh mì mà chuyên bán cho người nước ngoài thì vị nó cũng có khác với hàng bình thường. Em cũng rất là tò mò là không biết là khác ở cái điểm gì ạ?
0: Khác thì thực ra mình cũng ăn thử một lần thôi, nhưng mà mình không thể nào, mình cũng không ăn hết tất cả các cái nhóm sản phẩm trên menu của họ.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà quan sát menu khi xếp hàng mua và quan sát menu của họ đấy để mình xem về giá của họ như thế nào.
1: Vâng.
0: Thì thôi ở đây không nói về giá vì cái đối tượng của khách hàng cũng như là cái mô hình kinh doanh của họ nó khác.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà họ đã hướng đến cái đối tượng là khách hàng là người nước ngoài, cho nên rằng là những cái sản phẩm trong menu đó nó rất rất ít những cái nhóm nhân mà nảy nó hình thành cái gọi là cái hương vị truyền bánh mì pate truyền thống.
1: Dạ.
0: Đấy. Nói thí dụ như là gì, họ có những cái món như là gà xé phay, bò xé, bò khô rồi này kia. Thì những cái thứ đó là những thứ mà theo thị hiếu của người nước ngoài, hoặc là theo thị hiếu của người nước ngoài có yếu tố tôn giáo, họ chỉ lựa chọn những cái thứ đó mà không lựa chọn cái gì liên quan đến thịt lợn chẳng hạn như thế. Cho nên là họ khác là như vậy. Thế còn mình là truyền thống. Nếu mà khách hàng thí dụ như là cũng là một cái món của quán của mình là hướng đến là truyền thống, bánh mì truyền thống, sản phẩm phần nhiều, tất cả các sản phẩm về nhân đấy đều phần nhiều là chế biến nguyên liệu chính, nó là từ con heo hay con lợn.
1: Vâng ạ.
0: Thì thế thì sẽ không phù hợp với một số nhóm đối tượng khách hàng, họ có một cái tôn giáo là họ không ăn thịt lợn.
1: Mình
0: phải chấp nhận thôi.
1: Đúng rồi ạ. Nhưng anh nói rằng là 75% khách của quán anh vẫn là người nước ngoài. Như vậy là chắc là
0: 60.
1: Dạ. Vâng, vậy thì chắc là anh nói vậy. Thì em cũng đang muốn hỏi là như vậy thì khi mình giao tiếp thì chắc là anh cũng phải nói tốt tiếng Anh đúng không ạ?
0: Cũng không tốt lắm, cũng là nói chung là giao tiếp được đủ để mà chào hỏi rồi là đưa ra những cái offer, đưa ra những cái gợi ý cho họ lựa chọn sản phẩm như thế nào.
1: Dạ.
0: hoặc là thậm chí là có thể là giới thiệu cái sản phẩm này làm từ cái gì và cái gì là cái ngon nhất trong số những cái sản phẩm đang có trên menu, ví dụ như vậy.
1: Dạ. Nhưng mà mình học tiếng Anh thế thì anh tự học ạ? Hay là cũng phải chủ bụng để đi học để còn phục vụ cho công việc ạ?
0: Không, ngày xưa đi học tiếng Anh thì không phải là để kinh doanh bánh mì. Nói thật là từ lòng, mình học tiếng Anh thì từ ngày xưa, từ thời phổ thông. Nhưng mà thời phổ thông học thì cũng không chơi nhiều hơn học, cho nên là cũng không có nhiều. Nhưng mà sau này đi học đại học để chuẩn bị đi làm thì biết tiếng Anh là phải cần thiết.
1: Vâng.
0: Thế thì cho nên là chú trọng đến học tiếng Anh từ thời học đại học nhiều hơn. Thế nhưng mà một điều rất là đáng tiếc đấy là từ khi tốt nghiệp xong đi làm, mặc dù rằng là cũng rất nhiều năm làm cho công ty nước ngoài, nhưng mà sếp báo cáo sếp thì toàn người Việt thôi, cho nên rằng là cơ hội để sử dụng tiếng Anh nó cũng rất là ít,
1: ngoài
0: một đi rất nhiều.
1: Vâng.
0: Thì đến khi mở quán bánh mì từ năm 2024 đến bây giờ thì bắt đầu mới nói tiếp xúc với khách nước ngoài, trực tiếp mới tiếp xúc với khách nước ngoài thì mới bắt đầu vận dụng tiếng Anh. Thì vận dụng tiếng Anh và nó bật ra thì mà cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng một số những cái câu từ, một số những kết cấu câu hay là một số những cái từ trước kia mình học rất kỹ nhưng mà nhiều năm không dùng đến thì nó như kiểu như là những cái từ câm. Thế rồi đến lúc mà ở cái môi trường công việc bắt buộc mình phải bật cái gì đó ra để trả lời người ta hoặc để nói với người ta.
1: Dạ.
0: Thì dần đầu tiên là ấp úng, sau dần dần thì nó cũng thành nó cũng bật được ra những cái từ, những cái hay là những cái câu mà trước kia mình cũng đã học.
1: Dạ.
0: Thế rồi thêm nữa là trong quá trình tiếp xúc bán hàng hay là đặc biệt là những lúc

0: mà sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình là chuẩn bị những chiếc bánh cho họ, rồi là chuẩn bị nước cho họ, bắt đầu họ ngồi họ ăn. Nếu như không có những cái khách tiếp theo mà mình được rảnh rỗi một chút thì mình cũng tận dụng thời gian đó để ngồi hỏi xem là bánh có ngon, mày cảm thấy họ anh chị cảm thấy bánh có ngon hay không, cái nào thì để giao tiếp với họ. Thì trong quá trình giao tiếp đấy mình được nhận những cái phản hồi của họ để mình rút kinh nghiệm, và đồng thời nữa là qua đó mình cũng học những cái câu từ từ những người bản xứ họ nói, để sau đó thì mình sẽ nói với những người khác bằng những cái câu từ mà mình học được trong qua quá trình giao tiếp đối với những cái khách nước ngoài trước đó.
1: Vâng.
0: Tức là học từ khách hàng đấy.
1: Dạ, vâng. Ví dụ như trong một cuộc trò chuyện của anh với khách nước ngoài thì anh thấy họ nói về bánh mì của Việt Nam, mà cụ thể là cửa hàng của mình là như thế nào ạ? Họ cảm nhận về bánh mì Việt Nam như thế nào ạ?
0: Cái đầu tiên mà mình cảm thấy rất là vui, thậm chí có một cái tự hào nữa, đấy là với cái sản phẩm bánh mì của mình. Khi mà ngồi ở trong hay ngồi ở cửa quán, có những khách nước ngoài họ đi qua, thí dụ như là một tốp khách họ đi thăm nhà tù Hỏa Lò, xong họ đi ra đường Thợ Nhuộm, họ đi qua quán mình. Họ không dự định ăn bánh mì, thế nhưng mà 3-4 người họ đi thì có một người dừng lại một cái, xong rồi chỉ cho những người kia là bánh mì. Họ nói bánh mì. Thì tất nhiên là có thể những người đó chắc chắn là qua cái cách nói đấy thì mình biết là họ không biết nói tiếng Việt là cái chắc chắn rồi. Thế nhưng mà họ nhìn thấy quán là họ biết đây là quán kinh doanh bánh mì. Và họ chỉ không có nói bread gì theo tiếng Anh gì hay là tiếng bản xứ của họ, mà họ nói là bánh mì. Thế thì mình mới cảm thấy rằng là cái từ bánh mì của Việt Nam nói chung cũng như là của Hà Nội nói riêng đấy, nó nổi tiếng đối với người nước ngoài đến mức mà họ coi thì dùng cái từ bánh mì nó như một danh từ.
1: Dạ.
0: Giống như người Việt Nam mình khi bây giờ bảo đi mua nước tinh khiết để uống, bảo đi mua chai La Vi.
1: Vâng.
0: Kiểu thế, mặc dù không nhất thiết phải là La Vi, có thể là những cái nước uống khác đấy. Thì ý muốn nói đến cái bánh mì, cái từ bánh mì đó nó thân quen, không phải là thân quen mà nó làm cho ấn tượng đối với người nước ngoài như thế.
1: Dạ, vâng. Em cảm ơn anh Hải rất nhiều, câu chuyện rất là thú vị, rất là vui, mà đúng là một món ăn mà rất là thân thuộc, rất là bình dị, nhưng thực tế thì lại qua quan sát thì đúng là du khách nước ngoài sang Việt Nam đều rất là thích món bánh mì, đó cũng là một thương hiệu. Sắp tới thì anh có dự định gì sẽ mở rộng hơn trong cái hoạt động kinh doanh của mình không ạ?
0: Trước khi trả lời câu hỏi, chia sẻ với Mai Lan cũng như các khán thính giả nghe đài cái ý vừa rồi của Mai Lan, mình muốn bổ sung thêm, tức là cái khách hàng họ không những cái bánh mì đối với người dân Việt Nam nói chung cũng như là Hà Nội nói riêng đấy, nó là một cái món rất là bình dị, rất là thân quen với trong cuộc sống đời thường ngày, nhưng đối với người nước ngoài khi mà họ ăn bánh mì ở Hà Nội, ở những nơi đâu, ở rất nhiều nơi, trong đó có các cái tỉnh thành khác như thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam hay là Đà Nẵng hay đâu đó, thì cũng có rất nhiều những cái quán mà họ yêu thích. Thế nhưng mà nói chung là họ vô cùng ấn tượng đối với bánh mì Việt Nam nói chung, và đặc biệt là bánh mì ở Hà Nội nói riêng, bởi những cái hương vị mà ở nước họ không có.
1: Dạ.
0: Thậm chí có những khách hàng mà đến lúc mà họ hỏi luôn rằng là anh làm pate là nhà tự làm theo công thức của mẹ, đúng không? Thế nhưng mà pate này có phải nó xuất xứ từ người Pháp không? Thế mình mới bảo hình như là thế. Thế nhưng người Pháp dạy cho người Việt Nam từ xa xưa. Tôi tự hào và dám khẳng định rằng người Việt Nam hiện ngày nay làm bánh mì mà làm cho người Pháp hài lòng hơn là người Pháp làm bánh mì cho người làm pate hài lòng hơn là người Pháp làm pate cho người Pháp. Thế là đúng rồi, bạn khoan đúng rồi.
1: Dạ,
0: có một cái nữa, thậm chí có một cái nữa, họ nói có những khách hàng họ khen ngoài cái việc pate, họ khen rất ngon, họ cắn một miếng xong trong miệng họ ngậm bánh mì, đang vẫn ngậm bánh mì chưa nhai hết, nhưng mà họ quay ra họ giơ tay họ ký hiệu ok và gật đầu mắt tít cười để khen rằng là rất ok. Mình cũng chờ họ nhá, chờ ăn hết cái miếng bánh đó xong thì mình cũng nói là đấy, tôi nói với anh mấy chị rồi là bánh mì nhà tôi là homemade. pate là homemade.
1: À vâng.
0: Cho nên là bạn thấy rằng là cái gợi ý của tôi vừa rồi là đúng đúng không? Không phải có những người có những bạn vẫn tinh ý bạn bảo đúng rồi. Thế nhưng cái vỏ bánh mì này cũng khác và ấn tượng.
1: Vâng.
0: Đấy là những cái khách hàng tinh ý mà mình cũng rất ấn tượng đối với những khách hàng đó. Tức là họ ăn cái vỏ bánh mì sau đó họ nói chuyện, họ ăn xong mà họ nói chuyện, họ ăn bánh mì của Việt Nam cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó miếng bánh nó mềm giòn và nó nhẹ hơn, chứ nó không như kiểu như là có lẽ là do bánh mì của mình không nặng và không nặng nề và không quá nhiều ruột như ở các nước châu Âu họ làm.
1: Vâng.
0: Cho nên là họ ăn nó rất là nhẹ nhàng và rất là cân bằng. Đấy.
1: Vâng. Với người bán hàng thì có lẽ chỉ cần một cái gật đầu, một cái like của một du khách nước ngoài sau khi thưởng thức bánh của nhà mình thì đã là rất là vui rồi đúng không anh?
0: Chuẩn như thế đúng không? Chỉ khi là cái trong miệng họ vẫn đang ăn, họ ngậm lại nhưng mà họ cứ quay ra cùng với mình họ cười và họ giơ tay ký hiệu ok là mình làm mình cho mình cảm thấy rất là vui rồi.
1: Vâng.
0: Tức là làm được đúng sự hài lòng của khách hàng chính là một cái sự thành công ban đầu rất lớn của cửa hàng nói riêng cũng như là của các cửa hàng dịch vụ và ăn uống nói chung ở mọi nơi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi.
1: Có một thính giả thì comment ở fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 là mỗi một ổ bánh mì ra lò thì không chỉ mang theo hương thơm, vị ngon mà còn cả sự tâm huyết của người chủ cửa hàng và những người làm ra món bánh mì đó. Chắc là cũng cùng một cảm xúc của anh Hải đúng không ạ?
0: Ôi, rất là vui. Hôm nay giờ này đang không phải là giờ bán hàng. Nhưng mà được nghe một chia sẻ đó của ai đó của một ai đó khán thính giả đang trên sóng. Mà đang nghe chương trình. Mà đưa ra một cái nhận xét, một cái chia sẻ như vậy rất là tuyệt vời và rất là đúng. Và Tú Hải cũng cảm thấy rất là tâm đắc với câu đó. Đúng, cái sản phẩm với một cái sản phẩm từ mỗi một miếng bánh đến với khách hàng, nằm trong khoang miệng của khách hàng, cảm giác làm sao đó mà nó chứa đựng cả cái văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.
1: Vâng.
0: Trong từng miếng bánh đó.
1: Dạ.
0: Và để có được điều đó thì đúng là phải có cái sự tận tâm từ khâu chuẩn bị cho đến khi
1: ra được thành phẩm đúng không ạ?
0: ra thành phẩm và cái thành phẩm đó
1: vâng.
0: được khách hàng thưởng thức và cảm nhận.
1: Dạ vâng. Em cảm ơn anh Hải rất nhiều. Sau một ngày bán hàng cũng rất là mệt rồi nhưng mà anh vẫn yêu mến Làn Sóng Phát Thanh và vẫn dành thời gian để trò chuyện, một câu chuyện rất là thú vị, rất là hay. Và em nghĩ rằng nếu như thời lượng còn thì có lẽ anh còn kể nhiều câu chuyện hay hơn nữa và hy vọng là sẽ có một dịp được trò chuyện với anh Hải nhiều hơn trên làn sóng của FM91 ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình.
0: Rồi, rất cảm ơn Mai Lan. Một lần nữa xin cảm ơn Mai Lan cũng như là ekip của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay đã dành một khoảng thời gian cũng như là tạo cơ hội để Tú Hải có cơ hội được chia sẻ với Mai Lan cũng như là thính giả nghe đài về cái sản phẩm tâm huyết của gia đình đang kinh doanh. Hy vọng là một ngày sớm nhất được gặp lại Mai Lan cũng như là khán thính giả đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay được gặp lại tại quán bánh mì Nam Ba Tê tại 42 Thợ Nhuộm để được phục vụ cũng như là chia sẻ với nhau nhiều hơn.
1: Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Và có hai bài hát về bánh mì được tặng anh Hải ạ và các thính giả ạ. Đó là ca khúc Bánh Mì Không và một bài hát là Bánh Mì Sài Gòn Đặc Biệt Thương Nhau. Mời anh và các thính giả cùng lắng nghe ạ. Xin cảm ơn anh Hải.
0: Rồi, cảm ơn.

đường phố hoặc là yêu đôi. Thôi đừng cố, đèn xanh bạn hỏi tôi tối vàng. Dừng hay là chạy theo chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng đau thân thuộc cứ như quán xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Nhiều điều anh biết mà mình được ấm no. Mặt tiền nhiều như

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa có một cuộc trò chuyện rất vui và thú vị với anh Hải ở Hà Nội. Là một người kinh doanh bánh mì, một món ăn cũng rất thân quen với người dân Việt Nam và một món ăn yêu thích của du khách nước ngoài. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được những chia sẻ, những câu chuyện rất đời thường như vậy thôi từ quý vị và các bạn. Chia sẻ cùng Giảm tốc lên đèn, mỗi số lên sóng sau một ngày dài khi quý vị đi làm về, hoặc có thể quý vị cũng thường nghe chương trình nhưng chưa có lần nào trò chuyện với Giảm tốc lên đèn trực tiếp trên sóng cả, thì hãy thử một lần kết nối cùng với chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Chương trình luôn chào đón quý vị ghé thăm. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một thính giả trẻ đã kết nối với Giảm tốc lên đèn ngay lúc này. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
4: Dạ vâng ạ, xin chào em Mai Lan ạ. Chào các thính giả ạ.
3: Chào em tên là gì?
4: Dạ chị, em thưa chị là em tên là Lê Thu Thảo ạ. Hiện thì 22 tuổi ạ.
3: Thảo, Thu Thảo. Thảo là quê ở Hà Nội hay ở đâu hả em?
4: Em thì không phải là quê ở Hà Nội ạ. Em là quê ở Hòa Bình cũ. Hiện nay là Phú Thọ rồi chị ạ.
3: À, ở Phú Thọ. Thế nhưng bây giờ thì mình đang ở Phú Thọ hay ở Hà Nội?
4: Hiện tại thì em đang ở Hà Nội để học tập và làm việc ạ.
3: À, thế mình ra Hà Nội được mấy năm rồi?
4: Cũng khoảng 4 năm rồi ạ.
3: 4 năm. 4 năm như vậy em là năm cuối của đại học đúng không?
4: Dạ vâng ạ.
3: Thế thì lần đầu tiên ra Hà Nội học đại học hay là trước đó em đã ra Hà Nội rồi?
4: Thực ra thì nếu mà ra Hà Nội thì em cũng có những cái dịp trước đến Hà Nội du lịch rồi, nhưng mà ra Hà Nội học thì và học tập và làm việc ở đây thì cũng tính chính xác là 4 năm.
3: Thế chị vừa trò chuyện với một thính giả là chủ một cửa hàng bánh mì. Thảo có thích ăn bánh mì không?
4: Dạ vâng, món ăn quen thuộc của sinh viên đấy ạ.
3: Món ăn quen thuộc à? Nhưng mà có nhiều, đấy gọi là quen thuộc thôi, nhưng mà có nhiều người thích và có nhiều người cũng không thích đâu. Em thì em có thích không?
4: Em thì em rất là thích hương vị bánh mì. Nhiều loại. Thịt quay rồi bánh mì pate, thập cẩm đều là đủ thứ, đều nói chung là những cái hương vị được kết hợp vào thì đều rất là hợp khẩu vị.
3: Thế các món ăn, trong các món ăn thì em thích món gì nhất ngoài món bánh mì?
4: Thực ra thì hỏi cái thích cái gì nhất thì em cũng không có đáp án chính xác được cả, tại vì là em một người là thích ăn ngon nên là
3: thích ăn ngon
4: là em đã thích rồi chứ không còn phải là phân chia ra là món này món kia.
3: Nhưng mà như thế là một cô bé thích ăn những món ngon đúng không?
4: Vâng.
3: Nhưng mà chị muốn hỏi là ví dụ các món đặc sản ở Hà Nội thì em thích món gì nhất?
4: Chắc là bún chả đi, cho nó hợp với cái thời tiết hơi nó cũng
3: nóng à? Thời tiết nóng của Hà Nội à?
4: Với trong có quạt mà ăn bún chả tầm này thì cũng em thấy là cũng khá là hợp lý và cảm thấy bản thân khá thoải mái và thích cái cảm giác đấy ạ.
3: Bún chả cũng là một món mà rất là nhiều người thích, cũng như là bánh mì thôi, thì có cả người Việt Nam, có cả người nước ngoài. Và món bún chả là một món mà dân văn phòng thường hay ăn vào buổi trưa. Bọn chị buổi trưa nóng này cũng rất là hay gọi bún chả, có hôm thì đi ăn, có hôm nóng quá thì lại gọi về. Em có một quán nào ruột, một quán mà ăn quen bún chả không?
4: Quán ăn quen thì cũng không hẳn, tại vì là nhà gia đình của em đang trọ ở một chỗ gọi cũng khá là gần các con phố ở chỗ phía Nguyễn Chí Thanh và Huỳnh Thúc Kháng ấy chị, nên là
3: ở đó cũng có một hàng bún chả nổi tiếng đấy, ở chỗ Nguyễn Chí Thanh ấy.
4: Em thì em lại hay ăn loanh quanh khu vực của em thôi, cũng không nhớ tên nó là cái gì.
3: Ăn ở gần chỗ mình ở nói chung cứ tiện, mà ăn quen nó cũng thành quen đúng không? Nhiều khi nó chỉ là một quán quen thôi, chứ cũng chẳng cần phải quán đấy là phải nổi tiếng đâu, đúng không?
4: Dạ vâng.
3: Thế thường ăn bún chả có ăn thêm nem không?
4: Em thì em lại không thích ăn nem của bún chả cho lắm. Em thích cái hương vị của thịt ở trong thịt chả nướng hơn là ăn nem rán.
3: Ăn truyền thống chỉ có thịt viên và thịt miếng thôi đúng không?
4: Dạ vâng ạ.
3: Thế em là một người thích ăn ngon thì có nấu ăn ngon không?
4: Nấu ăn ngon thì thực ra là cũng thuộc dạng nấu dễ ăn ạ. Còn nếu mà ngon thì cũng phải phụ thuộc vào những người thưởng thức nó, thấy ngon thì...
3: Alo?
4: Dạ vâng ạ, em đang kết chương trình ạ.
3: Ừ, chị nghe thấy tiếng của em lúc có, lúc không. Cảm giác như là sóng cũng không được ổn định. Dạ. Lúc này là Thảo đang ở trong nhà đúng không? Ở nhà hay ở đâu?
4: Dạ vâng ạ, em đã về nhà và nghỉ ngơi được một lúc rồi ạ.
3: Thế ví dụ như một món ăn ruột mà em cho rằng mình nấu ngon nhất là món gì?
4: Em nghĩ chắc là sẽ là canh cà.
3: Canh gì? Canh cá?
4: Canh cà bung ạ.
3: Canh cà bung. Món này cũng rất ngon nha. Mà nấu cũng kỳ công đấy, chứ không phải dễ đâu. Đúng không?
4: Những món ăn này thì em thấy nấu thì cũng không quá là cần mất công để nấu ngon. Tức là ăn hợp khẩu vị thì cũng đã làm được ạ.
3: Thế bình thường thì bao nhiêu lâu sẽ về nhà một lần?
4: Vì nhà em cách Hà Nội cũng khá là gần thôi, khoảng tầm 40 cây. Nên là em cũng thường xuyên về với gia đình để có thể là ở với bố mẹ cho tình cảm, xong rồi là sẻ, rồi cũng gia đình cũng gắn kết.
3: Về nhà mẹ nấu cơm cho ăn là thích nhất đúng không? Món gì mà em thích mẹ nấu nhất nào?
4: Em nghĩ là chắc là sườn xào chua ngọt đi. Món ăn tuổi thơ.
3: Món này thì em bé nào cũng thích ăn đấy, người lớn cũng thích ăn đấy. vì rất là ngon, rất là đưa cơm. Thế còn bình thường thì ở đây chắc là em cũng không nấu ăn mấy đúng không? Mình hay ăn ngoài hả? Hay là cũng nấu ăn một mình cũng nấu?
4: Bình thường thì em cũng hay nấu ăn, tại vì là em sống thì lại sống cùng với chị gái, nên là hai chị em không thể nào mà bỏ bê bữa ăn được, tại vì khoảng thời gian ăn tối thì là hai chị em là thường là hay nấu ăn để có thể là trò chuyện với nhau.
3: Thế thì thường có phân chia ngày không? Thường là chị em gái bao giờ cũng phải chia danh mạch rõ ràng. Hôm nay là em nấu ăn này, ngày là chị rửa bát này. Ngày mai là ngày mai là chị rửa bát còn em nấu ăn. Mình có phân chia thế không?
4: Dạ không ạ. Ở đây thì em nhận hết phần là nấu ăn với rửa bát luôn.
3: Đảm đang, tôn giang hành mỡ. Cũng chăm chỉ ha.
4: Vâng ạ, chị gái em thì cũng đã đi làm khá là lâu rồi nên là mà cũng chưa lập gia đình ấy, nên là em cũng cần phải chăm sóc chị một chút.
3: Có
4: sẻ
3: nhiều
4: để lo.
3: Có nhiều bạn trẻ bây giờ thì không biết nấu ăn đâu, bởi vì là các bạn cũng được khá là được chiều, rồi thậm chí là gia đình có giúp việc nên cũng chả bao giờ phải nấu ăn cả. Em có nghĩ là con gái thì phải biết nấu ăn không?
4: Em nghĩ thì bây giờ thì cái thời đại này thì em nghĩ là không kể giới tính nào thì cũng nên biết cái kỹ năng nấu ăn này, bởi vì nấu ăn thì giúp chúng ta tự chăm sóc được bản thân mình. Và hơn hết là nếu mà chúng ta có thể chăm sóc được những người mà chúng ta yêu thương ấy thì nó cũng là một cái rất là hay. Và chúng ta tốt nhất là nên có thể là nấu ăn cơ bản thôi, những cái kỹ năng nấu ăn cơ bản để tự chăm sóc bản thân mình thôi thì cũng đã được rồi. Còn nếu như mà các bạn giỏi những công việc khác và cũng không thích nấu ăn thì cũng có thể tự tạo điều kiện cho mình.
3: Trong phần đầu của chương trình thì chị có nói đến câu chuyện về các bạn trẻ được bảo bọc này, được yêu thương từ nhỏ này, rồi là sống trong một môi trường đầy đủ và bố mẹ nâng như nâng trứng. Và có một cái cụm từ mọi người dùng là thế hệ dâu tây. Em đã nghe thấy cái cụm từ này bao giờ chưa?
4: Em thì cũng đã nghe và cũng đã đọc những cái bài viết liên quan đến cái thế hệ dâu tây này rồi ạ. Hôm nay em vừa đọc một bài viết liên quan đến thế hệ dâu tây luôn đấy ạ.
3: Vậy à? Thế em thấy là như thế nào? Em thấy cái cụm từ này như thế nào? Em hiểu như nào?
4: Hôm nay em đọc thì em thấy họ định nghĩa thế hệ dâu tây là chỉ một cái bộ phận người trẻ có cái tâm lý gọi là dễ tổn thương và dễ từ bỏ, bị ngại khó khăn ấy chị. Đấy, giống như những cái quả dâu tây mà đẹp nhưng mà lại rất là dễ dập nát và dễ hỏng.
3: Thế ví dụ quanh em thì em có thấy nhiều các bạn trẻ kiểu như vậy không? Cũng được chiều chuộng và không chịu được những áp lực.
4: Xung quanh em thì em nghĩ là ở cái thế hệ này em gặp rất nhiều. Đúng, bản thân em thì cũng là một... Em nghĩ là cũng nếu mà quá áp lực thì em cũng sẽ lựa chọn từ bỏ áp lực, chứ không phải là cố gắng để kiên trì để có thể gọi là ghi dấu, là phấn đấu gì đâu ạ.
3: Thế là nếu như mà gặp áp lực thì mình cũng sẽ sẵn sàng là chuyển hướng, đúng không? Chọn một công việc mà nhẹ nhàng thôi, bớt áp lực thôi, cho dù là thu nhập thấp. Phải vậy không?
4: Dạ vâng. Vì em nghĩ là cái nó cũng khá tốt cho tinh thần của mình. Nếu mà tinh thần của mình không thoải mái thì cũng không thể nào làm tốt được mọi việc.
3: Thế thực tế thì em đã bao giờ đối mặt với những khó khăn chưa?
4: Cũng có rất nhiều lần rồi chứ ạ.
3: Thế những lúc đó thì mình làm như thế nào?
4: Thì thường thì có thể là bình tâm lại rồi nhìn xem là đúng sai thế nào. Tự mình suy nghĩ trước, sau đó là hỏi ý kiến của người thân, người mà mình tin tưởng ấy chị. Rồi mọi người hiểu câu chuyện thì nếu mà họ có góc nhìn kiểu người họ đã trải qua những cái trường hợp như vậy rồi thì họ có thể cho mình lời khuyên. Thì em cũng hay làm như vậy để đối mặt với cả những cái khó khăn. Nếu mà vượt qua được, em thấy có khả năng vượt qua được thì em cũng sẽ cố gắng bỏ công bỏ sức một chút. Nhưng mà nếu mà khó khăn quá và cảm thấy là kiểu mình không bao giờ mình được thoải mái tinh thần thì em sẽ thôi.
3: Thế đã bao giờ mà thấy khó quá mà chạy về với mẹ? Mọi người vẫn nói rằng nếu khó quá thì về nhà với mẹ. Về nhà có thể khóc với mẹ này, kêu với mẹ này, rồi nhận sự hỗ trợ từ bố mẹ. Em đã lần nào như vậy chưa?
4: Thực ra thì khó quá về khóc với mẹ thì cũng chưa bao giờ em khóc những cái vấn đề đó với mẹ hết. Tại vì em sợ nhiều khi mẹ cũng lo lắng. Thường thì em cũng chỉ kể kiểu giảm nhẹ đó một chút thôi. Chứ còn bình thường thì em hay chia sẻ với chị gái em hơn. Vì nói chung là cũng ở độ tuổi gần gần nhau thì nó cũng dễ để thấu hiểu và chia sẻ hơn với chị.
3: Thế với các bạn trẻ bây giờ thì chị thấy là một cái guồng quay học hành này, rồi công việc này cũng khá là dày đặc với nhiều bạn trẻ, rất là áp lực. Em thì sao? Bây giờ hiện tại cuộc sống của em bây giờ, em có thấy là mình có nhiều những thứ phải lo lắng không? Mình cũng đang ở trong một cái guồng quay như vậy không? Học hành rồi thi cử liên miên, rồi cũng phải tìm công việc dần. Mình năm thứ tư rồi, mình cũng phải nghĩ là sau đây mình sẽ làm cái gì? Và liệu mình có xin việc được ở Hà Nội không? Em thì sao? Em có muốn ở lại Hà Nội làm việc không?
4: Em thì em cũng rất là muốn ở lại Hà Nội để làm việc. Tại vì cơ bản thì Hà Nội là một thành phố rất là năng động và nó có nhiều cơ hội cho ngành nghề của em ấy. Em cũng muốn phát triển ở Hà Nội để có gì chúng ta cũng có kinh nghiệm trước rồi chuẩn bị về mặt tương lai. Mà không có cơ hội ở Hà Nội thì về địa phương chẳng hạn cũng có gọi là chút kinh nghiệm để phát triển.
3: Tức là sẵn sàng hai phương án đúng không? Nếu như mình không tìm được công việc ở Hà Nội thì mình sẵn sàng là về làm việc tại quê hương, đúng không?
4: Dạ vâng ạ.
3: Thế ví dụ ở một độ tuổi của em như bây giờ, rất là trẻ, có rất nhiều những hoài bão ở phía trước và nhiều những ước mơ, thì em hiện tại bây giờ em muốn làm điều gì nhất?
4: Hiện tại bây giờ thì em nghĩ là chắc là em muốn tạm gác âu lo lại rồi đi thật xa một chút để có đi du lịch để nó được refresh lại.
3: Thích đi du lịch.
4: Dạ vâng.
3: Thế từ đầu năm đến giờ mình đã đi được đâu chưa?
4: Cũng đi được gần gần khoảng 2 điểm thôi chị ạ. Nhưng mà cũng chưa đi xa trong năm nay.
3: Thế vậy thì kế hoạch sắp tới mình muốn đi đâu nhất nào?
4: Sắp tới thì em nghĩ là chắc là sẽ đi Phú Quốc đi. Tại vì cái bay nó khá là đắt.
3: Đúng như vậy.
4: Nó khá là xa vời nên là thôi em cứ ươm trước ạ.
3: Vì là ước nên là phải ước cái gì nó phải lớn lớn chút đúng không? Lớn với bản thân mình á.
4: Dạ vâng ạ.
3: Thế còn công việc thì sao? Em có một ước mơ gì cho công việc của mình không?
4: Hiện tại thì cũng mới sắp ra trường thôi nên là em cũng chỉ mong là có một cái công việc mà họ nhìn nhận được khả năng của mình, họ ghi nhận khả năng của mình và mình có thể là được nhận vào cái vị trí thực tập sinh hoặc là làm việc hợp đồng sớm mấy tháng cũng được ạ.
3: Vì mình còn trẻ cho nên mình có thể thử thách với tất cả những cơ hội đến với mình, đúng không nào?
4: Dạ vâng.
3: Mọi người thì thường nói rằng là những người trẻ thì thường không sợ những khó khăn, không sợ sông pha, không ngại khó. Có một bạn thính giả thì nhắn tin là bạn ấy thậm chí còn thích đối mặt với những thử thách của bản thân, sẵn sàng thay đổi công việc, thậm chí là có thể đi xa nhà nếu như có công việc được yêu thích. Em thì sao? Nếu có một công việc mà em thích nhưng mà họ yêu cầu phải đi công tác ở xa, phải làm tại xa quê hương, thì em có, liệu em có lựa chọn công việc đấy không?
4: Em nghĩ là em cũng sẽ sẵn sàng, nếu mà em chuẩn bị mình được cái tinh thần rồi thì em nghĩ là em sẽ đón nhận các cơ hội đến với mình. Vì tuổi trẻ mà, em không có gì ngoài gọi thời gian để thử và để sai. Nên là mong là nếu mà có cơ hội được như vậy thì cũng tốt ạ, để đi xa cho nó biết đây biết đó.
3: Như vậy là cũng như em là chị thấy là cũng có một chút của thế hệ dâu Tây. Như lúc ban đầu em nói là em không thích áp lực là em sẵn sàng chuyển đổi, là cái đó là giống. Tuy nhiên thì em lại cũng sẵn sàng đối mặt với những thử thách, thì lại cũng không đúng như mọi người nói là như một quả dâu mỏng manh. Mình cũng sẵn sàng đối mặt với thử thách, sẵn sàng là có thể làm những việc khó. Ví dụ như mình có hoàn toàn xa gia đình, đó là điều mà cũng khó khăn với nhiều bạn trẻ. Em có thấy là mình cũng hơi mâu thuẫn không?
4: Thực ra thì em nghĩ đây cũng không phải là mâu thuẫn, tại vì nó chỉ là cái thế hệ dâu Tây, nó chỉ là một cái sự chuyển biến về tâm lý thôi, và về lối sống thôi, chứ cũng không hẳn là phản ánh được hết tất cả những suy nghĩ của con người chúng ta, vì suy nghĩ thì nó trong từng trường hợp nó cũng phải uyển chuyển gì ạ. Em nghĩ là nó cũng không hề mâu thuẫn chút nào.
3: Vậy thì nếu ví dụ cho em một điều ước lúc này thì Thảo sẽ ước điều gì ngoài việc mà mình sẽ được đi Phú Quốc nhé? Có một ước mơ nào khác nữa không?
4: Về lĩnh vực nào cho nó cụ thể đi chị, tại vì nếu mà điều ước thì trong đầu em hiện tại đang có...
3: Nhiều quá à? Alo?
4: Dạ vâng, em vẫn nghe ạ.
3: Về công việc đi nhỉ, hay là tình yêu? Em thích điều gì hơn nào?
4: Em thích thôi thì để em chọn công việc nha chị. Dạ vâng, em có ước muốn có một công việc khá là tự do về thời gian, để có thể rất sáng tạo, và cũng ít áp lực một chút. Mọi người ít nhất là mọi người trong cơ quan, trong doanh nghiệp sống chân hòa, có thể hỗ trợ không?
3: Vậy thôi.
4: Vậy thôi ạ, đơn giản thôi.
3: Ước mơ đơn giản. Một công việc tốt nhưng mà ít áp lực. Nhưng mà thì có muốn thu nhập cao không?
4: Thu nhập cao thì càng tốt nữa ạ.
3: Thường mọi người bảo là nếu mà công việc mà không có áp lực thì không có thu nhập cao đâu. Nhưng mà dù sao thì để được thoải mái thì thu nhập thấp một chút vẫn được đúng không?
4: Vâng ạ. Em đổi một chút.
3: Cảm ơn Thảo rất nhiều. Cảm ơn em đã chia sẻ rất là chân thành và vui vẻ, thoải mái với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho em sẽ tốt nghiệp đại học với một kết quả như mong muốn này, tìm được một công việc như những gì mà em đang ước mơ bây giờ nhá. Một công việc ít áp lực này, thu nhập thì cũng phải ổn ổn một chút. Và đương nhiên là một công việc mà mình yêu thích thì lại càng tốt đúng không? Cảm ơn em đã đến với chương trình.
4: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chương trình.
3: Chúc cho em sẽ luôn giữ được sự nhiệt huyết, rồi là sự tự tin và luôn may mắn trong hành trình sắp tới nhé.
4: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
3: Tạm biệt bạn Thảo. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều những câu nói mà mọi người vẫn thường chia sẻ với nhau. Các bạn trẻ thì hay nói rằng đừng ước mọi chuyện dễ dàng hơn, mà hãy ước mình giỏi giang hơn. Hay là một đồng nghiệp của Mai Lan thì nói rằng bạn

ấy thích những câu danh ngôn là trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn đâm sầm vào một bức tường, đừng quay lưng lại và từ bỏ. Hãy tìm cách trèo qua, vượt qua hoặc bước vòng qua nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và một điều mà Mai Lan luôn mong muốn là sẽ được trò chuyện với quý vị nhiều hơn trong mỗi giờ lên sóng của Giảm Tốc Lên Đèn vào tối thứ 6 hàng tuần. Và hy vọng trong tuần sau thì cũng sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả hơn nữa, kết nối với chương trình. Cảm ơn quý vị và khép lại Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối hôm nay là hai ca khúc với tựa đề Chậm Lại Một Chút và Hẹn Em Ở Một Hành Tinh Khác. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Tuấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên ban VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, chỉ một giờ đầu tiên của cao điểm sáng, giao thông thủ đô có tới 7 vụ va chạm, khiến giao thông ùn tắc khó khăn. Cụ thể, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực gần Nội Bài khoảng 1 km, xảy ra tai nạn liên hoàn, gồm một xe lao qua lan can cứng sang làn xe máy và một xe khác bị lật, ùn tắc kéo dài hướng về cầu Thăng Long. Đường số 70 gần ngã Tư Canh và quốc lộ 5 gần ngã Tư Như Quỳnh cũng gặp khó do va chạm hai ô tô. Riêng đường Nguyễn Trãi gần ngã Tư Sở và đường Nghiêm Xuân Yêm qua khách sạn Mường Thanh đều có va chạm liên hoàn.
0: Ngoài ra, Hà Nội đang bước vào cao điểm thi công hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, nên lưu lượng xe tải chở đất đá và vật liệu xây dựng tăng mạnh trên các tuyến vành đai, cửa ngõ và khu vực nội đô, kéo theo tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng, không che chắn kỹ làm rơi vãi vật liệu tái diễn. Trước thực trạng này, thì lực lượng chức năng Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp để siết chặt quản lý xe tải trọng lớn. Ghi nhận trong phóng sự trưa nay, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết.
3: Chúng tôi cũng đã bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát tuần lưu trên các cái tuyến đường trên địa bàn, tập trung vào các cái khung giờ mà các cái công trình thi công và các cái phương tiện xe tải hoạt động. Chúng tôi cũng phối hợp với lại Trung tâm Chỉ huy Tín hiệu Giao thông Công an thành phố sử dụng cái hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn địa bàn để kịp thời phát hiện và xác minh xử lý các cái trường hợp vi phạm.
2: Còn theo bản tin nhà chức trách dẫn thông báo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cho các bác tài có lộ trình qua miền Trung, tuyến cao tốc Bùn Vạn Ninh Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị sẽ tạm đóng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 một số đoạn trong các ngày 22, 24 và 25 tháng 5 để phục vụ thi công lắp đặt hệ thống giám sát và thu phí.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong sáng và trưa nay ghi nhận 5 trường hợp xe gặp sự cố và 6 vụ va chạm. Trong đó thì có một xe tải tông vào giải phân cách và 2 vụ va chạm liên hoàn khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn. Khu vực nội đô chiều nay thì mật độ cũng đông đúc, đặc biệt là quanh khu vực sân bay, bến xe miền Đông cũ. Riêng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hướng về thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận kẹt xe khoảng 11 km do có phương tiện gặp sự cố.
2: Đáng chú ý là thời gian qua, tình trạng ô tô, xe tải, container thường xuyên dừng đậu chiếm gần hết làn đường dành cho xe máy trên đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Theo phản ánh trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả, tình trạng này đã kéo dài khoảng một năm nay, khiến người dân vô cùng bất an. Đại diện đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết đã phối hợp với công an phường Đông Hòa ra quân xử lý, đồng thời làm việc với ban quản lý chung cư và các doanh nghiệp vận tải, kho bãi để yêu cầu bố trí khu vực giao nhận hàng hợp lý. Về lâu dài sẽ kiến nghị Sở Xây dựng gắn biển cấm dừng đậu trên tuyến đường này.
0: Còn tại Cà Mau, không phải là bất cập trên mặt đường mà là những nút thắt đã kéo dài nhiều năm tại những cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng, nơi những con tàu phải nằm chờ thay vì vươn khơi bám biển. Trong kỳ cuối của loạt phóng sự Hành trình phóng viên hôm nay, để mở đường ra biển, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên Đại học Cần Thơ, nguyên phó viện trưởng Viện Bragan CTU kiến nghị.
4: Mình làm giống như là cái cả hòn khoai đó, tức là mình làm cái cầu cảng nó đi ra ra ngoài tới biển, thì tàu bè nó ra nó đậu ngoài kia là nước nó sâu, rồi đánh bắt cá thì lúc đó mới có xe tải rồi gì chở cá vô. Ở trên thế giới có một số nơi

0: Thì người ta có một cái giải pháp nữa là ta lập ra cái trạm mà ở ngoài biển để cung cấp dịch vụ nghề cá, kiểu như cung cấp xăng dầu, ngư cụ hay là nước đá, có những cái ù nổi để nó làm cho cái chuyện đó. Và bây giờ Việt Nam mình nó đang hướng tới cái đó. Chi phí đầu tư ban đầu nó sẽ lớn nhưng mà mình sử dụng lâu dài. Còn về cái nạo vét á, thì nó ít tiền hơn nhưng mà gần như là vài ba năm, một hai năm thì tùy theo cái tốc độ mình cũng làm cái đó.
1: Từ câu chuyện mở đường ra biển trong nước, tiếp theo mời quý vị cùng nhìn ra thế giới để khám phá những xu hướng giao thông mới. Chuyên mục Thế giới giao thông sẽ đưa chúng ta đến với Trung Quốc và đội cảnh sát giao thông robot đang được thử nghiệm nhằm hỗ trợ tuần tra và điều tiết giao thông, giúp giải phóng nhân lực cho lực lượng cảnh sát tập trung vào những nhiệm vụ phức tạp hơn.
2: Tiếp nối đường tin 91 sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, phóng sự chiều nay phản ánh những nỗ lực quyết liệt của chính phủ trong việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Việc bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xem là bước đột phá, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng cơ chế mới sẽ tạo môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi hơn. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
3: Đây là một cái tư duy mà giúp cho cái cách thức quản lý của chúng ta nó hiệu quả hơn và nó thay đổi, nó ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp và người dân. Tiền kiểm ấy có nghĩa là doanh nghiệp phải hoàn tất tất cả thủ tục hành chính, đi xin tất cả các xác nhận, thì thời gian này có thể 7 ngày, thậm chí có thể hàng tháng. Chính vì thế mà nó tạo ra tốn kém cho doanh nghiệp. Vốn đưa vào kinh doanh chưa vận hành được, nằm tắc nghẽn ở đấy thì cái chi phí vốn nó cao. Thì như vậy chú trọng ở đây là chú trọng vào hậu kiểm và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp.
2: Bản tin khởi hành thì đề cập đến một chính sách liên quan đến giáo dục giúp cho giảm gánh nặng tài chính và mở ra nhiều cơ hội để học nghề cho học sinh trên địa bàn thủ đô. Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ 100% học phí đào tạo cho 48 nghề trọng điểm ở trình độ trung cấp và cao đẳng trong giai đoạn 2026-2031. Chương trình dành cho học sinh thường trú tại Hà Nội với thời gian hỗ trợ từ 1 đến 3 năm do Ủy ban Nhân dân xã phường chi trả.
1: Trong khi đó, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất thành lập các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã nhằm tăng hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở trong bối cảnh áp lực quản lý đô thị ngày càng lớn. Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng siết chặt trật tự xây dựng, đề xuất này cũng đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế phối hợp và phân định thẩm quyền để tránh chồng chéo trong quản lý. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng luật sư kết nối Đoàn luật sư thành phố Hà Nội góp ý trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay.
4: Cần xác định rõ lực lượng này thuộc ai và chịu sự quản lý hành chính của cấp xã hay chịu sự chỉ đạo chuyên môn theo ngành dọc từ Sở Xây dựng. Yếu tố quyết định vẫn là phân quyền rõ ràng, tăng trách nhiệm của cấp cơ sở và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả. Nếu làm tốt những điều đó, hiệu quả quản lý sẽ được nâng lên. Còn nếu như chỉ bổ sung thêm một số những cái đầu mối tổ chức mà không giải quyết được vấn đề trách nhiệm thẩm quyền thì rất khó để tạo ra những cái chuyển biến thực chất.
2: Những ngày vừa qua tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, ở đó những câu chuyện vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU được tái hiện bằng hình thức là phiên tòa giả định để người dân theo dõi. Trong chuyên mục EU, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin về mục đích tổ chức.
5: Phiên tòa giả định thì rất là sinh động. Các cái dữ liệu về hành vi vi phạm ấy, tại phiên tòa là trên thực tế là phổ biến, rất là phổ biến. Bà con ngư dân ta vi phạm, nhất là vi phạm đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài. Các hành vi xử phạt cũng là rất là trên thực tế, đã xử phạt rất nhiều lần rồi. Và qua phiên tòa gia đình này thì chúng tôi thấy rằng là cái sự tác động đến ý thức, nhận thức và hành vi của ngư dân là rất là mạnh và có ý nghĩa giáo dục tuyên truyền rất là tốt.
6: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, cải cách thủ tục hành chính đang trở thành một trong những giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Riêng trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, sau khi hợp nhất hai cơ quan quản lý chuyên ngành, nhiều thủ tục đã được cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh số hóa. Trong đó, việc phân quyền phân cấp thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương là nội dung được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
2: Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, bà Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng pháp chế, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, để thực hiện

0: giảm được cái chi phí đi lại cũng như là thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ. Thì bên cạnh đó thì việc cũng làm tăng cái tính chủ động, linh hoạt trong cái công tác quản lý nhà nước. Các địa phương có điều kiện nắm sát tình hình thực tiễn như hoạt động vận tải, rồi là khai thác cảng, bến, nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn để mà giải quyết hồ sơ nhanh chóng và phù hợp với các điều kiện thực tế.
1: Bà Vũ Quỳnh Anh nhận định, việc đơn giản hóa này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, lưu kho bãi, thời gian tàu chờ tại cảng và các chi phí phát sinh khác của doanh nghiệp vận tải, khai thác cảng và logistics, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế tình trạng chồng chéo trong quản lý nhà nước.
0: Về phương diện môi trường đầu tư, cái việc cải cách này góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng dự đoán và tính ổn định của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Thì điều này thì cũng giúp niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hậu cần logistics. Và bên cạnh đó thì cái việc mà chuyển mạnh mẽ từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin cũng là phù hợp với yêu cầu cái hiện đại hóa quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
6: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
7: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
7: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
11: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
12: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
13: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả, lại là không gian quen thuộc của quán vắng đường khuya trên VOV Giao thông FM91. Và lại là ông chủ quán cô đơn một mình trong bốn bức tường ngồi chờ khách đến ủng hộ quán vắng đường khuya. Vẫn là câu hỏi quen thuộc ngày hôm nay của các khách quý như thế nào? Ngày hôm nay của quý vị ra sao? Có mệt mỏi lắm không? Và trong những giờ phút cuối ngày chúng ta ngồi lại với nhau nhâm nhi chén trà.

trò chuyện sau một ngày mệt mỏi. Đó cũng là một điều thú vị chứ phải không quý vị? Hay lúc này quý vị vẫn đang phải rong ruổi trên các con phố tuyến đường thì chúng tôi hy vọng quý vị sẽ không quên người bạn đồng hành này để đường xa ngắn lại và để chúng ta cảm thấy gần nhau hơn, để chúng ta tìm nơi chia sẻ sau một ngày mệt mỏi. Cũng kể với quý vị hôm nay là một ngày tương đối mệt mỏi với Như Ngọc. Chắc chắn nếu về quãng đường di chuyển thì cũng không thể nào bằng được các bác tài. Các bác tài mà ngồi xe cả ngày thì có khi di chuyển đến mấy trăm cây số là chuyện bình thường. Nhưng mà hôm nay cái quãng đường di chuyển bằng xe máy của Như Ngọc quanh khu vực Hà Nội tính ra phải khoảng gần 100 cây. Rồi xử lý những công việc ở cơ quan từ 6 giờ sáng, chạy đi chạy lại các vị trí để tác nghiệp, để làm chương trình. Sau đó đến khoảng 8 giờ 30 phút thì ăn một suất cơm thố xá xíu 50.000. Đến 9 giờ kém thì quay trở lại để chuẩn bị cho ca dẫn đường khuya tối đêm nay. Và chắc chắn rồi, khi mà đã phục vụ hết tất cả các vị khách quý của đường khuya thì Như Ngọc mới khép lại một ngày làm việc, một ngày tương đối dài. Mong là các bác tài vẫn giữ cho mình một chút năng lượng của thời điểm cuối ngày để chúng ta thực hiện nốt những công việc còn dang dở, để chúng ta đồng hành với đường khuya tối đêm nay chứ các bác tài nhỉ. Và tất nhiên rồi, trong lúc dọn dẹp quán xá cho tinh tươm sạch sẽ để mà đón những vị khách của đường khuya, Như Ngọc sẽ với tay để mở một giai điệu âm nhạc, vừa dọn nhà vừa nghe nhạc. À đấy, chính là cái thói quen này rất là hay nhá quý vị nhá. Như Ngọc thì ở một mình, thế nên là thường thì trong tuần tương đối bận rộn, từ thứ hai đến thứ sáu thì quay cuồng với công việc, đi làm từ lúc vươn thở xong việc là lúc tiếng thơ. 5 giờ sáng là ra khỏi nhà, xong rồi có khi đấy như hôm nay thì đến đêm muộn mới hết công việc. Thế là thường thì Như Ngọc sẽ dành ngày chủ nhật để mà ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Đôi khi mình cứ vừa dọn nhà vừa xách theo cái loa Bluetooth ấy. Đấy, hoặc là mở nhạc trên cái loa ở TV. Đấy, mở một cái chương trình live show âm nhạc mình yêu thích chẳng hạn, hay là nghe một cái album mình yêu thích. Đấy, cảm giác cứ vừa dọn nhà rồi vừa nghe một bài hát mình yêu thích thì cũng đỡ mệt hơn. Đấy, vèo cái là dọn xong nhà tinh tươm sạch sẽ. Đấy, xong rồi ngồi uống một ly nước để nhìn ngắm, tận hưởng công trình mà mình vừa thực hiện xong. Không biết quý vị nào có cái thói quen như vậy không? Thôi hơi rông dài một chút, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc nhé. Và hy vọng là không có bác tài nào, không có ai vừa nghe nhạc, vừa nghe bài hát này mà đang phải vừa dọn nhà. Bởi vì bây giờ cũng đã đêm muộn rồi, chúng ta nghe nhạc thôi. Và đừng quên để đăng ký đặt hẹn với đường khuya tối đêm nay, quý vị hãy gọi tới hotline 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: Quý thính giả đang quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Và sau những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vừa rồi thì Như Ngọc đã sẵn sàng để đón những vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya trong buổi tối đêm nay. Chúng ta cùng mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Chào chú Như Ngọc ạ.
0: Úi dồi ôi, mình già thế rồi à? Chú chào em. Anh chào cháu. Cũng chưa biết tuổi của em của cháu như nào mà đã chào chú này. Cháu làm anh ngại quá. Rồi nào thế thôi thì em hay cháu thì có thể chia sẻ một chút là tên là gì đã này, rồi mình có tiện chia sẻ tuổi không? Anh nghe giọng thì tương đối trẻ đấy, không biết là có em... thể làm anh hay làm chú nào.
1: Em tên là Nguyên ở Hà Nam, năm nay lớp 9 ạ.
0: Chú chào Nguyên.
1: Nào. Vâng.
0: Cháu gọi điện tới Hà Nam hả?
1: Vâng ạ.
0: Trước thì quê chú với cả quê cháu thì cách nhau cỡ khoảng 5-70 cây. Đấy, nhưng mà giờ thì chú cháu mình cùng quê.
1: Vâng.
0: Biết tại
1: chú
0: sao
1: Nam
0: không?
1: Định à? Chú Nam Định à?
0: Cháu là Hà Nam đúng không?
1: Vâng.
0: Giờ chúng ta đều là
1: người một nhà.
0: Là đâu? Là ở đâu?
1: Nhà cháu á.
0: Không không, giờ
1: Ninh
0: hai
1: Bình
0: chú
1: à?
0: Cháu mình đều quê ở đâu?
1: Ninh Bình ạ.
0: Rồi, đấy, chả hiểu ý gì cả. Rồi chào chàng trai còn tương đối nhỏ tuổi. Để chú tính đã nha. Nếu năm nay Nguyên học lớp 9 thì chứng tỏ là cháu sinh năm 2011 hả?
1: 2012 ạ.
0: 2012.
1: Vâng.
0: Vậy là năm nay cháu đang chuẩn bị thi cấp 3 hả?
1: Không, cháu 2012 năm lớp 8 lên lớp 9.

0: À rồi, à, tức là
1: Học sinh Nhật mà.
0: ừ rồi rồi rồi à, cháu vừa học xong lớp 8
1: Vâng.
0: và nghỉ hè xong là lên lớp 9
1: Đúng rồi ạ.
0: rồi. Chú thấy nhá là những người bạn mà cùng tuổi với cháu ấy thì cái khái niệm mà nghe đài nó dường như là rất ít. Đấy, chú cũng chia sẻ với cả Nguyên. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần các bạn bây giờ có nhiều cái chơi lắm. Đấy, ví dụ như ở nhà mà có tivi thì bây giờ tivi nào cũng thông minh là có thể mở YouTube nhỉ. Ừ, đấy, còn nếu không thì các bạn nếu mà được bố mẹ cho phép thì là sẽ sử dụng điện thoại. Mà bây giờ có cái điện thoại là gần như là có cả thế giới rồi.
1: Vâng.
0: À, thế chú Như Ngọc tò mò hỏi Nguyên là tại sao Nguyên lại có thói quen nghe đài vậy?
1: Thứ nhất là bởi vì tối bố cháu cho cháu xem tivi thì tối cháu phải nghe đài để cho đỡ buồn đỡ chán ấy. Thứ hai là kiểu như là cháu hồi lớp 5 ấy, cháu kiểu như là cháu mượn điện thoại bè cho cháu bật cháu ấn bừa cháu nghe thấy đài, thế là cháu thấy hai hai cháu nghe đây khoảng là 4 năm rồi.
0: À, thế à.
1: Vâng.
0: Wow, và chú kể cho Nguyên nghe một câu chuyện nhé.
1: Vâng.
0: Để chú có thể được vào làm ở VOV
1: Vâng.
0: là cũng nhờ, nếu cháu là bà, còn chú thì là ông.
1: Vâng.
0: Cũng nhờ ông chú, không phải là do là con ông cháu cha là ông chú làm ở đài đâu.
1: Vâng.
0: Đấy, ngày xưa ở nhà chú thì cũng đều là những xuất thân từ hoàn cảnh thì khó khăn lắm. Thế lúc mà nhà người ta có tivi rồi thì lúc ý nhà chú chỉ có đài thôi. Đấy,
1: Vâng.
0: thế là ông nội chú cũng rất thích nghe đài. Thế là ông thì hay cho chú ngủ cùng.
1: Vâng.
0: Đấy, thế là chú mới cùng nghe đài với ông. Thế
1: Vâng.
0: là chú thích nghe đài.
1: Vâng.
0: Đó. Và sau đó thì khi mà có những cái chương trình phát thanh dành cho thiếu nhi
1: Vâng.
0: thì ông chú mới mới mới động viên chú là viết thư lên đài và thử đọc.
1: Vâng.
0: Thế là các cô chú ở trên đài mới cho chú đọc thử. Thế
1: Vâng.
0: là chú mới có duyên và có cái may mắn đọc cho đài bắt đầu từ năm 12 tuổi, khi đó chú học lớp 6.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Thế
0: À, tự dưng
1: chú.
0: thấy một bạn nhỏ lại thích nghe đài ở trong cái quãng thời gian gần đây thì thực sự là chú cảm thấy rất mừng. Đấy,
1: Vâng.
0: khi mà làn sóng của radio có thể tiếp cận được với những bạn trẻ như cháu. Còn
1: Vâng.
0: ở đa phần với những bạn thậm chí là cũng có thể nhỏ hơn thì
1: Vâng.
0: cũng biết tới radio, cũng biết tới đài, nhưng mà thường là sẽ nghe giống
1: Ít.
0: như là kiểu là nghe qua người lớn này, hay là ngồi trên xe ô tô để nghe thì nhiều hơn.
1: Vâng. Cháu cũng ngồi trên xe ô tô nghe, kiểu như là lúc
0: Thế
1: kiểu như
0: hả?
1: bố cháu kiểu như cũng là kiểu như tài xế du lịch ấy, thì bố cháu kiểu như hay đi đêm ấy,
0: Thế
1: là
0: hả?
1: cháu thì cháu sẽ đi cùng bố cháu phụ xe cháu nghe hơn.
0: Ồ thế hả?
1: Vâng.
0: Thế bố bố cháu lái là cũng hay chạy đêm hả?
1: Vâng,
0: Thế liệu bây giờ
1: hay
0: bố có đang đi trên đường rồi bố đang nghe chương trình không?
1: không, bố cháu hôm nay được nghỉ, bố cháu ở nhà.
0: À, rồi, à thế thì chú bảo nhá.
1: Dạ.
0: Bây giờ hai chú cháu mình sẽ cùng bàn với nhau, sẽ để hôm nào mà bố chạy đêm ấy. Đấy, thì ví dụ hôm đấy mà vào ca dẫn của chú chẳng hạn, thì chú
1: Vâng.
0: cháu mình lên sóng rồi tặng cho bố một bài hát, tạo bất ngờ cho bố, được không?
1: Vâng.
0: Ừ, liệu bây giờ bố có biết không đã? Bây giờ bố mà nghe thấy thì thôi hỏng.
1: Không, bố cháu đang ngủ phòng khác ạ.
0: À, chắc chắn không?
1: Chắc chắn là
0: Ừ,
1: cháu ngủ
0: nhá.
1: riêng ngủ phòng.
0: Ừ, rồi, đấy. Thế thì chú cháu mình thỏa thuận với nhau như thế nhá.
1: Vâng.
0: À, đấy, ví dụ hôm nào mà bố chạy xe đêm.
1: Vâng.
0: Đấy, đấy. Bật đài lên tự dưng lại nghe thấy giọng con trai mình. Quái
1: Vâng.
0: nhỉ. Ừ,
1: Vâng.
0: đấy, hoặc là nếu mà chú sợ, nếu mà lúc ý mà bố mà không không kịp nghe thì
1: Vâng.
0: cháu nhắn tin cho bố đi. Đấy, bảo bố ơi, bố mở đài đi, có chuẩn bị có cái này hay cực. Đấy,
1: Vâng.
0: được không?
1: Vâng ạ.
0: Nhá, rồi, thế sau đây thì sau khi kết thúc cuộc điện thoại này thì cháu có dùng Zalo không?
1: Cháu không, mà cháu không có dùng điện
0: À ừ
1: thoại.
0: nhờ, cháu không dùng điện thoại nên cháu mới nghe đài đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì bây giờ làm cách nào để chú cháu mình có thể thực hiện được kế hoạch này bây giờ?
1: À, cháu không biết,
0: Ừ.
1: cháu chẳng à.
0: Thôi tính sau đi nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, thế chú sẽ ghi lại cái số điện thoại này của cháu rồi chút nữa thì chú sẽ hỏi kỹ hơn về cái lịch làm việc của bố. Đấy rồi
1: Vâng.
0: mình sẽ thực hiện cái kế hoạch đấy cho bố bất ngờ nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, đấy, để bây giờ nói chuyện khác đi nhỉ. Ừ, chú hỏi một chút về việc học của cháu được không?
1: Vâng.
0: Ừ, có ngại chia sẻ không?
1: Cháu không ạ.
0: Rồi, đấy chú sẽ không hỏi theo cách là cháu học giỏi hay không này, chú sẽ không hỏi theo cách là năm vừa rồi cháu được học sinh gì, bởi vì chú nói thật với cả Nguyên là ngày xưa chú cũng học kém lắm. Ừ,
1: Vâng.
0: nên là chú biết là những ai mà hỏi những câu hỏi đấy thì mình hay bị ngại. À, đấy, thế nên là chú sẽ hỏi Nguyên xem là Nguyên thích học nhất môn gì.
1: Cháu thường nhất môn
0: Môn hóa à?
1: hóa
0: Ồ, đó là một trong những môn mà chú sợ nhất hồi cấp 2. Hình như bây giờ lớp 8 là bắt đầu học hóa hay là từ lớp 7 hả Nguyên?
1: sáu ạ.
0: Lớp 6 đã học rồi.
1: Vâng.
0: Ồ, chú nhớ là hóa thì thường là có cân bằng hóa trị à, đúng
1: Vâng.
0: không? Ờ, đấy. Cũng rồi, cũng lâu lắm rồi nhưng mà chú sợ các môn tự nhiên lắm. Ừ,
1: Vâng.
0: rồi. Đấy, hóa là môn cháu thích nhất.
1: Vâng.
0: Ừ, chú cũng thấy là trong 3 môn nhá, toán, lý, hóa. Thật ra
1: Vâng.
0: toán với lý thì là các môn là mình sẽ phải tư duy và nó có nhiều các cái công thức hơn.
1: Vâng.
0: Ừ, còn tính ra nhá, sắp tới cháu học lên học lớp 9 thì cháu thấy loanh quanh các cái công thức về hóa nó không nhiều đâu.
1: Vâng.
0: Ừ, nhưng mình cố gắng phải ghi nhớ các tên hóa học, rồi hóa
1: Thế
0: trị
1: chị duy ạ.
0: của các cái chất
1: Thế
0: hóa học
1: chị
0: đó nhỉ.
1: vào.
0: Ừ, cháu đã học cái câu cái gì mà khi nào mang áo giáp sắt gì gì gì gì
1: Rồi
0: chưa?
1: rồi.
0: À, thế
1: Rồi.
0: à, nhớ không?
1: Cháu thì hình như là khi nào bạn Linh cần may áo sắp sắp
0: À,
1: thì nhìn sang phía cửa hàng Á Phiêu.
0: rồi ngày xưa không nhớ là chú phải tốn bao nhiêu thời gian chú mới học được cái đấy Nguyên ạ, bởi vì chú sợ môn hóa lắm. Ừ. À, hình như là học hết tuần này là bắt đầu nghỉ hè nhỉ?
1: Không, cháu nghỉ chính là cháu cũng như là cháu nghỉ từ hôm thứ năm tuần này rồi thì
0: À.
1: đến thứ năm tuần sau tổng kết xong rồi lại nghỉ
0: Ừ. Thế chắc là thứ năm vừa rồi học xong là để mình ưu tiên cho các anh chị lớp 9 là sẽ ôn thi ha.
1: thi ạ. Vâng, thứ bảy
0: À.
1: tuần này thì anh chị thi ạ.
0: Ừ, rồi. Thế hè cháu có kế hoạch gì không?
1: Nhà chắc cháu đi chơi với bố cháu đi
0: Ừ.
1: chơi 2 tuần thôi ạ, còn thế
0: À.
1: là còn lại học để chuẩn bị ôn thi lớp 9 ạ.
0: Thế à. Ồ,
1: Vâng.
0: nghe nghe Nguyên kể chuyện chứng tỏ là mình cũng rất là hợp với bố nhỉ. Có vẻ rất thần tượng bố à?
1: Không, cháu bình thường, như là cháu bố cháu hợp hợp nói chuyện ạ.
0: À đấy, nên hai bố con là hợp nhau hả?
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, thế nên là chú thấy là cái kế hoạch sắp tới của chú cháu mình là sẽ đem tới niềm vui rất lớn cho bố đấy nhá.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, rồi, đấy, yên tâm là chú hứa với cháu là chú sẽ giúp cháu thực hiện kế hoạch này nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, rồi. À, chú nói trước này, sang
1: Dạ.
0: tuần thì chú sẽ có 2 ca dẫn vào thứ hai với cả thứ tư.
1: Ở thứ
0: Đấy,
1: hai
0: thứ
1: Ngọc Diệp
0: ừ
1: nhỉ?
0: thứ hai thì chú sẽ dẫn hộ cho
1: Ngọc
0: cô
1: Diệp.
0: Ngọc Diệp. Đấy, thứ tư thì chú lại dẫn hộ là cô Hồng Nhung.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy liệu 2 hôm đấy bố có đi làm không?
1: Cháu không biết vì lịch bố cháu ạ.
0: À, ừ cũng khó nhỉ, thôi cái đấy tính sau vậy. À,
1: Vâng.
0: đây lại hỏi tiếp này, thế thường cháu có hay thức khuya không?
1: Cháu như là ngày nào cháu cũng nghe VOV chương trình kia đến lúc
0: Ừ.
1: 11 giờ thì lúc tí lúc thì như là cháu có lúc cháu buồn ngủ quá cháu ngủ luôn
0: Ngủ quên, vừa
1: cháu
0: nghe
1: để
0: đài vừa ngủ quên luôn.
1: vâng cháu để đài cho thế sáng mai sáng sau thì nó tự treo xong thế là hết pin có phải sạc.
0: Nhưng mà nhớ là những cái hôm mà nghe khuya thế này ấy, thì chỉ là dịp nghỉ hè thôi nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, còn trong năm thì cố gắng là đi ngủ sớm hoặc là
1: Vâng.
0: mở đài lên nghe có người nói chuyện bên cạnh, nó cũng giống như là kiểu ru mình ngủ ấy nhỉ.
1: Vâng.
0: À, rồi. Ngoài công việc học tập này thì một chàng trai rất là thích môn hóa thì cháu có chơi môn thể thao nào
1: Cháu chỉ đánh cầu với cả đá cầu với cả thế thôi ạ.
0: không? À, vậy hả? Ừ, cháu thích cái môn học mà chú sợ nhất. Rồi cháu thích những môn thể thao mà chú lại không biết chơi. Chú

0: lại chỉ thích mỗi môn bơi lội thôi.
1: Cháu kiểu môn nào không biết một tí ạ.
0: Thế à, thế cháu biết bơi chưa?
1: Cháu biết rồi ạ.
0: À, chắc không?
1: Cháu biết từ cái như hồi cháu còn thấp thì kiểu là cháu đã cho cháu đi bơi.
0: Ừ, tốt.
1: Mấy cô kiểu như là, kiểu như các cô kiểu như là dậy nổi trên mặt nước, kiểu như là...
0: Ừ, kỹ năng sinh tồn.
1: Vâng, kiểu như cô sẽ cho, lúc này cháu hình như mét 4 hay mét mấy ấy.
0: Ừ.
1: À, bây giờ cô thả nó xuống hồ mét 7, cô sẽ đứng bên cạnh giám sát.
0: Ừ.
1: Nếu đâu mà có nhợ chìm thì cô sẽ giúp.
0: Ừ.
1: Thế là cháu cứ lâu lâu như thế. Nhưng mà kiểu như là, nếu mà kiểu như đi sát biển thì cũng không chủ quan.
0: Ừ, đúng.
1: Chủ quan thì không may xảy ra chuyện gì.
0: Rồi, đúng, chính xác. À. Nguyên ơi, hình như cháu đang ngồi cạnh cái quạt hay sao ấy.
1: Đúng ạ.
0: Ừ, đấy, cháu có ngồi cách cách cái quạt một chút chút. Hoặc là đừng để cái quạt nó quay vào điện thoại. Đấy, ừ, nghe nó tiếng nó hơi hơi phập phù. Đấy, sẽ hơi khó nghe. Ừ. Rồi. Đấy, hôm nay gọi lên chương trình thì chú thấy bộ phận thư ký có chia sẻ là cháu có một vài câu chuyện muốn chia sẻ, muốn kể. Đấy, à. Nãy thì thứ lỗi chú vì chú hỏi cháu nhiều quá. Ừ. Đấy, mà quên mất điều mà cháu muốn chia sẻ khi lên chương trình ngày hôm nay là gì?
1: À, chắc cháu cũng là cái cháu cứ trong nói chuyện với chú chứ không phải điều chia sẻ gì.
0: Chỉ cần lên chương trình rồi trò chuyện với MC là vui rồi ha.
1: Dạ.
0: Thế các bạn ở lớp hè này thì có kế hoạch gì, các bạn rủ nhau hay mấy bạn thân thân rủ nhau đi chơi đâu không?
1: Chắc đi bơi ạ.
0: À, rồi. Cháu ở chỗ nào? Hà Nam, nay là Ninh Bình, phường nào?
1: Cháu Phú Lý, cháu phường Phú Lý ạ.
0: Ồ, thế thì ngay trung tâm rồi nhỉ?
1: Vâng.
0: Chú nhớ cái đợt cỡ khoảng 2 tháng trước chú có việc đi Hòa Bình, nay là Phú Thọ. Đấy, vâng. Nhưng mà Hòa Bình lại ở cái mạn là Chi Nê. Cái mạn đấy
1: à?
0: Ừ, tức là cái mạn đấy thì sẽ phải đi qua Hà Nam.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, thế là lúc mà xong việc ở Hòa Bình thì chú mới vòng về Phủ Lý để
1: vâng.
0: mà chú ăn bánh cuốn.
1: Vâng. Phủ Lý.
0: Ừ, bánh cuốn thịt nướng ấy.
1: Vâng, cháu biết ạ.
0: Ừ, đấy, hình như có cái chú, chắc là chú mô tả đấy, không biết là cháu có hình dung không. À, lúc ấy chú nhớ là đi qua một cái hồ ấy, là một cái sông gì đấy.
1: Vâng.
0: Đấy, đi qua một cái vòng xuyến. Đấy,
1: vâng.
0: Thế xong rồi, à, đầu tiên phải đi qua cái cầu chứ. Xong rồi đi
1: vâng.
0: qua một cái vòng xuyến, cái cầu mà ở đầu cầu có cái nhà biệt thự to đẹp ơi đẹp ý.
1: À, chắc đấy là Mường Thanh hay sao?
0: Không, không phải Mường Thanh.
1: Vâng.
0: Qua cái nhà đầu cầu đấy rồi mới đến Mường Thanh. Ngay
1: à.
0: Chân cầu luôn, ừ. Tức là ở ven cái sông, ở cầu luôn có một cái nhà biệt thự, nhìn như biệt thự.
1: Cầu đấy, cầu Hùng Phú ạ.
0: Ừ, đấy, hình như thế. Để đi qua cái nhà đẹp đấy nhá. Thế xong đi xuống cái là thấy khách sạn Mường Thanh. Ừ, xong rồi đi thêm, rẽ thêm khoảng 1-2 đường nữa là ra một cái dãy mà toàn bán bánh cuốn thịt nướng.
1: Vâng.
0: Ờ, chắc là mô tả là cháu biết đúng không?
1: Vâng, các chỗ ấy, chỗ Châu Sơn hay Thanh Châu ạ.
0: Ờ, đấy, thế là chú mới vào ăn, lui chú đi xe là có khoảng 4 anh em. Đấy là vào ăn 4 người 6 suất bánh cuốn thịt nướng. Xong rồi mới chạy về Hà Nội. Ngày trước thì chú cũng có một thời gian học ở Phủ Lý đấy.
1: Vâng.
0: Chú học ở chỗ Cao đẳng Phát thanh Truyền hình ấy.
1: Vâng, có biết ạ.
0: À.
1: Ở chỗ gần trường cháu.
0: Ờ, thế à. Rồi, trước hết là một lần nữa chú Như Ngọc vẫn phải cảm ơn Nguyên rất nhiều. Đấy,
1: vâng.
0: Như chú nói đấy, thì đa phần các bạn ở lứa tuổi cháu để mà chủ động nghe đài hoặc là tìm đến cái radio, đặc
1: vâng.
0: biệt là việc nghe đài nó trở thành thói quen ấy, thì
1: vâng.
0: chú nghĩ là cũng không nhiều đâu. Đấy, nhất là ở trong thành phố lớn.
1: Đại cháu cũng có 5-6 bạn nghe.
0: Ô thế à, trời
1: vâng.
0: ơi. Thế liệu các bạn có đang nghe được cuộc trò chuyện này không nhỉ?
1: Cháu cũng không biết nữa.
0: Ừ, đấy, kể ra mà nghe được thì vui. Đấy, nhưng mà chú
1: vâng.
0: luôn tin tưởng là với những cái thói quen đó thì sẽ giúp ích được nhiều cho các cháu để có thêm những cái thông tin hữu ích này. Đấy,
1: vâng.
0: hay là nghe những cái chương trình mà các cháu yêu thích.
1: Vâng.
0: Đấy, và một điều nữa là dù có là một cái thói quen nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải nhớ là đi ngủ sớm.
1: Vâng.
0: để đảm bảo sức khỏe.
1: Vâng.
0: Đấy, và chú nghĩ là cái việc mà bố cháu quản lý thời gian của cháu, phụ huynh ở nhà, ông bà, bố mẹ quản lý thời gian của cháu này, và cũng chỉ cho phép cháu dùng cái điện thoại cùi bắp để mà để báo thức thôi đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Ừ, đấy, nhưng mà thế nào mà cái điện thoại đấy vẫn có tính năng nghe radio à?
1: Vâng.
0: Thì chú nghĩ là người lớn ở nhà cháu là rất quan tâm đến cháu đấy.
1: Mẹ cháu không biết cháu nghe radio, mẹ cháu ạ. Cháu như ông già ấy.
0: Thế à, mẹ bảo thế à?
1: Vâng.
0: Không hay mà, trời ơi, chú rất quý cháu về điểm này. Ừ, đấy. Chưa chú thấy rất nhiều bạn nhé, thậm chí là ở lứa tuổi nhỏ hơn cháu mà bố mẹ mà không quản lý thời gian dùng điện thoại ấy, hoặc là cứ thấy bố mẹ ngủ thì lại lấy điện thoại chơi, có khi chơi đến đêm đến sáng. Đấy. Xong hôm sau đến lớp đi học thì lại ngủ gật. Đấy. Thứ nhất là ảnh hưởng sức khỏe.
1: Như thế ở nhà bố mẹ cháu đánh chết.
0: Ừ, đấy, mà chú nói cho Nguyên biết nhá, cái việc mà thức khuya ấy, nó ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều, bởi vì cái độ tuổi của cháu đang là độ tuổi phát triển. Đấy, và một giấc ngủ trọn vẹn từ 6 đến 7 tiếng buổi đêm, và nhất là cái thời gian ngủ say nhất là từ khoảng 11 giờ đêm, 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng. Lúc mà mình ngủ say như vậy là cơ thể mình phát triển. Đấy, từ chiều cao này cho tới các cái cơ quan nội tạng này, đấy, nó sẽ khỏe lên. Đấy, nó giúp mình cao lên. Đó, chứ người lớn sức khỏe còn khỏe như thế mà thức khuya còn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy ảnh hưởng rất nhiều, chứ nói gì đến ở độ tuổi như cháu, đúng không? Thế nên là chú hy vọng là cháu vẫn luôn giữ cái thói quen mình nghe đài một chút cho dễ ngủ. Đấy, xong rồi đi ngủ sớm này, đặt báo thức sáng ngày hôm sau khỏe, ngủ dậy, tập thể dục, đi học. À, và thứ hai nữa là hè này thì nhớ phải tập thể dục thể thao này, ăn uống điều độ này. Đấy, bởi vì cái quãng thời gian học cấp 2 này, lớp 7, lớp 8, lớp 9 này, lớp 10, đấy, đầu năm cấp 3, nó là quãng thời gian mà cơ thể cháu có thể phát triển toàn diện, và cháu có được một cái chiều cao tối ưu. Như cháu nói là mấy năm trước đi bơi mà mới chỉ có 1m4 thôi, bây giờ vọt một phát là lên 1m6, 1m7 đúng không?
1: 6m7
0: ạ. Ừ, đấy, trời ơi. À, thế có chơi bóng rổ không?
1: Cháu có ạ.
0: Ừ, đấy, bóng rổ cũng là một môn rất tốt ở chiều cao.
1: Cháu bóng rổ được 2 năm cháu nghỉ.
0: Ồ, no,
1: còn đấy. Mấy năm ở đây cháu đang kiểu như là mấy hôm rảnh ấy thì cháu với cả kiểu như cùng với cả mấy anh đi kiểu như là đi tập calisthenics ạ.
0: Tập môn gì?
1: Calisthenics ạ.
0: À, rồi, chú cũng mới nghe được cái môn này. Nó kết hợp giữa môn tennis này và môn đại khái là nó cũng
1: không,
0: gần
1: không
0: giống
1: phải.
0: Như là tennis và cũng hơi
1: không,
0: giống
1: không.
0: Như pickleball đúng không?
1: Không phải, kiểu như là tập gym, nhưng mà cái này là kiểu như là tập gym mà kiểu tập cho cơ thể phạm vỡ lên, còn đây là cái tập cũng cho cơ thể phạm vỡ lên, nhưng mà kiểu như là nó kiểu như là dùng cái tạo các kỹ năng kiểu như là chú biết chú cứ lên mạng chú tra lan xe máy bay chú tập kiểu như kiểu thế
0: cái từ cháu vừa nói là gì, cái gì Gaelic à?
1: Calisthenics ạ.
0: À, rồi, để chú thử tìm ra, chú lại nghe nhầm đánh tennis.
1: À.
0: Ừ. Thế nhưng mà cái này chú cũng phải nói thêm này, tất nhiên là chơi bất cứ cái bộ môn nào, tập cái môn gì nó cũng đều tốt cả. Thế nhưng mà cháu cũng phải lưu ý xem nhá, là cái bộ môn cháu tập nó có phù hợp không. Bởi vì bởi vì cái độ tuổi cháu bây giờ thì cũng đừng quá chú trọng đến vấn đề thể hình. Đấy, bây giờ điều quan trọng nhất là chiều cao. Đấy, không có gì mà mình phải lo là bây giờ mình sợ gầy ấy, là bây giờ mình không béo hay là mình không có cơ thể đẹp. Cái đấy là chú nghĩ là cháu đừng ưu tiên. Bây giờ cái mà cái cháu cần ưu tiên là phải phát triển chiều cao.
1: Đấy,
0: bây giờ có gầy một chút cũng được nhưng mà cao. Bởi vì sao? Đến tuổi như chú là không cao được rồi. Đấy, 18, 17, 18 tuổi là đứa muốn cao không cao nữa rồi, nên là mình phải tận dụng quãng thời gian này để mình phát triển chiều cao. Đấy, nhiều khi ở nhà cháu của chú ấy, đấy, bố mẹ nó cứ bảo là ui chú ơi chú xem như nào, như thằng cháu chú nó gầy lắm, người nó cứ tong teo, lúc nào chú cũng động viên là nó gầy nhưng nó cao chị ạ, chứ đừng sợ nó gầy. Đấy, về sau nó lấy vợ, 10 ông đàn ông lấy vợ thì 11 ông béo lên. Đấy, lúc ấy muốn gầy không được. Thế nên là cứ cao được thì là mình cứ phải cố gắng tập thể thao cho thật cao à nhá. À, mà từ đầu câu chuyện chú thấy cháu cứ hùng hắng ho là có vẻ là do uống nước đá hay do đi bơi nên là bị cúm bị ốm hả?
1: Cháu bị đờm đờm ạ.
0: À rồi đấy, lưu ý giữ gìn sức khỏe nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, mùa hè thì chơi nhiệt tình nhưng mà cũng phải lưu ý là đảm bảo sức khỏe, không thì bố mẹ sẽ lo đấy nhá.
1: Cháu cứ như cháu đề kháng cháu cao ấy, cứ như là
0: Ừ.
1: cháu hồi từ hồi lớp 4 rồi cháu
0: Ừ.
1: ốm rồi, bây giờ cháu không ốm nó kiểu là hôm nọ cái cháu cũng bị viêm họng ấy.
0: Ừ.
1: Cháu cũng bảo mẹ cháu mẹ sao bảo thôi kệ viêm họng chả sao đâu, thế
0: Ừ.
1: là cháu cũng kệ, thế là cứ nọ rồi khỏe khỏe thôi, thế
0: Ừ,
1: là chị cháu
0: rồi.
1: với mẹ cháu lại ốm ốm tay cháu luôn.
0: Rồi nhưng mà vẫn không được chủ quan nghe chưa?
1: Vâng.
0: Rồi. Chú còn rất nhiều điều muốn tâm sự và muốn
1: Vâng.
0: chia sẻ và muốn nói với cả Nguyên, nhưng mà như Nguyên đã biết đấy, mình không thể nói chuyện được quá dài.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, và mình sẽ phải nhường sóng cho các thính giả khác, cho các cuộc trò chuyện khác nữa. Thế nhưng mà
1: Vâng.
0: sau đây thì chú sẽ ghi lại số điện thoại Nguyên nhé.
1: Vâng.
0: Đấy, có khi là trước khi vào ca dẫn của chú đi thì chú ấy chủ động chú gọi sớm cho Nguyên. Đấy, để xem là tối nay bố có đang chạy xe trên đường không, bố có đang có ca đêm không, thì chú cháu mình sẽ thực hiện kế hoạch là gây bất ngờ cho bố.
1: Khi và khi nào
0: Ừ.
1: bố cháu mà có cả đêm cháu sẽ gọi cho chương trình ạ.
0: Không không thế này, ừ cháu vẫn có thể gọi cho chương trình nhưng mà chú sẽ chủ động chú gọi sang, bởi vì sao, rất có thể là sẽ không vào ca dẫn của chú.
1: Không, nếu mà vào thì cháu sẽ gọi.
0: À rồi đấy, chú sẽ dặn các cô ở bộ phận nghe điện thoại nhé.
1: Cháu biết số nhận được khuyên nhận rồi ạ. Số kia được các chú gọi cho cháu biết rồi ạ.
0: À rồi, thế còn cái số này thì không phải là số của cháu hả?
1: Thông số hay số của cháu ạ.
0: À rồi rồi nhá, thế thì sang tuần đi, thứ hai hoặc là thứ tư đấy, chú sẽ chuẩn bị mọi thứ đấy để chú
1: Vâng.
0: cháu mình thực hiện cái kế hoạch để tặng quà cho bố trong lúc bố lái xe đêm, được không?
1: Vâng.
0: Ừ, còn bây giờ nhá thì chú có một cái món quà nhỏ nhỏ này để tặng cho Nguyên đấy, đây là một cái ca khúc cũng rất là ý nghĩa, nói về tuổi học trò đấy. Bây giờ thì cháu nghe thì có thể là mình thấy nó chưa chưa chưa buồn và chưa đúng với cả cái hoàn cảnh của mình lắm, nhưng mà khi mà
1: Vâng.
0: năm sau ấy, khi mà năm cuối cấp cháu nghe thì cháu sẽ thấy bài hát
1: Cháu
0: này
1: cháu thích nghe nhạc ballet ấy ạ, nhạc
0: nhạc
1: 9x ấy ạ.
0: remix à?
1: Không,
0: Thôi
1: nhạc 9x ấy ạ.
0: à, nhạc 9x à? Ồ
1: Vâng.
0: thế hả? Ôi chà, bảo sao mẹ cháu cứ bảo cháu già. Già
1: Vâng.
0: thật đấy chứ. Ừ. Thôi nhưng
1: Vâng.
0: chú chọn đây là một bài hát nói về lứa tuổi học trò, cái quãng thời gian cuối cấp mà chúng
1: Vâng.
0: ta sắp sửa chia tay nhau. Đấy,
1: Vâng.
0: những người bạn mà học với nhau rồi cùng chung một lớp với nhau trong một quãng thời gian rất là dài và sắp đến lúc phải
1: Vâng.
0: chia tay nhau. Chú nghĩ là sang năm thì cháu sẽ nghe bài này nó hợp hơn, nhưng mà không sao cả.
1: Vâng.
0: Mình cứ chuẩn bị tinh thần cho năm lớp 9, như cháu nói là đi chơi với bố 2 tuần là sẽ về ôn tập để chuẩn bị vào lớp 9 đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, thế giờ mai thì vẫn là được nghỉ nên cháu có thể nghe xong chương trình nhưng mà cứ cố gắng ngủ sớm để mà cho khỏe, để mà cho cao, nhớ chưa?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, nhất trí. Đấy, chú chúc Nguyên này lúc nào cũng mạnh khỏe,
1: Vâng.
0: học giỏi. Đấy,
1: Vâng.
0: sang năm lớp 9 thì cố gắng đỗ vào trường cấp 3 mà cháu mong muốn để
1: Vâng.
0: bố mẹ, ông bà tự hào và
1: Vâng.
0: cả nhà mình cùng vui nhá.
1: Vâng.
0: Rồi,
1: Vâng.
0: đấy, bây giờ thì chú cháu mình nghe nhạc. Mình nghe đài một chút rồi ngủ nhá Nguyên nhá.
1: Vâng, chào chú ạ.
0: Rồi, chào Nguyên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ít phút dành cho âm nhạc. Sau đó Như Ngọc sẽ quay trở lại để trò chuyện tiếp với quý vị.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay quán vắng đường khuya cùng với Như Ngọc vừa chào đón một vị khách mà cũng tương đối nhỏ tuổi, và giống như mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ đấy, Như Ngọc cảm thấy cũng rất là vui với các bạn nhỏ cũng có những cái thói quen nghe radio, nghe đài. Hy vọng là chúng ta cũng đều có được một cái góc nhìn của một người nhỏ tuổi mà thông qua cuộc trò chuyện mà quý vị vừa nghe. Quý vị có nhớ ngày này tuần trước ấy, Như Ngọc có trò chuyện với một thính giả, đó là anh Tuấn. Anh ấy có thói quen là cứ cái dịp chuẩn bị cuối tuần thì anh ấy sẽ đi ra Nam Định, ngày nay là Ninh Bình, để mà đón bà xã đi làm xa. Đấy, và anh ấy thì ở Hà Nội này mà nuôi 3 con nhỏ. Đấy, bà xã thì cuối tuần thì mới về nhà thôi. Đấy, và Như Ngọc cũng chia sẻ với quý vị là cũng rất là ngưỡng mộ ông bố này. Hôm nay thì vẫn trên cái hành trình đó, anh Tuấn anh ấy đang đi đón bà xã để về Hà Nội chơi. Thì anh Tuấn anh ấy có nhờ Như Ngọc gửi một món quà âm nhạc tặng cho tất cả các thính giả đang nghe Đường Khuya. Đây là bài hát mà anh Tuấn, một thính giả từ Hà Nội, cũng là một vị khách quen của Đường Khuya, nhờ Như Ngọc gửi tới quý vị. Chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát này, cũng là những cái giai điệu nhẹ nhàng và rất hay. Sau đó thì chúng tôi sẽ mời vị khách tiếp theo trò chuyện cùng với Đường Khuya tối đêm nay. Xin mời anh Tuấn và quý thính giả chúng ta đến với giai điệu âm nhạc này.

0: Vâng, thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi, Ánh Trăng Tình Ái, chắc hẳn quý vị thính giả bác tài nào mà đang đi trên đường nghe những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng giống như là ca khúc vừa rồi và ngước nhìn lên bầu trời thấy ánh trăng vẫn còn đang song hành cùng với chúng ta, thì phần nào đó cũng sẽ sẻ chia và đồng cảm với những giai điệu âm nhạc này. Tạm chia tay với những giai điệu âm nhạc, sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cuộc trò chuyện tiếp theo. Một vị khách nữa cũng đã chờ Như Ngọc ở ngoài cửa quán rồi. Để Như Ngọc mời vị khách này vào quán để trò chuyện, chứ đứng thập thò ngoài kia thì trời Hà Nội tối nay nóng lắm, vào quán ngồi điều hòa cho mát nào. Alo Như Ngọc và chương trình Đường Khuya xin chào ạ. Alo.
1: Alo ạ.
0: Rồi ạ. Chào chị ạ.
1: Vâng, em chào anh ạ.
0: Rồi, chào đón chị đến với quán vắng Đường Khuya tối đêm nay. Thấy bộ phận thư ký có báo kết nối với chị và thêm một cái đóng mở ngoặc là thính giả này muốn giấu tên.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, đấy, Như Ngọc tôn trọng cái yêu cầu này của chị.
1: Vâng,
0: đấy, sao thân gái dặm trường tối nay vẫn cứ chưa ngủ mà lại ghé quán này hả chị ơi?
1: Vâng ạ, em đang có việc ạ.
0: À, có việc à? Trời ơi,
1: vâng
0: thế thì xong việc chưa hay là phải vào quán Đường Khuya mới làm được việc, mới giải quyết được công việc?
1: Anh cứ nói đi ạ.
0: Thế thì chương trình liệu có thể giúp chị thực hiện cái công việc nào mà chị còn đang giang dở chưa giải quyết được không ạ?
1: Em muốn gửi tặng bài hát cho anh ơi. Đến 17 tháng 5 vừa qua ấy, vợ chồng em kỷ niệm 17 năm ngày cưới ấy. Thì em muốn chương trình gửi tặng em bài hát thôi ạ, vợ chồng em bài hát thôi ạ.
0: Vâng ạ. Chương trình sẵn sàng đáp ứng cái mong muốn này của chị. Thế nhưng mà nghe giọng chị có vẻ vội vàng quá, thế 17 năm ngày cưới thế giờ vội về ngủ với chồng hả?
1: Vâng ạ.
0: Anh nhà đang chờ hả?
1: Vâng ạ.
0: Thế mình nán lại nói thêm một vài câu chuyện, uống một nước đã được không chị hay là phải vội?
1: Em đang thôi ạ, thì em người ta cảm giác khác chị ạ.
0: Vâng, giờ vội quá. Đấy, ghé quán uống đúng cốc nước cái rồi đi về. Trời ơi, chả kịp nghe nhạc. Thế thì chương trình cảm ơn chị nhá.
1: Vâng, cảm ơn chị.
0: Chị lại nhà nhá.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Thực sự chia sẻ với quý vị là cũng lần đầu Như Ngọc đón tiếp một vị khách nhanh như vậy quý vị ạ. Ôi trời ơi, giờ tôi còn chưa kịp nghĩ ra bài hát gì để tặng cho thính giả này. Để xem nào, 17 năm ngày cưới và muốn tặng bài hát cho chồng. Có bài này nghe rất hay, rất thú vị. Nhờ anh Đức Khánh tìm cho Như Ngọc bài Cà Phê Miệt Vườn. Bài đấy hình như là của Cập Ly và Quốc Đại. Bài này hay lắm. Bài này nói về cái phong cách nó rất miền Tây. Đấy, khi mà anh chồng thì anh ấy đi từ sớm đến khuya, xong rồi cô vợ mới nghi ngờ là anh đi làm vườn mà sao mà đi về mà cứ phờ phạc rồi mệt mỏi này, chăm sóc vợ con ấy thứ gì cả. Đấy, hay là anh đi cà phê hay là anh đi linh tinh ở đâu. Đó, thì anh chồng này anh chia sẻ lúc nào vợ cũng là số 1. Đấy. Nãy thính giả vừa rồi thì cũng để cho chương trình tự chọn. Đấy thì Như Ngọc hy vọng là bài hát này nó cũng sẽ phù hợp với cả mong muốn của cái chị thính giả mà vào quán uống đúng một ngụm nước cái đấy, bỏ cốc nước vẫn còn bỏ dở đi luôn. Trời ơi, vội vàng nó chắc là sợ chồng giận đấy. Rồi ạ, nhờ anh Đức Khánh có thể phát tặng bài hát này cho cái vị khách mà Như Ngọc còn chưa kịp hỏi tên, chưa kịp hỏi han câu chuyện gì. Chúng ta cùng thưởng thức quý vị nhé.
2: Trời ơi, 2 giờ sáng rồi. Đi từ lúc sáng bừng tới giờ.

0: giờ mặt trời sắp mọc lần nữa mới về hả?
1: Thì anh đi mần ăn xong rồi anh ghé vô anh uống.
0: Uống cái gì?
1: Anh uống.
0: Uống cái gì?

0: Không dám đâu. Anh đi uống cà phê từ sáng tới giờ. Chắc cà phê ôm quá.
1: Anh thề với em, anh bị bể bánh xe. Sẵn tiện có quán cà phê, anh với chú Tư mới ghé vô nghỉ mệt mà.
0: Cà phê ôm thì có.
1: Cà phê có 5.000 đồng một ly. Làm sao mà ôm được.

0: một mái nhà thôi, chứ đừng có xây hai mái à.
1: Em yên tâm, một mái nhà còn gãy cái lưng, hai cái nhà chắc chết quá.
0: Biết vậy thì được rồi.
2: Sound of Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Kể ra hôm nay quán vắng đường khuya toán đón những vị khách đặc biệt quý vị nhỉ. Đầu tiên là một vị khách còn tương đối trẻ tuổi. Thế, tiếp đó là một vị khách mà vào quán chắc là có quãng thời gian nán lại quán nhanh kỷ lục. Không sao cả, cuộc sống của chúng ta là những mảnh ghép, mỗi mảnh ghép lại có những cái sắc màu riêng, và có như vậy thì mới là cuộc sống, đúng không quý vị? Và qua đây thì quý vị có thể thấy đấy, quán vắng đường khuya của chúng tôi thì khách hàng luôn là thượng đế. Nếu tất cả những vị khách đến với chương trình, dù là những tâm sự vui

là một dòng chia sẻ mà thính giả này gửi tới chúng tôi thông qua Facebook. Thính giả có Facebook là Hà Nguyễn có chia sẻ những dòng tâm sự thế này. Mình thuộc thế hệ 9X là sugar mom, xin lỗi quý vị, single mom. Đấy, chết, hai khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. À, xin lỗi quý vị, vì thính giả này viết tắt nên là Như Ngọc mới đọc nhầm. Thính giả này viết là SGM, đấy, single mom lại thành sugar mom, xin lỗi quý vị. Thôi chúng ta lại từ đầu nhé. Mình thuộc thế hệ 9X là single mom, tức là mẹ đơn thân, cũng đã 8 năm rồi. Hiện tại thì đang nợ một khoản tiền mua nhà là 1,5 tỷ. Ngày nào cũng làm việc tầm 15-17 tiếng. Mình làm hai công việc liền. Công việc của mình thì cũng không phải ra ngoài tiếp xúc nhiều, chỉ ngồi máy tính. Nhiều lúc tan ca, đầu óc cứ treo trên cành cây. Muốn có người nói chuyện để khuây khỏa đầu óc, mà vì đặc thù công việc nên thành ra ít bạn. Bạn đại học và bạn cấp 3 thì đa phần đều có công việc, gia đình và con cái rồi, nên ít có thời gian buôn chuyện. Mình làm việc cho công ty nước ngoài, nên đồng nghiệp phần lớn là người nước ngoài. Bố mẹ mình làm nông, nên nhiều khi nói chuyện công việc của mình cũng không hợp. Đi du lịch ngắm cảnh thì không phù hợp lắm, vì mình cũng đi nhiều nơi rồi, và đặc thù mình không có nhiều thời gian. Mỗi tháng lĩnh lương, mình trích ra để trả nợ, mua đồ cho con, cho bố mẹ tiền sinh hoạt. Bạn bè hay gia đình ai khó khăn tài chính, mình đều cố gắng đứng ra giúp đỡ. Nhưng áp lực của mình thì chỉ mình gánh. Nhiều lúc mình ngồi nói chuyện với ChatGPT cho đỡ stress, mà đoạn hội thoại như hai đứa ngáo đang nói chuyện với nhau vậy. Có ai như mình không thì cho mình xin vài cách để thoát ra khỏi tình trạng này với. Quý vị mà có lời khuyên với thính giả này thì cứ nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Mà chút nữa chúng ta nghe một bài hát thì Như Ngọc cũng sẽ đọc những cái chia sẻ, những cái tâm sự của quý vị nếu đồng cảm hay là có lời khuyên cho thính giả này. Cảm ơn bạn Hà Nguyễn nhé với những dòng tâm sự vừa rồi. Thế trong lúc mà nếu mà bạn cần lời khuyên thì trong lúc mà chờ những thính giả có thể nhắn cái lời khuyên vào Facebook thì Như Ngọc sẽ phát cái bài hát mà bạn lựa chọn để xem nào. Nhờ Như Ngọc phát giúp mình ca khúc Nỗi Buồn Gác Trọ. Ôi dồi ôi, đã buồn thì chớ lại phát Nỗi Buồn Gác Trọ. Thôi thế, dù sao thì cũng là yêu cầu của bạn nên là Như Ngọc cũng phát tặng đấy nhá. Chứ đang tâm trạng buồn mà lại nghe cái bài không vui này thì lại càng buồn đấy. Đấy, nhưng chắc là bài này hợp với cả chia sẻ của bạn, tình cảnh của bạn bây giờ đúng không? Đấy, Như Ngọc sẽ phát bài hát này. Và bạn này thì có mong là có ai như mình thì cho xin một vài lời khuyên. Thì quý vị có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông xem có lời khuyên nào cho thính giả này không. Sau bài hát thì Như Ngọc sẽ đọc để bạn Hà Nguyễn có thể tìm ra những cái lời giải đáp cho mình, quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị, sau khi khép lại ca khúc Nỗi buồn gác trọ thì chương trình Đường Khuya cũng nhận được một vài cái chia sẻ của các thính giả với hoàn cảnh của thính giả vừa rồi, bạn Hà Nguyễn như thế này. Mình cũng hay chat với ChatGPT để giải tỏa stress, cũng khá ok. Mỗi tội cái ChatGPT này hơi ba phải. Một thính giả khác thì chia sẻ, hai công việc mà bạn đang làm thì lương có ổn không? Nếu lương cao thì cố gắng trả hết nợ, rồi bỏ bớt việc mà tham gia một số câu lạc bộ yoga, aerobic cho đỡ tự kỷ nhé. Đó, một vài lời khuyên như vậy. Cũng không có nhiều thời gian để các thính giả có thể chia sẻ thêm những lời khuyên, và cũng không có nhiều thời gian để chúng ta có thể kết nối thêm được với một thính giả nữa, bởi cũng chỉ còn vài phút nữa thôi là quán sẽ phải đóng cửa rồi. Nên Đường Khuya hẹn quý vị khi khác chúng ta tâm sự tiếp nhé. Nhưng Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo. Chúc quý vị một đêm ngon giấc này. Nếu vẫn đang dở dang công việc, nếu vẫn đang lái xe thì chúng ta cố gắng hoàn tất công việc và luôn có những lộ trình bình an.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng với quý thính giả và như thường lệ. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý như là bảng xếp hạng những ca khúc hay nhất, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Cao tốc thông tin.

0: Thưa quý vị và các bạn, Grady vừa công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh Sáng Màn Đêm, diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại Nhà hát Hòa Bình. Ngay sau khi poster được đăng tải thì chương trình nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội với nhiều bài viết săn vé từ cộng đồng người hâm mộ. Điểm đặc biệt dự án không chỉ nằm ở việc Grady lần đầu tổ chức concert riêng mà còn là cách mà nam ca sĩ tiếp tục xây dựng vũ trụ thẩm mỹ mang màu sắc fantasy và điện ảnh. Trước đó, teaser hình con cú phát sáng cùng dòng chữ Coming Soon đã tạo tò mò bởi phong cách ma mị và giàu ẩn dụ.
1: Poster chính thức với gam màu Becky nâu trầm, hình ảnh vali cũ tạo hình ảnh lãng tử khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một bộ ảnh thời trang hơn là một poster concert thông thường. Sau thành công của vài câu nói có khiến người thay đổi, Đưa Em Về Nhà và album Ánh Sáng, Grady cho thấy tham vọng mở rộng trải nghiệm âm nhạc thành một không gian trình diễn giàu cảm xúc và thị giác.

Nghệ sĩ Minh Châu vừa trở lại sân khấu sau gần 30 năm vắng bóng với live show Dấu Ấn Thời Gian diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi biết tôi là người được

0: phép hát kém nhất đêm nay khi đứng cùng các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, ca sĩ Tuấn Hiệp, ca sĩ Minh Thu, Hà Lê hay Hương Diệp Opera. Dù tự nhận mình không còn phong độ như trước, nhưng Minh Châu vẫn nhận được nhiều lời khen bởi giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và phong thái phóng khoáng đặc trưng. Đêm nhạc mang không khí thân tình khi các nghệ sĩ biểu diễn như hát cho bạn bè, người thân sau nhiều năm xa cách.
1: Ca sĩ Minh Châu thể hiện hàng loạt những ca khúc gắn với ký ức nhiều thế hệ như Biển Cạn, Khát Vọng, Ly Cà Phê Ban Mê hay Diễm Xưa. Dù có lúc quên kịch bản hay hụt hơi vì tuổi tác, nữ ca sĩ vẫn chinh phục khán giả bằng sự chân thành và niềm đam mê. Nữ ca sĩ cho biết bà chưa từng tiếc nuối khi rời sân khấu năm xưa, nhưng ở tuổi ngoài 60 vẫn còn nhiều khát vọng nghệ thuật và mong muốn được đồng hành cùng các con trong các dự án sáng tạo sắp tới.

0: Show thực tế sinh tồn dành cho idol mang tên Say Hi rực rỡ dự kiến sẽ chính thức lên sóng và phát sóng vào tháng 6 tới, đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Rời xa sân khấu hào nhoáng, 20 nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi như Đức Phúc, Isaac Pháp Kiều, Harry Khang, Ryder sẽ tham gia vào một hành trình khắc nghiệt giữa thiên nhiên hoang dã.
1: Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, dàn Kes sẽ bị tịch thu vali, đối mặt với các thử thách giới hạn cam go theo tiêu chí thật, hoang dã, tình anh em. Format chương trình được chia thành hai chặng đối lập, chặng rừng tại vườn quốc gia Konkaking và chặng biển tại đảo Cù Lao Xanh. Hiện tại dù chưa phát sóng, nhưng những hình ảnh hậu trường tơi tả, đối lập với vẻ cool ngầu thường thấy của các dàn idol đang gây bão và nhận được sự tương tác khủng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Sơn Tùng MTP vừa công bố dự án Come My Way phát hành vào ngày 28 tháng 5, gây chú ý với hình ảnh đậm bản sắc cùng loạt tín hiệu cho thấy tham vọng mở rộng thị trường quốc tế. Poster MV sử dụng bối cảnh núi đá, chim lạc và tạo hình mang hơi hướng cổ phục, gợi liên tưởng đến thành công của Lạc Trôi, nhưng được pha trộn màu sắc của Futuristic Fantasy hiện đại. Đáng chú ý, ekip công bố song song giờ phát hành tại Việt Nam và Mỹ.

Cùng thời điểm, Jason Derulo đã bất ngờ đăng rồi xóa hình ảnh liên quan đến dự án, khiến tin đồn hợp tác ngày càng lan rộng. Nhiều khán giả kỳ vọng Come My Way sẽ là cú bứt phá lớn nhất của Sơn Tùng kể từ khi phát hành ca khúc Hãy Trao Cho Anh.

Quân AP gây bất ngờ khi thông báo chấm dứt hợp tác với Grid Entertainment để thành lập công ty riêng mang tên Quân AP Entertainment. Theo nam ca sĩ, công ty mới sẽ đồng hành trong việc định hướng hình ảnh, đầu tư phát triển các dự án âm nhạc cũng như hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, nhận hơn 12,9 nghìn lượt tương tác chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định tự xây dựng hướng đi riêng của giọng ca sinh năm 1997 này. Khán giả cũng kỳ vọng đây sẽ là một cột mốc quan trọng giúp Quân AP có thêm nhiều bước tiến mới và khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Manbo vừa phát hành album đầu tay kẹp phản diện nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Dự án này gồm 11 ca khúc xoay quanh chủ đề vượt khó, áp lực và hành trình khẳng định bản thân của nam rapper. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng album thiếu đột phá, màu sắc âm nhạc lại lặp lại, mang một cảm giác kể khổ quá nhiều. Không ít ý kiến đã nhận xét các track có cấu trúc tương đồng và thiếu cao trào, chưa đủ sức thuyết phục về mặt chuyên môn. Một số khán giả cũng đánh giá Manbo vẫn lép vế khi đặt cạnh các thành viên Hiếu Thứ Hai hay Harry Kang. Dù vậy, album vẫn được khen ở phần flow hiện đại, mang âm hưởng Âu Mỹ, cho thấy nỗ lực định hình cá tính nghệ thuật riêng.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Binz lập tức khiến cộng đồng yêu rap đứng ngồi không yên khi tung trailer nhá hàng cho album phòng thu đầu tay. Sự xuất hiện của nam rapper vào thời điểm này thổi bùng thêm sức nóng của đường đua âm nhạc. Theo thông tin từ đoạn trailer, dự án lần này có sự góp mặt của hàng loạt những nghệ sĩ đình đám như Hà Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Sugi cùng một khách mời bí ẩn chưa được tiết lộ. Album được ấn định ngày ra mắt vào ngày 24 tháng 5. Lần gần nhất Binz ra mắt sản phẩm âm nhạc chính là EP Kiếp Cầm Ca vào cuối năm 2024 với ca khúc chủ đề là Duyên Kiếp Cầm Ca, kết hợp cùng Chipody. Chính vì vậy, màn tái xuất mang tính bước ngoặt với một full album được đầu tư bài bản đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ.

Góp thêm phần sôi động cho bức tranh V-pop chính là màn sắc nhận trở lại từ Noo Phước Thịnh. Ca sĩ đã vừa bất ngờ thông báo ra mắt một EP mới mang tựa đề Nhấc Máy, dự kiến sẽ trình làng vào tháng 6 tới. Trong suốt thời gian qua, Noo Phước Thịnh đã chủ yếu xuất hiện tại các đêm nhạc live band hoặc tham gia các sân khấu âm nhạc đặc biệt. Việc chính thức công bố một dự án dài hơi như EP Nhấc Máy cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và một bước chạy đà kỹ lưỡng của Noo Phước Thịnh. Mặc dù chọn thời điểm phát hành vào tháng 6 hơi lệch nhịp so với trào lửa cuối tháng 5, nhưng sự dục dịch của Noo Phước Thịnh đã gây một sự thành công trong việc giữ lửa, tạo đà mong đợi cho khán giả yêu mến giọng hát của anh.

Bên cạnh những nghệ sĩ góp mặt trong đường đua âm nhạc cuối tháng 5, Phí Phương Anh là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất với động thái được cho là đối đầu trực diện cùng Sơn Tùng MTP. Chỉ ít phút sau khi Sơn Tùng công bố thời điểm phát hành Come My Way, Phí Phương Anh lập tức tung poster dự án mới vốn đã quen một mình và ấn định ra mắt vào đúng 20 giờ ngày 28 tháng 5. Sự trùng hợp với thời điểm cùng hàng loạt chi tiết quảng bá tương đồng khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Từ việc ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram đến cách tung teaser úp mở, nhiều động thái của nữ ca sĩ bị cho là có nhiều nét giống chiến lược truyền thông của Sơn Tùng. Việc phát hành sản phẩm cùng ngày cùng khung giờ càng làm dấy lên tranh cãi khi không ít ý kiến cho rằng đây là cách tạo hiệu ứng truyền thông giữa lúc sự chú ý của công chúng đang đổ dồn vào màn comeback của Sơn Tùng MTP.

IU và Bayon Newsok vừa đồng loạt lên tiếng xin lỗi sau tranh cãi xoay quanh bộ phim Perfect Crown, bị cho là xuyên tạc lịch sử. IU thừa nhận cô chưa nghiên cứu kỹ kịch bản và thiếu cẩn trọng khi tiếp cận tác phẩm có yếu tố lịch sử, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã gây thất vọng. Cô cũng chia sẻ, sẽ nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn và tìm hiểu dự án trong tương lai. Trong khi đó, Bayon Newsok cũng thừa nhận chưa suy nghĩ đầy đủ về bối cảnh lịch sử và thông điệp phim truyền tải. Nam diễn viên khẳng định sẽ tiếp cận các vai diễn với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Trước đó, bộ phim Perfect Crown gây tranh cãi vì nhiều tình tiết bị cho là bóp méo lịch sử Hàn Quốc, khiến công chúng phản ứng dữ dội.

0: Hollywood đang đặt nhiều kỳ vọng vào mùa phim hè 2026, khi giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 chiếm khoảng 40% doanh thu phòng vé hàng năm. Sau nhiều thất bại của các bom tấn siêu anh hùng và hậu truyện trong năm 2025, các hãng phim xem đây là thời điểm quyết định để đánh giá thị hiếu khán giả hậu đại dịch. Những dự án lớn như Spider-Man, Brand New Day, Supergirl, Moana hay The Odyssey đều được kỳ vọng sẽ gánh phòng vé toàn cầu. Trong đó, Spider-Man được xem là cái tên bảo chứng doanh thu, còn Supergirl sẽ là phép thử quan trọng cho sức hút của các nhân vật DC ngoài Superman. Ở mảng phim nguyên bản, cuộc cạnh tranh giữa Steven Spielberg và Christopher Nolan được chú ý khi cả hai tung ra các dự án với những kinh phí lớn giữa làn sóng Hollywood bị chê thiếu ý tưởng mới. Disney cũng đặt cược lớn vào Moana live action nhưng đối mặt với nghi ngờ vì remake quá sớm sau thành công của phần hoạt hình. Trong khi đó, The Mandalorian and Grogu sẽ kiểm chứng liệu Star Wars còn đủ sức ngoài rạp hay đã trở thành thương hiệu dành cho nền tảng trực tuyến.
1: Shakira vừa thắng kiện cơ quan thuế Tây Ban Nha sau khi cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 8 năm. Tòa án tối cao Tây Ban Nha xác định nữ ca sĩ chỉ lưu trú tại nước này có 163 ngày trong năm 2011, không đủ điều kiện bị xem là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, cơ quan thuế bị yêu cầu hoàn trả cho Shakira gần 65 triệu đô la Mỹ cùng tiền lãi phát sinh. Tuy nhiên, phía cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo và chưa hoàn tiền cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Sau chiến thắng pháp lý, Shakira đã cho biết cô phải chịu áp lực lớn, bị đối xử như người có tội suốt nhiều năm. Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, được xác nhận tham gia biểu diễn tại World Cup 2026 cùng

0: Spotify xác nhận sẽ đưa logo truyền thống trở lại sau khi biểu tượng quả cầu disco mới gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội. Logo này được Spotify thay đổi tạm thời nhằm kỷ niệm 20 năm hoạt động và nằm trong chiến dịch Spotify 22 Your Party of the Year. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng thiết kế mới khá rối mắt, khó nhận diện và làm mất phong cách tối giản quen thuộc của ứng dụng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện, trong đó có cả bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem yêu cầu sa thải người thiết kế logo. Trước phản ứng tiêu cực, Spotify cho biết logo cũ sẽ quay lại từ tuần tới. Một số chuyên gia nhận định biểu tượng mới gặp vấn đề về khả năng hiển thị trên màn hình nhỏ, trong khi số khác cho rằng cộng đồng mạng đang phản ứng quá mức với những thay đổi chỉ mang tính tạm thời.
1: Hope của đạo diễn Na Hong Jin đã gây chấn động tại liên hoan phim Cannes khi nhận tràng pháo tay kéo dài 6 phút sau buổi công chiếu. Tác phẩm có sự tham gia của Hwang Jung-min và Jo In-sung kể về cuộc xâm lăng ngoài hành tinh tại một thị trấn ven biển gần khu phi quân sự Hàn Quốc. Giới phê bình đánh giá Hope là cơn lốc hỗn loạn, pha trộn kinh dị, hành động, khoa học viễn tưởng và hài đen đầy táo bạo. Nhiều cây bút so sánh phim với Mad Max Fury Road nhờ các đại cảnh quy mô lớn và nhịp phim dồn dập. Dù kỹ xảo, CGI còn gây tranh cãi, Hope vẫn được xem là một trong những bom tấn hành động nổi bật nhất năm và là ứng cử viên đáng chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2026.
0: Drake đang trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi album mới Iceman vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh, vượt qua tuyển tập The Essential Michael Jackson. Cuộc cạnh tranh càng thu hút khi hình ảnh và concert của Iceman được cho là lấy cảm hứng từ Michael Jackson. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Drake sẽ trở thành album quán quân thứ 7 trong sự nghiệp tại bảng xếp hạng Anh, nối dài thành công từ các dự án như là Views hay Scorpion.
1: Không chỉ Iceman, hai dự án mới phát hành của Drake là Made of Pono và Habiti cũng đồng loạt góp mặt trong top 5, lần lượt đứng thứ 3, thứ 4, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nam rapper trên thị trường âm nhạc hiện tại. Trong khi đó, Katy Perry ghi nhận tín hiệu tích cực với album tuyển tập The One That's Got The Play tiến sát top 10. Nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Death Tour cũng gây chú ý nhờ các phiên bản tái phát thanh.

0: Eurovision Song Contest 2026 vừa khép lại tại Viên với chiến thắng lịch sử thuộc về Dara của Bulgari qua ca khúc Banga Ranga. Đây là lần đầu tiên Bulgari vô địch Eurovision kể từ khi tham gia vào cuộc thi năm 2005. Đại diện của Bulgari giành tổng điểm 516 điểm, dẫn cả phần chấm điểm của ban giám khảo lẫn khán giả bình chọn. Israel xếp thứ hai với ca khúc Michelle do John Noam Betton trình bày, trong khi Romania, Úc và Ý lần lượt góp mặt trong top 5.
1: Banga Ranga được Dara mô tả là pop music with folklore bones, nhạc pop mang tinh thần dân gian Bulgari. Tiết mục gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng đậm màu sắc, nghi lễ Balkan kết hợp EDM hiện đại. Chiến thắng của Dara cũng lập kỷ lục khoảng cách điểm số lớn nhất lịch sử Eurovision với cách biệt 173 điểm so với Á quân. Eurovision 2026 đồng thời gây chú ý bởi nhiều tranh cãi liên quan đến xung đột Gaza khi Iceland, Tây Ban Nha, Hà Lan, Slovenia, Iceland tuyên bố tẩy chay cuộc thi để phản đối sự tham gia của Israel.

0: vị và các bạn đang quay lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Và trong chuyên mục Music Trend ngày hôm nay, Phương Hiền Mạnh Thắng xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng khám phá một bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế quen thuộc với cộng đồng yêu nhạc số Top 100 Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây là nơi phản ánh rất rõ nét xu hướng nghe nhạc của khán giả Việt, từ những màn hit V-pop đình đám cho đến các ca khúc quốc tế đang làm mưa làm gió.
1: Không chỉ là cuộc đua của những giai điệu bắt tai, bảng xếp hạng tuần này còn cho thấy sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều nghệ sĩ nổi bật ở đa dạng thể loại như pop, ballad, rap hay dance. Vậy đâu là những ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music tại Việt Nam? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 5 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng này. Giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là ca khúc Body to Body của BTS. Đây là ca khúc mở đầu cho album Arirang, dự án mới đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.
0: Body to Body gây ấn tượng với giai điệu điện tử sôi động cùng không khí sân vận động bùng nổ. Đặc biệt ca khúc khéo léo lồng ghép giai điệu dân ca Arirang theo phong cách hiện đại và tạo nên một điểm nhấn vừa mới mẻ vừa giàu bản sắc. Thông qua bài hát thì BTS đã tiếp tục khẳng định hình ảnh của những nghệ sĩ toàn cầu nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn văn hóa Hàn Quốc trong âm nhạc của mình.

Vị trí thứ tư tuần này thuộc về ca khúc Red Red của Cortez. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nhóm trên đường đua K-pop và đồng thời mở ra một mini album mới mang tên Green Green sắp phát hành. Ca khúc với sự đồng hành của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như His Noise, Serum Boy và Bang Si-hook. Với sự đầu tư chỉn chu cùng phong cách mới mẻ, Red Red đang được kỳ vọng sẽ giúp Cortez tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường K-pop.

Vị trí thứ 3 tuần này là cái tên cực kỳ quen thuộc với Music Trends, Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ 2. Ca khúc tiếp tục duy trì sức nóng mạnh mẽ khi liên tục góp mặt tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau, cho thấy sự bền bỉ của bản hit này với khán giả trẻ. Bài hát mang màu sắc pop R&B hiện đại với giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi cùng phần thể hiện giàu cảm xúc của Hiếu thứ 2.

được thấy sức mạnh. Tiếp tục trên bảng xếp hạng tuần này, gọi tên ca khúc Hóa Ra của Grady. Đây cũng là ca khúc đã nhiều lần xuất hiện tại Music Channel. Ca khúc được nhiều khán giả yêu thích nhờ chất giọng đặc trưng và cách xử lý tinh tế với phong cách âm nhạc mang màu sắc riêng của Grady. Sau khi phát hành thì bài hát đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội và tiếp tục giúp nam ca sĩ khẳng định vị trí nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của V-pop.

Và ngôi vị quán quân của bảng xếp hạng Top 100 Việt Nam Music tuần này thuộc về Stream của BTS. Ca khúc đang tạo nên sức mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số, tiếp tục chứng minh độ phủ sóng toàn cầu của nhóm nhạc đình đám. Stream mang màu sắc pop và EDM hiện đại với giai điệu sôi động, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai. Bài hát truyền tải tinh thần tự do, vượt qua giới hạn, dám bước về phía trước, đúng với năng lượng tích cực mà BTS đang theo đuổi trong những sản phẩm âm nhạc gần đây. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng quốc tế, Stream còn liên tục xuất hiện tại Music Trends và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ khác, cho thấy sức hút bền bỉ của BTS đối với cộng đồng yêu nhạc tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

0: Văn hóa châu Á nó rất là gần giống nhau. Việc mà mình làm nó phải buộc là Việt Nam.
1: Cái unique của Việt Nam mới chính là cái văn hóa dân tộc rồi. Nó sự unique của mỗi một đất nước, của quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Và cùng mở cửa với hành trình âm nhạc trong Đại lộ ngôi sao. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, nữ nghệ sĩ vừa được cộng đồng mạng nhắc tới trở lại qua bản hit dance pop từng gây sốt một thời. Từ nhịp đập giấc mơ rung động đến crazy, nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại một Hoàng Thùy Linh trẻ trung hiện đại và giàu năng lượng của giai đoạn đầu của khởi nghiệp. Không ít ý kiến cho rằng trước khi trở thành biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại, Hoàng Thùy Linh từng sở hữu tư duy pop rất thời thượng và bắt kịp xu hướng quốc tế.
3: Tuy nhiên, chính quyết định dừng lại với dance pop để hướng sang âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh. Thành công của Bánh Trôi Nước rồi album Hoàng đã giúp nữ ca sĩ xây dựng dấu ấn riêng trên bản đồ V-pop. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình chuyển mình của Hoàng Thùy Linh, nơi những năm tháng loay hoay với pop music lại trở thành nền tảng để cô tạo nên một bản sắc âm nhạc rất riêng của hiện tại.
4: Cội nguồn, mình là ai, mình sinh ra từ đâu? Và điều gì đã tạo nên cá tính, con người, tư duy của mình?
2: Có những nghệ sĩ bước lên sân khấu bằng hào quang, cũng có những người phải đi qua rất nhiều đổ vỡ để học cách đứng vững giữa ánh nhìn của công chúng. Hành trình của Hoàng Thùy Linh là một trong những câu chuyện như vậy. Không chỉ là hành trình làm nghề, đó còn là hành trình của một người nghệ sĩ đi tìm bản sắc riêng vô vàn đổi thay của V-pop suốt gần 2 thập kỷ. Khán giả hôm nay thường nhắc đến Hoàng Thùy Linh như một biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại hay những sản phẩm đậm màu sắc văn hóa Việt. Nhưng trước khi để có ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Gieo Quẻ hay Si Tình, Hoàng Thùy Linh từng trải qua nhiều năm loay hoay giữa thị trường nhạc pop đầy cạnh tranh.
3: Xuất thân từ Hà Nội, được đào tạo nghệ thuật từ nhỏ, Hoàng Thùy Linh sớm cho thấy năng khiếu về biểu diễn, vũ đạo, hình ảnh sân khấu. Cô từng học múa nhiều năm theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và sớm tham gia phim truyền hình, dẫn chương trình thiếu nhi. Nhưng con đường nghệ thuật của cô không đi theo quỹ đạo bằng phẳng. Khoảng đầu thập niên 2010, khi V-pop bị ảnh hưởng mạnh bởi K-pop và EDM quốc tế, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hình tượng nữ nghệ sĩ dance pop hiện đại. Những ca khúc như Nhịp Đập Giấc Mơ, Rung Động, Đừng Vội Vàng, Crazy, High hay Rơi từng cho thấy tư duy rất mới của cô gái ở thời điểm đó. Đầu tư mạnh mẽ về visual, chú trọng vũ đạo, xây dựng hình tượng giải trí hiện đại và cập nhật xu hướng âm nhạc quốc tế.
2: Điều thú vị là khi nhìn lại hôm nay, nhiều sản phẩm ấy vẫn không hề cũ. Khán giả vẫn nhắc về một Hoàng Thùy Linh trẻ trung nổi loạn đầy năng lượng của giai đoạn dance pop với sự tiếc nuối nhất định. Bởi có lẽ cô không thiếu tố chất để trở thành một pop star đúng nghĩa. Nhưng cũng chính ở giai đoạn đó thì Hoàng Thùy Linh lại nhận ra một điều quan trọng. Kỹ năng thôi chưa đủ để tạo nên một dấu ấn lâu dài. Cô có thể hát nhạc điện tử, nhạc dance rất tốt, nhưng giữa một thị trường nơi ai cũng chạy theo xu hướng quốc tế, cô vẫn thiếu một bản sắc riêng thật sự khác biệt. Và rồi bước ngoặt xuất hiện. Năm 2016, Bánh Trôi Nước ra đời như một tuyên ngôn nghệ thuật mới. Lần đầu tiên khán giả thấy Hoàng Thùy Linh kết hợp electronic music với thơ Hồ Xuân Hương, đưa hình ảnh văn hóa

0: hóa Việt, yếu tố dân gian và tính nữ Á Đông vào âm nhạc đại chúng. Đó không còn là một sản phẩm pop trong giai đoạn giải trí đơn thuần, mà là một sự chuyển mình về tư duy nghệ thuật.
1: Từ khoảnh khắc ấy, Hoàng Thùy Linh gần như bước sang một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Album Hoàng năm 2019 trở thành cột mốc lớn nhất của cô cho đến hiện tại. Để Mỹ nói cho mà nghe, không chỉ là bản hit quốc dân mà còn tạo nên một xu hướng mới cho V-pop, âm nhạc hiện đại nhưng mang đậm tinh thần văn hóa Việt Nam. Sau đó là Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, rồi album Linh với Gieo Quẻ, Si Tình, Bo Xì Bo. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Hoàng Thùy Linh không đóng khung văn hóa dân gian theo hướng Hàn Lâm hay cũ kỹ. Cô biến chất liệu truyền thống thành pop culture. Âm nhạc của cô vẫn có hook bắt tai, vẫn dễ viral, vẫn đầy tính trình diễn, nhưng bên dưới là lớp văn hóa Việt được xử lý bằng tư duy rất hiện đại.
0: Ca khúc Si Tình là một ví dụ tiêu biểu, không chỉ trở thành hiện tượng tại Việt Nam mà còn lan rộng sang nhiều nước châu Á, xuất hiện trên TikTok quốc tế và được nhiều nghệ sĩ nước ngoài sử dụng. Trong thời đại âm nhạc Việt ngày càng hội nhập, Hoàng Thùy Linh là một trong số ít nghệ sĩ tạo được màu sắc đủ riêng để khán giả quốc tế nhớ tới. Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng quý nhất ở Hoàng Thùy Linh có lẽ là khả năng tự làm mới bản thân. Cô từng là một nghệ sĩ chạy theo xu hướng nhạc dance pop, rồi trở thành người tạo xu hướng bằng chính bản sắc văn hóa của mình. Nhưng nếu nghe kỹ âm nhạc của cô hôm nay, người ta vẫn thấy tinh thần pop rất rõ. Những năm tháng theo đuổi EDM, electropop hay dance music chưa bao giờ là vô nghĩa. Chính chúng tạo nên nền tảng để Hoàng Thùy Linh hiểu cách xây dựng hình ảnh, cách tạo năng lượng sân khấu và cách biến văn hóa Việt trở thành một sản phẩm đại chúng để dễ tiếp cận hơn. Có lẽ vì thế, khán giả vẫn luôn dành sự tò mò đặc biệt cho Hoàng Thùy Linh, bởi mỗi một giai đoạn đều mang một màu sắc khác nhau, nhưng luôn có cảm giác Hoàng Thùy Linh đang tiến về phía trước thay vì lặp lại với chính mình.
1: Ở thời điểm V-pop ngày càng cạnh tranh, nơi mà người xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, việc một ca sĩ duy trì dấu ấn suốt hơn 15 năm là điều không dễ. Hoàng Thùy Linh làm được điều đó không chỉ bằng scandal, sự nổi tiếng hay hiệu ứng truyền thông, mà bằng chính hành trình trưởng thành trong âm nhạc. Từ một nghệ sĩ từng loay hoay đi tìm vị trí, cô trở thành cái tên có khả năng định hình xu hướng. Và có lẽ điều khán giả yêu mến Hoàng Thùy Linh không phải nằm ở những bản hit, mà cách cô biến mọi giai đoạn trong sự nghiệp, kể cả những năm tháng trông tranh nhất, thành một phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành ấy.

0: Em hoàn toàn không bao giờ muốn gây nên những cuộc tranh cãi. Điều em mong muốn chỉ là em và khán giả của em, gia đình em, những người đồng đội của em, những người anh em thân thiết được ở nhà.
1: Hoàng Thúy Linh luôn cúi đầu trước công chúng, trân trọng và biết ơn tất cả những bài học đến với mình.

0: Và đến đây, hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh cũng xin được khép lại cho Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một nghệ sĩ trẻ từng loay hoay giữa dòng chảy pop hiện đại, cô đã bền bỉ tìm ra con đường của riêng mình để trở thành một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt nhất của V-pop đương đại.
1: Ở Hoàng Thùy Linh, khán giả không chỉ thấy sự biến hóa trong âm nhạc mà còn là tinh thần dám thay đổi, bước qua giới hạn để tạo nên bản sắc riêng. Từ dance pop, EDM đến âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại, mỗi một giai đoạn đều cho thấy sự nghiêm túc và tư duy sáng tạo không ngừng của Hoàng Thùy Linh. Đến đây, Đại lộ giải trí xin được khép lại. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Chúc quý thính giả một ngày nhiều năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại trên VOV Giao thông FM 91.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
4: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Thời khắc đã đến và một ngày nữa lại sắp trôi qua rồi. Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình sẽ vẫn luôn đồng hành cùng với quý vị trong tất cả các buổi tối để chúng ta cùng nhau tâm sự và chia sẻ những niềm vui. Và nếu có chút buồn thì cũng nhớ rằng Đường Khuya sẽ luôn là người bạn để lắng nghe những chia sẻ đến từ tất cả quý vị nhé. Số điện thoại để đăng ký Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay là 024-37-919191. Lúc này thì Hồng Nhung đang từ phòng thu của thủ đô Hà Nội để lắng nghe những chia sẻ đến từ tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành với Đường Khuya ở rất nhiều những vị trí khác nhau. Và những quý vị thính giả thì có chờ, có đợi Đường Khuya để gọi điện tâm sự với các biên tập viên của chương trình và với quý vị thính giả của chúng tôi. Nhưng có rất nhiều quý vị Hồng Nhung biết rằng là chúng ta luôn đứng ở vị trí đó, giống như Hồng Nhung ấy, là một người lắng nghe, nghe những câu chuyện kể ở trên sóng để chiêm nghiệm về cuộc sống, về bản thân của riêng mỗi một người chúng ta. Rồi thì có các bác tài hay quý vị thính giả lái xe đêm khuya muộn rồi cũng khá là mệt với hành trình của mình, bật radio lên nghe Đường Khuya để xem rằng là một ngày trôi qua rồi tất cả chúng ta thế nào, có ổn không. Hồng Nhung thì luôn chờ đợi cả những lá thư đến từ tất cả quý vị để được tâm sự và cũng như được lắng nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện đến từ góc nhỏ của Đường Khuya. Hôm nay thì Hồng Nhung cũng đã chọn một bài hát từ rất lâu rồi, nó vô cùng quen thuộc với thế hệ 8X và 9X để tặng cho chủ nhân của lá thư ngày hôm nay. Bài hát đấy bật mí với quý vị có tên là Lời Thú Tội Ngọt Ngào. Không rõ là một lời thú tội như thế nào mà lại gọi tên là ngọt ngào như vậy ạ. Bởi trong chuyện tình cảm mà, đôi lúc yêu nhau quá lâu hoặc xảy ra nhiều xích mích cãi vã cũng khiến cho chuyện tình yêu đôi lứa nhạt nhòa đi rất nhiều. Và rồi chưa kể đến cả những tác động ở bên ngoài nữa chứ. Khiến cho có lúc nào đó trái tim lệch đi vài nhịp thì sao? Quên mất rằng sự hiện diện của đối phương quen thuộc đến mức để chúng ta cảm thấy không thể thiếu được. Và em cũng vậy thôi. Em viết những dòng này không phải là để biện minh và cũng không dám mong anh sẽ tha thứ. Có lẽ chỉ đơn giản là em muốn đối diện với chính mình mà thôi. Với tất cả những điều em đã cố tình chối bỏ, lảng tránh suốt thời gian vừa qua. Nếu anh nghe được, em hy vọng anh hiểu rằng trong từng câu, từng chữ này không còn là một cô gái nông nổi của ngày trước nữa, mà là của một cô gái đã đi qua sai lầm, đã trả giá và đang học cách sống cùng với ân hận của mình. Bắt đầu từ ngày em rời đi, bắt đầu từ đó đi, những sai lầm của em. Em tin rằng mình xứng đáng với những điều mới mẻ hơn, những cảm xúc mãnh liệt hơn, một cuộc sống khác không còn những bình yên mà em từng gọi là nhàm chán. Em đã gọi tình yêu của anh là ổn định, là an toàn quá mức. Như thế đó là một điều thiếu sót. Em quên mất rằng không phải ai cũng có được một người yêu thương mình bằng sự kiên nhẫn và tử tế như anh đã từng. Những lúc trái tim loạn nhịp, em cũng đã từng cố gắng chậm lại một chút và nói với bản thân mình rằng: này, nhìn ngoài kia xem, có biết bao nhiêu người mong chờ một tình yêu như thế, thậm chí còn mãi không tìm thấy nhau, chứ đừng nói tìm thấy nhau rồi còn là vô vàn lý do để rời xa nhau. Mình đang có một hạnh phúc mà nhiều người đợi mong cơ mà, sao mình lại thế này? Em cũng đã cố đấy chứ. Anh có nhớ ngày đầu tiên mà chúng ta bên nhau không? Thú thực là có lúc em đã quên đi. Nhưng trong những dòng ký ức của ngày hôm nay, tất cả kỷ niệm lại trở về rõ hơn bao giờ hết. Như thể mọi thứ chỉ mới hôm qua đây thôi. Cái cách anh nắm tay em lần đầu, vụng về nhưng lại ấm áp đến lạ. Rồi cả cái cách anh lắng nghe em kể
những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, nhưng chưa bao giờ tỏ ra chán nản. Và cả những buổi chiều dài mình ngồi cạnh nhau, chẳng cần phải nói gì mà vẫn cứ thấy đủ đầy. Đơn giản thế thôi mà em lại đánh mất tất cả. Bây giờ này, bây giờ là lời thú tội của em đấy. Em gặp người đó vào một thời điểm mà em cảm thấy mình cần phải có một sự thay đổi. Còn anh thì vẫn cứ như thế, dịu dàng và luôn ở đó. Nhưng em lại cứ luôn cảm thấy mình thiếu thiếu cái điều gì đó vậy. Rồi người ấy đến mang cho em cảm giác khác hơn, từ những lời nói ngọt ngào, những điều mà em lầm tưởng. Và em cứ ngỡ rằng đó là người mà mình đang tìm kiếm. Để rồi bây giờ em nhận ra, có lẽ em đã nhầm lẫn giữa cảm xúc nhất thời và một tình yêu thật sự. Thế là em bắt đầu giấu anh. Ban đầu chỉ là những tin nhắn, những cuộc gặp mà em tự dối lòng là không có gì mà, chỉ là bạn bè trò chuyện với nhau thôi. Nhưng rồi cảm xúc mỗi ngày một lớn hơn, và nó đẩy em ra xa dần khỏi anh. Em vẫn nhớ ánh mắt khi anh nhận ra mọi chuyện. Anh không trách móc, không nổi giận, chỉ hỏi em một câu: em có hạnh phúc không? Lúc đó em ngu ngốc thật đấy. Em đã chẳng hề suy nghĩ mà trả lời là có. Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là lời nói tàn nhẫn nhất mà em từng nói, và cũng là lời nói dối với chính mình. Thế rồi em rời đi, bỏ lại phía sau một người đã từng xem em là cả thế giới, để bước chân vào một mối quan hệ mới với niềm tin rằng là mình chọn đúng. Đúng, đúng là ban đầu mọi thứ đều rực rỡ thật đấy. Những cuộc hẹn dày đặc, những lời yêu thương được nói ra một cách dễ dàng, những cảm xúc mãnh liệt khiến em tin rằng đây mới chính là tình yêu mà em hằng mong muốn. Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi nhanh đến mức em không dám tưởng tượng. Và em bắt đầu nhận ra rằng những điều khiến em si mê lúc đầu cũng chính là những điều khiến em mệt mỏi về sau này. Sự quan tâm trở nên hời hợt, những lời nói ngọt ngào dần biến thành những lời hứa suông mà không bao giờ được thực hiện. Người đó không lắng nghe em như là anh đã từng, cũng chẳng kiên nhẫn với em những lúc mà em yếu lòng. Em biết là em không đủ tư cách để nói ra hai từ nhớ anh, nhưng thực sự lúc đó em trống rỗng vô cùng và nhớ anh đến phát điên. Từ những khoảnh khắc rất nhỏ, khi em ốm, không còn ai nhắc em uống thuốc. Khi em buồn, không có ai ngồi im bên cạnh, chỉ để em cảm thấy được an ủi một chút. Và lúc em muốn kể chuyện cho một ai đó nghe, thì người ấy bỏ lơ và không chú ý như là anh đã từng. Rồi đó là bài học, đúng không anh? Em nhận ra tình yêu không phải là những cảm xúc bùng cháy nhất thời, mà nó là sự hiện diện bền bỉ trong những điều bình dị nhất. Và người đã từng cho em tất cả điều đó là anh. Nhưng lúc em nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Người đó rời đi tàn nhẫn hơn cả cái cách mà em từng bỏ rơi anh, còn chẳng nấy nổi một lời giải thích rõ ràng, cũng không một lần níu kéo. Thế đấy, em đã phải tự nếm trải chính cảm giác mà em gây ra cho anh. Hụt hẫng, trống rỗng, và chắc lúc đó anh đau lắm phải không? Có những đêm nằm nghĩ về anh, về những gì em đã làm, và em cũng tự hỏi lòng, nếu ngày đó em không rời đi, liệu bây giờ chúng ta còn bên nhau không?
nhưng em cũng biết rằng cuộc sống không có chữ nếu. Và em hiểu ra nhiều điều. Em hiểu sâu sắc rằng có những sai lầm không thể sửa chữa mà chỉ có thể chấp nhận. Em biết em không có quyền để xin anh quay lại, bởi chàng trai ấm áp như anh thì xứng đáng với một người tốt hơn chứ. Một người biết trân trọng anh từ đầu, chứ không phải như em. Đến khi mất anh rồi mới nhận ra. Hôm nay em chỉ muốn nói là em sai rồi. Em sai khi coi tình yêu của anh là điều hiển nhiên. Sai khi mà đã chạy theo những thứ phù phiếm để quên mất điều quan trọng nhất. Và em sai khi chính em đã làm tổn thương người mà em từng yêu nhất bằng tất cả sự chân thành. Anh à, nếu như thôi, có một điều ước thì đó là em ước anh sẽ không phải trải qua những đau đớn vì em. Nhưng em cũng biết chứ, ước mơ thì không thể thay đổi được quá khứ. Chỉ có điều duy nhất em có thể làm là sống tốt hơn thôi. Và phải trưởng thành hơn nữa anh nhỏ, để em sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm đó nữa. Em hy vọng ở một nơi nào đó anh đang thật hạnh phúc, nhất là khi không có một cô gái tệ như em ở trong cuộc đời. Em mong có một người nào đó sẽ có thể nắm lấy tay anh, lắng nghe anh và yêu anh theo cái cách em đã không đáp lại được. Còn với em, câu chuyện của chúng mình khép lại như một bài học nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời. Không phải để em tự dằn vặt mình đâu, mà để em nhắc nhở rằng tình yêu thật sự không phải là thứ dễ dàng có thể tìm lại một khi mà em đã đánh mất. Cảm ơn anh vì đã từng yêu em nhiều. Và em xin lỗi anh vì em đã không biết cách giữ lấy điều quý trọng nhất cuộc đời.

0: Thưa quý vị, Hồng Nhung nghĩ rằng là ai cũng sẽ có những bài học trong cuộc sống và cả trong tình yêu thì mới có thể trở nên trọn vẹn hơn thôi. Hy vọng là sau mỗi một bài học thì chúng ta sẽ biết cách yêu thương đúng cách, yêu thương cả chính bản thân mình để trưởng thành hơn, để không bao giờ phải nói những lời đáng tiếc như là cuộc tình trong góc nhỏ của đường khuya. Điều khiến mình nuối tiếc nhất không phải là chia tay, mà là đã không yêu hết lòng khi còn có thể. Để rồi có những người lỡ rồi là lỡ cả một đời. Đúng, có lẽ những nuối tiếc đó mới gọi là sự dằn vặt đấy ạ. Vì thà là do đối phương không thương mình cơ, ừ thì mình phải đi để tìm lại hạnh phúc cho mình. Nhưng còn gì đau hơn cái cảm giác mà đã từng là của mình và chính tự tay mình đánh mất. Thôi cũng là một câu chuyện để chúng ta chiêm nghiệm và hy vọng rằng các bạn sẽ luôn lắng nghe trái tim mình thật nhiều để không bỏ lỡ những người thật sự quan trọng yêu thương mình một cách chân thành nhất nhé. Còn đường khuya thì cũng sẽ luôn ở đây và không bỏ lỡ bất cứ một câu chuyện nào đến từ quý vị thính giả cả. Các bạn hãy chia sẻ với ekip của chúng tôi qua số điện thoại để đăng ký chương trình ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội là 024-37-919191. Và bây giờ Hồng Nhung bắt đầu lái xe để lắng nghe và tâm sự cùng với tất cả quý vị đây ạ. Chúng ta cùng nhau đón khách quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Biết Hồng Nhung lên gặp thứ hai không?
0: Dạ, thế ý em là anh tên là gì đấy ạ?
1: Mình tên Tú.
0: Anh Tú à? Anh Tú ở đâu?
1: Ở Hà Nội đấy.
0: Ở Hà Nội luôn. Thế mà giờ này vẫn đi làm khuya vậy, là mình chuyên lái ca tối nên mình nghe đường khuya hay là hôm nay mình chở khách xa bây giờ mới về?
1: Chở khách xa về.
0: Đi đâu đấy ạ? Anh đi đâu đấy?
1: À, đi Thái Nguyên.
0: Nhưng mà nghe giọng này mệt mỏi thế, lái xe mệt quá hay là có muộn phiền gì để em nghe nào?
1: Không, nói chuyện nhỏ vì tối rồi.
0: À, vì tối rồi là thích nói chuyện, còn ban ngày là bận chở khách quá, chỉ nghe thôi. Lại tối về bà xã ngủ mất rồi, con cái cũng ngủ mai còn đi học thì biết nói chuyện với ai bây giờ. Một ngày cũng nhiều áp lực.
1: Chưa lập gia đình mà.
0: Ô, anh chưa lập gia đình ạ. Thế thì em lại phải quay lại với một câu hỏi quá quen thuộc rồi. Nhưng mà xin hỏi anh là sinh năm bao nhiêu?
1: Mình tuổi mèo.
0: Là 1987.
1: Đúng.
0: Dạ. Ôi, em cứ tưởng em lỡ cỡ lắm rồi. Anh còn đi cả cao tốc đến tận nút giao nào thì còn chưa thấy nhập lại về cao tốc thế này. Nhưng mà với kinh nghiệm làm việc rồi lái xe lâu năm thì chắc là bây giờ anh có chạy tuyến nào cũng không cần phải Google đâu anh nhỉ?
1: Nói chung là mới thôi, mình mới lái, nhưng gọi là lái xe lâu năm.
0: Rồi, tức là nếu theo như anh chia sẻ là mình cũng kinh qua nhiều nghề rồi, là đường công việc lẫn đường tình duyên là vẫn còn hơi gập ghềnh, chưa có con đường nào gọi là con đường tơ lụa cả.
1: Sao không Nhung biết hay vậy?
0: Đâu thì em cũng gọi là nắm bắt cảm xúc của anh để em cảm nhận thôi, bằng một cách chân thành nhất. Vì chúng ta gặp nhau là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng và những cái điều mà trong cuộc sống khiến cho bản thân mình còn chăn trở bận lòng và chưa được hài lòng ấy. Thế cho nên là em mới bảo là ngay từ đầu em nghe tông giọng người đàn ông trầm lắng lắm, gọi là đi qua nhiều đổ vỡ thì chưa hẳn, nhưng cũng phải đi qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau rồi, qua rất nhiều những hoàn cảnh khác nhau, công việc khác nhau, rồi thậm chí là cũng có những mối duyên để lại những vết, gọi là những lát cắt trong trái tim mình nữa cơ ấy. Em đoán vậy.
1: Cắt thì chưa có.
0: Chưa cắt nhát nào luôn ý ạ?
1: Chưa có.
0: À, thế thì gần đây em cứ nghe hay xem trên TikTok ấy, mọi người hay trêu nhau, thế mới là người gọi là bình yên nhất đấy, vì chẳng nợ ai cả. Không có ai đến đòi nợ mình mà cũng không phải đi giả ai hết đấy.
1: Mình thì làm nhiều công việc thôi.
0: Dạ. Trước đó là mình đã làm những công việc gì rồi anh?
1: Thì mình cũng từng làm mùa rối nước này.
0: Mùa rối nước vậy ạ? Xong là chuyển sang công việc gì nữa?
1: Mùa lân sư rồng.
0: À, mùa lân sư rồng. Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh. Nhưng mà với việc mùa lân sư rồng thì thường là công việc sẽ hay bận về khoảng đầu năm, nhiều lễ hội, rồi là đến trung thu. Và những cái dịp mà có khai trương, nhờ anh nhỉ?
1: Hồi xưa đấy là mình làm ở khu vui chơi giải trí.
0: À, thế thì công việc sẽ đều hơn, chứ không phải là theo thời vụ.
1: Đúng.
0: Vâng, thế là chứng tỏ mình cũng có tâm hồn nghệ thuật bay bổng đấy chứ, từ múa rối nước thì cũng phải giàu cảm xúc rồi. Thì nói chung em nghĩ rằng cũng phải có sự khéo léo, tinh tế ở đây thì mới thổi cảm xúc vào được cho những chú rối đấy chứ.
1: Nói chung là về nhiều cái
0: Dạ. Về cơ bản là em đang nắm bắt được là anh cũng làm những công việc liên quan đến nghệ thuật đi. Thế
1: đúng
0: sau sau khi mà ở trong đoàn Lân
1: bạn
0: Sư Rồng rồi thì mình lại chuyển công việc gì nữa anh?
1: và mình lái xe đến bây giờ
0: Lái xe đến bây giờ là được bao năm rồi ạ?
1: cũng được 50 năm thứ bảy.
0: Năm thứ bảy rồi. Thôi thì em hy vọng rằng là mình sẽ có sớm có một cái công việc để mình gắn bó lâu. Và cũng có thể là ôm vô lăng. Em thấy nhiều các bác tài mà lái đến khi mà gọi là tuổi bây giờ về nhớ nghề là vẫn cứ lái xe đi đón cháu. Đấy. Thế thì em cũng mong là mình trước mắt là sẽ có một cái công việc để khiến cho mình cảm thấy gắn bó. Thế thì sau khi mà chuyển sang là một bác tài thì anh thấy thế nào so với hai công việc trước?
1: Nói chung là bác tài thì đi đây đi đó
0: Dạ.
1: cũng vui vẻ, mình làm dịch vụ thì cũng có lúc gặp khách nọ khách kia,
0: Vâng.
1: nhưng mà có một ngày đợt rơi thì toàn gặp những người gọi là mình bức xúc
0: À, kiểu thâu vía đấy đúng không anh? Hôm vui thì vui ơi là vui.
1: đấy.
0: Mà cái hôm mà không có khách thì chả thấy khách đâu. Hôm thì đông đến nỗi không nhận hết cuốc. Hôm thì gặp những người mà toàn dễ thương đáng yêu. Nhưng mà có những hôm gặp khách đúng là kiểu ối giời ơi luôn đấy. Vía đấy.
1: Rồi.
0: Dạ. Bởi vì thường thì là em thấy ai cũng sẽ có những cái lúc mà gặp những cái điều như vậy ấy. Thế xong mọi người lại cứ đổ là tại do số. Nhưng thực chất là với Hồng Nhung thì số số số ma đến mấy chăng nữa thì vẫn cứ phải nội gọi là nội tại của bản thân mình vượt qua hết thôi. Chứ đúng là mấy phút nữa mình còn không biết chuyện gì xảy ra với mình, chứ đừng nói là cả một ngày dài như vậy. Dạ, tóm lại là công việc thì đều đều là lúc này lúc kia. Thế nhưng mà với trên cương vị là cùng từng làm trong lĩnh vực nghệ thuật với nhau thì em cũng vẫn lại muốn hỏi anh thêm và cũng để quý vị thính giả sẽ hiểu thêm về những cái công việc trước đó của anh vì anh cũng là người có trải nghiệm rồi. Thế thì
1: Mình đồng về Hồng Nhung là
0: sao
1: mình
0: ạ?
1: có nghe nhạc Hầu Đông ấy.
0: À, tức là cũng có căn duyên.
1: Ừ.
0: Dạ, hay là
1: Mà
0: gọi một cách khác là cũng có căn số, đúng không ạ?
1: cũng chút
0: Ừ, chút chút nhưng chưa đủ duyên để
1: đồng
0: trở thành một thanh đồng, đúng không ạ? Nên là đôi lúc thì
1: thanh đồng rồi bạn
0: sao ạ anh?
1: ạ, lính mới.
0: À, là tân đồng, là anh đã là tân đồng rồi. Là anh gia nhập được bao nhiêu lâu rồi?
1: À, mới 3 năm thử
0: À, chưa hết 3 năm thử lính.
1: lính, mới hết 3 năm thử
0: À, mới hết xong. Đấy. Thế thì cũng phải chia sẻ với anh rằng là nó cũng là những cái khoảng thời gian rất là vất vả đấy.
1: lính
0: Anh biết mà. Thật ra thì nếu quý vị thính giả đang nghe ở trên sóng với những ai hiểu thì sẽ rất là hiểu. Còn với những ai mà đi lễ theo cách là chiêm bái thôi, cũng gọi là ngưỡng mộ đạo thôi, hoặc thậm chí có những người mà cũng không hiểu vì mỗi người sẽ có một cái niềm tin tâm linh khác nhau. Thế thì anh em mình cứ chia sẻ một cách gần gũi nhất để vừa là đồng cảm, gọi là cùng cùng có những cái cảm xúc giống nhau và cũng để quý vị thính giả cũng có thể hiểu và thông cảm hơn một chút. Thì em vẫn luôn lắng nghe đây. Với cái cơ duyên để mà theo một tín ngưỡng nào đấy thì em nghĩ rằng với mỗi một người nó cũng đã phải có rất nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống rồi. Và thường thường là nó gắn với hai từ vất vả. Không những vất vả mà còn rất là khổ tâm nữa.
1: chuẩn luôn.
0: Đã. Để rồi khi mà giác ngộ ra rồi thì mình nghĩ rằng mình sẽ tìm đến một cái niềm tin để nương vào tu tập. Với em thì tu không có nghĩa là cứ phải xuống tóc đi tu mới là tu,
1: Không,
0: mà
1: tu
0: tu
1: tại
0: từ
1: tâm.
0: trong tâm tính của mình để mình tốt hơn mỗi ngày thôi. Bao dung hơn này, nhẹ nhàng hơn, chứ trước em nóng tính lắm. Giống
1: Cái đấy
0: anh.
1: thì đúng đúng đúng
0: Đấy. Nhưng sau một thời gian mình cũng có những thêm những trải nghiệm của cuộc sống và những cái câu chuyện của cuộc sống mang lại thì em nghĩ rằng anh hay tất cả quý vị thính giả ai cũng vậy thôi, đều quay về với chính bản thân mình để chữa lành cho mình nữa. vì làm gì có cuộc đời ai mà mềm mại mãi như nhung như lụa được đâu, nó cũng có những cái quãng đường gập ghềnh khó khăn.
1: Đôi lúc cuộc sống nó cũng thế.
0: Dạ, nhưng anh
1: Không,
0: cũng đừng nghĩ là vì căn số mà mãi không lập được gia đình
1: cái
0: nhé.
1: đấy cũng có khả năng.
0: Cũng có khả năng à?
1: Đúng
0: Không,
1: rồi,
0: thực
1: những
0: ra
1: người
0: thì nó cũng có sự chi phối thật,
1: mặt.
0: đúng không ạ? Vì có những người hiểu thì thương và đồng cảm, nhưng thực sự là có những người mà không hiểu cho thì rất là khó. Vì lúc thì đi làm, xong vừa mới thấy đang đi làm, lúc sau gọi điện đã đang đâu, đang đi lễ rồi.
1: Không,
0: Mà
1: cái
0: đi lễ có
1: này
0: luôn.
1: thì mình ít đi lễ hơn,
0: Vâng.
1: là ở trong nhà mình là cũng có.
0: À, dạ. Tức là nhà mình là gọi là nối nối điện rồi đúng không ạ? Là trước đó là cũng đã có nơi phụng thờ tiên thánh rồi, đúng không ạ? À,
1: Được mẹ mình
0: dạ.
1: sau đến được.
0: Vâng, thế thì cái con đường tu tập của mình thì cũng có người chỉ dẫn trước thì cũng sẽ đỡ vất vả hơn.
1: Chưa, cái đấy thì mình cũng tự thôi.
0: Dạ, nhưng ít nhất là sẽ không gặp phải sự phản đối của gia đình. Đây là điều mà rất nhiều người gặp phải. Thậm chí là có những đôi mà lúc yêu thì không sao hết, anh chấp nhận hết cái tính sáng nắng chiều mưa, tối thất thường của em, không sao vì anh yêu em.
1: Ôi, cái
0: Đấy.
1: đấy cũng nhận nha. Lúc buổi sáng
0: Nhưng
1: thì đang vui vẻ, thế nhưng buổi chiều tối hay gì tự nhiên thấy bực bực trong người, không hiểu.
0: dạ em
1: Giờ đấy công nhận rồi, không nói.
0: vâng, thì đồng đạo mà nên em có thể hiểu được, và em cũng muốn chia sẻ để quý vị thính giả đang nghe chương trình sẽ có một cái nhìn thấu cảm hơn với đấy, như cái cách mà người ta vẫn hay gọi là những người có căn số, những người đồng bóng thì cứ sớm một kiểu, trưa lại một tính, tối chả hiểu nào tự dưng lại dỗi, nói chung là rất hay dỗi, thích được
1: Ôi, hơn
0: khen,
1: dỗi là
0: ưa
1: số 1
0: nịnh.
1: đấy. Hơn
0: Em cũng
1: dỗi
0: thế, cũng từng có những cái khoảng thời gian mà tâm tính của mình nó như vậy, nhưng sau đấy thì sau một thời gian tu học thì em nhận ra rằng là mình nên biến cái điều đấy thành điểm mạnh của mình hơn, bằng cách là mình chậm lại để dùng những cái cảm xúc rất là dồi dào của mình để lắng nghe người khác và cũng lắng nghe chính bản thân mình. Vì em tin rằng là anh nói đi.
1: à, không biết sau này có khác không.
0: Ừ, có chứ.
1: Thế
0: Mình phải tốt hơn lên mỗi ngày chứ anh.
1: đấy thì cũng
0: Dạ.
1: không
0: Thì thôi thì tuy là tuổi đời thì ít hơn anh, nhưng mà về gọi là tuổi đạo thì em trải
1: phải phải gọi
0: qua
1: Hồng Nhung là sư phụ.
0: không. Em thì cũng không không dám, vì trong bất cứ lĩnh vực nào cũng thế thôi. Kể cả là khi em lên sóng, em cũng biết rằng so với rất nhiều quý vị thính giả mà đang nghe chương trình, với những trải nghiệm của em, làm sao mà đã bằng rất nhiều quý vị đang nghe chương trình. Rồi cuộc sống của em cũng vậy, hay là những kinh nghiệm đường đời của em, làm sao mà bằng quý vị thính giả được. Nhưng quan trọng là em cố gắng để học hỏi, để mình tốt hơn mỗi ngày. Và em tin là anh cũng vậy thôi, vì em tin chắc rằng là cuộc sống của anh đã phải có quá nhiều sóng gió. Chứ còn thực sự để mà nói rằng khởi điểm,
1: Mình
0: không
1: ngoài
0: ai
1: số
0: muốn
1: rồi.
0: mình là người có căn có số cả, đúng không ạ? Nhưng đến khi mà đấy, cứ gọi tắt cho dễ hiểu với cái từ mà mọi người hay dùng là giác ngộ rồi, thì mới thấy rằng là mình nên tìm về một cái điều gì đấy
1: Đôi
0: đơn
1: lúc
0: giản.
1: nghĩ buồn lắm, chán.
0: Đa sầu đa cảm, cuộc sống không như mong muốn, tình cảm thì trắc trở, thậm chí là anh còn chưa từng gọi có một mối tình nào để mà gọi là yêu, nếu như theo cách của anh nói. Đấy, thế thì cảm thấy cô đơn. Thế
1: Mình
0: thì
1: là một thân một mình luôn đấy,
0: vâng, thế thì
1: bố
0: tâm linh
1: bố
0: một
1: mẹ
0: chút
1: cũng
0: thì người ta gọi đấy là vì có cô thần quả tú ở trong mệnh, kiểu vậy. Đấy là nói theo cách tâm linh, đúng không ạ? Thế anh thì với bố mẹ sao? Mình có thường xuyên chia sẻ được gần gũi không? Em sợ là không, đúng không?
1: không, bây giờ hiện tại là mình một mình rồi.
0: Dạ. Thế là bác gái thì bây giờ ở đâu ạ?
1: Bác mất được 10 năm rồi.
0: À, bà mất được 10 năm rồi. Thế còn bố thì sao anh?
1: Mất từ hồi nhỏ cơ. Nó lúc buồn
0: Dạ, thế là mình thì có anh
1: rồi.
0: chị em gì không ạ?
1: À, còn có một người em nữa thì
0: Dạ.
1: như không.
0: Ừ. Đấy.
1: Em này
0: Nên
1: thì như không.
0: cho nên là em mới biết rằng là để đến ngày hôm nay anh nhập đạo đi thì cũng đã phải trải qua một cuộc đời thiệt thòi sóng gió rất là nhiều rồi. Không dễ gì mà tự dưng em hiểu điều đấy đúng không ạ? Nhưng suy cho cùng thì mình cố gắng vượt lên với nghịch cảnh của chính bản thân. Vì em nghĩ rằng là ai cũng có thể rời bỏ mình. Đấy, đến như ba mẹ anh đều mất rất là sớm. Chỉ có bản thân mình là không được phép bỏ rơi mình thôi. Và mình phải tiếp tục
1: Đôi
0: sống
1: lúc
0: tiếp.
1: nghĩ buồn chán đấy,
0: Dạ.
1: chỉ muốn gọi là buông bỏ
0: Vâng, em hiểu
1: lúc
0: ạ. Nhưng mà
1: nhưng
0: nếu mà buông bỏ dễ thế thì
1: thì
0: đã
1: đâu phải là
0: lại
1: cuộc sống.
0: dạ.
1: Đôi lúc cũng nghĩ thế rồi cũng lại suy nghĩ lại cuộc sống
0: Vâng.
1: mà kệ
0: Ừ.
1: đến đâu đến
0: Dạ. Đôi lúc thì cứ than thân trách phận như vậy.
1: chuyện gì đến nó sẽ đến,
0: Dạ.
1: và có gì qua thì sẽ cho qua đi,
0: Vâng.
1: cần nhẹ nhàng con người.
0: Dạ. Nhưng quan trọng là sau mỗi một câu chuyện đến với mình xong thì hãy nên rút ra những cái điều gì đó cho bản thân mình sau những cái bài học đấy. Em luôn coi mọi thứ là bài học của mình. Niềm vui thì đương nhiên ai chẳng hạnh phúc rồi vỗ tay, xong mình lại chính ra lại quên rất nhanh. Vui lúc đó thôi. Nhưng để nỗi buồn mới là lâu.
1: Buồn thì rất lâu,
0: Dạ.
1: thật sự cứ
0: Có người chọn cách là trốn tránh, có người thôi, này làm chén rượu chén bia uống say quyền sư đời đi cho xong, mai tỉnh dậy lại khác.
1: đấy thành hại mình chứ không phải
0: Thì đó, em nói rằng mỗi người sẽ có một cách đối diện khác nhau.
1: là.
0: Nhưng có những người thì bắt đầu sẽ nhìn nhận lại những cái vấn đề và đặt ra những câu hỏi là tại sao những điều đấy lại đến với mình? Và nếu nó đến rồi, mình không thể tránh được điều đấy, thì sau đó mình phải làm gì để nếu lỡ sau này lại gặp lại những trường hợp tương tự, mình có đủ trưởng thành hơn để không khiến cho bản thân chơi vơi, mà giống như một ngọn đèn hải đăng vậy, mình có thể đứng đấy như cái nguồn ánh sáng để những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình, thay vì nó cứ lặp đi lặp lại một cái chu kỳ, những cái vòng lặp nghiệp quả như thế.
1: Nói chung là hôm nay nói chuyện với Hồng Nhung thì cũng vơi ngẫm
0: Dạ, thế mới gọi
1: ngẫm
0: là những người đồng đạo.
1: nghĩ. Hôm nay có duyên nói chuyện với Hồng Nhung, nói chung là cũng nhẹ nhõm
0: Dạ.
1: từ sáng như nói chung là cũng thế
0: Vâng. Nhẹ nhõm ngay lúc
1: nó
0: này thôi.
1: đấy.
0: Còn chưa đâu, sáng mai dậy mà tự dưng trời mưa âm u cái lại tụt mút vào, ôi trời ơi không biết hôm nay lại chuyện gì đến nữa đây, lại cái ngày gì nữa đây không biết. Xong rồi trưa thấy trời hửng nắng rồi, tự dưng lại có ai nhắn tin gọi điện mà thế nay thế nào đấy. Ừ thôi thấy vui rồi. Đấy thôi, kể cả là một ông bạn đi chăng nữa cũng thấy là có một người vẫn còn nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, lại vui.
1: Mình lại không có bạn bè.
0: Không có bạn bè luôn ạ. Thế kể cả là những người đồng đạo với anh, em nghĩ rằng là đó sẽ là những cái người bạn
1: Cũng
0: để
1: không.
0: không luôn ạ. Ờ. Thật ra
1: Mà
0: thì
1: thực
0: anh nói
1: ra
0: thế.
1: là hồi xưa là có,
0: Vâng.
1: nhưng mà càng về sau này mình lại không thích.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Thôi đúng rồi. Bây giờ anh mà đi gặp thầy nào thì thầy sẽ phán luôn là bạn này chắc chắn là có bộ sao cô thần quả tú ở trong mệnh rồi. Anh có đi xem tử vi bao giờ không? Chứ em cũng có nghiên cứu bộ môn này.
1: Có một người đã từng nói với mình
0: Dạ. Có nói thế không ạ?
1: xin đâu xin xa xin ngay tại nhà.
0: À, dạ.
1: Đúng
0: Vâng. Thì cơ bản là nhà mình cũng nối đời truyền thống là
1: rồi.
0: có phụng sự ấy về
1: Thì
0: tâm linh rồi.
1: không phải đi lung tung đi hết cho nó
0: Dạ.
1: mệt
0: Đừng đi xem bói đúng không ạ?
1: đấy, theo như bên
0: Dạ.
1: nhưng không nói là đừng nên xem bói nhiều.
0: Vâng,
1: Bao
0: đấy.
1: nhiêu là mình về
0: Về
1: suy
0: lại
1: nghĩ
0: lo
1: còn mệt
0: ra,
1: nữa.
0: đâm lo ra.
1: Đấy.
0: Thật ra thì đó là lý do mà em thì cũng hay tìm hiểu về cả huyền học và tử vi. Với em nó là một cái bộ môn rất là khoa học. Đấy, mình biết một chút về la bàn cuộc đời của mình thôi. Còn đương nhiên là mình vẫn là người chọn đường đi mà. Em cũng đã từng có những cách chữa lành bản thân mình. Đương nhiên là đi lễ thì quý vị thính giả biết là em đi lễ rất là nhiều rồi. Thế nhưng sâu thẳm và có những lúc mà khi bước ra khỏi phòng thu, có cuộc sống riêng của mình thì em cũng rèn luyện thêm bản thân bằng những cái bộ môn học như vậy để hiểu hơn bản thân mình. Thực sự để mà nói rằng là cứ mong cầu người khác hiểu mình, nhưng đến khi mà có một ngày nào đấy chợt chậm lại và nhận ra rằng đến mình còn không hiểu được mình như thế nào, thì mình cứ đi mong cầu gì, đi tìm mãi mải miết xa xôi những điều bên ngoài. trong khi mình mới là cái điều trọn vẹn đủ đầy nhất này. Người khác có thể bỏ rơi mình, nhưng mình thì không bao giờ bỏ rơi mình cả. Mình cứ yêu thương người khác để mong rằng là rồi một ngày nào đấy họ cảm động, họ cũng sẽ yêu mình như thế. Mà mình quên mất mình không tự hỏi chính bản thân mình rằng là ngày hôm nay mình cảm thấy thế nào? Và mình đã yêu bản thân mình như thế chưa?
1: Nói
0: Sao?
1: chung là
0: Em nghe đi.
1: hôm nay qua qua nghe kể của câu chuyện của Hồng Nhung thì mình cũng thấy vui vẻ.
0: Và thấy hóa ra có người khổ tâm y như mình. Đỡ buồn hẳn. Không sao. Em mong rằng là phía trước em xin gửi đi những lời chúc may mắn nhất đến với anh nhé. Đấy. Còn đương nhiên là câu chuyện về đạo thì có lẽ là phải đủ duyên thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Còn trên sóng thì cũng rất là khó để có thể chia sẻ sâu hơn được cùng với anh. Nhưng về cơ bản là em muốn tặng anh một bài hát. Đấy là bài Đã Hơn Một Lần. Anh nghe bài này bao giờ chưa? Đấy là em muốn thôi. Còn nếu anh muốn tự nghe một bài hát nào đấy thì ông Nhung sẽ vẫn tìm.
1: qua qua chương trình gửi lời cảm ơn chương trình và đặc biệt là Hồng Nhung chia
0: Vâng.
1: sẻ như
0: Dạ, không có
1: này
0: gì ạ.
1: này
0: Em rất là vui khi được trò chuyện và an ủi anh một chút nào đấy.
1: chúc mọi người luôn may mắn và sự như ý
0: Vâng.
1: lái xe an toàn và
0: Dạ.
1: thành xe an toàn.
0: Anh cũng thế nhá. Em mong anh là sau những sóng gió của cuộc đời rồi thì anh sẽ có được những điều bình dị nhất mà những người khác có được mà mình chưa chạm đến được. Em chỉ chúc anh những điều bình thường nhất thôi. Còn ai chẳng mong cầu những điều xa xôi, giàu có, giàu sang, hạnh phúc. Nhưng có lẽ là với như anh em mình đi, được bình thường nhất với những điều bình dị nhất mỗi ngày đã là an yên rồi. Chúc anh hai từ an yên nhé. Dạ.
1: Mình cũng không nhung vậy nhé.
0: Vâng, cảm ơn
1: Mà
0: anh.
1: đặc biệt sớm lấy chồng nhé.
0: Rồi em biết rồi. Bây giờ anh ơi, lý do vì sao em tặng anh bài Đã Hơn Một Lần thì anh vẫn tiếp tục nghe nhé, để cảm nhận những lời chúc và những lời nhắn của Hồng Nhung, không chỉ riêng đến anh mà với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay.

Vâng thưa quý vị, đó là ca khúc Đã Hơn Một Lần. Và có những người thì nhiều hơn rất nhiều lần. Có những ngày bóng tối bao trùm, nhưng mà giống như bầu trời thôi, làm gì mà cứ tối mãi được. Rồi thì bình minh cũng đến. Bình minh đến xong thì những ánh nắng rực rỡ của mùa hè sẽ rạng rỡ hơn rất là nhiều. Không có nơi nào là bóng tối mãi mãi cả. Nên Hồng Nhung mong rằng là vị thính giả đã vừa lên sóng cùng với chương trình, anh nghe được bài hát này thì hy vọng là nó sẽ tiếp tục như những lời an ủi của Hồng Nhung, hay nói cách khác là của rất nhiều các thanh đồng đạo quan đi, và đặc biệt là của quý vị thính giả ngày hôm nay đang nghe chương trình. Vừa rồi cũng là một câu chuyện mà tôi cứ gọi tạm là khá là chuyên môn đi. Nhưng Hồng Nhung mong rằng là với cách trò chuyện của hai anh em thì phần nào đó sẽ giúp quý vị thính giả bao dung hơn, chia sẻ hơn và có cái nhìn gần gũi, ấm áp hơn. Mỗi người một số phận mà, mỗi người có một sứ mệnh của riêng mình, có một cuộc sống của riêng mình. Ai cũng mong muốn được có một cuộc đời thật bình thường, êm dịu, nhẹ nhàng. Nhưng đấy, cuộc sống có đâu như ta mong muốn đâu. Làm gì có ai được sinh ra đã lựa chọn được là nào là chọn ba mẹ mình là ai. Làm gì có ai muốn bố mẹ mất sớm như vậy. Thế nhưng chúng ta được phép làm nên cuộc sống của chính mình. Vậy nên đừng bỏ cuộc. Đấy là những gì mà Hồng Nhung vẫn tiếp tục động viên anh. Nếu mà anh đang còn giữ tần số FM 91MHz trên quãng đường về nhà, mong anh lái xe an toàn nhé. Chứ biết rằng nhiều tâm tư như thế, lái xe đôi lúc mất tập trung thì lo ngại đấy ạ. Và quý vị nào mà đang đi ở trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thì lưu ý giúp một chút là tại km 56 hướng đi Lào Cai, có anh Hiệp anh ấy nhắn về có một người đi xe máy đang dừng lại ở sát làn giải phân cách giữa. Trời tối rồi, như thế thì sẽ rất là nguy hiểm. Mà tuyến cao tốc đi với tốc độ cao như vậy thì quý vị đừng chủ quan, chú ý quan sát một chút. Và cũng mong là quý vị mà có người nhà ấy, thường là các bác lớn tuổi rồi, vẫn còn tình trạng đi lạc vào cao tốc, hay thậm chí là có những trường hợp đi vào để nhặt vỏ chai nữa thì cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta cũng có những cái sự chia sẻ, đồng cảm hơn để tránh những cái điều đáng tiếc có thể xảy ra. Và đó là thông tin đưa về từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 56 theo hướng đi về Lào Cai. Các bạn lưu ý nhé.

cảm xúc vừa rồi. Vì dẫu sao thì Hồng Nhung cũng là người trong cuộc, trong câu chuyện ở một cái khía cạnh nào đấy. Và cũng rất nhiều quý vị thính giả có thể cũng giống như Hồng Nhung, cũng giống như quý vị thính giả vừa rồi. Nên nếu Nhung nghĩ xem là chúng ta nghe bài gì để hoài niệm một chút đi. Bài Tôi Không Tin. Nhưng mà bản IMB ấy, anh có thấy không? Bản mà Hồng Nhung mới đẩy vào hệ thống thôi. Hồng Nhung có ký hiệu thêm là chữ NDTM thì phải. Đấy, Hồng Nhung có nhiều nhạc quá đến nỗi mà sẽ phải có những cái ký hiệu riêng để khi mà giao tiếp với lại bộ phận kỹ thuật, vì Hồng Nhung ngồi trong phòng thu mà, và các anh kỹ thuật thì lại ngồi bên ngoài đến hai lớp cửa kính cơ, nên đều phải có những cái cách giao tiếp với nhau, lúc thì bằng ánh mắt, thì lúc thì lại bằng cử chỉ, và ngoài ra thì phải có những cái ký hiệu riêng để không bị nhầm lẫn ạ. Vừa rồi bật mí với quý vị một tí cách Hồng Nhung làm việc đấy. Bây giờ quý vị ngoài việc là đồng hành cùng với ca dẫn tối nay của ekip thực hiện chương trình thì nghe một bài hát mà Hồng Nhung gửi tặng đến quý vị nhé. Bản cover khá lâu rồi, một bài hát rất nổi tiếng của ca sĩ Hoàng Phúc.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Sound of caffeine
9: feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
10: Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
11: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
12: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Người bạn đồng hành xuyên đêm, đưa bạn đi qua từng km bằng những bản remix đánh thức mọi giác quan, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và luôn sẵn sàng chinh phục mọi cung đường. Sound of Caffeine không chỉ có âm nhạc, đi cùng mỗi giai điệu là hai bí kíp giúp các bạn trụ vững trên mọi hành trình dài. Mẹo kích hoạt sự tỉnh táo tức thì khi đôi mắt bắt đầu nặng và cơ thể xuống pin, những lưu ý quan trọng trên cao tốc để mỗi pha nhập làn, giữ tốc hay xử lý tình huống đều thật chuẩn và an toàn. Now, cứ để beat nhạc dẫn đường, để năng lượng từ âm nhạc đẩy lùi cơn buồn ngủ, giữ tay lái thật chắc và tâm trí luôn tỉnh. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ sự tỉnh táo và giúp bạn sẵn sàng trên mọi nẻo đường phía trước. Ngay bây giờ, Duy Thanh và các bạn cùng đến với không gian âm nhạc đến từ

Chào mừng các bác tài đến với Sound of Caffeine. Nguyễn Thanh đây ạ, đồng hành cùng các anh em trên từng km, mang theo những bản remix căng tràn năng lượng để giữ tinh thần luôn tỉnh táo. Âm nhạc sẽ tiếp lửa cho hành trình của bạn, còn Nguyễn Thanh sẽ chia sẻ những điều quan trọng mà các bác tài luôn phải nhớ khi chạy trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, quan sát gương tới nhập thoát làn đúng chuẩn. Vừa nghe nhạc, vừa nắm vững kỹ năng để mỗi hành trình là những chuyến đi thú vị và an toàn. Nào, cài dây an toàn, kiểm tra gương, vặn vô lưng và cùng với Duy Thanh bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine hôm nay.

Moth to a Flame, Swedish Home Mafia and The Weeknd. Bản phối cuốn hút này đưa bạn vào trạng thái ổn định, đi kèm là điểm cần ghi nhớ trên cao tốc: giữ khoảng cách an toàn, tốc độ càng cao, khoảng cách càng phải rộng.

đến với Gracie. Cảm xúc tăng nhiệt nhưng tay lái phải tỉnh táo nha. Đây là quy tắc vàng khi đi cao tốc, không bám đuôi dù bạn có đang vội.

Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động, kích hoạt năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo cho hành trình xuyên đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Rasputin, nâng tinh thần mạnh mẽ. Và một điểm cốt lõi khi di chuyển trên cao tốc, đó chính là tuyệt đối không dừng đỗ tùy tiện, hãy chỉ dừng tại trạm nghỉ.

Morenita Hot Gels, một cái bản phối Latin rực rỡ. Nhưng các bạn nhớ nha, tay lái vẫn phải giữ chắc. Có một điều lưu ý bắt buộc, khi trời mưa chúng ta phải giảm tốc và tăng khoảng cách để tránh trượt bánh.

Beat City Boy, Binzy, wow, một cái beat nhạc cực kỳ sexy, rất là thích hợp để chúng ta có thể lắng nghe và hát theo nhịp nhạc. Tuy nhiên, các bác tài đừng quên chuẩn an toàn là giữ khoảng cách hợp lý, không ép vượt trên cao tốc nhé.

My Universe, không gian của Sound of Caffeine đang trong một không gian cực kỳ sôi động. Nhưng các bác tài nhớ là giữ đúng làn, hạn chế zigzag giữa dòng xe để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Lightspeed Tiesto, một beat nhạc ngay lập tức khiến chúng ta bật mood. Nhưng trên cao tốc có luật bất di bất dịch, không quay đầu, không đi ngược chiều trong mọi tình huống.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine đến cuối hành trình hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi giúp bạn tỉnh táo, tiếp thêm năng lượng và cùng bạn vượt qua từng km bằng những giai điệu thật đã tay. Chúc bạn tiếp tục lên đường với tinh thần vững vàng, đôi mắt sáng, tay lái chắc và trái tim luôn nhiệt huyết. Hãy nhớ nghỉ ngơi đúng lúc, giữ an toàn trên mọi cung đường. Và khi cần một chút âm nhạc để tiếp sức, Sound of Caffeine ở đây. Hẹn gặp lại bạn trong chặng tiếp theo. Chúc quý vị thính giả thượng lộ bình an. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mood Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng, cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ, bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quẩy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

0: sẽ qua màu.
1: Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười.
0: Và ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu.
1: Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân của chúng ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân của chúng ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên!

Boost yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật high mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dang. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với Khu Vườn Tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân, một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp, nhưng nếu cứ lặp lại, lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong Khu Vườn Tình, như những lát cắt của một chuyện tình không trọn vẹn.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến

Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên đường cô đơn, track thứ 5 trong album Khu vườn tình của Tăng Duy Tân, mang đến một màu sắc rất đặc biệt. Melody mượt mà, bắt tai, nhưng vẫn phảng phất nét sâu lắng và ma mị. Ca khúc như một lát cắt cảm xúc trong hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, nơi sự cô đơn không còn nặng nề mà trở thành thiên đường để chữa lành và lắng nghe.

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến Tình Đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm Mang Nỗi Nhớ Đi Đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc. Chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Jazz Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề, những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Mở đầu là Nàng Thơ, là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc cha pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đã dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

0: nhau như người.
1: Nửa thập kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác dai dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào nhưng vẫn

Khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn, như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

0: Hôm qua tôi đã thấy mưa ướt đẫm góc sân em ngồi.
1: Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Lloyd Joy của Ren Evans sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Đừng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng để cảm xúc lên cao trào mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Con Me mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Event cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Phóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, giai điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renovan mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album, lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Thân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy là chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người. Và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng, mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca khi ta có nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và có em chờ và phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu đôi khi không đến bằng những điều quá rõ ràng, mà bắt đầu từ những cảm xúc rất khẽ. Một chút nhớ, một chút chờ mong và những bâng khuâng chẳng thể gọi tên. Chỉ những rung động đầu tiên ấy, dù mọi khoảnh khắc, lại khiến cho thanh xuân trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đó sẽ là ca khúc Anh Là Ai với Phương Ly và Chất Tà Tì.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay. Quang Dương và các bạn nghe bài hát Just My Imagination của nhóm The Temptations, được phát hành trong album 1991 Sky's the Limit. Khi phát hành dưới dạng đĩa đơn, Just My Imagination đã trở thành bài hát thứ 3 đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, cũng đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Single trong 3 tuần lễ của năm đó.

Các bạn vừa nghe Just My Imagination của nhóm The Temp Stations. Sau đây, mời các bạn nghe Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green từ album năm 1972 cùng tên. Let's Stay Together đứng ở vị trí đầu bảng Billboard Hot 100, đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 9 tuần lễ. Tạp chí Rolling Stone xếp hạng thứ 6 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

Đó là ca khúc Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green. Tiếp theo đây là ca khúc Me and Mrs. Jones, một ca khúc soul vào năm 1972 được viết bởi Kenny Game, Leon Huff và Carrie Gilbert, kể về hai kẻ bồ bịch yêu nhau trong bí mật mỗi ngày tại cùng một quán cà phê, nơi họ nắm tay nhau và nói chuyện. Cả hai đều bị kẹt trong một câu hỏi. Cả hai chúng tôi đều biết rằng đó là sai, nhưng nó quá mạnh mẽ và hãy yêu đi. Các bạn sẽ nghe Me and Miss Jones do Billy Paul trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Me and Mrs. Jones do Billy Paul trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Neil Sedaka, Oh Carol, là một bài hit quốc tế của Neil Sedaka năm 1958, đạt vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng Mỹ năm 1959 và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Ý trong 4 tuần lễ vào đầu tháng 1 năm 1960.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Nesiraka O'Carroll. Và bây giờ, Quang Dũng và các bạn nghe Pillow Talk của nữ ca sĩ Sylvia, giành 2 tuần vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Best Selling Soul Single và đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

It's So Easy, làm bài hát rock and roll được viết bởi Buddy Holly và Norman Petty, phát hành vào năm 1958 bởi Cricket. Nhưng không mới thành công, đó là lần thu âm cuối cùng của Cricket khi Holly vẫn còn trong ban nhạc. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover của It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày vào năm 1977, là một top 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot.

Đó là It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày vào năm 1977. Ngay sau đây là The End of the World của Skeeter Davis, là một ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. The End of the World thua năm 1962, cô nổi tiếng vào cuối năm 50.

Đó là The End of the World của Skeeter Davis. Nối tiếp chương trình, Quang Dương và các bạn nghe Kiss Me Another do Georgia Gibbs, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Mỹ và là một nghệ sĩ thanh nhạc bắt nguồn từ jazz. Giọng ca của Gibbs lần đầu tiên được khen ngợi vào giữa thập niên 50. Chất nhạc của cô là rất linh hoạt và phong cách khác thường từ ballad u sầu cho đến nhạc jazz và rock and roll.

các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dư và các bạn nghe Armstein Waiting của Diana Ross.

0: Vừa rồi là ca khúc Dream on Dreamer của The Brand New Heavies.
1: Laura and Tommy were lovers.
0: Theo Laura I Love Her mà các bạn sắp nghe là một bài hit nổi tiếng của Mỹ cho ca sĩ Ray Peterson vào năm 1960, đứng vị trí số 7 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Laura I Love Her đã làm một bài hit ở 14 quốc gia và đã bán được hơn 7 triệu bản. Bây giờ là bản cover Theo Laura I Love Her của Johnny.